0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים האפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צה"ל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
2: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
1: צה"ל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחמאס מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים, הפרטים.
3: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק. והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
1: בתוך כך קיים חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זוהו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצת אזורית בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
4: בעוטף עזה מזהירים טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר היום מסר לממשלה. את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב. אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים. לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
1: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. אנשיו טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. אנשיו של זיני הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאיזנקוט מעטפת הבטחתית. פרשננו ירון אברהם מוסיף פרטים.
5: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
1: גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
9: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: משק בן יצחק מבאר טוביה מנוהלת על ידי עמית, בן ממשיך של אבא שלו, שם הם מגדלים הפרסמון בחורף, יש להם רפת. בקורונה הם הבינו שאפשר וצריך לגדל תירס. שלום לך עמית.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לי קצת על ההיסטוריה של המשק, על אבא. אבא הקים אותו?
2: אבא הקים את המשק.
1: סבא הקים. אתה דור שלישי.
2: כן, אני דור שלישי. התחיל מרפת, רפת חלב, והתקדם לאט לאט להפרסמון. נוסף גם הפרסמון לעסק. ואני הוספתי בשנת 2020 את התירס.
1: אז בעצם סבא מתחיל עם רפת, הרפת עד היום עובדת.
2: כן, הרפת עד היום עובדת.
1: כמה פרות חולבות?
2: 150.
1: 150, סולידי.
2: כן.
1: וכמובן שאתם מאוד מאוד שמחתם שהרפורמה ברפתות נפלה. בתור בעלי רפת קטנה, אתם כנראה לא הייתם מצליחים לשרוד את הרפורמה הזו. והתירס הזה, הזכרת, זה משהו שאתה הבאת.
2: כן.
1: ממתי אתה בעצם במשק פול פאוור?
2: מבערך 10 שנים, משנת 2017.
1: 2017, מה זה, אחרי השירות הצבאי?
2: לא, הייתי קצת בחוץ וחזרתי למשק. עבדתי קצת בחוץ גם וחזרתי לעבוד במשק.
1: חוזר בעקבות תחנונים של אבא או
2: לא,
1: משהו שביאבע
2: לא.
1: בך?
2: לא, לא, חוזר מרצוני האישי ומאהבה גדולה למקצוע שתמיד הייתה, אבל...
1: כלומר,
2: חקלאות זה דרך חיים, צריך לקחת את הבחירה הזאת ממקום של רצון.
1: כלומר, אתה מכיר מגיל אפס חקלאות, אתה מכיר פרות, אתה מכיר חליבה, אתה מכיר הפרסמונים, מכיר את העבודה. מה גרם לך דווקא תירס?
2: תירס הוא גידול מהיר, יחסית, בזמנים שלו, 3 חודשים ויש לך כלח תירס מוכן לאכילה. ומעבר לזה, זה לדעתי ירק שכולם אוהבים. אין,
1: מסכים.
2: אין על זה עוררין.
1: מסכים. זה אגב תירס למאכל אדם, כן?
2: כן, כן. תירס
1: מתוק
2: למאכל אדם.
1: מתוק.
2: כן.
1: אתה יודע, אצלנו לפחות, באזור של העמקים, בצפון, הגידול כבר נגמר מזמן. זאת אומרת, היום אנחנו רק יכולים לקנות את האלו ש... נקטפים אולי בגליל המערבי, או כאלו שבילו במקרר תקופה מסוימת.
2: כן,
1: התירס הטרי כבר לא קיים אצלנו באזור. איך זה שאתה עכשיו בשיא העונה?
2: קודם כל, אצלנו כרגע עוד חם, ואני עובד בשיטה שאני כותף כל יום טרי. אז אני זורע כל שבוע וכותף כל יום טרי, אז זה ה... זה העניין שתמיד יש לי מוצר טרי על המדף, שזה קצת קשה
1: אתה, להגיע למדף. אתה קוצר את זה ידני?
2: כן, הקטיף הוא ידני. אנחנו לא קוצרים, אנחנו קוטפים ידני.
1: ובעצם, מה תספר לי? כי אני מכיר את זה, אני מכיר רק כקצירה של קומביין. כן, איך קומביין. זה עובד?
2: הולכים פועלים בשטח וקוטפים. קוטפים לדולב, עוברים עם הטרקטור, קוטפים לדולב, ממיינים את זה. לפי גודל, לפי...
1: יש בעצם, נכון, איך נקרא, קנה תירס אחד, יש תירס אחד?
2: שני קלחים, כן, כן.
1: שני קלחים?
2: כן.
1: ואז מה קורה אחרי שקוטפים?
2: אני אישית משתמש בזה אחרי זה, קוצר את זה, ומשתמש בזה גם כאוכל לפרות. יש כל מיני אופציות מה לעשות עם זה, אני אישית קוצר את זה, ומשתמש בזה כאוכל.

0: להוטות על התירס.
1: חתולים?
0: אפילו התנים. חתולים ואפילו התנים מגיעים לאכול את התירס שלנו.
1: וואו. אני אגיד, להגיד לך שהזכרתי את הגידול כאן אצלנו בעמקים, אז חבר טוב הוא מאחד הגדשים פה, נגדל תירס, אמר לי, בוא, אני אביא לך תירס מתוק, טרי, שהרגע הוא כתף. ובדיוק עשיתי על האש עם המשפחה, ואמרתי, טוב, במקום לזרוק את זה לסיר, כמו שאני תמיד עושה, שמתי את זה על המנגל, תקשיב.
0: מה עדיין?
1: אני, באמת, אני, לא, אני אומר לך, אני עד עכשיו זוכר את הטעם. וניסיתי את זה, ניסיתי את זה עם עוד תירס אחר, שקניתי לא טרי, לא אותו דבר. כלומר, התירס הטרי לזרוק על המנגל, וואו של הוואו.
0: אני אתן לך טיפ לאבא, אפילו אל תקלף אותו ותזרוק אותו עם הקליפה על המנגל, יצא לך מעדן הרבה יותר.
1: הנה, אתה רואה, נתת לי טיפ שאני אפילו לא חשבתי עליו. אז מה שאתם עושים בעצם, אתם עוברים שורה-שורה, התאילנדים, העובדים, יודעים כבר לזהות איפה הם היו, איפה לא, ואז אתה, הם סיימו, אתה בעצם קוצר.
0: נוספים לבית אריזה, כן, נוספים לבית אריזה, ממיינים, ומייבשים את זה קצת לפני הקציר, זה לא... הקציר בא אחרי 3-4 ימים בערך אחרי הקטיף.
1: אתה עובד עם טפטפות?
0: כן, רק עם טפטפות.
1: רק עם טפטפות. זאת אומרת, צריך גם טפטפות וגלילה, או שאתה לא גולל כי אחרי זה... אתה חייב לגלול.
0: לא, לא, גולה הכל.
1: אתה חייב לגלול כי אתה קוצר.
0: לגמרי, כן.
1: והזכרת את זה שאתה כל שבוע בעצם זורע?
0: נכון.
1: אז מה, זה כמה חלקות מעגליות בעצם אתה עובד בו זמנית?
0: אני עובד על 4 חלקות, ואני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, מה שטוב יותר לגידול החורפי, אפשר לקרוא לזה. אני לא נכנס ממש לחורף, אבל אתה יודע, עד ינואר עוד יש לי תירס, אז אני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, וככה שומר על...
1: עכשיו, בניגוד לתירס לפופקורן ותירס ל... בעלי חיים, פה, נכון, קוצים את זה כשהכל ירוק.
0: נכון.
1: כלומר, אתה לא מייבש.
0: לא, הקציר אחרי זה אני מייבש אותו קצת, כדי שהגיבול יוכל להישבר, כי ברגע שהגיבול טרי, הקציר
1: הוא מתעקם, כן, הוא לא נשבר.
0: כן.
1: וזה מספק לך כמה קילוגרמים של תירס ביום? כמה אתה משווק?
0: באזור הטון וחצי.
1: טון וחצי ביום, כן. ידני.
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: זה עבודה קשה.
0: עבודה קשה מאוד. אבל שאוהבים אותה, אז עושים אותה על הצד הטוב ביותר.
1: עובד וגם יש קונים. אגב, אתה מוכר את זה ככה בשיווק ישיר?
0: כן, אני עובד רק על שיווק ישיר. אז זה...
1: כלומר, לקוחות שלך יודעים שכנראה כתבת את זה אתמול, שלשום גג.
0: כן, לקוחות שלי, יש לי בכניסה למשק מקרר שהוא בשירות עצמי.
1: איך זה עובד? אני רואה את זה עכשיו באינסטגרם, איך זה עובד?
0: זה עובד בעצם שמגיעים למקרר.
1: יש פייבוקס.
0: יש פייבוקס, יש ביט. יש גם קופה למי שמתקשה עם הטכנולוגיה.
1: רגע, יש שם בן אדם? יש שם בן אדם שיושב?
0: לא, אין שם בן אדם, זה בשירות עצמי לגמרי.
1: אז זאת אומרת, זה בשירות עצמי ואמון בבני אדם?
0: אמון מלא, לגמרי.
1: ובאים שם מן הסתם אנשים שלא מכירים אותך אישית?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואני חייב לשאול, אתה יודע, אנחנו בישראל, יש אנשים שמרמים?
0: אם מישהו מרמה, אני שמח להיות חלק בזה. לתת לו את מה שהוא צריך.
1: אבל אתה יודע, שלא יהפוך לדרך קבע.
0: לא, לא. אני הייתי עוצר את זה אם זה היה זה. בוא, בסך הכל...
1: אנחנו מדברים על מארז של שני תירס במארז?
0: לא, מה פתאום, מארז של 5 תירס.
1: 5 קילחי תירס במארז, כן, ואתה מוכר כן. 30 שקלים שני מארזים. 6 קילחי נכון. תירס ב-30 שקלים.
0: נכון.
1: תקן אותי אם אני טועה, זה מחיר הרבה יותר משתלם מלקנות את זה.
0: זה לא 6, זה 10, אני רק מתקן.
1: 10, סליחה, 10, נכון. 10 ב-30.
0: נכון. או 3... אחד ב-20, תלוי עוד פעם.
1: אתה יודע, אנחנו הולכים על המבצע.
0: אנחנו הולכים על המבצע.
1: כן. כמה זה יותר משתלם מבסופר?
0: זה יותר משתלם לפחות 20% פחות מהסופר, ואתה מקבל פה מוצר שאתה לא יכול לקבל בסופר.
1: מוצר טרי, שוב, אמרנו, יש הבדל עצום בין מה שאנחנו קונים בסופר, שנקטף ונשלח לבית אריזה, שם אורזים, שוטפים, מקלפים.
0: אגב, בכל עולם החקלאות. לא כן. רק בטירס, בכל עולם החקלאות, לטריות, יש מחיר שאין שני לו. אין, אין דרך להתחרות.
1: לא, אבל אתה יודע, זה לא רק, אתה בסוף אתה גם מנצח

0: המחיר.
1: נכון.
0: וצריך לומר לכל אותם אנשים ששואלים, רגע, איך זה יכול להיות? התשובה נורא פשוטה. אתה בעצם, הלקוח הוא יד שנייה.
1: נכון.
0: במקום יד חמישית.
1: מישהו צריך להרוויח בדרך, לגמרי. אז פה אצלי הלקוח הוא יד ראשונה בכל המובנים. הוא גם מקבל את המוצר הכי טרי, הוא גם מקבל את המחיר הכי טוב שהוא יכול לקבל, והוא נהנה מכל העולמות.
0: תשמע, אתה בקורונה גילית את הטירס ופגעת בול, כי שוב, יש הרבה מאוד מקומות שכבר הפסיקו לגדל מטעמי מים, לגמרי. מטעמי חולי וחולי.
1: טירס גידול מאוד קשה אגב, מאוד מאוד קשה.
0: תסביר.
1: מבחינת המזיקים הארץ, מבחינת כמויות המים, שההקצאות שלנו יורדות ו...
0: הוא צורך מים בטירוף, נגיד את זה כך.
1: כן.
0: יש הרבה משקים שעובדים עם כוונועים, אתה עובד עם טפטפות, זה עדיין הרבה מאוד מים.
1: הרבה מאוד מים.
0: ותגיד, יש את הציפורים, את הדררות, כל החבר'ה האלה שמתלבשים עליך?
1: הדררות פחות האמת, אבל כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, התנים הפכו להיות זה, והתנים בכל הארץ, אין מה לעשות, ענף הבנייה גדל על החקלאות, והוא מוריד לנו שטחים, אז הם מגיעים לכל פיסת שטח פתוח שיש להם. והם מגיעים בכמות יותר גדולה, ואתה יכול לראות את זה בלילה אם אתה עובר ליד
0: לא, השדה. לא, אנחנו יודעים את זה, להקרות. שומעים את זה בלילות, תאמין לי, גם אצלנו, גם אצלכם. כמובן, המקרים פה, מקרי הכלבת גם משחקים, לגמרי, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר. תגיד, אנחנו מדברים על טירס, עבודה מאוד סיזיפית, עבודה יומיומית, עבודה קשה. אבא ברפת? זאת אומרת, זה החלוקת עבודה? הוא ברפת,
1: לא,
0: אתה...
1: גם וגם, לא, אנחנו שנינו עוזרים אחד לשני, עובדים...
0: שתי חליבות?
1: אנחנו שני חליבות, כן. כמובן שיש גם עובדים זרים לתובת החליבות.
0: כמה עובדים זרים יש לכם בסך הכל?
1: שניים.
0: שניים?
1: כן.
0: שעובדים מסביב לשעון? יש כל הזמן עבודה.
1: לא מסביב לשעון, לא. לא עובדים מסביב לשעון. הרפת בשני חליבות, הם אפילו מגיעים לשנץ אצלי העובדים, אז בקטע הזה אנחנו... הם לא...
0: חליבה נגמרת, יש טירס לקטוף.
1: לא, יש חלוקת עבודה ביניהם, ובתירס אני מתגבר לפעמים בעוד פועלים.
0: עכשיו, מי שלא יודע, תירס צריך לזרוע, זה גם כן סיפור, אתה, יש לך הכל, את כל ה... יש לך את הטרקטור, את העגלה, את הכל, אתה עושה הכל אתה?
1: הכל.
0: אין קבלני משנה.
1: זה התחיל ממזריעה ידנית, שלקחתי פה מבחור מבוגר מהמושב, ועשיתי את הניסוי, ומאז הכל היסטוריה.
0: איזה יופי, איזה כיף.
1: כן.
0: טוב, והדבר הנפלא זה שבאמת אנשים מגיעים, יודעים שפה יש תוצרת ראייה, ובאים למקררים ואוספים. הפרסמון מתי?
1: הפרסמון יתחיל בתחילת אוקטובר השנה לדעתי, לפי המצב שלו על העץ. אולי הוא יקדים בשבוע, שבועיים.
0: אני באחד הניווטים שלי ביחידה, היה לי חבר שידע מה זה לאכול הפרסמון בוסר. אתה מכיר את זה, נכון?
1: מכיר.
0: עכשיו, גם אם הפרסמון כתום מבחוץ, זה לא אומר שהוא מוכן, ממש לא. הוא נתן לנו לאכול ביס ראשון, הפה מתייבש, אי אפשר לבלוע, אי אפשר לשתות אחרי זה חצי שעה.
1: אז אני...
0: זוועה של החיים, וזה הטריק שלו היה לכל אחד שהוא עשה את זה, היה עובר לאחר.
1: אני אספר לך שזה לא בוסר, זה פשוט הפרסמון צריך לעבור תהליך של הפחלה, של 24 שעות בגז, וככה הוא בעצם מבשיל. כמו בננה, גם בבננה היא עוברת תהליך של הפחלה, ורק ככה הוא מפשיר.
0: אבל בננה לא, שלא, לא מובחלת, לא תעשה לי את, נכון, נכון, את, נכון, את היובש נכון, הזה נכון. בפה שהפרסמון כן. עושה. נכון. הוא ידע מה הוא עושה, אותו חבר,
1: לא
0: ואנחנו...
1: לא, אני גם יודע, מקרוב. אני...
0: אתה גם ניסית את הניסוי הזה, יפה. טוב, יפה, אנחנו כמובן מזמינים את כולם לבאר טוביה, אם אתם באזור משק בן יצחק, שם תוכלו למצוא את המקררים, כרגע רק טירס, אבל טירס טרי, טירס טרי שאפשר לשים, אגב, אם אני רוצה את זה עם הקליפה?
1: יש אפשרות גם לקנות עם הקליפה, אנחנו מוכרים בסק של 8 יחידות, אפשר לקנות עם הקליפה, וכמובן שאפשר להתקשר ולקנות לפי קילו...
0: חפשו, משק בן יצחק, אגב באינסטגרם אפשר גם לראות פיזית איך זה קורה, אתה גם את זה מתפעל.
1: כן, לגמרי.
0: יפה. עמית, שמחתי לשוחח איתך, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מבקשים ממך לעבוד כבר עכשיו על הדור ההמשך, לדעתי אתה נהנה ממה שאתה עושה ולכן גם ילדיך ייהנו מזה.
1: תודה רבה. לאט לאט, כן.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך, ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציע הצפוני עם שלומי ברטלר חוזר ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי, זה רק בכל רגע.
2: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן.
5: כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אחי לו את הקרפשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו בתקופה, אם אני לא טועה, של גדיד התמרים, או לפני, ממש לפני התקופה הזו. אני רוצה לומר שלום לגל זקן, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מושב נעמה, כמובן ביקת הירדן, ואתה חלק מהתמרנים.
2: נכון.
1: ספר לי על זה.
2: אנחנו משפחה של מגדלי תמרים מביקת הירדן. כל אחד אצלנו אחראי על משהו אחר בתהליך הגידול, מיון, אריזה, שיווק. כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
1: מה התפקיד שלך ואיך בוחרים תפקיד? האם האבא, ראש השבט, אומר את דברו?
2: לא, האמת שזה כזה, כל אחד לאן שהחיים לקחו אותו, ובמה שהוא טיפה יותר טוב ובמה שטיפה יותר מתאים לו. אני יותר בתהליך של הגידול. אמא שלי מנהלת בית אריזה באזור, היא יותר בכל מה שקשור למיון, לאריזה, לדברים האלה. אחותי מתעסקת בגרפיקות, אז
1: שיווק. היא יותר לב...
2: שיווק.
1: כן, דיגיטל, דיגיטל.
2: כן. בדיוק.
1: מדהים. ואתה בין הראשונים שהתחילו בגדיד.
2: נכון, בגלל האזור שבו אנחנו נמצאים, שזה בקעת הירדן הדרומית, והמטע הצעיר שלנו, שזה אומר שהעצים לא גבוהים כל כך עדיין, הגורמים האלה זה מה שגורם לנו לגדוד ראשונים את התמרים.
1: וזה תקופה שבה עובדים ממתי עד מתי? חם אצלכם.
2: כן, חם. אנחנו עובדים מהרגע שהשמש עולה, שזה באזור שעה רבע לשש אנחנו כבר בשטח, עד אזור שעה שתיים, משהו כזה.
1: אוקיי, סובלים איזה שלוש שעות?
2: אין לי מהשמש, אני מעדיף להגיד.
1: אוקיי, בסדר גמור. התמרים אוהבים אגב חום, נכון?
2: התמרים ממש אוהבים את החום.
1: ובשבילם זה ממש טבעי להיכתף בתקופה הזאת, או שאתם, כמו שאמרנו, קצת מקדימים כדי ליצור איזה יתרון על האחרים? כלומר, אם היית יכול, היית מחכה עוד חודש, חודשיים?
2: זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שהפרי רוצה. בסופו של דבר העץ מחליט ולא אני. ברגע שהפרי מוכן על העץ, אנחנו מורידים אותו, לא מחכים שהוא יתקלקל.
1: עושים איזה ככה דירוג, כלומר מורידים כל פעם קצת כדי שנוכל לשווק ולמכור, או שגדיד זה גדיד והפרי רוצה עכשיו, אז הכל יורד?
2: לא, זה הולך בסיבובים, הפרי מבשיל בכמה שלבים. זה לא שכל האשכול שנמצא על העץ מבשיל בפעם אחת. אז אנחנו בהתחלה מורידים את מה שמוכן, אחרי זה יהיה עוד סיבוב שמוכן, ובערך בסיבוב השלישי לרוב כבר הכל מוכן, ומורידים את כל מה שנשאר.
1: עכשיו אתם מגדלים מג'הול, כמובן, בלדי, תכף תסביר לנו מה ההבדל ביניהם, וברי?
2: ברי פחות יש לנו.
1: זה התמר הצהוב שאני אוהב לשים במקפי, הוא רך, טעים, כמו ממתק.
2: נכון. בגדול אנחנו מתעסקים יותר עם המג'הול, זה מה שאנחנו מגדלים, אבל כמו שאתה מכיר, בבקעת הירדן יש את כל, את כל הזנים, יש דקל נור, יש טברי, חיאני, יש פה באמת מכל טוב.
1: אנחנו מעצמה אבל של מג'הול, נכון? ישראל, כן. ישראל, כן. הבקעה בעיקר.
2: התמר הישראלי נחשב לתמר הכי טוב שיש היום בעולם.
1: ואנחנו עוסקים גם בייצוא, אתם מוצאים את התמר שלכם בחוץ לארץ?
2: אנחנו באופן אישי מעדיפים למכור הכל בארץ, תוצרת ישראלית, כחול לבן שנמכרת כאן, אבל רוב התמרים במדינת ישראל באמת מיוצאים לחול.
1: ספר לי קצת עליך, בן 26, איך אומרים, כל העתיד לפניך, נכון? בכדורגל אפילו זה לפני השיא.
2: נכון.
1: מה הוביל אותך ככה להשתקע ולהשריש בנעמה בגידול תמרים? האם הייתה אפשרות אחרת?
2: קודם כל הייתה אפשרות אחרת. כשהייתי קצת יותר צעיר בתקופה של המסיבה, התעסקתי בעולם אחר לגמרי. הייתי מתעסק במסיבות בתל אביב, בדברים כאלה.
1: מה, היית איש מסיבות? לילה?
2: כן.
1: וואלה.
2: בכל המקומות שאתה מכיר.
1: יפה. אז זה לקח אותי עכשיו לכיוון 180 מעלות, אתה יודע, אני מדמיין אותך חקלאי שורשי עם קארארט ובלנסטון, סנדלי שורש כשצריך. אתה אומר, יש לך גם את העניין הזה.
2: כן, בסופו של דבר כולנו אוהבים לבלות. אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק בחקלאות. זה אומר שגם כבר מהתיכון, אז כל אחד בוחר לו מגמות להרחיב, אני הרחבתי חקלאות, אני התעסקתי עם המשתלה, אני התעסקתי באדמות.
1: כי נולדת לזה, נכון? זאת אומרת, מהילדות ראית את אבא? או שזה ואת אמא?
2: האמת שלא. האמת שזה משהו שמאוד אני דחפתי אליו במהלך השנים, משהו שמאוד רציתי לעשות. כל שקל שהיה לי חסכתי בשביל להשקיע אותו במטע, גם בתקופה של הצבא, גם בתקופה שלפני, עד שבסוף הגענו למה שיש לנו היום.
1: מדהים. ואגב, אני כתבתי את התמרנים בגוגל, לא ציפיתי שזה ייקח אותי לאתר מושקע ויפהפה, וזה האחות שלך.
2: זה האחותי, כן, זה המומחיות שלה, אפשר להגיד.
1: היא עושה את זה בצורה נהדרת, ושם אפשר ללמוד עליכם, נכון?
2: נכון.
1: וגם לראות מוצרים.
2: כן, יש שם גם את המוצרים שלנו, הסברים קצרצרים. יש לנו גם באינסטגרם, לא יותר מדי תמונות, לאט לאט אנחנו עובדים גם על, על הדברים האלה, אבל כן, אפשר לראות את התהליך של התמר, את האגדיד, איך שתלנו אותו, איך העץ הגיע מהמשתלה לאדמה, את כל התהליך של הגידול. אפשר ממש להבין מה אנחנו עושים ביום יום שלנו במהלך השנה.
1: ואומנם בן 26, אבל החדשנות זה משהו שגם כן מעניינת אותך, ואתם הבנתם מהר מאוד שצריך את החדשנות בחקלאות.
2: נכון.
1: תסביר כמה מילים.
2: קודם כל בשיווק. אם פעם היית נוסע ונפגש עם אנשים ומראה להם את הפרי, אז היום מה שאנחנו מרגישים יותר זה אנשים קונים דרך הטלפון. כאילו בן אדם רואה תמונה, ממש כמו בחנות אינטרנטית, ככה זה עובד גם עם האנשים שקונים את הסחורה לחנויות. לא כל האנשים כבר מחכים שתגיע אליהם ותראה להם את הסחורה פיזית. מספיק להם תמונה והם מצליחים פחות או יותר להבין מול מה הם עומדים. בין אם זה בפרסום ודברים כאלה, שזה כבר לא כמו פעם, שאתה צריך להסתובב הרבה ומפה לאוזן, אתה בכמה לחיצות דרך הטלפון אתה יכול להגיע...
1: זה משהו שיש לך יתרון, כי אתה יודע, לא לכולם יש אחות ולא לכולם יש את השיווק ואת הידע הזה. רבים מהם, אתה יודע, אומרים, אין ברירה, אני לא יודע למכור בעצמי, אני אביא איזה יד נוספת, והיד הזאת גורפת הרבה מאוד כסף. אתה אומר, אני בעצם פועל ישירות לצרכן, והצרכן רואה בטלפון ובנייד ובאתר בדיוק מה הוא מקבל.
2: כן, בדיוק ככה. ובאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה חברות שגם אלה שמייצות וגם אלה שמוכרות בארץ, באמת, אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עובד, ואף אחד לא עובד לשם שמיים. בסופו של דבר כולם צריכים להתפרנס. אז הם בסופו של דבר גורפים את הרווח שלהם. אז או שהם לוקחים את הרווח שלהם מהחקלאי, או שהם מגלגלים את העלויות שלהם הלאה.
1: לרוב אתה מוכר לשוק הפרטי, אתה מוכר לחנויות, איך זה עובד?
2: אני עובד גם עם קצת חנויות, באזור יהודה ושומרון. גם לכל מיני אנשים שמתעסקים עם מחירה של מהחקלאי לצרכן, שיש המון כאלה מאז הקורונה. שזה גם משהו שהקל עלינו מאוד למכור את הסחורה שלנו עכשיו בארץ, במקום לייצא אותה לחול. וכל פעם, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, מה שנקרא.
1: איזה יופי. עושה רושם שאתה אוהב את מה שאתה עושה. תגיד, יש לך בת זוג?
2: כן.
1: והיא, מה, קיבלה את זה כמוצר מוגמר, את הסיפור של התמרים?
2: כן, כן. היא הגיעה כבר לתוך זה.
1: היא הגיעה לתוך זה, לא הייתה לה הרבה ברירות. זאת אומרת, זה
2: לא.
1: זה. היא רוצה לגור, היא רוצה לגור בתל אביב, זה בלתי אפשרי.
2: לא, אי אפשר. כל החיים שלי כבר פה. כל מה שבניתי בחיים שלי נמצא פה.
1: היא יכולה להצטרף, אתה אומר. מוזמנת.
2: יכולה להצטרף, כן.
1: איזה יופי. טוב, עד שנדבר איתך כחקלאי ותיק, עם דור המשך משלו, אנחנו נאחל לך בהצלחה. התמרנים, תכתבו בגוגל. לא מצאתי אגב פה להזמין באתר, נכון? עוד אין את האפשרות הזו.
2: לא, אין להזמין באתר, אבל יש שם את הטלפון שלנו.
1: יש צור קשר, כן.
2: בדיוק.
1: ושם אפשר.
2: בכל שאלות אפשר לפנות אלינו.
1: מעולה. אנחנו ככה נגיד 050-2416-153, 050-24-16-15-3. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר, להזמין, לדבר, לשאול שאלות, תקבלו גם תשובות. גל, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו כאן מקפידים כל רעיון לסיים בהמלצה על תוצרת ישראלית מקומית, ישראלית טרייה, כזו שלא מקבלים מחוץ לארץ, אלא רק פה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ארז עבד חלב ודבש. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים האפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
15: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
14: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
16: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה לאותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
14: ביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
17: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא 4 עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
14: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השב"כ וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
18: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
22: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
23: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
26: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, שבוע אחרון של אוגוסט, מה קורה?
1: שבוע טוב, מה העניינים?
2: זה שבוע אחרון של אוגוסט?
0: כן, 23.
2: שלא ליד אוגוסט?
1: שלא ליד אוגוסט.
2: אה, לא, יש עוד כזה זנב של אוגוסט.
0: כאילו הלימודים ב-1 בספטמבר.
2: כן.
1: קצת ליד אוגוסט, אבל כן.
0: כן, כן. זנב של אוגוסט בשבוע הבא.
1: כן, זה מאוד מעצבן שזה לא מתחיל ביום ראשון.
0: כן. למרות שבשביל הילדים זה כאילו נחיתה רכה, כן? זה להתחיל בשלישי.
2: אין להם שבוע מלא.
1: כן, זה כמו שמגייסים אותך ביום חמישי ואתה בוכה
2: בבקו. אושר, אושר גיוס חמישי.
1: יפ.
0: נכון.
1: אני גויסתי חמישי לדעתי.
2: וואלה.
1: את?
2: אני גויסתי רביעי.
0: אתם זוכרים.
1: חזרת?
2: ברור, אתה יודע, זה אושר.
1: אני זוכר רק את האפקט הזה של לחזור הביתה, כאילו, אם עכשיו
2: מה אנחנו עושים פה. כן, לחזור תוך רגע. כן.
0: גם
2: חזרתי פעם ראשונה הביתה ליום כיפור.
0: אה, וואו.
1: וואו. והלכת לטקס בבית ספר עם המדים?
2: לא, אין בכיפור.
1: לא, זה לא בכיפור, זה ביום הזיכרון.
0: כן. זה דיבור כאילו כבר לחזור עם איתורים צבאיים.
2: לא, וזה אחת שמי ידע שהיא תהיה בחיל הים.
0: כן.
2: והיא תבוא עם לבן פתאום לטקס. נכון, יש את מי שמפתיע עם מדים של חיל הים בלבן?
1: בטח.
2: חגיגית.
1: מדים הכי יפים, אגב. החגיגים של חיל הים.
0: אתם יודעים שבגלל שנות המלחמה, אז לא, כאילו חיל הים לא הורשו ללכת עם מדי הלבן, הייצוג, מדי הייצוג האלה בטקסים.
1: בגלל שאנחנו במלחמה?
0: כן, כי זה כאילו היה חגיגי מדי.
1: וואלה.
2: על זה צהל כן היה?
0: אז זה שם הוא היה.
1: בגלל זה הוא נעבור.
0: הבחירה האופנתית. שבים במתכ"ל והחליטו לוקים לטקס.
2: ממש.
0: מה קורה עם נתב"ג? רגע, תום חזרת, אתה היית בחופש, לא בחול.
1: לא בחול, לא, לא. אני טיילתי בארץ, ולכן לא סבלתי כאילו סבלתי מדברים אחרים, אבל לא מהשביתה בנתב"ג.
2: לא עברת בשדות תעופה.
1: לא. לא.
0: עובר ליד שדה תעופה.
1: נכון, עברתי אזורי מס בעצם. כן.
0: זהו, היית בדיוטי פרי.
1: נכון,
0: אבל לא היית, לא היית בחול.
1: לא הייתי בדיוטי.
0: כן. איזה טר... באמת, הלב יוצא. אי אפשר... כאילו, נכון שקורים הרבה זוועות בעולם, ואנשים חווים מסכנות וטרגדיות על בסיס יומיומי, בדברים שהם הרבה יותר דרמטיים מאשר טיסה לחול. ועדיין, זה לא אומר שאין שם סבל, ואין שם מצוקה אמיתית, ואין שם אכזריות, ואין שם התעללות, וזה בסדר, כאילו, להכיר, זה נורא, זה זוועה, זוועת עולם, באמת.
2: הבנו את הזכות שהכי חשובה לנו כמדינה, זכות לעוף מכאן.
1: נכון.
2: וברגע שנגעו לנו בזכות לעוף מכאן, השתגענו. השתגענו, וקוראים כאן דברים באמת מחרידים, אוקיי?
1: תארי לך זה היה קורה למעלי וליאל. פתאום אני חושב על זה. כאילו, כי אמרת לעוף מפה, ואני אומר, וואי, הם תכננו את הבריחה שלהן, ובגלל פנחס עידן.
2: קודם כל סיגריה, להוריד את הפאניקה. נכון, רואה אותם שם, ליד המוניות, עם הסיגריה.
1: אשכרה.
0: תארו לכם, זה היה קורה למבריחות סמים, מזוודות מודות לא מגיעות. המזוודות לא מגיעות.
2: המזוודות לא מגיעות.
0: יושבות עצבניות, מתות כבר לעוף, המאפיונר, העבריין שהם לא הסגירו בסופו של דבר, מחכה בחוץ עם האוטו, גם עושה סיבובים בנתב"ג, כי אתה לא יכול להישאר שם בחנייה של לאסוף, והמזוודות בשביטה פשוט לא מגיעות.
2: זה ממש הדלתות מסתובבות.
0: כן.
2: של נתב"ג.
0: כן.
2: דלתות שמנחשות אותך.
1: בדיוק.
0: היום יהיה או לא יהיה?
1: לא יודע אם היום יהיה, פנחס עידן מעביר מסרים כאלה של אני לא יודע מה יהיה השבוע, אני לא יודע אם יהיה בסדר.
0: כן.
1: שזה גם, אני כאילו באמת נטרף מזה, כי קודם כל, כן יש סיפורים טרגיים, יש אנשים, אתם יודעים, נכים, עם כיסאות גלגלים, יש אנשים מבוגרים, יש ילדים, זה כאילו, מעבר לאי נוחות שהרבה אנשים חווים, שהיא גם, אני מסכים איתך, צריך לתת למקום בלי קשר, אבל כן, זה, אלה חיים של בני אדם, שאתה לא יודע מה המצב הרפואי שלהם, אתה לא יודע מה הצרכים שלהם, אתה לא יודע כמה הם סובלים כשהם נמצאים במקום יותר משעה, זה בטח באוגוסט. וגם זה כאילו, זה אכזבה כל כך קיצונית לכל כך הרבה ישראלים, שכאילו אתה אומר, וזה תמיד הדילמה עם מאבקי עובדים, כי אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות אמפתי לעובדים שהרבה פעמים זו הדרך היחידה שלהם לקבל את הזכויות שלהם. אבל אם אתם מתחילים איתי בפצצת אטום על הראש של מאות אלפי אנשים, אז באמת נורא נורא קשה לי להיות אמפתי אליכם. כאילו סופר קשה לי.
0: מצד שני, אולי היו פצצות בדרך שבגלל שזה לא היה השיא של אוגוסט, לא שמעת עליהן בכלל. אתם זוכרים שגם אני חזרתי מארצות הברית לפני חודש, ואמרתי לכם, המזוודות התעכבו מעל שעה. חיכינו מעל שעה למזוודות, וזה היה בגלל או חוסר בעובדים, או בעיצומים כאלה, שביתה איטלקית, או משהו. זה לא ההתנהלות הנורמלית. וזה היה כאילו, אף אחד לא מסקר את זה, מדבר על זה. להקות בפטישה עיצומים, אפקטיבי כאשר יש צורך גדול.
1: זה יוצר סבל גדול.
0: כן, שוב, כל מאבק ציבורי של עובדים הוא אפקטיבי, לצערנו הוא אפקטיבי רק כאשר הוא גורם נזק גדול ועצבים גדולים לאחרים.
2: מתי יש שביתה בבית ספר בחופש הגדול?
0: בראשון לספטמבר. בדיוק, נכון.
1: היה לי יותר קל לגלות כאילו הבנה לטיעון הזה, אגב גם בהקשר של החינוך, אבל אם יושב ראש ועד העובדים של נטבג לא היה חשוד בכל כך הרבה wrong doings ושחיתויות וג'ובים, ולא היה מתנהל בצורה כל כך כוחנית, שהרי התכנון המקורי שלו היה לעשות את השביתה יום לפני, כשמירי רגב הייתה בטיסה שלה למרוקו. ובגלל שמירי רגב הביאה איתה את ראש הממשלה, הוא החליט שזה גשר אחד רחוק מדי, זה פרסום לא זוכר של מי, לדעתי ב-12. אז כאילו, יש פה אלמנט...
0: זאת אומרת, הוא תכנן לעשות השביתה כדי לדפוק את הטיסה של מירי רגב למרוקו?
1: כן, עכשיו, כן.
0: ובגלל שביבי היה שם, אז...
1: זה אומר, טוב, אני לא אגזים.
0: תקשיב, לדפוק את הטיסה של מירי רגב כאקט של שביתה ומחאה, זה מדהים.
1: זה מדהים,
0: זה מדהים, כי באמת שרת
2: תחבורה... זה בול בפוני, זה מדויק.
0: מהכושלות שידעה המדינה, שעסוקה בתקסים וזוויות מחמיאות לשרה נתניהו, עשתה הכל כדי... יש את העניין של וויז, שבאלאל כועסים עליה, כאילו, אבל שום דבר מההבטחות שלה לציבור הישראלי לא קרה, לא וויז, לא אובר... בהתחלה היא דפקה את המטרו, שאמור להיות הפרויקט הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, בשביל לייצר כל מיני קווי רכבת שאין להם שום ביקוש. באמת, גרועה מאוד. לדפוק לטיסה למרוקו, הברקה.
1: כן, זה משמח אותי בגלל שזאת מירי רגב, אבל אז אם אני עוצר שנייה וחושב, וואלה, אני חי במדינה שבה יושב ראש ועד העובדים של נטבג מרגיש מספיק בנוח כדי להראות לשרת התחבורה מי בא לבית במדינה הזאת, אז הנה, אז זה לא באמת סיפור על זכויות עובדים, זה סיפור על עוד ארגון שהבין שהדבר היחיד בישראל שאפשר לעשות זה להיות כוחני, ולהשתתף במאבק הבלתי פוסק על מי בא לבית, ולי בתור אזרח נמאס מזה.
0: אבל אתה...
1: נמאס מזה, ואני מצפה, אגב, מהממשלה, ואני מצפה מממשלה ימנית, ליברלית, שיש לה את ההון הפוליטי להילחם בוועדים, ואגב, בעבר הרחוק היא גם ידעה לעשות את זה, אני מצפה ממנה שלא תיתן לגידולי פרק האלה לצמוח בתוך הליכוד, כי הוא הרי פוקד של הליכוד.
0: הוא איש ליכוד.
1: כן.
0: חבר מרכז ליכוד. רוצים להדיח אותו בגלל השביתה, ביבי כאילו הורה, תנחה וכל המילים האלה.
1: אולי שפעם אחת ינחה לפני. לפני האקט הכוחה.
0: לא, אין ספק שיש ועדי עובדים שהכוח שלהם באמת יוצא משליטה, והם מתמכרים לכוח ולהפעלה שלו. שוב, אני באמת חושב שכן יש מצוקת עובדים בנתב"ג. אני משוכנע שאף אחד לא יתייחס אליהם גם למצוקת העובדים עד עכשיו. ושקל מאוד להסתכל על ועדי עובדים כאיזה מין גוף שלילי. בסוף הוא מגן לזכויות העובדים שנרמסים הרבה, נרמסות הזכויות הרבה פעמים, ועובדים פשוטים הם קל לדרוך עליהם.
1: בגלל זה תמיד מלכוד.
0: כן, נכון. כן. עכשיו,
1: ובגלל זה מי שעומד בראש צריך להיות סקוויקי קלין, צריך להיות הכי נקי
0: שם. כן, עכשיו. ומצד שני שוב, לדפוק את הטיסה של מירי רגב, זה, כשזה הכדור האחד בקנה שיש לך, זאת הברקה. לא לעשות את זה כי ביבי מגיע, כאילו מהכבוד לביבי.
2: זהו, וגם ביבי לא טס, כן? הוא בא, הוא אומר לה, ביי שם, הוא מוריד אותה שם בטרמינל, לא?
1: הוא לא יאסוף אותה בחזור, נכון?
2: הוא אומר, כן, הוא אומר, לא, נותנים פה דוחות, אני לא יכול לעצור פה בחוץ.
0: חיבוק, חיבוק, נשיקה הבאה, שלחי לי תמונה מהדיוטי.
2: כן, יכלו לעשות את זה, אני לא מבינה למה...
1: כי הוא לא רצה להביך את ביבי, אני לא יודע, זה השיקולים שלו.
0: כן, כן, זה מוזר. שוב, גם אם היה דופק את מירי רגב, זה גם היה דופק את עשרות אלפי הנושאים האחרים שנמצאים שם. וחלקם הרי מתייבשים פיזית, מילולית, על המטוס, כי לא מפעילים את המזגן בזמן שיש עיכוב עד שמעמיסים את כל המזוודות. והיו כל מיני סיפורים על 3-4 שעות שהמתינו בחום אימים. אני לא מצליח להבין, אגב, חברות התעופה צודקות בזה שאם המזוודות לא מועמסות, אי אפשר להמריא, ואז הן מפסידות את הסלוט שיש להן להמראה, ואז צריך לחכות לסלוט הבא, נכון. כן. זה חלק מזה רשלנות של החברות, שלא יודעות לעשות זה יעילה, אבל הרבה מזה גם זה של השדה. זה במובן הזה לא אשמתן. אשמתן כן, שלא מפעילות המסגן בזמן שהמטוס...
2: זהו, למה הם לא עושות כזה חצי סיבוב?
0: על הדלת.
1: רק המעברר, רק המעברר.
0: חצי סיבוב מפעיל את המעברר, לא את המסגן.
2: אוקיי.
0: אני מניח שזה עניינים של דלק וחיסכון ברגע שהמסגן עובד. אני לא באמת מבין בזה.
1: אולי יש סיבה טכנית גם לדעת. יש מצב שיש סיבה טכנית.
0: שמה?
1: אני לא זוכר, שכאילו...
0: מטוס יכול לעמוד עם מסגן. חד משמעית, כן.
1: זה אולי זה...
2: שמה,

0: היה של נדבג. אני מניחה שזה משפיע באיזשהו אופן על סלוטים, כן?
1: הם אומרים שמה שקורה זה כשברגע שמטוס מתדלק אמריקאי רוצה להמריא מנדבג, הוא מקבל מיידית את הזכות לעשות. זאת אומרת, ואז זה מעכב את כל הטיסות האזרחיות האחרות.
2: שוב, אבל זה קורה בימים האחרונים?
1: כן. כן. אני לא יודע כמה זה קורה, אבל זה קורה, וגם, זה קצת גם מרגיש כמו תירוץ.
0: לא יודעת, אין שקיפות בתוך העולם הזה של התעופה.
1: כן, ועוד מעבר לזה, אנשים
0: שבאמת
1: חסכו כל השנה כדי לטוס לחופשה, ואנחנו יודעים הרי שגם החברות הישראליות שבגדול, אין עוד המון חברות זרות כרגע, גם אלעל וגם ארקיה וגם ישראל, מקרקפות, פושטות את אורן של, אורו של הציבור הישראלי במחירים הזויים, לטיסות קרובות, לארנקה, אתונה, מחירים מטורפים. אז גם שילמת הון על החופשה, וגם אתה סובל בשעות של תורים בטרמינל עצמו, עוד מתייבש על המטוס, ונוחת ביד שלך באיחור משוגע, מפספס אולי את הרכב ששכרת, את ההסעה למלון, והמזוודות שלך עוד לא מגיעות.
2: או את הלייאווי שיש לך, אם אתה כאילו עושה טיסת קונקשן.
0: עזבו, אתה מקבל פלאש מוב על הראש שלך.
1: אוי, לא.
2: שזה באמת, עוד יותר, עוד יותר.
1: מה זה היה?
0: What was that?
1: מה זה היה? מי הם?
0: אני לא יודע.
1: היה פלשבו, פלשבו זה ריקוד בהפתעה כזה, פתאום בכל הטרמינל, עשרות אלפים תקועים שם, מזיעים, מסריחים, ואז מתחיל ריקוד
0: המון. פתאום מתחיל מחזמר, כאילו, כזה אנשים שכאילו הם ניצבים בסיטואציה, פתאום מתחילים לרקוד ונהיה איזשהו נאמבר.
2: מי הזמין אותם?
0: אני לא יודעת.
1: לא, אבל זאת להקר, זה לא סתם אנשים שחיכו בטרמינל והחליטו להתקבץ לריקוד. זה משהו מתוזמר ומתוזמן.
0: אני יודעת שמצופים ממני כיש את המוזיקה פה לתת את התשובות, אין לי תשובות. אני לא יודעת.
1: זה להקה שחיכתה בתור, כאילו, ואז הם אמרו, טוב, אם אנחנו כבר בתור נופיע.
0: לא, כי זה, הרי צריך, בפלשמוב צריך להתכונן לדבר הזה. זאת אומרת, יש מיקומים,
2: במרחב,
0: אתה חייב כאילו לדעת מה המיקום שלך, זאת אומרת
2: שהיית... קצת כמו מטוסים בשדה.
0: לא, לא, הסלוט שלהם היה חם. אבל אתה קודם כל צריך להתכונן לזה, וגם הרבה מאוד זמן לפני, וגם זה דבר שהוא כבר לא קורה. זאת אומרת, היה לזה, היה את השנים שזה קרה,
1: בסביבות... 15 שנה,
2: כן,
1: כזה.
2: כן,
0: 15?
2: כן.
0: אולי קצת פחות.
2: אפילו יותר, אפילו, לדעתי יותר.
1: אני חושב שאזור התחילת... כן. סוף העשור הראשון של שנות 2000, תחילת העשור השני של שנות 2000.
0: כן, כן.
1: זה היה כאילו ביג, וזה היה כיף בהתחלה.
0: נכון.
1: עד שזה נהיה בלתי.
0: בלתי, ועד שזה לא נהיה. ופתאום, מתי בחרו?
1: היה פלשמוב של פלשמוב. כן. ואתה לא ציפית לזה.
2: אבל זה נתב"ג 2000.
1: נכון.
2: זה לא נתב"ג 2026. זה הגיוני להתחשב במקום.
1: אשכרה. ממש. שכל האדריכלות שלו וכל התיקון שלו מתאים באמת ל-25 שנים אחורה.
2: תכננו אותו כמקום שיהיה בו פלשמוב.
1: כן.
2: הוא גם לא יצא, כאילו, הוא לא הושק בשנת 2000. הוא הושק בערך בשנים שבהן הפלשמוב, כאילו, היה דבר.
1: גם בזה התעכבו ופישלו ציבורית. זה היה אמור להיות מוכן לביקור של האפיפיור בשנת 2000, בפועל זה רק בזה 2004, נחנך, משהו כזה. אגב, אולי גם את הפלשמוב תכננו יום קודם, אבל לא רצו להביך את ביבי עם הפלשמוב.
2: אז העדיפו להביך את כל שאר האנשים.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 1 כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת תקו מזרח, בכביש 4 גם בגן רווה, כביש 44 בניר צבי, דרך 471 במגדל אפק, כביש 70 בתמרה.
1: תודה רבה, תראו השבוע אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש של בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק, טעים וללא חששה, לא חששה, ללא חשש לסכנה לסביבה או לילדים אחרים, זה עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד.
0: שמה? קודם כל נייס על זה שזה לא חשש לבוטנים אגוזים וחלב, נחמד.
1: כן?
2: כן.
1: והבוקר אתם מספרים לנו איזה דבר תקדימי אתם עשיתם בבית הספר שלכם. אף אחד לא עשה את זה קודם, אולי עברתם איזושהי תקנה, שיניתם נועה לסג כלשהו.
2: אולי הייתם הראשונים להביא משהו לשכבה?
1: כן.
2: מכירים את הדיבור הזה של אני הבאתי את זה לשכבה?
1: כן. דבר תקדימי שאתם עשיתם בבית הספר שלכם. 1-900-7-2-99-99 זה הטלפון, והוואטסאפ

0: שלנו כרגיל 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
2: מירי, בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
4: היי מירי, מה קורה?
3: איזה התרגשות.
2: כיף שהתקשרת, מירי. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר איזה דבר תקדימי אתם עשיתם בבית הספר שלכם. כן, מירי.
3: יש. אז קודם כל תודה. אני בשנת, לא יודע, שנות ה-90 המוקדמות והעליזות, כנראה החלטתי שאני צריכה להיות, להניח את קצת פסים פמיניסטיים אצלי בבית ספר, והחלטתי, למרות שזה לא באמת באמת מעניין אותי, להקים את נבחרת הכדורגל הראשונה בבית הספר, כדורגל בנות.
5: כדורגל.
3: ולצורך העניין, הבאתי את בן דוד שלי, שגדול ממני בשנה, שגייס איזה חבר שלו, והם היו באים ומאמנים אותנו.
5: תד לסו.
3: בניגוד לרצונם של הבנים, כמובן. ובשעות אחר הצהריים הבאתי את כל החברות והם היו מאמנים אותנו והחלטנו שאנחנו נותנות בראש.
5: רגע, מה זה אותנו? זה לא לתלמידות?
3: לא, לחברות, עשינו את זה מחוץ ל... זאת אומרת, מחוץ לשעות הלימודים גייסתי את החברות והיינו נשארות בהפסקה.
2: אבל זאת הייתה נבחרת של בית ספר, כן?
3: כן, כן, כן.
2: ושום
3: דבר אחר.
2: ומה זה נותנות בראש? כאילו משחקות או שהשתתפתם בטורנירים?
3: לא, ברור, התעקשנו להיכנס איתם גם כן, בגלל זה אני אומרת שזה היה למורת רוחם של הבנים. אז נכנסנו והתאמנו איתם.
5: מה כואב להם?
2: רגע, מה זה התאמנתם איתם? התאמנתם עם הבנים?
3: בנפרד, לא, בנפרד, התחרנו איתם, סליחה.
2: התחרתם איתם איפה?
4: על המגרש, על הזכות להתאמן.
3: על המגרש, בדיוק.
2: על המשאבים שבית ספר מקצה.
5: על השטח.
4: על התשתיות.
2: כן.
3: ועל הכבוד.
2: ו...
3: והצלחנו כמובן, אני לא נעים לי להגיד, אבל fast forward 30 שנה קדימה, כ-30 שנה קדימה, אני עדיין לא בטוחה שאני יודעת מה ההבדל בין נבדל וקרן וכאלה, אבל פנדלים אני נראה לי שאני כבר יודעת.
2: אבל זה היה כיף?
3: זה היה מאוד כיף, זה היה מאוד כיף גם באמת בשביל הראשוניות שבדבר. והלוחמניות.
2: תגידי, וכשעזבת...
5: ענתם כדור?
4: הייתה ענת כדור?
5: כן.
3: הייתה ענת כדור, בהחלט.
2: ומשחקים? כאילו חוץ מהאימונים, היה נגד נבחרת כדורגל נשים מבתי ספר אחרים או כזה או שלא?
3: לא, לא הגענו עד כדי כך. כן. לא הגענו עד כדי כך, זה נשאר בתחומי בית הספר. אבל זה היה מספיק ביג מבחינתנו.
4: לא, זה ביג.
5: בתחומי על הריב על המגרש.
3: בדיוק.
4: איזה מדהים זה שבן דוד שנה מעליך הוא כאילו הפיקסר של הכל. הוא יכול, אתה צריך משהו, בן דוד שנה מעליך. זה מה שהוא סגור אותך.
3: הוא אפילו לא היה מהבית ספר שלי, זאת אומרת, הוא היה בא מהקצה השני של העיר כדי לאמן אותנו. זה היה לא סתם פיקסר.
2: בסדר, אבל זה מעבר כמובן לכדורגל עצמו, זה הזכות כאילו להשתמש במשאבים באופן שווה, כן?
3: כן,
5: באיזה שנה זה
2: לא הייתן חייבות להיות טובות, בשנות ה-90.
3: לשנות ה-90 המוקדמות.
5: מהמם, ומה? והיו הרבה בנות שרצו לעשות את זה? כי זה
3: כן,
5: גם קטע.
3: כן, אני זוכרת את עצמי נאבקת בהן בהתחלה, אבל אחר כך זה נהיה הדיבור.
2: יפה.
5: מגניב לגמרי.
2: יפה.
5: מגניב nice. לגמרי.
2: מירי, תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה, אתם מסכימים.
2: תודה, ביי ביי.
3: ביי.
2: ערן.
6: שלום.
4: מה קורה, ערן?
6: הלן, הכל טוב, איזה התרגשות.
5: איזה דיבור ממזרי יש לך, אלן?
4: מאוד, את יודעת? שובבי
6: יש קצת. לא ראיתם את החיוך שיש לי.
4: הנה, אתה רואה שאתה מומד.
2: ערן, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי כמובן לסכן אף אחד אחר בסביבה. עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד. ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש. ספר בבקשה מה אתה, איזה דבר תקדימי אתה עשית בבית הספר שלך.
6: אז אני ממש חוגג בספטמבר 55 שנים, וכשהייתי בן 15 החלטתי שאני מתחיל את השנה עם מתנה לעצמי. היה לי שיער ארוך קצת, ואז החלטתי שאני הולך להסתפר קצוץ, השארתי את תמה מאחורה והחלטתי לשים עגיל. ממש.
5: לשים מה?
4: עגיל.
6: עגיל באוזן. נשמע מאוד...
4: זה גל מזבנג בעצם.
6: משהו כזה, גל מזבנג, אבל כך 40 שנה אחורה, זה טרום, זה האבא של גל מזבנג.
2: זאת אומרת, כאילו גלח, צמה קטנה מאחורה, ועגיל.
6: ועגיל בצד ימין עוד. שאז, אני לא יודע אם אתם זוכרים, צד ימין היה צד בעייתי לבנים.
2: כן.
5: למה בעייתי? כי זה היה נחשב...
2: אם אתה שם עגיל בימין, אתה הומו. בשמאל זה לגיטימי לסטרייט.
6: אורייט. לא הומו, שום דבר נגד הומואים, אבל סתם אוהב להטריס. הגעתי לבית ספר...
2: אז זה כן היה נגד. כן, אז
5: לא, גם אמרת זה היה נחשב בעייתי.
4: כן.
5: כאילו, הבעייתי...
4: המילה בעייתי לא חיובית.
5: לא.
6: לא, סבבה. בכל מקרה, הגעתי לבית ספר, אהלן אהלן, כולם מתרגשים, כולם, וואו, איזה אומץ, 40 שנה וכל זה. ואז המנהל ראה אותי ואמר לי, ידידי, אתה מוריד את העגיל. ואמרתי לו, אבל גם הבנות עם עגילים, למה אני צריך להוריד את העגיל? ואז הוא אמר, כי אתה בן, ואמרתי לו, אז מה? וניהלנו ויכוח, כמובן שהוא ניצח כי הוא המנהל, אבל אמרתי לו שאני לא מוכן להוריד את העגיל, הוא אמר לי, אין לי בעיה, אתה פשוט לא יכול להיכנס את הכיתה. אז בשלב הזה אמרתי, מצוין.
4: You had me at low, כן.
6: אני פשוט אשב מול החדר שלך, עד שתיתן לי להיכנס את הכיתה. וככה הייתי שבועיים, הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, אומר שלום לכולם, היה צלצול של כניסה לסיורים, ואני מתמקד על המדרגות, מול המזכירות, מול החדר של המנהל, ויושב שם עד הצלצול הבא. וכך חוזר חלילה שבועיים רצופים, עד שהוא נשבר, ונתן לי להיכנס לכיתה. קצת אחרי, היה גל של בנים שעשו עגילים.
2: יפה!
4: רגע, הורים?
2: זהו, זה עידן אחר, כאילו היום, אחרי חצי שעה כבר, הורים שלך היו מקבלים וואטסאפ. סוף שנות ה-80, הוא גם היה יכול כאילו להיעלם לחול.
6: סוף שנות ה-80, לא לכולם היו טלפונים בבית עוד. טלפון קווי, ממש ככה. ואנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80, אני הייתי 71.
5: אני בשוק שהוא התעקש איתך להוריד את העגיל ולא את הצמה.
6: לא, את הצמה קרה משהו אחר. אבא שלי נורא התעצבן על הצמה והוא הוריד לי אותה, אבל זה סיפור אחר.
4: וכל הכיוונים.
2: זאת אומרת, הקרבות מול סמכות זה משהו שכבר באת איתו טעון.
6: כן, כן. היום אני ממש בדרגת זה, בדרגה מאוד גבוהה בדבר הזה.
2: וואלה. מה, קפלן וכאלה?
6: לא, לא, לא, ממש לא, לא, לא. לא פוליטיקה.
2: אוקיי.
4: אני בהלם שהמנהל נכנע לטרור הזה. כאילו.
6: אני אגיד לך, הוא אמר לי, בוא תשים פלסטר. הוא כאילו ניסה להגיע את הפשרה ואמר לו...
4: פלסטר זה מה שבתי ספר בדרך כלל עושים כדי להצניע עגילים ופירסינג. זה כאילו...
6: נכון, אז גם אמרתי לו, אין שום בעיה. בתנאי שכמובן כל הבנות ישימו גם כן פלסטרים, כי זה לא יפה...
2: אתה צודק במובן הזה.
4: הטיעון שלך הוא נכון.
2: כן.
6: ובגלל זה הוא נשבר בסוף, כי הטיעונים שלו לא החזיקו מים.
2: כן. נכון, זאת אומרת, שוב, זה נכון להיום הטיעון שלו, אנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-80, כאילו, גם היה מקובל שיש סטנדרטים שונים לבנות ולבנים, זאת אומרת, לבנות מותר כך וכך, לבנים מותר כך וכך.
6: זה עדיין לא אומר שזה נכון, זה אומר שהיה סטנדרטים.
2: לא, אני לא... ברור, אני אומר, אבל גם במערכת, צריך להסתכל על זה בתוך המערכת החברתית של אז.
4: כן, זה לא היה נכון, אבל זה היה מקובל.
2: כן. בדיעבד זה לא היה נכון, אז גם זה היה כאילו...
5: בזכות אנשים כמו ערן.
2: נכון, דברים השתנו.
5: דברים השתנו וזה.
2: נכון.
6: ערן באלף, דרך אגב, חשוב להגיד.
2: כמובן.
5: ביי, נו.
2: נשים פלסטר על האלף. תודה, ערן.
4: תודה, ערן.
6: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
4: מה זה אומר ערן באלף?
2: אני לא יודע. לא יודע.
4: טוב.
2: שווה לבדוק.
4: נשאר עם השאלה הזו פתוחה.
2: כן. רוצים לתת למישהו או לחלק?
4: נחלק.
2: יאללה, 300 שקלים נוספים. גם לאירן באלף וגם למירי, וגם נספר לכם שממרח פטיבר של על הלחם הוא המצאה ישראלית שזכתה לתעודת פטנט הרשום כיום בארץ ובהליכי רישום בשאר העולם בימים אלה ממש, וגם אחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל, מתוך תפיסה שמוצר שמיועד לשימוש ילדים צריך גם להחזיר להם חזרה, וכל מוצרי החברה מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
5: זה מדינה מתורגרת, מה זה ערן באלף, כולם שולחים?
2: מה?
4: נו.
5: אירוע רב נפגעים.
4: אה, יופי, כל הכבוד לכם. באמת. באמת כל הכבוד.
5: כביש 1 עמוסים מוצא עד הראל, בדרך 4 מגן רבי עד מסובים. כביש החוף בפולג עד יקום, בדרך 40 מלוד לצומת ללל, בדרך 44 בצומת צריפין.
2: אבל את מקור השם שלחו?
5: לא.
4: לא, רק התרלות. כל הכבוד.
2: בואו נראה, רגע, נו. פשוט לגשת למקלדת. שם מקראי לבנים, כן, מהתנך. אוקיי.
5: עדיפה אירוע רב מפגעי. יותר מעניין.
0: מוחי תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
1: יניב קובוביץ' הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: היי קובו, מה קורה? קובו,
1: כזה חזרתי משליחות באיסטנבול, זירת קרב.
2: לא, וואי, אני דיברתם על הנתב"ג, ואני חשבתי שעד, באמת, עד לתחילת ה... איכשהו נתן את ההחלטה הזאת, כן? לסגור את השמיים, הייתי בטוח שרק מפרקר את חיל האוויר, זה הסמכות היחידה שמסוגלת לעשות את זה.
1: לא, הוא ופנחס עידן.
2: מטורף, מטורף, כן. בסדר, אנחנו באיזשהו אירוע שהוא שוב לוקח אותנו ממש עוד פעם למבט מלמעלה, להסתכל על המצב שלנו. אנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה, כל מה שאנחנו רואים עם תום ברק זה בעצם השליח של השליח האמריקאי, כן? הוא בעצם שגריר ארצות הברית בטורקיה, אבל הוא גם השליח של טראמפ באזור הזה, תום ברק. ואנחנו רואים שזה מתפוצץ, זאת אומרת, מול הוא יצא ממש, דיברנו על התקיפה שהייתה בסוריה, ופה הוא ממש באופן הכי בוטה מאשים את ממשלת ישראל בתקיפה משיקולים פוליטיים. שזה איפשהו, זה איפשהו נותן לנו תמונה לראות אולי מה קורה באמת בתוך המשרדים, לא מה שמתנהל מלמעלה בין טראמפ לנתניהו. שם אנחנו לא מקבלים את האמת מאף צד, אנחנו לא יודעים במי, מתי צעקו, מתי לא צעקו, מתי תפגישה טובה או לא טובה. פתאום פה יש לנו הזדמנות לראות מה קורה ברמה הפקידותית הבחירה, ועושה רושם שאנחנו לא זוכים לאיזה חיבוק. יותר מזה, השליח החזק ביותר של טראמפ באזור, הוא לקח כמעט באופן הכי ברור את הצד הטורקי, שזה טורקיה, קטר. ואיפשהו אנחנו נכנסים בחוסר אחריות של כל הצדדים, אבל אתם יודעים מה, זה לא חוסר אחריות של כל הצדדים. טורקיה באמת רוצה לבוא, להגיע לסוריה. בעצם טורקיה כבר נמצאת בסוריה המון זמן. אנחנו זוכרים שהתחיל...
1: קובו, אני רק רוצה סליחה שנייה לחדד את הסיפור. בעצם ישראל תקפה בסוריה בשבוע שעבר, והתירוץ, זה לקח כמה ימים... בדיוק. כי שדה תעופה שם קרוב לגבול הטורקי, שהטורקים עוזרים בשיקום שלו, בסוגריים אולי אפילו רוצים להתקין שם מערכות נונמי, מה שכאילו יגביל את חופש האווירי של ישראל באזור, בדרך לאיראן או מעל סוריה, אוקיי? ואז אומרים הטורקים, בכלל אנחנו כאילו לא מתכוונים לעשות את הדבר הזה, זה סתם הם מפציצים שם, ואומר תום ברק כזה, זה משיקולי בחירות, כאילו נתניהו רוצה לחמם גזרה, כדי שזה יעזור לו...
4: כן, כלומר, יש אפשרות שישראל רצתה לפתות את טורקיה לתקוף, זה יתקבל טוב בבחירות. לא, פשוט אמרתי מה ששליח טראמפ אמר, שיש אפשרות שישראל...
2: ננסה ככה לעשות סדר, אז שוב, טורקיה לפי הצבא באמת רצתה לבוא ולהתבסס באותו שדה תעופה, ולכן רצו לעשות איזשהו איתות לטורקיה, משום שניסו לפנות עליהם בדרכים דיפלומטיות, זה לא עובד. ואז אמרו, אוקיי, בואו ניתן להם איזושהי עזרה, לקחו, שיגרו ארבעה טילים לתוך המסלולי המראה. מנגד, הדברים האלה בדרך כלל היו מתחת לרדאר. עכשיו, זה לא שאנחנו, הם הפציצו שם באמצע עיר, אנחנו מדברים שני מסלולים של המאות נחיתות בשדה צבאי, ולכן היה אפשר לעשות את זה בשקט, רק אצלנו אין שום דבר בשקט. וכולם התחילו לדבר, וכמובן ששר הביטחון הלך, צייט, וענה גם לארדואן, וענה לתום ברק, והוא מתייג את ארדואן. זאת אומרת, הוא מתחיל באיזה מלחמת טוויטרים, כאילו מדובר באיזה, לא יודע מה.
3: איזה מזל שאין לו פריימריז, אה?
4: כן, שריון.
1: לא, זה פשוט מטורף.
2: תשמעו, זה באמת, מי שחושב שטורקיה זה לבנון או חיזבאללה, אנחנו מדברים על הצבא החזק, כן, במזרח התיכון. הגדול, בטח הגדול במזרח התיכון, צבא של נאטו. זאת אומרת, ארדואן יכול לשים, יש לו את חיל הים הגדול ביותר במזרח התיכון, הוא יכול להביא לפה פשוט עשרות עוניות ולהעמיד אותם פה, ולעשות עלינו מצור. הוא יכול. הוא יכול לעשות את זה.
3: זה כן סיבה, אגב, להיות תוקפנים כלפי כל ניסיון שלהם להתבסס.
2: אתה לא יכול להיות תוקפני כמו לקבל כולם.
3: אבל
2: אם יש לפעמים אנשים...
3: אני כן מסכים איתך שצריך לעשות את זה בצורה אלגנטית.
2: עכשיו, איך?
3: אני מסכים איתך שצריך לעשות את זה בצורה אלגנטית.
1: לא,
3: לא. אבל אתה גם לא רוצה שהם יתבססו ויגיעו לך פה להגדרות.
2: אז אפשר להעביר את הדברים האלה. וכבר עשינו את זה. אני אמרתי לכם, בעבר תקפנו גם, עוד פעם, שזו תעופה ממש באותה סיבה. וזה היה מתחת לרדאר, ואף אחד לא דיבר, וכולם הבינו את הרמז. ופה גם פשוט אנחנו נמצאים לקראת בחירות, פריימריז, תקשיבו, אנחנו מסכנים את ביטחון המדינה, אנחנו. הם מסכנים לנו את ביטחון המדינה, אני אומר לכם, משיקולים של טוויטר. זה שר ביטחון, מעולם לא היה שר ביטחון שסיכן ככה את ביטחון מדינת ישראל. אגב, היה איזה דיבור תום, שאולי הדובר שלו, לא יודע, אני אנסה לדבר איתו, אז...
3: כן, הם לא רוצים.
2: אני אשמח שכולם, שכל המאזינים יתרשמו מהגאונים שיושבים במשרד הזה.
1: לא, זה צריך לספר למאזינים, נו, רצה...
3: כן, אתה עלית פה והיית כרגלך מאוד עדין עם השר, ואז הם התבאסו ויצרו איתנו קשר. חשבתי שאולי אפשר לעשות איזה אימות פומבי בינך לבין השר, אבל כן.
1: לא, הם רצו לשלוח את הדובר, ועם כל הכבוד, הדובר לא פונקציה, יתכבד השר ויעלה לשידור.
3: צד אחד הסכים.
2: אתמול הוא היה במסיבה, ראיתי עכשיו, הוא היה במסיבת יום הולדת באיזה בר של הכתב הצבאי של ערוץ 14. אתם מבינים שאנחנו עם טורקיה וברק והוא ציית והוא שם... הוא הטריף פה את כל המזרח התיכון, אבל בערב הוא עשה דרינק ביום הולדת בבר של כתב מערוץ 14. פשוט הזיה.
1: גם בנקל היה שם, כן.
2: מקסים.
1: עובדים ביד, קולגות בסוף.
3: וואי, זה מגת עבודה. כן. זה בן גביר מהעבודה. זה בן גביר מהעבודה.
1: כאילו בדיוק, הם כולם באותה חברה.
2: הרבה שנים עיתונאי בחיים, והזמינו אותי הרבה, בחיים לא הלכתי לאירועים של זה, אבל לא משנה.
1: כן, כן, צריך איזה הפרדת מסקר מסוכר, ומה לעשות, זה חלק מהאיקה.
3: משקר משוכר.
4: ממש משקר משוכר.
1: אבל באמת, כאילו, צריך לזכור, אבל גם מצד שני, שטום ברק, גם הוא אדם עם עמדות די אנטי-ישראליות.
3: מאוד.
1: זאת אומרת, הוא גם אומנם איש עסקים אמריקאי, מצליח, מגייסי התרומות הגדולים עבור טראמפ לאורך השנים, עמד בכל מיני ראש, כל מיני חברות וקרנות, אבל גם בסוף הוא ממוצא לבנוני.
2: איפה אני יכול לטעון את זה? באיזה טריבונל אני יכול לטעון את הטענה הזאת? רק פה אצלנו.
1: נכון.
2: אנחנו בסוף זה מה שיש. זאת אומרת, יש אנטישמיות, אוקיי?
1: כן.
2: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה הגענו למצב שאי אפשר ללכת עם, לא יודע, עם... עם דג, לא יודע, עם חולצה, עם מגן דוד בכל העולם, כי אתה תקבל מכות. יש אנטישמיות, אבל איך הגענו לשם? עוד פעם, גם הוא, נכון? הוא לא מאוהב.
1: לא, ומצד שני גם יש כל מיני שליחים אמריקאים אחרים עם אשכרה שמות ישראלים שנוסעים ונותנים בלבנון ומול עזה וזה. בואו, אז זה עובד לשני הצדדים.
2: נכון, אני איתך, אני איתך לגמרי, אני לא, אני אומר...
3: בטח בממשל של טראמפ.
2: כל הנסיבות הם לרעתנו, אבל אנחנו לא מפספסים אף בור. איפה שאפשר לקפוץ לבור, קופצים לבור הזה. זאת אומרת, אין מי שמנהל את האירוע הזה מדינית. ולכן זה מתנהל ברמה הצבאית. עכשיו, תקשיבו, זה טורקיה, זה לא עוד פעם. מה שכן, אני חושב שיש לנו איזשהו, יש איזה מנוף שאפשר לבוא עם טורקיה. טורקיה, יש לנו את צינור הגז, שאמור לצאת ממצרים, ישראל, לעבור יוון, קפריסין, ואז לאירופה. זה תשתית מאוד אסטרטגית בסחר העולמי, זאת אומרת, ושם טורקיה רוצה להיכנס. שם טורקיה כן רוצה להיות חלק, אני מאמין שהאירוע של האנרגיה יכול להיות מנוף להרגיע את טורקיה. שאלה, הם רוצים להרגיע או להמשיך לעשות לקבל לייקים ברשתות.
3: השאלה גם אם אפשר וצריך לנסות להרגיע, כאילו, ואם זה לא טרמינולוגיה קצת גם בעייתית, נגיד, כלפי מי שמנסה,
2: כלפי מי שמנסה
3: להתרחב לכיוונך, והרטוריקה שלו כלפיך היא כל כך קיצונית, כאילו ברמת להאשים אותך בהיותך נאצי. אז כאילו, אז גם זה, אני כאילו, אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שמרגיש לי כמו להרגיע, אני גם פה מאוד מאוד סקפטי.
2: נכון, אתה צודק, ארדואן לא,
3: זה כאילו, זה גרסה חדשה משודרגת של מזוודות כסף.
2: מול טורקיה, מה אנחנו עושים? זאת אומרת, תמיד היה שיח בין ראשי ארגוני הביון, היה שיח בין אנשי כלכלה בכירים במדינות האלה. ידעו להוציא את השגרירויות, ידעו לדבר ביניהם. זאת אומרת, הדרג הפקידותי הבכיר ידע לשמר את היחסים האלה.
3: לאורך השנים יש פחות ופחות הבדל בין טורקיה לבין ארדואן, וזו גם חלק מהבעיה.
4: יאללה, עוד חזית, תביאו.
1: ובין ישראל לביבי, זה בדיוק חלק מהבעיה גם, זה אותו... הנה, אותו שביל, רק אולי הוא מתקדם כמה צעדים.
3: ביבי היה מת שתהיה לו אחיזה בישראל, כמו שלארדואן יש בטוח.
1: נכון, אבל את אותן פעולות של החלשת התקשורת, החלשת מערכת המשפט, החלשת הצבא. כן, אני אומר, הם על אותו שביל, רק שארדואן אולי מתקדם קצת קדימה איזה קילומטר. אגב, אבל כן, זה נכון שבמערכה האסטרטגית מול טורקיה היא כן עולה מדרגה, ורואים, ישראל וטורקיה הן שתי המעצמות הגדולות במזרח התיכון. טורקים קצת גדולים יותר. אפילו בכל מיני אזורי השפעה, המלחמה על השפעה היא במעגלים רחבים יותר, נגיד גם סומליה מול סומלילנד, שהטורקים מחזקים את סומליה, ולכן בין השאר אנחנו גם רוצים לאחוז את רגלנו בסומלילנד. זה משחק, כמו משחק ריסק עולמי כזה.
2: והטורקים מתקרבים למצרים, שזה בכלל
1: זה מאוד מדהים, נכון.
3: הטורקים מתקרבים לכולם. הם עובדים? הם עובדים, אבל הם עובדים כמו מדינה שתופסת את עצמה כאימפריה שעליה לשוב לגדולתה. אנחנו כאילו לא שם, וטוב שכך, גם אם יש אנשים שירצו, גם אם יש אנשים שירצו לחשוב שאנחנו שם, כן.
2: בוא, תלוי למי אתה מקשיב.
3: זה מה שאני אומר,
2: אבל שאומרים שאנחנו צריכים לכבוש את לבנון.
1: כן, אבל בתוך המסגרת של מה שיש, אנחנו גם צריכים לעבוד חכם, ובמקום לשרוף יותר ויותר ידידות, לנסות לטפח כמה שיותר קשרים, כי בסוף אנחנו כאן, והם כאן, וזאת השכונה שלנו.
3: אבל שם
1: זה משהו, נכון, אבל אתה לא רוצה לשרוף לא את מצרים, ולא את הסיכויים לבנון, ולא את 10% סיכויים סוריה, או כל דבר שיש. כן, קובו, תודה רבה.
2: יאללה,
1: ביי ביי.

0: טוב, זה הזדמנות, זאת הזדמנות משמחת להשיק את מצעד שירי הקריוקי שלנו.
1: לכבוד ראש
0: השנה, כן, המצעד שלנו השנה הזאת, מצעד שירי הקריוקי, מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של אקו 99 FM, לבחור את שיר הקריוקי הכי טוב. מה זה שיר הקריוקי הכי טוב בעצם? בוא נגדיר.
1: זה השיר שהכי כיף לבחור אותו במסיבת קריוקי.
2: כן, שאתה רוצה לשיר ולצוק אותו, והוא נותן לך גם להראות את היכולות שלך.
0: והקהל מצטרף.
1: כן, זה שיר שאנשים צריכים לאהוב ולהכיר, אבל גם שלא יש כאילו שחוק ונדוש.
0: נכון, אתמול ראיתי בדיוק איזה ריל שמישהי עושה קריוקי לשיר של רוני סופרסטאר, והיא בקהל והיא עולה ומצטרפת.
1: כן.
0: ראית את זה?
2: כן. נו, זה קריוקי חמודים.
0: שלנו. כן, כן, כן.
2: הם עושים איתנו את המצעד.
1: זה היה בריל של 99.
2: כן.
0: לא היה לי מושג אפילו.
2: ב-99 העלו את הריל הזה, כל הכבוד.
0: לא, לא ראיתי את זה ב-99.
2: כן, כן, כן.
0: ראיתי את זה?
1: כן.
0: טוב, אני לא מסתכל על יוזרים.
2: אני לא רואה.
0: נעתי כולה, בדיוק.
1: ענייני, תמיד כל כך ענייני.
0: כאילו, ראיתי ריל של...
2: זה שלך, אדוני.
0: כן.
1: אגב, אני אשלח לך...
2: כאילו לא, זה יוזמה של...
0: זה הקריוקי של צביבן?
2: של צביבן, קריוקי
1: חמודים.
2: יש גם איזה
1: ריל ממש יפה על ה-44 הימים הכי יפים בהיסטוריה של המוזיקה. אני אשלח לך, זה טוב, טוב, זה...
0: טוב, לא ידעתי, באמת. הנה, היה עכשיו תוכן אורגני. בקיצור, אז נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב, אולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, או שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד הזה ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב ראש השנה, ערב החג, 11 בספטמבר.
2: מה קרה?
1: בסדר, עבר זמן.
2: טוב.
0: אבל הכאב נשאר.
1: הכאב נשאר, אבל...
0: טוב, אנחנו נדבר על זה. טוב. אני לא יודע. ב-12 בצהריים, בחסות ספרינג, חגיגה של פירות.
1: הם בעצמם שכחו כבר, די.
0: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, מוזמנים להצביע ולהשפיע באינסטגרם של אקו 99 FM.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
4: כביש 1 עמוס עם מוצא עד הראל בדרך 4 בצומת תקו מזרח, מגן רבי עד מסובים, בכביש 44 בצומת צריפין, דרך 40 בלוד, באיילון דרומה בשלום, בדרך 471 במגדל אפק, וכביש 531 בכניסה לרעננה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ4-6 אחר הצהריים.
7: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרט, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
16: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
15: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-79 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
17: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני 7 באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
15: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
22: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
25: בוקר חדש. טל ברמן. תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה קורה?
2: בסדר, מה הולך?
1: בסדר, גמור. התגעגעתם? תגידו.
0: מאוד.
1: אז למה הייתי צריך לשאול כדי שתגידו את זה? לא יכולתם כאילו להתחיל בזה?
2: מה, אני כתבתי לך.
1: מה קורה? את כתבת לי. נכון.
0: מה כתבת לו?
1: אבל כתבת לי, מי התחיל את השיחה?
2: הוא כתב לי, הוא כתב לי, יודע. ואז הוספתי.
1: אה, תודה. תודה שאוספת.
2: לא, בסדר.
0: מה כתבת לה?
1: לא זוכר, על מה כתבתי לך?
2: על מה כתבת לי? שמישהו רוצה את המספר שלי.
1: נכון, איזה אישי אחת שביקש את המספר שלך.
2: זה בסדר, לא צריך כבר להודיע.
0: שמה?
1: לא, מקובל. אני לא אעביר את המספר שלך ככה...
2: תעביר!
0: עוד לאיש יחד.
2: נראה לך שאני עונה, אני לא עונה.
1: בסדר, אוקיי.
2: זה הכל טוב.
1: סבבה, אז אני מעביר אליך. בני דודים שלי רוצים לדבר איתך. לא, היה מה זה כיף, תקשיבו. היינו...
2: חיכינו.
1: היינו באילת, באוגוסט.
2: כן.
1: וזה, אני כאילו חייב להודות שזה משהו שגם קצת חששתי ממנו, אילת אוגוסט עם ילדות לא גדולות, נסיעה באוטו של 5 שעות, וזה באמת לא משהו שצריך לפחד ממנו.
2: זהו, זה 5 שעות נסיעה. תקשיבו,
0: לא, עם עצירה.
1: עם עצירה, כן.
0: אם אתה לא עוצר, זה פחות מ4.
2: זהו, איכשהו עם השנים.
1: 4, כן, האמת שנכון.
0: אם אתה לא עוצר, זה אמור להיות.
1: ETA מהבית עד לאילת היה פחות מ4, אם אני זוכר, אבל כן, עצירות ופה וככה.
0: פיפי, קיפי, כן.
1: כזה.
2: כן.
0: אוכל.
1: כן. וכאילו, העדות הכי טובה לכמה החופשה הזאת הייתה טובה, הבנות אפילו לא ידעו שהבאנו איתנו אייפדים בתיק.
0: דה.
1: כן, כי כאילו היה
2: לא
1: לנו
2: בקאפ,
1: אמרנו, אם השתעממו, אם זה, אם ככה, הן אפילו לא ידעו, אני מקווה שהן לא שומעות את זה עכשיו, הן לא ידעו שיש לנו את הטכנולוגיה.
2: וואי, מדד האייפד.
1: מדד האייפד. וכאילו, מה שהבנתי תוך כדי ש... פשוט לא צריך לפחד מהשעמום. זה כאילו משהו שלמדנו אותו, אבל אתה כל פעם לומד אותו שוב. לא צריך לפחד מהשעמום. ובנסיעה של 5 שעות, יהיה גם שעמום, יהיה הכל, יהיה את כל הרגשות במסע הזה. יהיה כיף, יהיה שעמום, יהיה עצבים, יהיה צעקות, יהיה צחוקים, יהיה רגש, יהיה שיחות על, כאילו, דקיתה א', יהיה הכל, וככל שאתה יותר נותן מקום לרגשות של כולם, וזה סבבה להביע אותם, ככה אתה ביותר טוב. וממש כשהגענו למלון, התחבר לי עד כמה זה חשוב לעברר את הרגשות שלך. כי אחרת אנשים מסתובבים עם ריבים שתקועים להם בראש, והריבים האלה פשוט יוצאים עליך. אנחנו הגענו למלון, אחרי נסיעה באמת של 5 שעות, וכשהתקשרנו לשאול, אמרו לנו שיש מלון, יש כאילו חניון ציבורי צמוד למלון, שהוא בחינם לכולם, ואורחי המלון יכולים לחנות שם, על בסיס מקום פנוי. הגענו, לא היה מקום פנוי, אבל המשכנו וראינו שיש עוד חניון, חניון ציבורי, ליד החניון הזה, שחלק מהמדרכות בו היו מסומנות בכחול לבן. חנינו שם, אבל זה היה כאילו ממש אווירה של חניון ציבורי כזה. חניון שם, הפעלנו פנגו. ממש עשינו את הדבר הזה של להפעיל פנגו. נכנסנו פנימה, ועשינו צ'קין. עכשיו אנחנו באמת בכניסה של תחילת החופשה שלנו. עושים צ'קין, ועל הדרך אני שואל שם את אחד מפקידי הקבלה, אם בחניון שחנינו בו, אכן צריך להפעיל פנגו כפי שהפעלנו, כי רציתי להבין, א', אם חייבים, אם יש איזה סידור, אם לחצתי על הסימון הנכון של האזור בפנגו, כאילו כל השאלות הבסיסיות. ואז הוא אומר לי, מה נראה לך? ואני אומר לו,
0: מה?
2: שבא?
0: זאת תשובה?
1: זאת תשובה.
2: נותן השירות?
1: כן. במלון. במלון. תרצי.
0: מה נראה לך?
1: מה נראה לך?
0: וואו.
1: ואנחנו כאילו המומים, וליאת אומרת לו, לא צריך להתעצבן, אנחנו כאילו, בסך הכל שאלנו שאלה, ואז הוא אומר לה, לא, אבל את, יש לך רישיון, נכון? את אמורה לדעת.
0: מה?
1: אנחנו...
0: זה עוד פעם, מי זה במלון?
1: פקיד הקבלה.
2: זה פקיד או צוות בידור?
1: פקיד הקבלה.
0: אפילו לא כאילו הפורטר בחוץ, כאילו מי שמקבל אותך שמתייבש בחום כל ה...
1: אדם שתכליתו היא לתת שירות. אמנם
2: אוגוסט... היא לקבל אתכם יפה.
1: אמנם
0: חם. בדיוק, הוא עובד בקבלה והחלה, כן.
1: הוא לא קיבל כלום. כלום הוא לא קיבל.
0: וואו, לא טוב.
1: כן.
0: לא טוב.
1: ואז אנחנו אומרים לו, תקשיב, רק שאלנו שאלה, לא צריך לכעוס.
0: כן.
1: והוא אומר, אני כועס בצדק. משפט מדהים.
0: מה?
1: אני כועס בצדק. הוא אפילו לא הכחיש את הכעס של עצמו. מילא, הוא היה אומר, אני לא כועס, אני רק רוצה אני כועס בצדק, כי עוד שעתיים אתם תבואו לבקש ממני החזר על הכנס שקיבלתם, כי לא הפעלתם פנגו. עכשיו, אנחנו מה? המומים.
0: ממש.
1: והוא פונה לליאת והוא אומר לה, אני כועס בצדק, נשמה. הוא אומר לו, אל תקרא, כאילו שנינו אומרים, אל תקרא לי נשמה.
2: נשמה בקבלה? מה נשמה בקבלה?
1: תקשיבי. ואז הוא אומר לי, לא, אני מנסה לעזור לך, גבר. אני אומר לו, אל תקרא לי גבר.
0: מה זה? מה זה? נסעתם לכאילו...
1: תקשיבו, היינו המומים. המומים. לקחנו צד אחורה, אמרנו, אוקיי, עלינו לחדר, ליאת כמובן כתבה מייל מפורט להנהלת המלון, ברור. אגב, אפרופו לא להתקע עם התחושות שלך, אנחנו גם כאילו לא ביקשנו פיצוי ולא רצינו פיצוי, גם לא קיבלנו פיצוי, כי זה לא היה המטרה. המטרה הייתה לא להישאר טעון כדי לא להציע את זה על אדם אחר. אגב, כשירדנו למטה, אחרי זה ראינו אותו בטלפון, צועק על מישהו אחר בנושא מגבות, או לא יודע מה. כאילו, זה באמת בן אדם.
0: זה כמו... נו, איך קוראים לזה? הלוטוס הלבן.
1: כזה, כן. זה בן אדם שפשוט כס, זה דרך החיים שלו.
0: עונה ראשונה, כן.
1: כן, כן, כן. ולכן הוא בחר לעבוד במלון באוגוסט באלת, כאילו.
0: אני בהלם, אני ממש בהלם.
1: כן, זה היה ווירד, אבל כן נגיד שהנהלת המקום לקחה אחריות.
0: הם קיבלו את המייל?
1: הם קיבלו את המייל, הם התקשרו אלינו, דיברנו, הסברנו, הם שלחו לנו בקבוק יין, פירות, גם לא ראינו אותו ביומיים העוקבים.
0: ואיך, אני ממש חייב לקרוא את המייל שליאת ניסחה.
1: אה, זה אני אעביר לך, האמת שלא קראתי אותו.
0: אה, לא קראת אותו?
2: לא קראתי גם בסיסי.
1: אני אעביר לכם אותו, כן, מעניין. אני אקרא אותו קודם, ואז אני אעביר לכם אותו.
0: השאלה, אם יש כאילו, איך כאילו מפורטות, מפורטת האסקלציה? כאילו, האם זה בסעיפים?
1: האם היא נכנסה לתסריט, כאילו? האם היא ציטטה מן הנאמר?
0: האם זה 1, 2, 3, קודם כל?
1: בספק, בגלל שהייתה שיחת טלפון אחרי, שבה כאילו פירטנו את מה שקרה. אני שאלה טובה.
0: זאת אומרת, זאת אומרת, היה מין יחס לא ראוי, נוזפני וזועם בקבלה?
1: הכל ספקולטיבי פה, אני אצטרך לקרוא את המייל ו...
0: סבבה. איזה לא סבבה להתחיל ככה את החופשה?
1: הכי לא סבבה, מה שכן נגיד...
2: גם לפנות במייל אבל זה דבר שהוא... כאילו, אני לא הייתי מצפה לתגובה מיידית, והייתי רוצה תגובה מיידית בדבר הזה,
1: לא
2: הייתי מוצא טלפון.
1: זה מה שאני אומר, זו המסקנה. לא חיפשנו את התגובה המיידית. הרוגע שלנו לא היה צריך להיות תלוי בתגובה של המלון למה שאנחנו אומרים להם, אלא לזה שהתייחסו אליך חרה ולא נשארת עם זה לבד בעולם. אמרת משהו. מה יקרה אם זה אחרי זה? זה כן יכול להשפיע על מה תחשוב על המלון, מה זה, אבל החופשה שלך לא תאריס יותר, כי אתה לא נשארת עם זה. ואז עוד משהו שגיליתי, כאילו, שוב, לקח שאתה לומד כל פעם על בשרך, זה כמה חשוב להיות מתוכנן, שזה דבר שאנחנו בדרך כלל לא מצטיינים בו, והפעם דווקא כן באנו יותר מתוכננים, וחשוב להיות מתוכנן, כי ככה זה הכי כיף כשהתוכניות משתמשות. היה לנו מקום למסעדה של יד סגרה, מסעדת מלודי, שהיא קיבלה לה הרבה המלצות, וכאילו יצאנו מהמלון באותו יום שהגענו, אחרי שהתוששנו מהברוהה שהייתה ב...
0: מעשה, אני עמום עדיין.
2: נשמה.
1: ניסה.
2: נשמה וגבר.
1: התחלנו ללכת.
2: יצאו לחופשה.
1: נשמה, גבר ושתי ילדות. מתחילים ללכת וצועדים, ובמין עלייה כזאת, אם אנחנו הולכים בעלייה, ואני עם הגוגל מפס מכוון למסעדה, וזה עוד קצת, וכבר חצי מהמשפחה מתכוון להתייאש, וחצי לא מתכוון להתייאש. ואנחנו אומרים, ואני אומר, קדימה, זה עוד קצת, זה קרוב, זה קרוב. ואנחנו עוברים עוד כביש ועוד כביש, ומגיעים לאיפה שהנקודה במפה, ואני אומר לליאת, זה אמור להיות פה. ואנחנו מסתכלים, ואין מסעדה. פשוט אין מסעדה. ואני אומר לה, לא יודע, זה כאילו, זה לפי הכתובת, זה פה. ואנחנו עומדים שתי דקות, מתווכחים כאילו, מה קורה? מתווכחים עם המפה, כאילו. ואז עוברת איזה דמות, עובר איזה NPC, ואומר לנו, מה, אתם מחפשים את המסעדה שהייתה פה? נשרפה המסעדה.
2: יום! לא!
1: לפני כמה חודשים. אני אומר לי, תגידי, לא אמרת שסגרת כאילו מקום למסעדה? והיא מראה לי את ה-SMS, ואני מבין שזה בוט. כאילו המסעדה נשרפה, והבוט ממשיך לסגור לאנשים מקומות למסעדה.
0: לא סגרו את הבוט?
1: לא סגרו את הבוט. הבוט לא נשרף. הבוט שרד. שרד על חורבת המקום. עכשיו אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים מקום חרב. פשוט לא דמיינו לרגע שזאת המסעדה, וואו. שהיינו אומרים לשבת פה. ואז אמרנו, מה עושים? לקחנו מונית, וחיפשנו עוד המלצות, והגענו למסעדה שאני חייב פשוט להמליץ עליה, כי היא הייתה מטריפה בכל המדדים, פסטורי, באלת, מסעדה איטלקית. תקשיבו, קודם כל המערכת עזרה לנו למצוא מקום, גם כשהמסעדה הייתה מפורקת, כי אנחנו התקשרנו ולא היו מקומות, הצוות היה... מדהים. אתם מכירים מסעדה שיש בה טון המלצרים ומלא אנשים, ואתה כאילו מקבל את המנות בשנייה.
0: שזה מפעל כזה.
1: שזה מפעל, אבל מפעל טוב, ואתה גם רואה שכאילו הכל טרי, ואיך שהתיישבנו והתלבטנו על המנות, המלצר אמר משהו שאני לא זוכר מתי אי פעם שמעתי, וזה פשוט כבש אותי. אמרתי לו שאני רוצה איזה מנה מסוימת, והוא אמר לי, תשמע, מנה די מאכזבת. לא המנה הכי טובה במסעדה. כבר אמינות, אלף מכאילו, אם הוא היה עכשיו מבקש ממני לחתום לו על משכנתה, הייתי באותו רגע חותם לו על משכנתה, ובאמת המנות שהגיעו היו מעולות. עוד דבר שהוא אמר שירשים אותי, כשנתנו לו את הטיפ, ואמרנו לו את הסכום המכובד, התגובה האוטומטית שלו הייתה, למה ככה? כאילו לא היה נעים לו מגובה הטיפ שנתנו.
0: אה, וואו.
1: זה עד כמה הוא היה נסיך, כן.
2: איזה פלקס אבל לומר את זה.
0: כן.
1: לא, וזה גם היה הכי אותנטי.
2: מה זה?
0: סיפור אגבי.
2: כן, סיפור אגבי שמעיד עליך. חיים, מה זה?
1: לא, לא, לא. לא אמרתי מה גובה הטיפ, אבל הוא אומר, זה לא היה טיפ שאתם לא הייתם שמים, בסדר?
2: מה, זה טיפ של כאילו אין מעם, אז יאללה?
1: לא, זה טיפ של קיבלנו שירות, כשאת מקבלת שירות טוב, את נותנת טיפ, זה הטיפ שנתתי. למה ככה? מה, אתה נסיך, אתה רוצה להתחתן איתי? בקיצור, זו ההמלצה הראשונה. ההמלצה השנייה שלי...
2: אתה רוצה להיות הנשמה לגבר שלי?
1: בדיוק.
0: וואי, עם ההוא וההוא בקבלה, חבר את שניהם התחלים בשתיים, זה ממוצע של שירות סביר.
1: אתה יודע מה, הוא היה כזה חמוד שזה אפילו מעל הממוצע של שירות. זה מושך את ההוא.
0: לא, כי הראשון היה מזעזע.
1: מזעזע, מזעזע.
2: אבל זו אלת, אגב. שתמיד האיזון בין החוויות הממש נוראיות למטריפות.
1: אז אני חייב להגיד לך שבאמת, חוץ מההוא בקבלה, לא היו לנו חוויות מזעזעות. אפילו כשהלכנו לדברים סופר תיירותיים, שזו ההמלצה השנייה שלי, שהיא כאילו בייסיקית, אבל כן, המצפה התת-ימי באילת זה דבר, תקשיבי, גם כשיש שם מלא אנשים, אתה לא מרגיש שזה מפוצץ, אתה מרגיש שזה כיף, ואתה עובר בין כל כך הרבה, לא יודע, דברים שהם באמת מטרות, קריש פטיש, קריש פאקינג פטיש.
2: מה עם קעקועי החינה?
1: ולא עשינו קעקועי החינה.
2: שצריך להמליץ עליהם גם.

0: בהכרח הולך לשייט, יש שייט כזה שאתה נכנס לבטן של ספינה קטנה, ואתה רואה דרך החלונות, זה חמוד, אבל אפשר היה לוותר. מה שכן הפתיע אותי, שזה לא יאמן שעם כל הכסף שנשפך בעולם על הטכנולוגיה הזאת כבר אולי 20 שנה, המקום הראשון והיחיד שהצליח לפצח סרט בתלת מימד, זה המצפה התת ימי באלת. תקשיבו, אל תוותרו. פאקינג אינסן. אתה יושב במין כיפה כזאת שהיא כולה מסעת הכיפה. זה כמו בווגאס, בספיר הזה. ואתה עם המשקפיים.
1: שם ההשראה הגיעה.
0: בדיוק, בדיוק. קיצור המצפה התת ימי 10/10 ומסעדת פסטורי. אלה ההמלצות שלי לאלת.
1: וואלה.
0: ואל תפחדו מהשעמום. זה חלק
1: זה הכי חשוב, נכון, להשתעמם, זה מפתח את הילדים כי הם נאלצים, כאילו ברגע שהם כל הזמן גירויים שכאילו מעסיקים אותם, נאלצים לחשוב פנימה להמציא, להסתכל על הסביבה, להסתקרן, זה... או לבהות, זה גם בסדר,
0: ולחשוב מחשבות. וואי, כמה בהיות היו, כמה בהיות היו, ממש.
1: כאילו ים עשיתם, בריכה, זה, כל ה...
0: בריכה, כן. ים לא היינו.
1: לא הייתם בים?
2: ים הייתם בים.
0: לא היינו בים. היינו בתת ים. כן. הים עצמו לא. כן.

0: אגב, לשאלתכם, כשהעצמות פורקו, זה היה בגלל שאני רוצה לחזור להיות עצמי. איזה חמוד זה. ההבנה הזאת שכאילו בעלת את הדמות.
1: ההבנה של ניחוס תרבותי.
0: אני לא בטוח שכל הדקויות האלה היו שם. כשהיא תגדל, היא תלמד על זה.
2: ואם אני לא טועה, כשמפרקים צמות כאלה, גם למי שמטולטלת מראש, זה עושה כאילו שיער מטורף, נכון?
0: קצת מוניקה בפרנדס בפרק עם הלחות, טיפה, טיפה, טיפה, אבל גם את זה כבר עברנו.
1: לא, זה משנה את המרקם של השיער.
2: נכון.
1: קשה לחזור משם.
0: ומכאן של האישיות.
2: בהחלט. שמראש כאילו...
0: שיער זה אישיות.
2: תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה, עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד. הבוקר אתם מספרים לנו איזה דבר תקדימי עשיתם בבית הספר שלכם. אף אחד לפניכם לא עשה את זה. אולי שיניתם איזשהו חוק או תקנה, הייתם ראשונים לעשות משהו, אולי זה הסיפור שהולך איתכם עד היום הזה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. נשמע דיווחים עכשיו, מה אתם אומרים?
1: נשמע.
2: כן, יש מצב
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיליל?
4: אני רוצה שתעשו המון המון כבוד לכבוד... כאילו אני מכניסה
2: להופעת
4: ביבי.
0: מה בהקשר של עדן?
2: עדן בן אדם.
0: אני בוכה.
4: נתקעתי על זה באובססיביות, כי היא אומרת המילה כבוד 16 פעם שם.
2: כן, ברור.
4: יואו, תקשיבי איליל, זה היה הדבר הכי מצחיק.
0: כן, זה היה מטורף.
4: תלה
2: במועד קצת. לא, לא הבנתי איזה הפתעה עכשיו הולך להיכנס.
0: חשבתי צביבן, הייתי בטוח צביבן נכנס.
4: נוואר.
2: כן.
4: סליחה על זה.
2: לא צריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה.
2: כן, כן, תכף.
4: כביש אחת עמוס עם מועצה עד הראל, בדרך 4 מיליון הרבן מסובים, וכביש 4 גם בעכו מזרח, ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשוני.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום. כל

0: היום 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון מהג'ור.
12: אהרון
11: מהג'ור.
12: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
11: תגידי לי כן או לא, 2580?
12: אני לא יודעת.
11: 5555 אולי? רק תגידי
12: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
11: חמקר תגידי לי, 4282?
12: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי לי מה קרוב, 2...
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 2-4
13: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
12: בסדר, ביי ביי, תודה.
15: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
17: שי, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, מה קורה?
19: מה קורה, שי?
20: היי, שי.
17: שי קבל 300 שקלים לקניות, בסדר גמור, שומעים לך סביר. אנחנו עם ממרח פטיבר שעכשיו מותר להביא לכיתה, עם הסימן הירוק החדש, בלי בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, וללא חשש לסכן מישהו. גם עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. ולקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר השיקו ממרח חום בטעם כדורי שוקולד. יפ, טעים.
19: נייס.
17: האמת.
19: אכלת?
20: אני אכלתי את הקלאסי.
19: אני הייתי באלת, אז לא הספקתי
17: לכם. ספר בבקשה, שי. מה אתה הראשון שעשית בבית ספר שלך?
18: אני
14: בסדר, קודם כל אני לא עשיתי את זה לבד, אז אני לא אקח קרדיט, אבל אני אספר את הסיפור. כשאני הייתי פחות או יותר בכיתה י' אז הגיע אלינו איזשהו חבר מהשכבה לבית ספר עם שוואל כזה צבעוני של שנטי, אני לא יודע אם אתם אז היה מאוד בומבמלה.
21: בטח, עם האש?
19: אש.
14: עם האש והעיניים והאורות וכל זה.
21: בטח.
14: האלה שזוהרים בניאון.
21: כן, כן.
14: וזה כנראה פחות בא בטוב למנהלת של הבית ספר, והיא תמיד הייתה עומדת בכניסה, אומרת שלום לכולם, ראתה אותו. אגב, זה התלמיד מצטיין, בחור סופר מקסים. והיא אמרה לו, לך הביתה. ואז אנחנו היינו במועצת תלמידים, ופתאום התחילו רחש בחש, ושלחו את, את, הבחור, את הילד הביתה. ומה עושים ומה עושים, ואז השתי בנות שהובילו את זה, שהם מהמועצת תלמידים, שהם כאילו היו מאוד, זה לא הגיוני, זה לא לגיטימי, בואו חייבים לעשות משהו, חייבים לתת את זה מענה, כי צריך לתנו לקחת פתקים, לכתוב מחר כולם לובשים שחור, לאות הזדהות, ולא עם בגדי בית הספר, התחלנו להעביר את זה בכיתות, פשוט כל אחד דפק רגע בדלת של כיתה, ושם את זה על, על השולחן, והתחילו הילדים להעביר את זה ביניהם, וזה צוואר, תאוצה מטורפת, כן, זה כיתה, זה בית ספר שהוא מכיתה זין עד י' ב' בתל אביב, מאוד מרכזי, מפה לשם למחרת כל הילדים באו בשחור, על הבוקר כיוונו אותם את כולם לחצר המרכזית של הבית ספר, עשינו מעגל גדול, עכשיו רדיו בית ספר שהוא כאילו גם מנוהל על ידי הילדים, והוא משמיעים את המוזיקה בהפסקות, אז שמו שם את We Don't Need Education.
21: לא חולה.
14: כן, זה היה מטורף, וכולם עשו מעגל גדול, פשוט כל הילדים ישבו במעגל בחצר, של כל הבית ספר.
17: ולא נכנסו? לבית ספר? לתוך הכיתות?
14: לא נכנסו לכיתות, לא התחילו את היום.
21: אתם בית ספר לאומנויות?
14: לא.
21: כי זה קצת פרפורמטיבי עם כל מה שאתם עושים פה.
14: זהו, ואז אני קודם כל זוכר את זה כילד דם מאוד עוצמתי. בית שתי הבנות שהובילו את זה, קראו להן ליל וקרן והן מדהימות. לא יודע איפה הם היום, אבל אז הם היו לידריות חבל הזמן. וכל זה, זה היה תופעה מאוד מאוד עוצמתית, ראו כזה את כל, כל המורים עומדים בהלם בצד, באיזשהו שלב קראו לילד שהודח מהבית, ואת השתי בנות שהובילו את זה, ליל וקרן לשיחה עם המנהלת, ומאז הוחלט שפעם בשבוע יש יום שלובשים מה שרוצים.
19: וואו,
17: יפה.
14: עכשיו, אני אגיד רגע באנקדוטה.
21: זה גם מטורף, זה, כן, זו זה פשרה הצלח... שהיא מטורללת על כל הראש.
19: הצלחתם מעל המצופה.
21: ממש.
14: כן, עכשיו, מה שהיה עוד מטורף זה שהילדה שהובילה את זה ליל, היא ביום של כולם לבשו שחור, היא לבשה את המכנס הצבעוני של, של הילד השני.
19: את אותו מכנס, את מכנס המריבה?
14: את אותו מכנס, כן.
19: יאללה.
14: כי ידעו, כי היא ראש מועצת תלמידים, ואף אחד לא יעשה לה כלום.
19: אף אחד לא יעשה לה כלום, כאילו היא נהנית מחסינות פרלמנטרית, מה זה מועצת תלמידים? זה כלום.
14: ככה למרוקו.
17: כן. זיני אישר להבטח אותה.
19: בדיוק.
17: וואו, יפה.
14: זהו, זה הסיפור.
17: יפה, סיפור טוב. כאילו באמת, זה גם... אני חושב שאם הייתי מנהל של בית ספר, גם הייתי מתרשם מהארגון והמודעות הפוליטית של התלמידים, ומאפשר את זה, ולא רק בזכות הדבר הזה, זאת אומרת שזה שיעור פה ללמד את הילדים, שהם מתארגנים ובכלים של מחאה סבירה, מביעים את המחאה, וואלה, יש לזה ערך.
19: הייתי מוריד חמש נקודות. כן, חוץ מהבחירה בשיר, כן, שהיא קלישתית וצפויה.
17: בדיוק, זה עדיין בתיכון.
14: הייתי
17: אומרת שבפועל
14: היא שיחקה את כולם עם כולם בחלקה למחנות, אבל האמת שאני בכלל לא זוכר מה היה.
17: טוב, שי, תודה רבה.
19: תודה, שי.
14: טוב, תודה, חבר'ה, כל הכבוד.
17: תודה.
19: כבוד לכם, שי.
14: לא, אין עליכם.
17: תודה רבה.
21: זה נשמע שהוא קצת, קצת מואב בליל. נכון?
17: ליל, חשבתי.
19: ליל, אני גם חשבתי.
21: כאילו ליל.
19: כמו ליל. שלב חשבתי, אליל.
21: לא,
19: כאילו.
21: ליל. לא?
19: ליל כמו לילה.
17: ליל, ליל כן. כמו לילה, כן, כן ליל. כן.
21: זה היה נשמע שהוא קצת מואב בה.
19: הוא זוכר לה משהו.
21: לא, תקשיב, כן. הוא חזר לליל כל הזמן, כן. והיא באה ועשתה את זה, ואני לא יודע איפה היא היום.
19: היא הייתה לידרית חבל על הזמן.
21: בדיוק, מעניין.
17: מרין, בוקר טוב.
22: בוקר אור.
17: מה קורה?
22: הכל בסדר.
17: מהמם, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. וספרי לנו מה הדבר התקדימי שאת עשית בבית הספר שלך.
22: אוקיי, אז הקדמה קצרה, אני הייתי ילדה קצת מרדנית, ובמהלך החטיבה הברסתי פשוט באופן שיטתי, אני חושבת שנכנסתי לכיתה אולי 3 פעמים בשנה.
17: וואו.
22: כל השנה, כן. ובעלייה לתיכון ההישגים פשוט היו מאוד מאוד נמוכים. ומה שקרה זה ששובסתי למגמה כללית, שזאת מגמה של ילדים שעושים בגרות חלקית.
17: כן.
22: בעקבות ההישגים הנמוכים שלהם.
19: כאילו בלי הרחבה.
22: כן, בלי, ממש בגרות חלקית, אין, זה היה, זה, ישבתי שם במשך שנה אחת. יש לציין, זה היה בתיכון בן צי בקריית אונו.
17: אה.
22: כן.
17: אוקיי. באיזה שנה?
21: למדת שם?
22: באיזה שנה? זה היה 94.
17: אוקיי.
22: ישבתי שנה בכיתה הכללית, ניסיתי ללמוד, ובמהלך חופשת הקיץ, שבין י' ל-י' א', נפל לי הסימון, שאני הולכת פשוט לדפוק לעצמי את החיים תרתי משמע. ואז החלטתי לעשות מהלך. והצעתי, קבעתי פגישה עם מנהל הבית ספר במהלך החופשה.
17: כן.
22: והצעתי לו להישאר שנה נוספת בכיתה י' בתנאי שמעבירים אותי למגמה שעושה בגרות מלאה עם כיוון, והוא היה קצת עמום.
17: זאת אומרת, את יזמת להישאר בכיתה, להישאר כיתה, זה מה שאת אומרת.
22: יזמתי להישאר שנה נוספת, לעשות שוב פעם את כיתה י', אבל לעבור למגמה שתיתן לי באמת איזשהו אופק ועתיד ובגרות מלאה. הוא היה עמום, הוא אמר, אנחנו לא עושים את זה, זה לא קיים, זה לא מקובל.
17: אבל משאירים כיתה לפעמים, זאת אומרת, תלמידים שנותנים להם עוד הזדמנות כדי לחלץ אותם בדיוק מבורות כאלה.
22: אני יודעת שמשאירים כיתה כשבאמת ההישגים באותה כיתה מאוד נמוכים, אבל ההישגים שלי באותה כיתה היו אחלה.
19: כאילו באופן יחסי הם היו סבבה, אבל את רצית...
22: לאותה כיתה כן, לא הייתה סיבה להישאר עוד שנה. הוא היה עמום, הוא אמר, אנחנו לא עושים את זה, זה לא מקובל, זה לא קיים, אין אישור כזה. ואז נאלצתי לערב את אבא שלי, ואבא שלי מאוד אסרטיבי ודומיננטי, והוא עזר לי לשכנע את המנהל, ובסוף הם הסכימו. הם הסכימו לעשות פיילוט, לעשות ניסיון, להעביר אותי למגמה שרציתי להיות בה, וזה מה שקרה בסוף. נשעשיתי עוד שנה בכיתה י', כל החברים שלי עלו כמובן, ואני נשארתי עוד שנה.
19: וואו, זה ממש, זו הקרבה, כי כאילו זה...
17: ממש.
22: זו הקרבה, והיום בדיעבד אני לא מבינה איך ילדה בת 16 הגיעה לתובנות כאלה, אבל בדיעבד זאת ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי.
17: ובאמת שכאילו עברת למגמה עם בגרות מלאה, סיימת בגרות מלאה והכל?
22: עברתי למגמת פסיכולוגיה, סיימתי בגרות מלאה, היום יש לי שני תארים.
21: וואי, מהמם.
22: וכן, אם הייתי ממשיכה שם, כנראה שהחיים שלי הם מתגלגלים אחרת.
17: מדהים, תקשיבי, מדהים.
21: תגידי, ומבחינה חברתית, השתנו לך החברים בעצם? כי הרי היה לך את החברים שלך מהשכבה שלך, למרות שהגעת איזה שלוש פעמים בשנה. אבל...
19: גם בגיל הזה כל שנה משנה.
21: כן, ברור. שכבות לא מדברות אחת עם השנייה.
19: זה סונאות.
22: כן, אז תחשבו שהתגייסתי נגיד בגיל 19 ולא בגיל 18.
17: כן.
22: הכל כזה היה בדילי אצלי. אבל לא, מבחינת החברים, מה שהציל אותי שהיינו חבורה כזאת שהתפרסה על כל מיני שכבות. אז היו לי חברים גם בשכבה יותר נמוכה וגם בשכבות יותר גדולות, אז מהבחינה הזאת היה סבבה. אבל כן, הרגשתי שאני כזה בדילי קצת.
17: אבל זה מדהים שכאילו בגיל 16, שזה דווקא הגיל הכי, שאתה לא מצפה מנערה או נער, לקחת שנייה רגע מבט מלמעלה על עתיד החיים שלהם, זה להפך, הגיל שאתה אולי הכי אנטי מכולם. עשית את היוזמה הזאת.
21: ממש, לא, היא לקחה אחורה בשביל תנופה.
17: כן,
21: נכון. ממש מהמם.
17: כן.
22: כן, יש לציין שבעלי למדתי בשכבה שעשיתי בפעם השנייה.
21: איזה יופי.
17: רגע, וכמה זמן אתם ביחד?
22: וואו, 20 פלוס.
17: מהתיכון, כאילו, שלך התיכון מספר 2?
22: כאילו, הכרנו בבית ספר.
17: בכיתה י'?
22: אבל, לא, הכרנו לפני זה, פשוט כך יצא שהוא היה קטן ממני בשנה, ואז...
21: סידרת את זה.
19: הבגרות, מה בגרות.
17: כן. אני חייבת את ההזדמנות שנייה.
19: אני חייבת, גם ספציפית ביוד 4. בסדר? אני חייבת הזדמנות שנייה ביוד 4.
22: הוא לא היה סיבה, אבל כך יצא.
17: בסדר, הנה, תוצר לוואי מבורך.
22: ממש.
17: תודה רבה, מרין.
19: תודה, מרין.
22: תודה לכם. ביי ביי.
17: נחלק בין מרין ושי, נכון, 300 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות, מתנת ממרח פטיבר שמותר להביא לכיתה. הוא מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן גם בכיתות בהן יש ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר בטעם קלאסי או בטעם שוקולד או בטעם כדורי שוקולד. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: איליל?
1: כביש 40 עמוס בלוד, לבאים מכל הכיוונים, בדרך חוף מפולג עד יקום, ובכניסה למכון וינגט, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 471 במגדל אפק עד נחשוני.
0: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בחסות.
24: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
25: רק וואי מיוזיק.
24: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
26: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
27: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
28: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
29: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
30: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
31: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
32: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
33: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
34: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
27: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: נגענו קודם ככה בגלל ההפתעה של איליל.
19: ההפתעה.
17: בסיפור של ביבי מתארח אצל עדן בן זקן בהופעה. כאילו בהופעה. נכון, עכשיו, צריך לומר כאילו, זה לא... כי יש המון מה להגיד על זה, אוקיי? באמת יש המון מה להגיד על זה. למי שלא יודע, עדן בן זקן, היא מופיעה עכשיו במנורה, יום אחרי יום, הופעות מפוצצות.
21: כן, היו לה שלוש הופעות, הופעה ראשונה, עירך עידן רייכל, הופעה שנייה, את נס וסטילה, הופעה שלישית, את ביבי וסרה.
17: שגם הם סוג של נס וסטילה.
19: נס גלוי. נס גלוי.
21: לגמרי. לא, גם נועם בטן היה שם התארח, אבל כן.
19: יש פה איזה בדיחה עם השמפניות ונס וסטלה, אבל...
17: כן, כן, לא.
19: אני כוח להרכיב אותה, נניח את החלקים פה.
17: וגם אצלם, כאמור, אחד זה נס. השנייה, וואלה. בקיצור, פתאום באמצע ההופעה יוצרת, נכון?
21: היא יוצרת, מגיע איזה מישהו אליה, לוחש לה משהו, והיא כזה, אני בתעדמה, אני בשוק, אני לא מאמינה שזה קורה לי. שכמובן, כאילו, באמת, עדן, כפרה עליה, יכולות המשחק הם של מיקרודרמה.
17: כן.
21: באמת.
19: יש לה פה חצוף לקרקל, אתה אומר?
21: כן, יש לה פה חצוף. ואז היא בעצם הכריזה שיש כאן אורח כבוד, כמו שאיליל אמרה, היא חזרה למילה כבוד, הרבה מאוד פעמים, ואמרה, כבוד ראש הממשלה כאן, ורעייתו, שרה נתניהו.
17: כבוד רעייתו.
21: כן, כבוד רעייתו. כבוד ראש הממשלה, כן.
19: כבוד רעייתו, ותעשו, כבוד שרה, כבוד
21: כן,
19: נתניהו.
21: כן, והיא כזה, ותעשו הרבה כבוד לכבוד ראש הממשלה וכבוד רעייתו. כן, ככה זה היה בדיוק. וזהו, והקהל כאילו צועק, גם אי אפשר לדעת במנורה, כן, מה צועקים.
17: כן, אני מניח שזה, בוא נגיד, שרוב הקהל שהיה בהופעה של עדן בן זקן, זה שימח אותו.
19: אוקיי, זו הנקודה שהכי מעניינת אותי פה. כי כאילו, ברור, כל הדברים הברורים ברורים. נכון, לא צריך...
21: מה, שהוא עושה מהלך יחד, סליקת הבחירות.
19: ושזה סופר לא אלגנטי, וכאילו...
21: ושכמובן זה הכל מתוכנן מראש, שהם הולכים יד ביד כבר הרבה מאוד שנים, אפילו קרה.
17: עדן וביבי.
21: עדן וביבי.
17: היא הופיעה בתשדירים של הליכוד.
21: כן, ואז הוא אמר לה...
19: כן, הם עשו את יש בי אהבה והיא תנצח.
21: כן, והוא רפרר לזה. כמו זה, כאילו לחומרים המוקדמים שלהם הוא רפרר, הוא אמר, ותזכרו, יש בנו אהבה והיא תנצח, נכון עדן? כן.
17: שרי קיינשטיין היה חותך ורידים, אם היה יודע שזה...
21: וואי, הוא לא היה יוצא מהבית.
19: הוא היה יוצא מהבית. מה שמעניין אותי פה, זה שכאילו לא יעזור כלום, יש חדר שאם אתה תכניס לשם מלא אנשים שלא מכירים אחד את השני, ואתה תביא לשם את ביבי, הוא יתקבל בתשואות, ויש חדר עם אומן אחר, שאם אתה תכניס לשם מלא אנשים שלא מכירים אחד את השני, וביבי ייכנס לשם, הוא יתקבל בבוז. וזה פשוט מרתק בעיניי, שכאילו, שאנחנו במלחמת התרבות המטורפת הזאת, שבו כאילו, יש שני עולמות מקבילים.
17: שמע, אני רוצה להגיד...
19: אלה פשוט שני עולמות מקבילים.
17: אין לי ספק שזה נבחר כמובן בקפידה, מתוך הערכה, שרוב הקהל בהופעה של עדן בן זקן, שמח מלראות את ביבי והריע לו, אוקיי? לא צריך גם, כאילו, אין מה להתחמק מזה. מצד שני, אני בטוח שגם, נגיד הבנות שלי מאוד אוהבות את עדן בן זקן.
19: נכון.
17: והיו בהופעות שלה. ואני גאה לומר שזה לא היה משמח אותן, שעל הגב שלהן עושים תעמולה בחירות.
19: אבל זה מה שמרתק פה, שכאילו הלחץ החברתי בחדר הוא ברור. זה מה שאני אומר. גם אם הבנות שלך, לצורך העניין, או לצורך הדוגמה, לא היו נהנות מזה, ובטח לא היו משותפות עם זה פעולה, זה ברור שזה חדר שבו מריעים לביבי. עכשיו אתה
17: יכול... שיותר מראים לביבי.
19: כן, אבל אתה יכול כאילו או לשתף פעולה עם הלחץ החברתי הזה, או להתנגד לו, כמו שראינו גם כאלה שיצאו, כאילו, ועשו את הסטייטמנט הזה, שהוא גם מקובל לגמרי, של לצאת באמצע ולעלות על זה אחרי זה פוסט ולדרוש את הכסף, או שאתה יכול כאילו להיות אדיש אליו. אבל זה חדר שבו הלחץ החברתי הולך לכיוון הזה. לו זה היה בהופעה של... בואו ניתן את האומן...
17: אין כמעט אומנים היום...
19: לא.
17: טונה,
19: נגיד, זה לא היה מתקבל באותה צורה.
17: נכון? משמעית לא.
19: גם כשכל האנשים בחדר לא תיאמו את התחושות שלהם. וזה פשוט כאילו ככה תרבות עובדת, וזה מרתק שיש איזשהו דבק בלתי נראה כזה.
21: טונה לא היה מארח את...
19: לא, ברור שהוא לא היה מארח, אבל אני אומר בסיטואציה שבה...
21: לא, אבל זה אומר משהו על זה שהוא לא היה מארח את נתניהו.
19: נכון, ולכן אמרתי, כל הדברים... ברורים אליהם, הם
21: ובכלל
19: ברורים
21: כאילו
19: אליהם,
21: לא מזוהים פוליטית, בצד אחד הוא פחות מזוהה פוליטית, או מנסה להזדהות פוליטית, וצד אחר שכן, שיודע שגם אין לו כאילו סיכון בדבר הזה. בסוף עדן בן זקן, כן, אני, אפשר להגיד שאני שמאלנית, כן? האם אני אלך להופעה שלה? התשובה היא כן. האם אני אהיה שם, ביבי יעלה, אני אתבאס עליה? כן. האם זה יפגע מלשמוע אותה? לא, היא לא משלמת את המחיר הזה. השמאל לא עושה את זה.
17: זה המצב הטבעי והנכון, שאומן לא צריך לחשוש להביע את הדעות הפוליטיות שלו מתוך חשש לפרנסה שלו.
21: לגמרי, אבל אני חושבת שאומנים מהצד השני של המפה אכן חוששים.
17: היום יותר מפחדים.
21: בטח.
17: היום יותר מסוכן במרכאות להיות אומן שמאלני.
21: בוודאי.
17: עם כל הזה שזה כאילו האליטה והכוח וכו' וכו', ברמת הפופולריות, היום האומנים הבכירים הם ימניים.
21: אם אתה רוצה להיות אומן מיינסטרים לכל המדינה, אתה לא יכול לומר מסרים שמאלניים, נקודה.
19: ואם אתה רוצה להיות אומן מצליח במעוזות פחות מיינסטרימיים, אז אתה לא יכול להגיד דברים ימניים, נקודה.
21: לא, אבל אני אומרת, מה זה? בסוף אומן רוצה להגיע לכמה שיותר קהל, נכון?
17: והאומנים המצליחים היום, בגלל שגם זה הטעם כרגע במוזיקה, הם ימניים, זאת אומרת, זה הפופ המזרחי, הוא המוזיקה השלטת, בוא נגיד, בעשור האחרון.
21: האמוני גם.
17: אז ברור שזה יותר ימני.
19: אין פה שאלה, כי יש יותר אנשים ימניים, אבל...
17: אני לא יודע אם יש יותר אנשים ימניים, אגב. תסתכל בסקרים.
19: גם בסקרים, בוא, רוב מפלגות הגוש, גוש השינוי, אומרות על עצמם, אנחנו לא מפלגת שמאל.
17: כי זה חלק.
19: כי זה זה, כי העם הוא ימני יותר.
17: אבל כי העם מפחד להגיד שהוא שמאלני. זאת אומרת, גם מפלגות המרכז, למה הן אומרות אנחנו מרכז? כי כאילו במשך 30 שנה, ביבי גרם למותג שמאל להיות מזוהה עם מחבלים, עם חמאס, עם נגד המדינה, נגד היהדות, כל הדברים האלה שהם שקר.
19: ויש יותר ימנים בישראל, וזה גם מצב, כאילו... הגיוני.
17: אני לא יודע, תסתכל בסקרים, בהנחה ש...
21: שאלה מה זה ימין, בסוף אתה שואל אותם שאלות, והם כזה אומרים לך, עונים לך כמו
19: מילים. אם מפלגה מגדירה את עצמה כמפלגת ימין, כמו שאפילו לדעתי, למיטב זיכרוני, אפילו יאיר לפיד מגדיר את עצמו ככה.
17: אני לא חושב.
19: או הוא בטח לא מגדיר את עצמו כשמאל.
17: נכון אני אומר, כי המותג שמאל כולכן.
19: אין בעיה, בנט מגדיר את עצמו כימין? כן. אייזנקוט הגדיר את עצמו כימין, כן. מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה,
21: כן, אבל הם כולם מגדירים את עצמם כימין.
19: הם אומרים, לא תהיה מפלגה, לא תהיה, אנחנו לא נקים מדינה פלסטינית. הם אומרים את הדברים האלה, למה? כי הם יודעים שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. משמע, הציבור. יש יותר ציבור ימני בישראל.
17: אני חושב, אגב, אני לא יודע אם זה א' מוביל לבית. ראינו גם בפריימריז של הליכוד, שאנשים שחשבו שמה שהציבור רוצה לשמוע, אמרו אותו בצורה כאילו מביכה וקשה, נשארו בחוץ בסופו של דבר. הרבה פעמים יש טעות בנוגע למה שהציבור. אני חושב שנגיד, הקול שמציע תקווה במדינת ישראל לעתיד טוב יותר, הוא קול שאנשים רוצים לשמוע אותו. משום הפוליטיקאים מפחדים להשמיע אותו. בדרכים שונות, ויש כל מיני פתרונות ומשעולים ללכת בהם, כן? אבל לא יודע אם הייתי... אוקיי, ונגיד שהעם גם קצת יותר ימני מבחינת מספרים, בסדר? אז זה עדיין לא אומר... זאת אומרת, מי שיביע עמדות שמאלניות יחטוף קשה יותר היום מאשר מי שיביע עמדות ימניות.
19: אז זה מאוד תלוי בקהל שלו. כי אם מישהו עכשיו שיש לו קהל מאוד מאוד שמאלני יביע עמדות ימין, כן, הקהל שלו גם לא יקבל את זה יפה. אז אולי התגובה תהיה פחות אלימה, בסדר? אבל כן, אבל גם
21: אנשי שמאל, כן, אבל תבחן את אומני המיינסטרים, אבל תסתכל על אומני המיינסטרים, האומנים באמת שהם בטופ של המוזיקה בישראל, שרוצים קהל גדול ורחב, הם לא מביעים דעות פוליטיות שמאלניות.
19: נכון. אני מסכים עם זה.
21: סבבה. אז למה זה אומר?
17: ואגב, וכל השואו הזה, גם אם אני חוזר שנייה לעדן, כי גם הזמן... הרי היה שם מיקרופון בקהל ותאורה וזה, זאת אומרת, זה היה לחלוטין
19: מאוד מתוכנן ולא אלגנטי
17: ומבוים, זה לא באנו עכשיו בהופתעה כאילו והפתענו.
19: נכון.
17: אז קצת, אם אני הייתי הקהל של עדן, הייתי מרגיש שעושים עליי מניפולציה. שוב, אני מניח שתרוב הקהל זה מאוד שמח, כי הם קיבלו בכרטיס אחד, גם את עדן וגם את ביבי.
19: נכון.
17: את כבוד ביבי וכבוד עדן וכבוד שרה.
19: כבוד הקהל.
1: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
17: מה הדבר, הטוב או הרע, שגיליתם על הכסף שלכם לאחרונה? ספרו לנו. הופתעתם, שוב, לטובה או לרעה, בענייני כסף שלכם. 300 שקלים לקניות מחכים לכם. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
24: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
24: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: כל רגע, רדיו שנוגע.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה, נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון ל-7-9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
6: עובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו פעלנו לילואים לחזור את הכמות של הנושאים, והשאר הכל ייבדק אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה יצא שאני אחראי. אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות. אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
5: המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זהו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן ב-7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
7: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
5: בטלגרף הבריטי מדווחים כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נועל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שלום לכם ובוקר טוב. אהלן אליקו.
1: בוקר טוב כף.
0: אלה שבאמת עובדים פה, אורחים מופיקים, סער פלסנר ויואב כהן. אחראית על השידור, אחראים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. אורחים בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון.
1: נוסיף רק לברק סרי שיהיה ביום ראשון הבא, יצא לחופשה קצרה עם המשפחה.
0: כן.
1: תהנה שם הברק.
0: כן, עבד קשה ב...
1: עבד קשה בתקופה האחרונה, צריך כמה ימי חופשה.
0: כן. זה שהוא עסק בבישול כל הקיץ, מאחל לו רק טוב.
1: הוא עסק בהרבה דברים.
0: אני מאחל לו באמת רק טוב במטבח ומחוצה לו. אוקיי, אז שבק, ראש שבק דוד זיני מודיע שנבדקו ובודקים וכאלה, ולא צריך להבטח את גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. תגובתך?
1: מה, לא אתה ולא אני יודעים מה, יש כללים אני מניח, יש חוקים או כללים.
0: אבל עולות שאלות.
1: לא יודע, אם לא נסמוך על החלטה של ראש שבק, באמת, אתה יודע, זה כבר הפך להיות קצת פתטי כל העניין הזה. אני שומע את ההתקפות על זיני, שמעתי גם בשעה הקודמת, ואני שומע, קראתי אתמול פה ושם, איך הוא מעז לא לתת לו הבטחה? אני לא יודע, אתה יודע.
0: אני שואל רק דבר
1: אנחנו
0: אחד.
1: אנחנו לא המקצוענים.
0: אני אין לי מושג.
1: גם לנו אין מושג,
0: אני
1: אבל אני יוצא מתוך הנחה קוף, שברגע אין. שראש שבק מחליט משהו, אז אני, אתה יודע, בוא נאמין שהוא יודע מה הוא עושה.
0: תקשיב.
1: מה, סתם הוא החליט לסכן את אייזנקוט.
0: גם קרמי החליט ב-95 שראש הממשלה מאובטח, אתה מבין?
1: לא, זה, אל תשווה בכלל, אל תשווה.
0: אל תשווה.
1: אז רגע, מה אתה אומר בעצם?
0: אני אומר דבר אחד.
1: מה, אני לא מבין מה אתה אומר.
0: רגע, אני אגיד לך.
1: אני לא יודע מה לענות לך על זה, כי אני לא מכיר את הכללים, לא מכיר את החוקים.
0: אין לי מושג, ואני לא מתיימר. בניגוד לחמה מעמיתי שמבינים.
1: נכון, בדיוק, אתה צודק.
0: אבל, אני שואל דבר אחד. אם מבטחים את הילדז ואת אחיו, אוקיי? שהם לא בדיוק בקו האש. בסדר? כמו יושב ראש מפלגה שמתמודד עם ראש הממשלה על השלטון, יש איומים מבחוץ, יש איומים בפנים, בתיאורטי ש... אוקיי? אז אני חושב שמן הדין ומן הצדק כן להבטח אותו. אבל, שלא נצטרך לבחון את זה. כי אני בטוח שבאמת, אם יהיה כאן אסון, שלא יתבטא בחיי אדם, אם יהיה כאן מבוא לאסון, אני בטוח שכולם יגידו, ראש הממשלה לא ידע, הוא לא מתערב בזה. נכון?
1: רגע, נראה לך שהוא מתערב בזה? אני באמת שואל.
0: אני שואל אותך שאלה.
1: אני חושב שלא. אני חושב שראש שב"כ. יש ועדות, יש כללים. ריבונו של עולם, אי אפשר לשנות כל פעם את הכללים. שלא נוח לצד כזה או אחר.
0: אבל אותם כללים קבעו שהגברת רוצה, היא הבטחה לכל החיים.
1: רגע, תגיד לי, אתה נמצא בידיעות המודיעיניות, בדברים
0: ש... מישהו ניסה...
1: לא יודע.
0: רגע, תגיד לי, במשך מ-96-30 שנה, מישהו ניסה לפגע בה?
1: אבל אני שואל אותך שאלה, קודם כל ניסו.
0: מי?
1: ניסו להרוג אותם מי? בבית שלהם, האיראנים.
0: מה?
1: האיראנים שלחו לשם
0: כתבם. אז כתבם. מה, אתה מאבטח נגד כתבם?
1: לא יודע על מה מאבטחים.
0: אתה בטח להבטחה.
1: אבל אתה עכשיו מדבר, כאילו אתה עכשיו נמצא בוועדות, ואתה מבין מה אתה יודע, ומה אתה חושב.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: ומה אתה אומר.
0: אתה לא עונה
1: אתה,
0: לי.
1: ולא אני, אני רק
0: אבל
1: אומר.
0: אבל שאלה הגיונית.
1: אני לא יודע, אני בכלל לא נכנס לזה.
0: בהיגיון.
1: אבל בניגוד אליך, אני לא נכנס לזה. אני אומר,
0: אבל אני שואל שאלות.
1: אם מאבטחים, את ילדי ראש הממשלה, ואת אשתו של ראש הממשלה, אני מניח, אני לא יודע...
0: שיותר חשובים מגדי.
1: לא!
0: יותר בקיאים מגדי.
1: שיש להם מידעים כאלה ואחרים.
0: איזה מידע?
1: למה ראש השבק החליט מה שהחליט? צריך לשאול אותו. אם הוא החליט, בוא תסמוך עליו. אם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו...
0: אבל אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד.
1: ואם אתה לא סומך עליו גם בהחלטה הזו, אז מצבו לא טוב כראש שבק.
0: אני רק רוצה להגיד... תראה, אני כתב לב, אני כולה שואל שאלות. ואני מסביר לך עוד פעם. המפקד והממונה על ראש השבק הוא ראש הממשלה. אני רק לא רוצה שיגיד, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי, לא אמרו לי,
1: אני רוצה שיתערב בצעדים אופרטיביים?
0: ברור, ברור. על דבר כזה?
1: על דבר כזה, כשנוח תתערב, כשלא נוח אל תתערב.
0: לילדים שלו הוא מתערב, לאשתו הוא מתערב.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני לא יודע, ואתה עכשיו מדבר כאילו אתה יודע.
0: אבל אתה רואה אבל כעובדה.
1: כאילו אתה יודע.
0: אבל מה אתה כן יודע? הם מובטחים.
1: חלק מהעמיתים שלך ובאמת הדגש הוא על חלק.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: חושבים באמת שהם יודעים הכל, ואז...
0: לא יודע.
1: אז זה מה שאני עונה לך.
0: אבל אני שואל שאלה.
1: אני לא יודע, אתה...
0: אם הילדים והאישה יותר חשובים, הרי בנט מובטח, הוא ראש משלה לשעבר. אז אני אומר עוד פעם, ורואו, יושב ראש הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, יאיר לפיד מובטח בתור סמל שלטון. אני שואל עוד פעם, האם רמטכ"ל לשעבר של צה"ל, שמתמודד מול נתניהו, יש, אם איימו בשעתו על בני גנץ, אתה זוכר את כל הפרטיה?
1: הוא הובטח? הוא לא הובטח. צריך לבדוק את זה.
0: אז אני אומר, למה אלה שמתמודדים לא מובטחים?
1: אני אגיד לך משהו, קוף, אני אדע לך בצורה כזאת. אם אני הייתי דוד זיני, אם אני הייתי ראש השבק, כן? הייתי מאבטח גם את גנץ, רגע, הייתי מאבטח גם את גנץ, והייתי מאבטח גם את יאיר גולן. אני לא ראש השבק, גם אתה לא. אני חס
0: וחלילה.
1: לא, אני יוצא מתוך הנחה שכשראש השבק מקבל החלטה, הנתונים מונחים בפניו, ולא במקרה הוא מחליט מה שהוא מחליט.
0: אני עוד זוכר.
1: אם אתה לא סומך עליו, זה ברור. כי נתניהו מינה אותו, אז אתה לא משנה מה הוא יעשה, תהיה ביקורת עליו.
0: אני לא סומך על אף אחד.
1: או בסדר, זה כבר משהו אחר.
0: כולם פה כושלים, איבדנו כבר ראש ממשלה אחד.
1: זה כבר משהו אחר. אני, אתה יודע, אוי ואבוי, לחיות במדינה שאנחנו לא סומכים על אף אחד,
0: נכון?
1: זה בעייתי
0: הכי
1: מאוד.
0: טוב, הכי
1: אז
0: טוב.
1: אני, בניגוד אליך, אני סומך.
0: בוא נדבר קצת על איתמר בן גביר, זה חבר שלך מהסחלה וכל הדברים. תראה מה הוא אומר על מאי גולן, למשל. בליכוד עשו לה סיכון ממוקד. מקורבי נתניהו עשו לה את זה כדי להכשיר ממשלת אחדות עם אייזנקוט ובלי בן גביר. זה שקר אחד. הלאה, בואו נראה עכשיו זה, מה עוד קורה. אספתי הרבה על בן גביר, אתה יודע, אני אוהב את קטע.
1: הוא אוהב את זה גם, אתה עכשיו, אתה מביא לו עוד כמה בוחרים עכשיו.
0: אל תדאג, בוא נה, כולה יש לו 5 מנדטים היום, די.
1: לא יודע כמה יש לו, אבל אני מניח.
0: לא, היה לו בכנסת הזאת 5 מנדטים. אתם עושים ממנו אלוהים, די.
1: אני לא עושה מאף אחד אלוהים, בטח לא מבן גביר. אני לא עושה מאף אחד אלוהים.
0: תן להמשיך, יהיה לך קל. באדם עם כיפה משקר וכאלה בלי בושה. תקשיבו למנסור, החבר של גדי, נפתול ויעיר, חבר של גדי, כאילו מאה באותו פאוץ', בכנס של רע, מדינת פלסטין קיימת. זו התוכנית שלו לממשלה הבאה, להקים מדינת טרור, ולהחזיר את כל התנאים שביטלתי לחברים שלו בבתי הכלא. אסור לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות. וואלק, מי אתה? לא ניתן לזה לקרות. למה למלחמה לא נתת לקרות?
1: אתה יודע מי הוא?
0: מי הוא?
1: הוא שר בישראל.
0: כמה מנדטים יש לו? כמה מנדטים יש לו?
1: אתה יודע, יש?
0: בכמה מנדטים עכשיו הוא הגיע לממשלה?
1: זה שאתה לא...
0: די, די.
1: זה שאתה לא מסמפת את האיש.
0: אבל הוא כלומניק.
1: בסדר, אתה חושב את זה.
0: אני חושב את זה.
1: עובדה היא שעשרות, אם לא מאות אלפים, חושבים אחרת.
0: בסדר, אוקיי.
1: ואנחנו במשטר דמוקרטי, במשטר פרלמנטרי.
0: כן, כן.
1: אני אזכיר לך רק שראש ממשלת ישראל בממשלה הקודמת היה עם פחות מנדטים ממה שיש היום לבן גביר.
0: לא נכון.
1: כן, נכון.
0: לא נכון. לא נכון. וראש הממשלה,
1: כן, נכון.
0: תקשיב, ראש הממשלה...
1: היום הם עומדים 14.
0: רגע, אין
1: סקרים. אני מחלק את זה לשניים.
0: אין סקרים.
1: לא.
0: לא.
1: בכנסת הנוכחית, כמה הם?
0: ביחד עם 10, ביחד עם זה, עם... מה לא?
1: אתה בטוח?
0: 10 ביחד עם, איך קוראים לו? עם סמוטריץ'. 14. 10 ביחד עם סמוטריץ', אתה מבין? יש לו 5 מנדטים בחלוקה, או 6 ו-4, אני לא זוכר את החלוקה, יש להם 10 מנדטים, תפסיק עם זה, 14.
1: אז רגע, אז אתה מעדיף ראש ממשלה...
0: כן.
1: עם 6 מנדטים, אבל שר עם 6-7 מנדטים, זה נורא. אני, אתה יודע מה, לפעמים גוף... אני לא מבין את ההיגיון.
0: אין לו 10 מנדטים. אין לו 10 מנדטים.
1: לא הוא, לכל הציונות הדתית.
0: לא, הוא לא, הוא לא מייצג את הציונות הדתית.
1: הוא לא מייצג.
0: הוא בראש עוצמה יהודית.
1: אבל הם נבחרו ביחד, כבלוק טכני. כן, מה לא?
0: אבל יש לו 5 מנדטים.
1: הם רצו ביחד.
0: יש לו 5.
1: הם רצו ביחד.
0: אבל יש לו 5. 5.
1: אז רגע, 6 ראש ממשלה זה בסדר?
0: תקשיב.
1: ו5 שר זה לא בסדר.
0: רגע.
1: זו השיטה בישראל. לא נוח לך, תשנה אותה.
0: יהיה עוד, ברור שנשנה, אתם הולכים הביתה.
1: ברור. הכל מאוד ברור, אז למה אתה כל כך מועץ עכשיו?
0: אז אני אומר, אני אוהב את, אני מואב ברמאים. אני מואב ברמאים.
1: למה? אבל אני לא מבין אותך.
0: הנה, אני אתן לך.
1: אני לא מבין
0: במה. הנה, אני נותן לך. הנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. האיש שמה שנקרא נשבע לשקר.
1: כן.
0: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. לא בעזה, ולא ביהודה ושומרון, נקודה.
1: נו.
0: המחיר של קואליציית השמאל, עם האחים המוסלמים, תראה, אומר המפאיניק הבזוי, כן?
1: נו.
0: נחשף שוב. אלה הם השותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר, שמחרימים את בוחרי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד. עשו ממשלה עם תומכי ביבי ובלד? הבן אדם משקר כמו הוא נושם.
1: למה?
0: יש, עשו קואליציה עם טיבי ובלד.
1: אז זה הבעיה שלך עכשיו, שאומר בלד
0: ולא... לא, הבעיה שישהו שקם
1: ולא רע. בסדר, אני מכיר את דעתך, אני מכיר את דעתך.
0: העובדות!
1: הוא שקרן.
0: יש ממשלה עם תומכי בלד וטיבי.
1: הוא שקרן פתולוגי, בינתיים. בינתיים רק תבין ותשמע דבר אחד ותפנים אותו טוב טוב אתה, וכל אלה שמתנגדים.
0: הנה, בוא עוד אחד.
1: מי שהקים ממשלה... עם האחים המוסלמים, אלה שתומכים באחים המוסלמים, עם רם, זה ממשלת השינוי.
0: מי רצה עוד להקים?
1: אתה יכול לבלבל...
0: מי עוד רצה להקים?
1: תן לי להשלים פעם.
0: מי עוד רצה להקים?
1: אני אתן לך לענות.
0: ומי ירצה להקים עכשיו איתם? מי?
1: אני נהנה לשמוע.
0: מי ירוץ אל הערבים?
1: אבל הוא רצה. אבל הוא דיבר. אני יודע דבר אחד. אני יודע מה קורה בפועל. בפועל מה שקרה... זה שממשלת השינוי וגם הממשלה חס וחלילה רגע לא חס וחלילה עם השמאל יעלה זה מה שיהיה
0: השמאל רגע
1: קוף
0: מי זה שטחים השמאל תגיד לי אתם מפאיניקים סוג זין
1: יושב איתי כל פעם מישהו שכל פעם נכנס לדברים שלי אני לא אתן לך לעשות את זה תן לי להשלים
0: הוא מפאיניק סוג זין
1: תקשיב את הדעה שלך אני מכיר כבר
0: מי זה רדכם
1: מי שישב עם מנסור עבאס בממשלה הקודמת עם אחד שלא מסוגל אפילו לומר בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה שחמאס הוא ארגון טרור אנחנו שומעים אותו בערבית מה הוא אומר בניגוד למה שהוא אומר בעברית ואתה אני קורא את התרגום אני רואה את התרגום אתה יודע כשמשמיעים אותו היום בטכנולוגיה של היום גם מתרגמים מה נאמר
0: ומה
1: שהוא אומר בערבית
0: הבן אדם
1: סכנה למדינת ישראל
0: תערוג אותו תסכן אותו, סכנה לדינת ישראל
1: תפסיק להיות פופוליסט תהרג אותו
0: סכנה לדינת ישראל
1: סכנה אמיתית אבל
0: בוא נתקדם, בוא אני אתן לך אחד
1: ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה זה לא יעזור לך רק הימין יציל את מדינת ישראל מהשתתפות של רע"מ בממשלה
0: הימין, לפי הכרוניקה, הכריב את מדינת ישראל, כי זה מפאי המאוסה והמתונפת, סוג זין מה שקורה היום. מפאי ניקים פסולים. הנה אחד הבאתי לך.
1: על מי אתה מדבר?
0: הנה, אני הבאתי. הליכוד זה מפאי. הנה זה בא. שר החוץ, גדעון שר, עוד מפאי ניק, אתה מבין, בוגדני, שעובר מפלגה, כמו שאנשים מחליפים סניקרס.
1: רק הוא.
0: שר החוץ. למה, עברו הרבה ממפאי לליכוד?
1: הבנתי.
0: עברו הרבה? תגיד לי.

0: כמובן, זה לא נתניהו... משנה, שהוא היה ממשלת השינוי, פרגנת לו.
1: תקשיב, נתניהו שנכנס לחדר לבד עם גדעון סער, זה לא קרה עוד, כן? הוא עם אפוד מגן. שר החוץ גדעון סער תוקף בקושת העיתונות, הניסוי של ממשלת השינוי נכשל. הולך, הוא היה שם שר משפטים, חבר קיבינימט.
0: אז נכשל. הוא מודה, הוא מודה שממשלת השינוי. תגיד לי, אם היא לא הייתה נכשלת, היא הייתה מתעוררת, היא הייתה נעלמת אחרי שנה וחצי, בעצם אחרי שנה, כי זה היה ממשלת מעבר.
1: תן לי לסיים משפט.
0: שניים כיהנו.
1: כן.
0: אתה שואל שאלה, אני עונה לך.
1: לא, לא, עוד לא גמרתי.
0: אתה מתעלם,
1: אני עוד לא סיימתי את הציטוט. עוד לא סיימתי את הציטוט. של הכלומניק הזה, כן? ממש, אתה יודע, הוא מעורר בי בחילה, בא לי להקיא. אתה יודע, הדבר שאני הכי שונא זה בגידה וסכינים בגב. מה זה?
0: אל תבחר בו.
1: אני לא בחרתי בו שהוא רץ לבד, אבל אני רוצה להמשיך את הביטוי.
0: תמשיך, תמשיך.
1: הניסוי של ממשלת השינוי נכשל, ראשי האופוזיציה גמדי גינה. אלק, מה אתה עשית בחיים חוץ מלהיות לבלר במנגנון? כלומניק, כלומניק. בתור שר פנים, אני זוכר את המאוס הזה אומר, אנחנו, הוא שקל לסגור את תל אביב בשבת, כי זה, הוא נורא דתי. וכאלה, אתה יודע, הוא נורא קרוב למסורת.
0: אתה יודע, אני...
1: הבנת אותי?
0: אני
1: ראיתי אותו.
0: אני קבעתי
1: לעצמי. במועדונים ביום שישי. קוף. בבר, רגע, בברבי.
0: בסדר.
1: כמה הוא מסורתי.
0: די.
1: כמה הוא מסורתי.
0: אמרו את זה כבר בבחירות הקודמות.
1: נכון. לא, הוא באמת, הוא אלקטורט גדול. יש לו אולי 20,000 תומכים.
0: אני...
1: הוא אלקטורט ענק.
0: קוף, תן לי לענות לך. אני קבעתי לעצמי כלל. לא להזדעזע משום דבר. למה אני אומר את זה?
1: אבל מרמאים.
0: רגע.
1: מבוקדים. מעריקים.
0: הייתי מתחבר אל כל מה שאתה אומר.
1: כן.
0: לכל מה שאתה אומר. אם הייתי שומע אותך ואת החברים שלך מהאופוזיציה, שכל דבר שקורה בממשלה הזאת הוא חושך ושחור.
1: תינופת בהתגלמותה.
0: ותינופת והכל לא טוב.
1: בהתגלמותה.
0: היו מבקרים ומנקחים באותה צורה שאתה עושה עכשיו את גדעון סער, כשהוא הקים ממשלה עם מנסור אבס. אבל עכשיו זה נוח לך, כי רגע, כי זה עושה טוב, כי זה עושה טוב.
1: לא, לא, אתה לא אומר אמת.
0: נגד השלטון.
1: אבל אתה לא אומר אמת.
0: אם היית מנגח אותו גם אז, לא אתה רק,
1: לא אתה ספציפית,
0: אתה והמחנה שלך.
1: אתה לא אומר אמת.
0: אבל תן לי לסיים.
1: אבל תהיה,
0: אבל אחר כך תגיד לי.
1: תתקרב לאמת.
0: אבל אחר כך תגיד לי, אני לא אומר אמת. תן לי לסיים. אחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה. אם הייתי שומע את כל ההזדעזעות הזאת, את כל הזעזוע מהעובדה שגדעון סער חזר לליכוד כשהוא הלך לשינוי, אז אתה יודע מה, הייתי יכול להבין אותך, הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר, אבל כל זמן שזה רק בצד אחד, תרשה לי להתייחס לזה בצורה, אתה
1: אני...
0: יודע מה, להתעלם מזה אפילו.
1: עכשיו אני?
0: כן, עכשיו אתה.
1: אני מתאב את ממשלת השינוי, אוקיי? את המדוזה שעמד בראשה, הוא מזכיר לי ג'לי כזה, אתה יודע, שבאמת אף עלינו. אני לא מקבל את זה שאדם עם 6 מנדטים, 7 מנדטים, או אפילו 10, שיש במפלגה שלו יותר, או פי 2, או פי 3 ממנו, יהיה ראש ממשלה נבחר. לדעתי הוא חסר כישורים, הוא כלומניק, אתה מבין שדואג רק לעצמו.
0: מי, אתה מדבר על בנט?
1: על בנט, אני זוכר את נחל צפית. אני זוכר שהוא שר חינוך אז, אני זוכר את כל הדברים, הבן אדם רק בורח מכל דבר. אתה יודע מה? זה ביבי, איך קוראים לו? בנט זה ביבי מודל 3.0, הבנת? מה שנקרא אנשים...
0: אני לא מגן על...
1: אני יודע, אבל תן לי לדבר, אתה דיברת? תן לי לדבר. אתה מבין, זה אנשים שדואגים אך ורק לעצמם. הבנת? וזה שהוא מבטיח, והוא כאילו, הוא היה, אתה יודע, מפקד ממפי במגלן, במתקליסט וכל זה, והוא כבר מבין בהכל. מבין בהכל, הכל הוא יודע, הוא בכלכלה מצוין, הוא יסדר את זה והוא יסדר את זה. תקשיב לי, למילה אחת שהוא אומר, וגם לא יש כיפה על הראש, למילה אחת שהוא אומר, אני לא, אתה, הבטן, זה תמיד מבין אינסטינקטיבי, אתה יודע, בטן זה לא ראש. כשאני רואה אותו, ריפלוקס.
0: אז אתה יודע, אני אגיד לך,
1: כשאני רואה את כולם, זה ריפלוקס, כי בניגוד אליך, אני לא שותה מים מיוחדים, אתה מבין?
0: גם אני לא.
1: הכל האמנואידים שותים.
0: כן, כן.
1: אני רואה את כולם, כולם אצלי אוטומטית חשודים.
0: אני אגיד לך...
1: למה הם חשודים? כי הם לא מסוגלים לדבר אמת.
0: הבנתי את הרעיון.
1: הבנת, כולם חשודים.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: רגע, הם חשודים... עד שהוא חכך הפותם.
0: עד שהוא חכך, ברור, ברור, זה החוק הרי, זה החוק
1: אצלי.
0: רק אצלך, אבל אני אגיד לך רק משפט בעניין הזה, אני לא מתומכיו של בנט, אתה יודע. אבל אם אני הייתי צריך להחליט, והייתה סיטואציה, שאו אייזנקוט, או בנט, אני אגיד לך למה בנט עדיף. בנט לפחות...
1: הוא משלנו.
0: לא, מה קשור? הוא כבר לא משלנו. הבן אדם...
1: תמיד...

0: היה שר בכמה משרדים בממשלה, היה ראש ממשלה, אייזנקוט, היה רמטכ"ל, באמת, כל הכבוד לו, והוא עשה דברים, לא היה שר, לא שר ביטחון, לא שר אפילו רגיל, לא יודע מה זה, כל המערכת הפוליטית, שהיא שונה מאוד במערכת הצבאית, אין לו שום ניסיון לנהל דברים, מה כן? הוא הפך להיות סוג של משיח, כמו שבני גנץ היה בבחירות הקודמות, עכשיו זה אייזנקוט, ואני אומר לך, מבחינת כישורים וניסיון, בנט עולה עליו בשלוש דרגות.
1: יפה, אז אמרת.
0: שלוש דרגות.
1: אני רק רוצה להזכיר לך שהקדוש אבי האומה, המתחזה לצ'רצ'יל, הגיע לתפקיד ראש הממשלה עם ניסיון של שגריר ישראל באום. הלאה. שלמה ארנוי.
0: היה שגריר לפחות.
1: מה
0: היה? היה שגריר לפחות.
1: היה שגריר? זה היה רמטכ"ל, אתה משווה לי. הבנתי, טוב.
0: אוי ואבוי.
1: אוי ואבוי. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, שלום לך, ערב טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזה ערב טוב. אתה רגיל לשדר בערב.
1: אני רגיל בערב, אצלי אוטומטית זה בערב. וגם המים ששתית, זה מה, זה עושה אותי רע. שלמה, ראש שבק דוד זיני מודיע, יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לא יובטח, הוא מוסיף שבודקים, וכל בקשר עם חברת ההבטחה, הפרטית שמאבטחת את אייזנקוט בסיוריו ובכלל. איך אתה רואה את האירוע הזה?
2: אני רואה שההחלטה, ואני אתחיל מהסוף, ההחלטה שלא לאבטח את גדי אייזנקוט, יושב ראש תנועת ישר, הנה החלטה מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. וההחלטה הזאת מצביעה במידה רבה על חוסר הבנה של מה זה אבטחת אישים במדינה דמוקרטית, וגם כזאת שאינה דמוקרטית. עכשיו, חייבים להבטח בסיטואציה הנוכחית את יושב ראש תנועת ישר, בעצם העובדה, נכון שהוא עדיין לא מוגדר כסמל שלטון, אבל בעצם העובדה שהוא המועמד, כנראה המוביל, לפי הסקרים לפחות, 60 יום לפני הבחירות, או פחות, הוא חייבים להבטח אותו, בטח בסיטואציה שרמת האיום, היא כזאת גבוהה.
0: אבל אתה יודע על רמת האיום?
2: לא שאני יודע על רמת האיום. אני לא עושה הערכה לרמת האיום על בסיס מידע, כי אני לא חשוף למידע. אבל על בסיס התהליכים. וככה צריך לעשות בבחירות.
0: אבל אתה יכול לספר לנו איך זה עובד? כלומר, בסופו של דבר, ברור שהכל מגיע לראש שבק, אבל זה עובר קודם כל, אם זה ראש אגף... לא. ראש אגף 730, ככה קוראים לזה?
1: יחידת 730.
2: לא.
0: ראש אגף הבטחה, הבטחת 90, איך זה עובד? מי מחליט בסופו של דבר? זה רק ראש השבק או על פי מידעים?
1: וראש הממשלה מיהודה.
2: היחידה להבטחת 90 מקיימת... שזו חטיבה מקיימת הערכת מצב באמצעות שמורכבת מהרבה פרמטרים. בין היתר גם זה מודיעין, אבל זה לא רק מודיעין. אלא זה אטרקטיביות, זה מגמות, זה מיקומים, זה כל מיני דברים נוספים. והיא זו שממליצה בסופו של דבר על פי... עכשיו יש פה ועדת שרים, זה מגיע לראש שבא, כן? יש פה ועדת שרים אמורה להיות ציבורית, יש ועדת ציבורית שהיא קובעת או ממליצה, ויש ועדת שרים. ואני לא רואה פה את התהליך הזה שבוצע, או שלפחות הוא לא...
0: אתה לא רואה או שאתה לא יודע?
2: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אז אולי יש דברים שאתה לא יודע, ואולי אם היית יודע אותם, היית אומר דברים אחרת.
1: אני רוצה לשאול את
2: זה. זה לא משנה אם אני יודע או לא יודע. מה שאני אומר, שההחלטה הזאת היא החלטה מחפירה. זה לא שייך.
1: שלמה, אני רוצה אבל...
2: אם אני עכשיו הייתי ראש יחידה, כן?
1: כן.
2: הייתי מקבל החלטה אחרת. זה ברור. אני רוצה להזכיר לכולם שהיה החלוק הבחירה הישירה לראש ממשלה בשנות ה-90 ובתחילת שנות הזה, מי שהיה מועמד היה מובטח. נכון שאחרי זה כבר המועמדים היו ממילא מובטחים מכל מיני סיבות. אבל בסיטואציה הנוכחית זה חוסר הבשנה בסיסי לא להבטח אותו.
0: אבל אני עדיין, רגע, אני מתעקש איתך, שלמה. ראש השבק לא יודע מה שאתה אומר?
1: אבל אני רוצה להזדמנות.
2: ראש השבק לא יודע. אז החלק, הוא חסר הבנה, והוא כנראה להערכתי גם מקבל שיקולים זרים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שלמה. עם ועדת השרים, אותה ועדת שרים שאישרה הערכת הבטחה לגבר נתניהו, לעוד 5 שנים, אני זוכר נכון, והדרישה שלה היא כל החיים, על זה עוד לא דנו. אבל 5 שנים כבר יש לה, זאת אומרת, כולל כל הקדנציה הבאה, גם אם בעלה לא יהיה רועם, וכמובן ילדיה, שגם הם מבוגרים מאוד, אז גם יהיו כל החיים, זה עוד 70 שנה. ואתה אומר ועדת שרים, אני ראית ועדת שרים שקיבלה את ההחלטה הזו, אולי הוועדת שרים האלה, הזו, היא לא קשירה לתפקידה. הרי אותה ועדת שרים, אותם שרים, היו גם אחראים לשבעה באוקטובר, למרות שטרם לקחו אחר.
0: בואו נפטר אותם.
2: אני לא נכנס לזה. ועדת השרים צריכה לקבל את החלטותיה על בסיס המלצות ועדה ציבורית לקביעת רמת האישים. הוועדה הציבורית היום, ומאז שחן עובר, היא ועדה שהיא מוטה פוליטית. זה הבעיה. הבעיה המרכזית. היום עובד בראשה...
1: רק נגיד שכל ועדה היא מוטה פוליטית.
2: עומד בראשה אלוף משנה, שהיה דובר, שהיה מדברר בערוץ 14,
1: כן.
2: והיה ידוע בזה. העסק הזה כולו היום מוטה פוליטית, עם שיקולים זרים, ולא לשם זה הוא קם. הוא קם בתקופתי, הוועדה הזאת דוקמה בתקופתי, בתחילת שנות 2000.
0: תראה, אתה, כן. אתה מתראיין אצלנו, שלמה, ואתה מטיל דופי באנשים, כלומר, אתה אומר פוליטי, העניינים שלהם לא מקצועיים, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע למה הם החליטו את ההחלטות שלהם, ככה אתה מטיל דופי בצורה כזאת, היא קלה, וואלה, לא יודע.
1: בוא אני אעשה את זה, אתה ישבת בוועדות כאלה.
0: אני לא ישב, הוא ישב.
1: רגע, אני שואל אותו, בתור ראש היחידה.
2: אני ישבתי בוועדות כאלה הרבה מאוד.
1: אז אתה מכיר את הטיפוסים.
2: הוועדה הוקמה בתקופתי על פי בקשתנו, דרך אגב, על פי בקשת השבת, הוקמה כוועדה, ועדה שצריכה להיות נטולת שיקולים זרים, וגם האישים היו בעצם ככה, שעמדו בראש הוועדה והרכיבו אותה. היום היא לא כזאת.
1: כן.
2: זהו, זה גמרנו. השיקולים שמתקבלים הם לא על פי היגיון מקצועי, לא על פי היגיון ממלכתי, ולא על פי, אפילו במידה מסוימת, על פי החוק, למרות שהחוק במקרה הזה הוא לא רלוונטי.
1: טוב, בוא נקווה שבאמת לא נופתע, חס וחלילה, ואז כולם יתחילו להגיד, מה פתאום ועדת חקירה? נעשה ועדת חקירה לאומית, נביא חבר'ה מהגם הדרק, הם יחקרו.
0: שאין יותר מדי נושאים לנגח, אז הנה, מצאנו עוד נושא, יאללה, בואו ננגח.
1: תכף נדבר על נדבג. בואו
0: ננגח.
1: תכף נדבר על החבר שלך בנדבג. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה לאבטחת 90 בשבק, המון המון תודה, בוקר טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. אני חייב להשם בגללך, אתה הורג אותי. וחוזרים.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוחותית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
8: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו בשעות האחרונות על תקיפה אווירית באזור כפר רומן ובאזור עלי התאר שבדרום המדינה. כתב אישום מוגש נגד תושב יבלין בן 21 ותושב יבטין בן 18 לאחר שניסו להימלט מכוחות משטרה, השליחו אקדח מהחלון ונעצרו בתום מרדף. במהלך פעילות משטרתית סמוך לשפרעם זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. נהג הרכב לא נהנה לקריאות השוטרים, החל במנוסה, נסע נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו הכוחות ירי לעבר גלגל הרכב עד עצירתו. עם סיום שלב החקירה בבית המשפט המחוזי, הוגש כנגד השניים כאמור כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים. לסיום, תחזית מזג האוויר.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים.
1: מהלך האירוע מתבטא בעניין, איך בכלל מגיעים למצב, תגיד לי אתה, בגלל שהיית בעבר, שאדם אחד, זה לא שום קשר אם הוא אשם, לא אשם, מרזיק ושולט ב-6-7% מעובדי רשות שדות התעופה, כ-5,000 עובדים, ויושב ראש ועד עובדים וחבר ועד 40 שנה, תקשיב, 40 שנה, מה זה, זה, זה לכל החיים הג'וב הזה, אנחנו בצפון קוריאה.
0: בוחרים?
1: בוחרים, כן.
14: יש בחירות לעניין הזה, זה דמוקרטיה, אנשים כוח, מסכים איתך שזה...
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב, צ'ייני, אם תוכל רגע...
14: אוקיי, הנה אני משפר.
1: יופי.
14: אני... תראה, בסיכומו של דבר זה בחירות, שמתבצעות באופן סדיר ותקין, והבן אדם פשוט נבחר פעם אחר פעם. אפשר לשאול את השאלה, האם אפשר להגביל את הכהונות האלה, כמו דוגמה כהונת ראש הממשלה. זאת שאלה מאוד מאוד טובה.
0: אז זה כבר להיכנס צ'ייני לתחומים, כמעט בכל תפקיד אפשר לומר את זה.
14: אני מסכים איתך לחלוטין.
0: לצערנו זה לא קורה.
14: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל בהחלט יש פה אירוע, וזה לא רק ברשות שדות התעופה, זה גם בקומות אחרים, יש ראשי ועדים, שבעצם תפקיד, כן.
0: צ'ייני, בוא נעבור הלאה. עכשיו, כשאתה שומע את כל התמונה...
1: רגע, אני שואל מאוד מקטע הזה. זה לא רק שבאמת הוא רק יושב ראש 40 שנה, את המושג נפוטיזם הוא הפך שם לסיסמה. אני יודע שזה עולה כל פעם, ופתאום נזכרו בזה גם היום בגלל המזוודות, אבל איך זה כבר... זה כבר בכל מקרה, זה כבר עניין של חוק וסדר, זה כבר לא קשור לבחירה. אוקיי? לבחירות.
0: לא, אבל אני אוסיף משפט. אני שמעתי את עידן בעניין הזה של הנפוטיזם, והוא מסביר, הוא אומר, מה שהיה זה נכון, אבל כדי לקבל, גם אם הוא קרוב משפחה, זה עובר סמנכ"ל, מנכ"ל וייעוץ משפטי. כלומר, מה אתה רוצה? אם הם ישרו את זה, מה אתה רוצה שיעשו? הייעוץ המשפטי?
1: אז הם אחראים?
14: לא.
0: זה מה שהוא אמר אתמול, צ'ייני. אני מצטט אותו.
14: אני אסביר את זה. אם תתנו לי להסביר, אני אסביר.
0: בהחלט.
14: היו הרבה שנים שבאמת זה לא היה מסודר, ובכל הארץ חבר מביא משפחה וכן הלאה, ככה זה היה.
1: מה זה משפחה? הוא הביא שבט.
14: כן, זה לא רק ברשות שדות התעופה, זה היה בכל המקומות. אם תלך ותבדוק, אתה תמצא את זה בעוד הרבה מאוד.
1: אני יודע, ראיתי את זה בחברות חשמל, ראיתי את זה בכל החברות הגדולות במשק.
14: כן, בשלב מסוים היה סדרות העניין הזה, ובסיכומו של דבר, נציב שירות המדינה קבע אחוזים מסוימים שמותר להכניס בתור עובדים שהם
0: קרובי
14: משפחה וכן הלאה. ורשות שדות התעופה עומדת בזה, שמבקר המדינה שמבקר את זה מדי פעם, ויש דוחות שמבקר המדינה על העניין הזה. זה פסק לפני הרבה מאוד שנים, אבל יש פה היסטוריה, ובהיסטוריה באמת נכנסו הרבה מאוד בני משפחה, לא רק של פנחס, דרך אגב, בני משפחה של עוד בעלי תפקידים ברשות שדות התעופה, ברכבת, בנמלים וכן הלאה. זה פסק, זה כבר לא קיים. כבר לא קיים.
0: אז התחלתי לשאול אותך קודם, צ'ייני, אחרי שאתה שומע את כל הצדדים, אתה שומע את יושב ראש שדות התעופה, את פנחס עידן וכל מה שקרה, אתה יכול לשים את האצבע על מישהו שאומר, רגע, הוא אחראי על מה שקרה?
14: תראה, אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה, אני לא בית משפט, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שיש פה קשר ניהולי, זה ברור לחלוטין, שכשאתה מגיע לקיץ ואין לך מספיק עובדים, ואתה מגיע להידרדרות כזאת, שבהם עובדים כבר נופלים מהרגליים, אז יש פה בעיה.
1: מי נותן אבל, צ'ייני, מי נותן? אתה היית יושב ראש, יש מתחת ליושב ראש, יש מנכ״ל, יש מנהל תעופה. לטפל בפריקת מטוס, אתה יודע, זה 50 מעלות בפנים. ועדיין 50, אולי 60, לא ספרתי בדיוק, אבל חם. כי בחוץ 35.
14: נורא חם בתוך המטוסים, בעיקר...
1: אני רוצה אבל להבין דבר אחד. איך בכלל מאפשרים לעובדים עבודה פיזית, עבודה של 12 שעות, 13 שעות, אפשר הרי לא... למרות שהיושב ראש הנוכחי אומר זה לא קיים, אבל אפשר להוכיח את זה באמצעות שעון נוכחות, כולם מחתימים שעון. איך זה קורה בכלל?
14: אני חזרתי לפני שבועיים מחול, וחיכיתי מעל שעתיים למזוודה, ו... כשהתחלתי לברר מה קרה, אמרו לי, תשמע, אין עובדים, ומהעגלות של המטוס שלך במנהרה, יש בן אדם אחד שמעביר את המזוודות לקרוסלה. זה אסור שיקרה. זה אסור שיקרה. יש מחסור גדול בעובדים, וזה מראה על הערכות לא נכונה לקיץ, כי אוגוסט תמיד מגיע אחרי יולי. כל שנה. אין פה הפתעה.
1: בטח השבוע האחרון שלו.
14: כן, בטח השבוע האחרון שלו, שהוא פי כמה יותר עמוס, ותמיד ככה. שנגמרות הקייטנות, ונגמור כל הסידור להם לילדים, כולם רוצים להתרחק קצת ולצאת לחופשה, והבעיה היא שאין מספיק עובדים, זאת הערכות לא נכונה, ואז מה שקרה זה שרשות דות תופח נזכרו להתחיל לגייס מלשבניקים, זאת אומרת כאלה שהם לפני גיוס, בכיתה י' ב' לגיוס, ויכול להיות שזה יפתור חלק מהבעיה, אבל אתה יודע, וכולם
1: יודעים... אולי שעשו מזה עבודה מועדפת.
14: נכון, אבל צריך הנהלה,
1: אבל זה לא פתרון, אתה יודע, אני מבין
14: שחבר... צריך הנהלה שתטפל בזה.
1: ברור.
14: צריך אנשים שיעבדו כדי שדבר כזה יקרה. וכשאתה לא מכין את הדברים כמו שצריך, אז אתה מופתע בחודש אוגוסט.
0: תראה, צ'ייני, מה שקרה זה באמת בלגן אחד גדול, אבל השאלה היא, אם היה אפשר למנוע את זה... בסיטואציה שהייתה בשדה התעופה, לא מה לעשות הלאה, להגדיל את כוח האדם וכו' וכו'. השאלה אם היה אפשר למנוע את זה, ואם זה נעשה בזדון.
14: אני אומר, אלי, תראה, העניין הוא נורא פשוט. בסוף הדבר הזה לא היה צריך לקרות. וזו שביתה פראית ולא מוצדקת, למרות שפנחס לא קורא לזה שביתה, אני מאוד מאוד מעריך את פנחס, דרך אגב. אנחנו... אני מאוד, לי היו יחסי עבודה מאוד טובים איתו, ואני מאוד מעריך את מה שהוא עושה. אני, תראה, מה שקרה פה, זה לא תקין לחלוטין. לא עוצרים עבודה, לא משנה מה שלא יהיה, ביום הכי עמוס בשנה, עשרות אלפי אנשים.
1: אבל בוא נלך לרגע אחורה, בוא נלך לרגע אחורה, כי אני מקשיב גם לפנחס, פרייר הוא לא, אוקיי? והוא אומר שהוא התריע, ויש לו סימוכים.
14: הוא שלח מכתבים.
1: ביוני שלח מכתבים. הוא ממוסמך, הוא הרי באמת, הוא איש מאוד מנוסה, אוקיי? והוא שלח, וגם המנכ״ל אומר שהתקבלו מכתבים והיו שיחות, נכון שהוא הבריז משיחה ביום חמישי, אבל ביום רביעי כבר הייתה התראה, כאשר הם לא רצו להעלות את המטען של השרה מירי רגב, והמנכ״ל ומנהל השדה, והיושב ראש, וכל הברס הגיעו כדי לדאוג שהמטען שלה יעלה. אז ידעו שיש פה כבר... מה שנקרא נקודת רתיחה.
14: בדיוק, ואני חוזר ואומר שוב, רון, אני שוב חוזר ואומר, בסוף, מערכת היחסים הזאת, יושב ראש, מנכ״ל, יושב ראש הוועד ומנהל נדבג, זו החבורה שמתחתיה יש את המנכלים גם שמתעסקים בעניין, וזו החבורה שהייתה צריכה להכין את העסק הזה כדי שהדבר הזה לא יקרה. מרגע שזה קרה, יש פה בעיה ניהולית חמורה. חסרים אנשים, לא סגרו את העניין הזה כמו שצריך מול הוועד.
1: חסרים 400 עובדים, וחסרים, ונוסף לכך,
0: איך הגעת על המספר הזה?
1: זה מה שאומר הוועד, ומה שמסכימים גם בזה. אתה מבין, 400 עובדים, לא רק בסבלות, בעוד ענפים, ויש 100 שהם במילואים, כל הזמן, מצבת כוח אדם. 100 גברים ונשים במילואים.
0: אבל אני רוצה להוסיף על זה, צ'ייני, אנחנו טסים כבר, אנחנו מספיק מבוגרים, לזכור שטסנו הרבה פעמים, ואני זוכר לא פעם, ולא פעמיים, שיצא לחכות למזוודות שלי שעה וחצי, ושעתיים, וגם היו בעיות. זה לא משהו שפתאום קרה משום מקום.
1: אנשים טסו בלי מיטה.
0: אני חושב, בגלל שזה היה ביום הכי עמוס.
1: טסו בלי מיטה.
0: לא, בגלל שזה ביום הכי עמוס, בגלל שזה חם מאוד, סוף אוגוסט, אז זה תופס הרבה יותר נפח.
14: אלי, לא, תראה, מה שקורה פה, אוגוסט הוא לא מגיע בהפתעה, כמו שאמרתי,
0: נכון, אתה יודע, שאוגוסט
14: מגיע כל שנה באותו זמן, וצריך להאריך לדבר הזה כמו שצריך. ופה, יש פה קשל של הערכות, אתה רואה את זה, מטריעים ומטריעים ומטריעים, והעסק מחמיר ומחמיר ומחמיר, ושום דבר לא קורה. יש פה איזושהי בעיה של הבנת המציאות בשטח. תראה, אני יכול להגיד לך, שכבר ב-2019, השנה שאני עזבתי את רשות דות תעופה,
1: כן.
14: תעשו 24 מיליון אנשים.
1: צ'ייני, אני רק רוצה...
14: כמו השנה, אין פה הפתעה, אנחנו לא מופתעים.
1: אף אחד לא מופתע, תשמע, גם בשבעה באוקטובר אנחנו צריכים מופתעים, אבל הופתענו.
14: נכון.
1: אני רק רוצה לשאול את הדבר אחד, כי תמיד אנחנו מחפשים, ואחר כך אומרים זה פוליטי. בשבוע האחרון של אוגוסט, היום, כמו שאתה אומר, השבוע, ואתה איש מקצוע, לא אני, השבוע, מה שנקרא קריטי, ויש לנו חגים עוד שבועיים. זה הזמן ששרת התחבורה, הרגולטור, צריכה לנסוע לחופשה ברבת?
14: תראה, אני יכול להגיד לך שאני כמי שהיה הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד תפקידים, לא העזתי בתפקידים שבהם הייתי לעזוב את המדינה אפילו לפרק זמן קצר.
1: כן.
14: כל אחד וההחלטות שלו, אני לא קובע לשרה מתי תטוס ומתי לא תטוס.
0: רגע, אם השרה הייתה פה, אז זה לא היה קורה?
1: היא אחראית גם שהיא ברבת.
14: אולי.
0: בסדר, ברור שהיא אחראית גם
14: שהיא ברבת. אולי, אי אפשר לדעת.
1: היא ביום רביעי
0: באה לי... אני מניח שאם יודעים שיכולים לקרות דברים כאלה, אז
1: היא
14: הייתה
1: ביום רביעי.
0: על אולי אנחנו לא נתמוסס.
1: רגע, אבל בוא נגיד מה שאנחנו יודעים. היא הייתה ביום רביעי ביחד עם רום.
14: חשוב להגיד דבר אחד.
0: מה אתה אומר, צ'ייני?
14: שר התחבורה מעורב מאוד. למה שקורה בנדבר.
0: לא, אני לא אומר שלא.
14: גם בימים של ישראל.
0: אבל צ'ייני, אני עדיין שואל, אם היא הייתה פה, זה לא היה קורה? יכול להיות שזה היה קורה גם אם היא פה.
1: אז היא לא מתאים.
0: אני לא חושב שזה
14: יכול להיות שלא.
1: כן.
14: יכול להיות שהייתה אוספת את כל הנוגעים בדבר, יושבת איתם, מדברת איתם, ומנסה
1: להזכיר. היא הייתה בסיבוב של נישוקים וחיבוקים, יום לפני. צ'ייני, המון תודה.
14: תודה.
1: נשתמע. פרסומות.
15: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
17: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל. החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
18: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
19: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
20: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: חזרנו. כן, עכשיו אנחנו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וכמובן הפרשן שלנו כאן ברדיו 103. אהלן אבי, ערב טוב. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, קוף.
1: אתה תשמע, אני לא רגיל לבוקר.
23: רגיל לדבר איתי בערב, בסדר.
1: אני לא רגיל לבוקר. אני לא איש של בוקר.
0: אתה יודע מה, תן לי לפתוח עם אבי, אבי, אני רוצה לפתוח איתך. אנחנו שומעים כל מיני קולות כאלה ואחרים, שמטילים סוג של דופי בהחלטות של הצבא, בתקיפה בטורקיה, פוליטי, לא פוליטי. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
23: קודם כל, אני רק אעדכן שיש כרגע פיגוע דקירה באזור הבקעה. יש שם פצוע אחד בינוני עד קשה, כוחות צהל הוקפיצו לשם, בחור כיוון 24 נדקר כנראה על ידי מחבל בצפון הביקה, וכרגע מתבצעים שם
1: ספקות. איפה בערך? אמרת איזה צומת לא קלטתי.
23: באזור מחסום, באזור איפה שבזק שם שהיה בעבר.
1: כן.
23: בכפר עג'ה שם, דאוג'ה. בכל מקרה כרגע מוקפיצים שם גם כוחות שדרוגת 90.
0: יודעים מה מצבו של הפצוע?
23: בינוניות קשה, כן.
1: המחבל מצבו, או מצב צביר?
23: זה נמלט. כן.
1: טוב, אם את זה אני מקווה.
23: אז רק ככה בפתח הדברים לצערנו.
0: אז תענה לי על השאלה, אבי.
23: כן.
0: על זה של מאשימים או אתה יודע סוג של
1: מטילים דופי
0: הצבא, מטילים דופי בהחלטות של הרמטכ"ל של הקצינים לתקוף בשדה התעופה בסוריה.
23: אנחנו צריכים להסתכל רגע על הנושא של טורקיה בצורה רחבה ולא בצורה צרה, ואני חושב שכל הניהול הזה של הוויכוח האם כן לתקוף או לא לתקוף בסוריה הוא מיותר. קודם כל לדעתי היו צריכים לתקוף בסוריה, היו צריכים לקבע לטורקים קווים אדומים.
1: מציאות שמחייבת תגובה.
23: מציאות שעכשיו, אבל הבעיה היא, אבל הבעיה שלנו היא פה, וזה צריכים להסתכל רגע על חצי הכוס השנייה, וזה העניין המדיני והדיפלומטי. זה שאנחנו לא מנהלים שיח, ואין לנו אסטרטגיה דיפלומטית ומדינית לטווח ארוך.
1: אתה מאמין שבאמת תקפנו עם מטוסי חיל האוויר בלי להתקן את האמריקאים? אני מתקשה להאמין.
23: לא קשור לאמריקאים.
1: אז זה שיח.
23: תקשיבו, בסוף אני חייב להגיד לכם משהו. בסוף כל הסיפור הזה של טורקיה זה מדינה שרוצה להיות אימפריאליסטית, יש לה כוונות להיות המדינה שמקשרת בין המזרח לבין המערב, סוריה זה אחד התחנות שהיא צריכה לאחוז בהם, בדיוק כמו שהיא רוצה לאחוז בעזה, כמו שהיא אוחזת בלוב וכמו שהיא אוחזת בסומליה. יש להם ראייה רחבה. עכשיו, חלק מהראייה הזאת היא מתנגשת באינטרסים הישראלים. וכשהיא מתנגשת באינטרסים הישראלים, הייתה צריכה להיות פה פעולה דיפלומטית, בדינית, להכתיב לטורקים את ה...
0: אז מה אתה אומר? שלא הייתה צריכה להיות פעולה צבאית?
1: לא, אבל היו. זאת אומרת, העבירו, אני לא יודע מי בישראל, אני מניח... שבדרגים הגבוהים ביותר
0: דיברו עם ג'ולני,
1: דיברו עם שר החוץ, רגע, רק ראש המוסד דיבר עם שר החוץ. אני מניח שבקווים הדיפלומטיים בין ישראל, בית לבן, לבין השאר ג'ולני, כל הזה התריעו. אני לא משוכנע שג'ולני כל כך רוצה את טורקיה אצלו בתוך האמבטיה.
23: קודם כל אתה צודק בצורה שהוא לא בדיוק רוצה, אבל הוא, גם, אבל הוא צריך. עכשיו צריכים להבין דבר אחד, העניין הוא לא נקודתי, אני עוד הפעם אומר. אנחנו מדברים עכשיו על מה היה בתוך שדה התעופה. אני מדבר איתך על בצורה רחבה. המגעים עם הטורקים צריכים להיות רחבים. האם אתה מכניס אותם לעזה או לא מכניס אותם לעזה, האם אתה בוחר, האם אתה מחזק את המצרים, האם אתה עושה בריתות, אחרות עם ערב הסעודית, עם איחוד המהירויות. התמונה צריכה להיות רחבה. אנחנו בסוף, מה קורה לנו באיזשהו נקודה? בגלל שאנחנו לא מסתכלים בצורה רחבה, אנחנו מסתכלים בדיוק על מה יהיה בעוד 5 דקות, אנחנו מסתכלים בדיוק על על האירוע הבא הקרוב, אנחנו לא מסתכלים על התמונה הרחבה, על ה...
1: יש לי עוד נושא שאני חייב את התייחסותך בתור נציגנו בצהל. אחרי שבאמת הטרור היהודי ביוש מקצין, וכבר סימנו את משר הביטחון ומטה, סימנו את האלוף אבי בלוט, אלוף פקמז, עכשיו מתחילים לחפש את הראש של קובי הלר, מפקד אוגדת היוש, תת אלוף קובי הלר, גם הוא כמו בלוט, בשר מבשרה של הציונות הדתית. מי מתדרך נגד הקודקודים האלה? אתה יכול לספר לי מי מתדרך, מי מתחיל את הנפט העניין?
23: תשמע, יש שם אנרכיה ביוש. מי שמוביל את האנרכיה הזאת זה ממשלת ישראל, עם שרים מאוד קיצוניים בתוך הממשלה.
1: אז הם מתדרכים נגד הכיפות הסרוגות?
23: אני לא יודע אם הם מתדרכים, אני לא יודע אם הם מתדרכים, אני יודע שהם פועלים, כשמגיע בסוף אחד כמו שיקלי לאותו מאחז, ונותן רוח גבית, ולא רק הוא כשר שמגיע לשם, אלא מגיעים גם שורה של חברי כנסת.
1: אבל אני לא מתייחס לקיומו, אני שואל על, באמת על הקודקודים. האם באמת בכירים בממשלה, לא שיקלי, אתה יודע, בכירים, לא שיקלי, שיקלי לא בכיר בכלום. אני רוצה להבין מי מתדרך.
0: מי בכיר בעיניך?
1: חברי הקבינט.
23: אבל עוד הפעם, גם בקבינט אתה רואה את הדואליות שמתנהלים פה. אחד זה ש... המשטרה בעצם מעלימה עין, היא בעצם לא מתפקדת שם ביהודה ושומרון. שאתה רואה את...
0: יהיה להם אותה סמכות, אבי.
23: לא,
1: הלכה לנו, אלי. אבי, נמשיך בערב, כי נגמר הזמן. סיימנו, חוזרים.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
4: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
3: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
4: זה
3: הבעיה,
4: זה יש תשעה בא לי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
2: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
5: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
24: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציע הצפוני עם שלומי ברטלר חוזר ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
25: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ.
21: והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נסרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת, כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה, ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר, הדוקר נמלט מהמקום, כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנדבג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה. ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
1: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. חשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר, ואין פה איום מיידי, ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
0: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
2: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשס בינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים, הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: כן, חזרנו. צעיר כבן 24 נפצע בינוני לפני כשעה בפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה שבקעת הירדן ובאזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום. כוחות צהל ומשטרה הוזעקו לזירה ופתחו בסריקות לאיתורו. אנחנו עם גל שני שהוא חובש במדה והגיע בין הראשונים לזירה. שלום גל, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוא תעדכן אותנו קודם כל ממה שאתה יכול לעדכן על מצבו של הפצוע.
1: מצבו של הפצוע היה בינוני שהגעתי אליו, הוא היה בהכרה מלאה, קצת בשוק מהאירוע, נפגע כי היה לו מספר פיצי דקירה באזור קצת שמאל עליון של הגוף, הוא בהכרה מלאה, פינינו אותו לאמבולנס.
0: הוא סיפר אבל, הוא סיפר לכם איך זה קרה, אם הוא רק עמד בצומת ופתאום הופתע.
2: אם הבנתי נכון, הוא נכנס לקניות, אם הבנתי נכון.
0: אני שואל.
1: אני לא יודע, כשאני הגעתי הוא כבר היה בחוץ עם כוחות משטרה וצבא, ישב שם על כיסא ליד הרכב שלו. אני לא יודע איפה היה הפיגוע דקירה עצמו. כשאני הגעתי אליו הוא כבר ישב בחוץ. הגעתי, התחלתי לחרוש את הפצעים שלו, העלינו אותו לאמבולנס.
2: אז איך הוא מוגדר עכשיו מבחינת החומרה?
1: שהוא פונה, הוא מוגדר, הוא פונה במצב בינוני.
0: כן.
2: טוב.
0: כן. גל, המון תודה.
2: תודה רבה.
1: אין על מה, שיום טוב.
0: כן. נזכיר רק שלפי פרטים ראשוניים, הפצוע יצא לקניות בכפר הפלסטיני.
2: אם זה נכון, קוף.
0: אני רגע, אני
2: אומר... לא, אני אומר, אם זה נכון, אני לא מבין את זה. באמת אני לא מבין.
0: אבל אני אומר עוד פעם.
2: למה לקחת סיכונים?
0: נכון, ואנחנו רואים את זה כל יום, כל היום, מצפון, מצפון.
2: לא יודע אם כל יום, אבל זה קורה לצערנו.
0: כל יום נכנסים אנשים לקניות.
2: לא, אז אני אומר, לא חושבים על זה, ואם נכנסים, צריך אולי להיכנס בקבוצה. אני לא יודע מה בדיוק, אבל אם זה נכון, אם הוא באמת עצר כדי לערוך קניות, לא מובן לי. לא מובן לי את הסיכונים המיותרים האלה.
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני נותן כרגע את ההשערות מהשטח. בכל מקרה, כוחות של יחידה מיוחדת בחיל האוויר, וחיל האוויר, סליחה. יחידה מיוחדת וחיל האוויר, הוקפצו לטובת סריקות במרחב, ואנחנו מקווים שיתפסו את...
2: תפסו אותו, זה ברור שיתפסו אותו, שאלה מתי.
0: לא, לא, אנחנו באמת נלחץ ונסדר. בוא נחזור באמת לעניינים שלנו, ואחרי הפריימריז וכאלה. זה היה התקף פאניקה שראש הממשלה החליט לזרוק את פנחס עידן מה... מפלגה, בכל אופן, מדובר באחד שיש לו בייס לא קטן, לא שרועם צריך אותו, אבל מירי רגב כן.
2: לא יודע, אתה יודע, הפריימריז נגמרו קוף.
0: אבל אתה יודע, היא עוד פעם.
2: היא עוד פעם, אתה, גם עידן לא יישאר לנצח
0: לא משנה,
2: ראש הוועד.
0: אתה יודע, הוא מהבריכה.
2: גם הוא מתבגר וגם אבל, הוא סביר אבל, להניח יעזוב.
0: אבל יש לו בן,
2: ראש,
0: יש יודע, לו בן שמועמד להיות יושב ראש, יש לו בסביבות 30 אנשי משפחה.
2: אני לא יודע, אני חושב, אני חושב שזה גילוי מנהיגות אפילו.
0: אם,
2: של נתניהו כלפי עידן.
0: באמת?
2: הוא כן, הוא מנהיג של המפלגה. ואדם שחבר במפלגה, ויש לו גם עד כמה שהיא לו כל כך הרבה
0: מתפקדים. למה הוא לא היה כזה גיבור בשבע בוקר?
2: לעשות נזק, די, תפסיק כבר, אתה כל פעם...
0: אומר מנהיגות.
2: אתה כל פעם מכניס דברים שלא קשורים לעניין.
0: מנהיגות היא מנהיגות. מנהיגות היא מנהיגות.
2: אני יודע הרי מה אתה חושב על נתניהו, בסדר?
0: על כולם.
2: אתה לא צריך להזכיר לי את זה כל פעם.
0: אבל אני חושב על כולם. כולם בהתקף פאניקה כבר ארבע שנים.
2: לזכותך שאתה על אף פוליטיקאי לא מרחם. אבל אני אומר שבסופו של דבר, פנחס עידן עשה נזק לא לליכוד, הוא עשה נזק למדינה. וכן, כשאתה עושה דברים כל כך חמורים, צריך לשלם, צריך לשלם מחיר. ואם הוא צריך לשלם, אני לא יודע מה בדיוק היה, הוא טוען כך, אני שמעתי אותו ברעיונות אתמול, והוא טוען בכלל שזה לא החלטה שלו לסגור, זו הייתה החלטה של ההנהלה, אני מניח שהדברים האלה יתבררו, ואם יתברר שזה באשמתו, והוא נתן את ההוראה, אז כן, צריך לנקוט צעדים, ואפילו צעדים קשים, ואם הוא לא עשה את מה שמייחסים לו, אז להתנהג בהתאם, אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשלם מחיר, כי התרגלנו במדינת ישראל, ואתה אומר עכשיו לגבי ראש ממשלה 7 באוקטובר, התרגלנו כבר להרבה מאוד מקרים, שאנשים לא משלמים במקום עבודתם, לא משלמים שום מחיר. זה לא דבר חדש. זה לא דבר חדש לגבי כולם, אני אומר את זה. ואני חושב שבעניין הזה הדברים צריכים להשתנות.
0: אני רוצה להתקן לך שכבר יש הסכמות בין רשות שדות התעופה, דיווח של דין פישר בחצות 12, יש הסכמות בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים. זאת אומרת, היינו צריכים את האירוע כדי שיגיעו להסכמות. ככה זה תמיד, מקריבים את הציבור, ואז יש הסכמות. נוקטים צעדים מיידיים לייצוא הפעילות.
2: אז אתה רוצה שלא יעשו צעדים מיידיים.
0: אבל למה להתאמר?
2: מה זה משנה? זה כבר קרה. אז מה אתה רוצה שעכשיו?
0: אבל זו הדרך.
2: אז בוא נשאיר את זה ככה.
0: אתה אומר זו הדרך.
2: אבל זה כבר קרה.
0: אבל זו הדרך.
2: אני לא אומר שזו הדרך, אני אומר שזה כבר קרה. ועכשיו צריך לתקן את זה. ועכשיו צריך לשפר את זה. אז גם זה לא טוב. אני קורא לרשות שדות התעופה לא לתקן את מה שנעשה, לא לתקן את העוולות, לא לתקן את הליקויים.
0: מי יפצה את האנשים?
2: למה? כי ממילא יבואו אליכם בטענות.
0: מי יפצה את האנשים?
2: אף אחד לא יפצה את האנשים. אתה מבין? אף אחד לא יפצה.
0: 100,000 איש פה, עוד 50,000 בחוץ. מי? אין.
2: אף אחד לא יפצה את האנשים.
0: בשביל הממשלה שאתה תומך בה, הציבור הוא אבק. אבק.
2: זה אתה אומר.
0: לא, זה אני רואה.
2: אני גם ציבור, אתה יודע, אבל אני לא מרגיש אבק.
0: גם אתה אבק.
2: אני לא מרגיש אבק.
0: אבל אתה שותה מים מיוחדים.
2: אולי אתה מרגיש אבק, אני לא מרגיש אבק.
0: בוא אני אתקן אותך בעוד דבר נחמד.
2: אני לא מרגיש אבק, ממש לחלוטין לא. ולא רק אני,
0: אבל אתה אבק.
2: עוד הרבה מאוד אנשים כמוני, אז בוא, אל תייחס לנו, אתה רוצה להרגיש, תרגיש מה שאתה רוצה. אם אתה מרגיש אבק, זה בעיה שלך.
0: נכון.
2: אני לא מרגיש אבק.
0: אבל אתה תהיה אבק.
2: לא, אני לא
0: אהיה
2: אבק. ואף אחד לא אבק. בוא נתקן, ואף אחד לא אבק. זה שאתה אומר את זה, לא עושה את זה נכון.
0: נכון, נכון, נכון. וואלה, כולכם שתיתם מים, מה שנקרא,
2: מים דוקים. אתה איזה מים שתית?
0: אני שותה מיץ עגבניות.
2: אני לא אוהב מיץ עגבניות.
0: תקשיב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, ברדיו קול חי, אחרי הבחירות תהיה בין סמוטריץ' וסטרוק בקבינט, לבין אבס בממשלה. שים לב, אבס, הוא כבר חבר ממשלה.
2: מה לא נכון?
0: מה, הוא חבר ממשלה כבר?
2: הוא יהיה.
0: הוא יהיה בקבינט הביטחוני.
2: ברור לך. ברור. לא יודע אם הוא יהיה בקבינט הביטחוני, אבל הוא יהיה בממשלה.
0: תקשיב, תקשיב. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו?
2: נו.
0: כל ה-120 שיש עכשיו, פסולים. הבנת? הם לא יכולים...
2: אבל זה לא מציאותי, קו.
0: אבל מה זה... תקשיב.
2: זה לא מציאותי. בסדר, נניח שאני זורם איתך. אבל זה לא מציאותי. אי אפשר להחליף את כולם.
0: אלי, אפשר לרמות...
2: אבל אי אפשר להחליף את כולם.
0: חלק מהזמן. לא כל הזמן. המקום הכי מאוס במדינה הזו, הכי מאוס, הכי משוקץ, הכי עבריין, יחסית לגודלו,
2: כן.
0: זה אגם הדרק.
2: בסדר.
0: שלח הכי הרבה אסירים, כולה 120 איש, כן? הכי הרבה פושעים, הכי הרבה אסירים, הכי הרבה כתבי אישום, אין שם מילה אמת. תקשיב, האמת אפילו, היא לא אופציה מועדפת.
2: היות, אתה יודע למה...
0: כולם משקרים.
2: למה אני מקבל את מה שאתה אומר?
0: כולם משקרים.
2: אתה יודע למה אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני אפילו לא מגיב לך, אנחנו מכירים איזה שנה, שנתיים, אני יודע את דעותיך, לזכותך, באמת אני אומר את זה, כשאתה יושב כאן, אתה עקבי בעניין הזה. אתה מבחינתך, כל מי שלידו מופיע התואר פוליטיקאי, שילך הביתה. אבל אי אפשר לנהל ככה עולם, אי אפשר לנהל ככה מדינה, ככה זה מנועל, אנחנו יכולים לאהוב יותר, יכולים לאהוב פחות, בסוף בסוף, 120 אנשים נבחרים, הם אמורים לחוקק את החוקים, אתה יכול לאהוב או לא לאהוב, בגלל זה יש בחירות, קוף.
0: אולי אנחנו הבוחרים גומים, אני שואל אותך.
2: אז אני מציע לך, שתבחר במי שאתה מאמין שיכול לעשות דברים טובים, ואל תבחר במי שלא, ועד כמה שאני יודע, בנתניהו אתה לא מתכוון לפגור.
0: לא, אני בוחר באדם...
2: ברור לי שלא.
0: הרגע, אתה יודע מי אני בוחר? במי שיותר ימני ממנו, ופחות בפייניק.
2: כן.
0: איך זה?
2: כן, במי? בליברמן.
0: בעיוות, כן. לא, באמת, נתניהו עם 4 בתים, 3 בירושלים, 1 בקיסריה, הוא יותר מתנחל בליברמן, שגר בנוקדים. זה, אני באמת אוהב את הקטע הזה.
2: רגע, אתה באמת בוחר בליברמן?
0: בטח.
2: למה?
0: תראה, קודם כל במפלגה שלו הוא דיקטטור, זה לא כמו אצלכם, אתה יודע, כל אחד קם וכאלה, הוא דיקטטור, מי שלא
2: זה... אז זה טוב או לא טוב?
0: מה שנקרא, אצלנו, אתה לא...
2: אבל אמרו על נתניהו הרבה יותר מדיקטטור, מה לא אמרו עליו? אמרו עליו גם היטלר,
0: אני
2: שמעתי שאמרו עליו בזמנו,
0: אני יכול להגיד עליו...
2: אני לא מדבר על אנשים, אנשי ציבור, שמעתי וקראתי, וראיתי...
0: לא משתמש בשואה...
2: אתה לא, אבל אמרו עליו הכל. אמרו עליו הכל.
0: לא אמרו הכל.
2: אין תואר גנאי שלא אמרו על נתניהו.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל?
2: אז בוא תגיד לי.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל?
2: אני אשאל אותך.
0: אתה יודע מתי אמרו הכל?
2: נו.
0: שיבואו כל אלה, בוא נה, איש 20 שנה בכיסא, כן?
2: שיבואו... כי בוחרים בו.
0: רגע.
2: אבל בוחרים רגע, בו, אני הוא לא אחר אף אחד, הוא לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא שם איתך.
2: על רשם
0: כבר אנשים. אתה יודע מתי אמרו הכל? שכל אלה שעבדו איתו, מ-96 צפונה, אלה שבחיים, כן? מ-96 צפונה, התכנסו, אתה יודע, באמת, באמפי אחד, וכל אחד יספר את האמת עליו, והוא יספר את האמת עליהם. הבנת? את האמת. שאפשר להוכיח אותה, אתה יודע, בכרוניקה, כן? לא באמצעות, כן? ואז אנחנו נראה כמה היה מר ביטחון. הבנת? אז אנחנו נדע סוף
2: כל סוף. תראה מה אנחנו מדברים ומה אתה מדבר. אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם הוא 20 שנה, אתה יכול לאהוב את זה. אתה יכול לא לאהוב
0: את זה. אני מתאהב את זה.
2: בסדר, זה לגיטימי.
0: זה בשבילי צפון קוריאה.
2: אבל בסוף, בסוף.
0: אתה יודע מה, אני כל סבירת רגע.
2: לא, תהיה לי אבל לענות לך.
0: רגע, אני חייב להגיד לך פה. עכשיו אתה הדלקת לי, אתה יודע, אני...
2: הדלקתי אותך, נו.
0: הדלקת אותי. בנט, בכל שאר המאוסים בשינוי, אמרו שמחוקקו חוק של שתי קדנציות, של שמונה שנים, אני לא זוכר בדיוק מה. הם חוקקו כמו שהם חוקקו חוק גיוס. כולם מאוסים, אלי. אין אמונה בשלטון. אין.
2: אז אתה אומר שלא תהיה
0: פוליטיקה. אנרכיה.
2: אז מה, איך אתה רוצה שינהל המדינה?
0: איך? לא אלה.
2: לא אלה.
0: לא אלה.
2: למה? כי אתה לא חושב שהם טובים.
0: לא, כי הם לא טובים.
2: אתה יודע.
0: אני עובדה הם לא טובים.
2: אתה יודע, דעתך אני מכבד מאוד וגם אותך, אבל זה לא עושה אותך, זה לא הופך אותך לומר דברים נכונים.
0: אני אומר רק את דעתי.
2: זו דעתך, אבל אני אגיד לך משהו לגבי נתניהו, שכל פעם, 20 שנה, 20 שנה, 20 שנה.
0: 20 שנה זה המון.
2: הוא לא שם אקדח בראשם של בוחרים. הוא לא שם אקדח בראשם של אנשים. רימה, לא רימה, בוא, תן לנו קרדיט. שאנחנו יכולים לחשוב לבד.
0: תגיד, אתה סבא, נכון?
2: רגע.
0: רגע, תן לי שאלה.
2: אבל לא, אתה תיתן לי לדבר.
0: לא, שאלה.
2: אני סבא, כן, אני סבא.
0: אתה סבא,
2: כן.
0: יש לך נכד, נכון? שיהיה בריא.
2: כן, כן, כן.
0: יפה. אתה זוכר את המנהיג שלך, מבטיח 3-4 פעמים, אוקיי? גם אני סבא. 3-4 פעמים, מעונות חינם בגיל ה-0-3.
2: תראה, איך אתה מכניס עכשיו עוד נושא ועוד נושא. אני מדבר איתך על משהו אחד,
0: אתה גורם לי לדבר כמו ינון מגל.
2: עכשיו תיתן לי לדבר. 20 שנה הוא נבחר, אף אחד לא הכריח אף אחד לבחור בו, כל אחד בוחר כפי שהוא מבין, כפי שהוא רוצה ונשבע לך קוף.
0: אלי, נפלתם לסם, די.
2: גם תומכי ליכוד חושבים בצורה עצמונית. אתה אוהב את הביטוי, עצמונית. אנחנו יכולים לחשוב לבד, ואנחנו יכולים... אתה יכול לחשוב שזה טעות. אני מכבד את זה, אני לא מסכים לזה, אבל אני מכבד את זה. אני חושב שאתה טועה בדרך שלך, אני חושב שאתה טועה במי שאתה בוחר, אני חושב שאתה טועה בדרך ההתנסחות שלך, אבל אני מכבד את זה, תגיד מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, נתניהו נבחר פעם אחרי פעם, והדגש הוא על נבחר. אל תזלזל בכל כך הרבה אנשים שבוחרים בו פעם אחרי פעם. אל תזלזל בדעות של אנשים.
0: אז אתה מזכיר איתה, אתה מסכים.
2: אל תזלזל
0: רגע.
2: ביכולת של אנשים לחשוב לבד, ולהחליט מה שהם רוצים. אתה יכול להגיד שהם טועים, אבל אתה לא יכול לזלזל בהם. אתה בעצם יכול, זה מה שאתה עושה. כל הזמן אתה עושה את זה, כל הזמן אתה מזלזל, ולא רק אתה.
0: אני חושב.
2: מזלזלים בבוחרים, מזלזלים בנבחרי הליכוד.
0: בעצמנו גם.
2: מזלזלים בנבחרי הימין. למה? כי אתם לא אוהבים אותנו. אבל זה לא יעזור.
0: רגע.
2: זה לא יעזור.
0: ליברמן הוא בערך פי 57,000 מיליון יותר ימני מנתניהו. אבל אנחנו לא בוחרים כאן במה שנקרא בסרח העודף של המפלגה. אנחנו בוחרים באנשים, הבנת? במנהיגי המפלגות. יש מפלגות שאתה אפילו לא יודע מי מספר 4-5, כמו ישר.
2: בכל המפלגות.
0: אה? לא.
2: אולי בדמוקרטים שהיה פריימריז, אז אתה מכיר את השמות.

0: שר אוצר, שר לתשתיות וכל הדברים האלה, בוא נע, בן אדם כבר, גם כן איזה 30 שנה, אתה יודע, יושב באגם הדרק, אתה מבין? אני חושב שהוא מתאים, מה אתה אומר? הוא לא מתאים.
1: יותר מאייזנקוט.
0: מה?
1: יותר מאייזנקוט.
0: יותר מאייזנקוט.
1: יותר מאייזנקוט.
0: מפחיד אותך.
1: כן.
0: מפחיד אותך.
1: אותי הוא מפחיד.
0: כן. כי הוא ייתן לך בראש.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: הוא ייתן לך בראש.
1: גם אם...
0: אתה רוצה לספר על ההתאבות שלנו?
1: רגע, קוף, לפני שנפנה ליועז הנדל שנמצא על הקרב, אני אגיד לך, זה לא מפחיד אותי, זה לא מטריד אותי, זה לא מרתיע אותי. אני מאוד אצטער אם השמאל יעלה לשלטון, אבל אני בניגוד אליך ולחברים שלך, אני אדע לכבד את זה. אני אדע לך...
0: מי של שמאל?
1: אופוזיציה. אני אדע
0: לך... אופוזיציה זה שמאל?
1: לא, אני אומר, תכנה את זה האופוזיציה, בסדר? לא השמאל, בסדר. אני אכבד את זה בניגוד אליך ולחברים שלך, שרק טענות ומענות וביקורות ועניינים, אבל חס וחלילה... שהצד השני יבחר בלי ניסיון אייזנקוט, שאין לו שום ניסיון מיניסטריאלי.
0: לא, ביבי נולד להיות ראש ממשלה יצר.
1: לא היה שר, לא היה שר ביטחון, לא היה שר תשתיות, לא היה שר כלכלה, מה שבניגוד אליו, בנט וליברמן עשו הרבה מאוד תפקידים. ואם אני הייתי במחנה שלך, הייתי מעדיף אחד משניהם ולא את אייזנקוט, אבל אני מעדיף את נתניהו, מה לעשות קופמן?
0: אהבה זו אהבה.
1: לא, זה לא אהבה.
0: אהבה זו אהבה.
1: אני מפוק
0: כך, יאללה.
1: אני מפוקח.
0: מפוקח. סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, מפלגת בית הבית הציוני המילואימניקים, בעבר שר תקשורת, ואהלן.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: תגיד, אני, באמת, אני רוצה להבין, אתה כבר מילואימניק 3 שנים. אתה יודע, אנשים...
2: מילואימניק, האמת היא הרבה מעבר לזה.
0: לא, לא, אני לא, אני מדבר, אני מדבר מאז הטבח השבעה באוקטובר.
2: כן.
0: אתה מבין, 3 שנים כבר אתה באולי תוריד כמה ימים. איך לא מקבלים לך בדרגות? אני מכיר אנשים כמוך כבר תתי אלופים. מילואימניקים.
2: הדרגה הכי טובה בצהל, והתפקיד הכי טוב בעולם, זה להיות מגד. ולכן אני אומר לך, גם היו רוצים עכשיו, אני עכשיו במערכת פוליטית, אז התנתקתי מהמילואים, אבל גם אם היו רוצים לקדם ולעשות תפקיד אחר, לא הייתי רוצה. אין דבר יותר טוב מזה מלפקד על הגדוד ולפגוש את האנשים, להיות איתם, להילחם איתם, להוביל אותם, ולכן אני מעדיף להישאר כפי שאני. עם הדרגה הזאת של סגן אלוף.
0: אוקיי, אז בוא תספר לי, כדי באמת לא להישאר, כדי לחזור לפקד על הגדוד, ולא להישאר בכנסת, אף פי שאתה יכול לעשות גם וגם, אף אחד לא מונע ממך, תסביר לי רק דבר אחד, מבזבזים כמה, אני יודע, כולם בוכים שמבזבזים 400-500 אלף קול, מבחינתי אפשר לבזבז מיליון, אבל זו דעתי האישית, מה קורה שם? אתם באמת מנסים להתאחד, אתם רצים כולם לבד, מי ישלם את החובות אחר כך, תסביר לי.
2: אז בואו נתחיל בזה, אין חובות, יש בסוף מפלגה שלא קיימת בכנסת, היא נשענת על כסף פרטי, על ערבויות של אנשים פרטיים שרוצים לתקן את המדינה. נתחיל בזה. ואכן המערכת בנויה כדי לשמר את עצמה. אתם דיברתם על ניסיון של אנשים, אני מסתכל על הניסיון הזה, אני כל פעם יש לי פלשבקים מתחילת המלחמה, השבוע הראשון של אוקטובר, של המלחמה, גופות מפוזרות מסביב וכל האנשים עם הניסיון, הממשלה הזאת, ברחה לבונקר עם סטטרה, לא הוציאה מילה, ומי שתפס פיקוד זה אנחנו, מי שירד דרומה, אזרחים, חלק מהם לא חזרו הביתה, מילואים ניקים, ולכן אני, מה שהייתי רוצה זה שאנשים כמוני ישמשו כלים כדי להביא את הדור החדש של ההנהגה קדימה, ולא להשאיר את אותם אנשים שעשו כל תפקיד אפשרי, כמו שציינתם, אבל לא הצליחו באף פעם לעשות את מה שהם אומרים.
1: אבל אני אגיד לך, יועז, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם המפלגה שלכם. בשבוע שעבר ראיינו... בשבוע שעבר ראיינו...
0: הוא צריך שתציל שתעוד את ביבי.
1: לא, התחיל לי טרופר באופיר הסרי אוחנה בקשת, והוא שם אמר, הוא דיבר, שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר, אבל הוא אמר שם שאין חרמות, הוא דיבר גם כשדיברנו על נתניהו, הוא אמר בצורה מפורשת, אין חרמות, אנחנו נהיה אחרי הבחירות, ונשב ונחליט. ועברו כמה ימים, פתאום שיניתם את המסרים, ואז אני שומע אותו אומר, אנחנו בשום מצב לא נשב תחת נתניהו. אז תחליטו אתם קודם כל במסרים שלכם.
0: אתה לא יכול להריץ הבחירות מזה.
1: רגע, בוא, אני שואל את יועז, לא אתה.
2: אלי, אבל שאלת אותי לא מעט פעמים, ראיינת אותי לא מעט פעמים, וכל פעם אני אומר לך את אותו דבר, ואני אגיד לך גם אותו עכשיו. בעיניי, עקרונית, ערכית, מי שאחראי לשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה, זה כולל...
1: לא, יועז, רגע, סליחה, לא, אני אתן לך לענות, אני אתן לך תשובה ארוכה אפילו, אבל מה שאני התכוונתי לומר, שחילי טרופר אמר משהו אחד שבוע שעבר, עברו כמה ימים, ופתאום שיניתם את המסרים.
2: אז אני עונה לך, לא שינינו, לא שינינו, באותו יום

0: אמרו שהוא אמר, אז הוא התראיין כבר 3 פעמים, אמר את אותו דבר שאנחנו אומרים מתחילת הדרך. אנחנו עקרונית, ערכית, חושבים שמי שאחראי על השבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה. בסדר, זה כולל את נתניהו, כמו שאני שם עליו אחריות, אני לא יודע, על מבצע הביפרים. בסדר? נותן לו קרדיט על מה שצריך. אחרי שאמרנו את זה, המשימה שלנו היא אך ורק להקים ממשלה ציונית. לא נתניהו עם חרדים, ולכן לא נשלים 61, ולא מפלגות האופוזיציה עם המפלגות הערביות, ולכן גם שם לא יהיה 61. מה שנקים זה אך ורק ממשלה ציונית. ואגב, מי שרוצה להסתכל על הסקרים, כשיש בית ציוני מילואים ניקים חזקים, ואתה יודע שאנו סקרים טובים, ושאנו סקרים לא טובים, כשאנחנו לא מצליחים, אין ממשלה ציונית. לא תהיה ממשלת מיעוט במדינת ישראל.
1: אבל תגיד לי, מה זה ממשלה ציונית? אני לא מצליח
0: להגיד. ממשלה ציונית זה מפלגות ציוניות. אם אתה מוריד את המפלגות
1: הערביות והערביות. אתה תצטרף למפלגה עם חרדים? גם אם יהיה, נגיד, אם לך יש 4 ולהם יש 64, אתה מצטרף?
0: תשובה הכי קצרה שיש, לא. אני לא אצטרף לא לממשלה עם חרדים.
1: אז אנחנו מסכימים שהחרדים הם לא ציונים.
0: מפלגות חרדיות, עזוב, זה לא נגד החרדים.
1: זה נגד הציונות.
0: מפלגות חרדיות פוגעות ביכולת שלנו לנצח במלחמה. אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו. אנשים כמוני עושים מאות ימים בגיל הפטור, צעירים עושים מאות ימים, פעמיים 106 ימים, הגדוד שלי וגדודים אחרים קיבלו בשנה קלנדרית, כי לא מצליחים לעמוד במשימות. כל עוד החרדים יהיו חלק מהממשלה, אי אפשר יהיה להעביר חוגיות.
2: אז תסביר לי. ספר לנו איך אתם הולכים לעשות את זה, באמת. אני שואל, אנחנו שואלים, רגע, אנחנו שואלים גם אותך, וגם את חילי, וגם את גלעד ארדן, שאתם פונים פחות או יותר לאותו קהל. איך אתם רוצים להקים ממשלה ציונית? בלי חרדים, בלי נתניהו בראש הליכוד.
1: חרדים הם לא ציונים.
2: אז איך?
0: אבל רגע, אני אספר לי.
1: אין שום הבדל בין החרדים לערבים. בוא נספר. שניהם לא ציונים.
2: אתה לא יודע.
0: אני אענה לך תשובה, ואתה שואל שאלה, כאילו לא הבנת את התשובה.
2: לא הבנתי. אז אני מצטער. אז תסביר שוב.
0: אני חוזר על מה שאני אומר.
1: אוקיי.
0: אמרתי את עמדתי הערכית על נתניהו, אבל נתניהו לא קו הייחוס שלי. מה קו הייחוס שלי? ממשלה בלי מפלגות חרדיות וערביות. מה זה אומר? שיש 90 מנדטים אחרים בכנסת, מהם צריך להרכיב ממשלה. אני לא אשב, לא אשלים 61 עם החרדים, ואני לא אשב עם המפלגות הערביות. אבל מעבר
2: לזה... אז עדיף לבחירות נוספות? אם במידה והסיטואציה הזאת תקרה, אז עדיף בחירות נוספות?
0: יש לנו מתמטיקה שונה לי ולך. אם אני אומר לך שיש 90 מנדטים, מהם אפשר להרכיב 61 קואליציה, אז אפשר. אז ב-90 מנדטים יש, אפשר לייצר 61. עוד דבר אני אגיד לך, שמסתכלים על כל סקר, שאנחנו קיימים, אפשר להרים ממשלה ציונית שאנחנו לא קיימים.
2: לא, הכל טוב, אני איתך. אם באמת, רגע, שנייה קוף, אם באמת זאת תהיה הסיטואציה בסדר, אבל אתה לוקח בחשבון כאחד שמנוסה בפוליטיקה, שזה לא יהיה המצב, ואז יהיה מצב שאתם תצטרכו להשלים 61 לאחד הצדדים. מה תעשו אז? בחירות נוספות?
0: אלי, אני אגיד לך משהו, אני באמת, אחרי המלחמה הזאת, יותר מדי אנשים פה סיכנו את חייהם, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כל כך כבד.
1: נכון.
0: אתה יודע, אתה תופסתי עכשיו במקום שבו יש הרוגים, משפחות שקולות, פצועים, זה קורה בכל הסביבה הקרובה שלי, אני כבר לא יודע לספור כמה חברים יש לי שאיבדו את הילדים שלהם. אחרי זה, מה אתה אומר לי? שאני, יש לי אקדח לרקה שאו שאני יושב עם מפלגות חרדיות, וזה
2: לא,
0: פוגע בכל המדינה
2: הערביות? לא, אני שואל אותך, אני לא אומר את זה, לא, ממש לא.
0: לא, אני, אף אחד לא יודע להכריח אותי לעולם לשבת עם הפגות האלה.
1: אבל בוא ניגש לדברים, בוא ניגש גם למציאות.
0: אני אגיד לכם גם יותר מזה. אם אנחנו לא נעשה עכשיו מעשה, ב-2048 נגיע למציאות שבה מדינת ישראל מתפרקת לנו לאוטונומיות. תהיה אוטונומיות ערביות, בלי חוק וסדר, ואני מסתובב מלא בנגב ובגליל, לא סתם אנחנו שמים את הדגל של משרד...
1: חוק וסדר זה מילה יפה, כלום לא... זה סדרת טלוויזיה מעולה אגב. במציאות אין לנו. אבל בואו...
0: שטייטלים חרדים שבהם גם, אנחנו
1: שטייטלים. אז אני אומר עוד פעם, אני לא מאמין לחוק וסדר, אני שומע את זה, אתה יודע, מאז הימים שלא בא אליה, ואני יותר בוגר ממך. אבל, והוא באמת היה צדיק. אבל בוא נדבר על דברים אחרים.
0: אבל, אתה,
1: ביום,
0: אבל,
1: ביום
0: אבל,
1: שלישי,
0: אפשר,
1: רגע.
0: אפשר לא להאמין בזה, תקשיב, אנחנו...
1: להאמין, אתה יודע, תשמע, אתה אדם אמוני.
0: זה לא יכול להיות,
1: תקשיב. אני מסתכל על המציאות.
0: יש לנו שר שהוא מומחה בקרוקודילים, ואז אנחנו חושבים שאין ברירה.
1: מומחה בקרוקודילים? אז תמנו כבר עכשיו זואולוג, מומחה בקרוקודילים.
0: נגיד, אנחנו עכשיו במציאות שבה, אם אנחנו לא תופסים את הבעיה הזאת ברצינות, וזו החזית השמינית שלנו.
1: יועז, בוא נדבר על מה שקורה, לא על מה שיקרה. ביום שלישי, תתלות ומיל, עופר וינטר, אמור להשיק מפלגה. כך אני קורא, כך אני שומע. אתה מבין? עכשיו...
2: זה אמור לטרוף את הקלפים גם.
1: לא, הוא הולך לקחת, כאילו... אתה מוגדר כימני, גם חילי.
2: גם ארדן.
1: גם ארדן, גם אדלשטיין, גם...
2: כולם.
1: וגם וינטר מגיע, הוא מגיע עם, עם ללי, אמו של שר, תזכרי לי, ללי דרי.
0: ללי דרי, כן, ללי אבל דרי. אני רוצה רגע להגיד...
1: אז אני שואל, אתם מתמודדים? אתם מתמודדים על אותו בייס של הציונות הדתית, של הימין, אוקיי? אני לא רואה אצלכם מה שנקרא שמאל, למרות שאם אתה שואל אותי, מפאי... מפאי, היורשת שלה, אתה מבין, זה הליכוד. הם יותר גרועים ממפאי ההיא. אתה מבין, בתינופת ובריקבון. אבל לא משנה. איך זה קורה? יש סך אנשים, איך זה קורה?
0: אז אני אגיד, קודם כל אין ספק שיש פה ריבוי של מפלגות, ולכן צריך לבצע כמה שיותר חיבורים, ולהוסיף אלינו כמה שיותר כוחות פוליטיים. זו משימה אחת, אני מסכים איתך. שתיים, בסוף יש שאלה עקרונית. האם מפלגה מוכנה... לעשות את מה שהיה, לחזור למה שהיה, קרי להקים ממשלה שוב פעם עם המפלגות החרדיות על בסיס ראש הממשלה הנוכחי, או לחילופין ממשלת מיעוט עם מפלגות ערביות כפי שהיה בממשלה הקודמת, או שהיא לא מוכנה. אני מסתכל על המפלגות האלה ממה שאני מבין מאופר, והוא יצטרך להציג את זה בעצמו. הוא מוכן, יש לו תזה של פשרנות מול המפלגות החרדיות, אגב זה קיים גם בשמאל מרכז. אני, עם הניסיון הפוליטי שלי, הייתי 3 שנים במערכת הפוליטית, מאז זכיתי 4 שנים להיות אזרח ולהגן על המולדת, אני אומר לך שאין שום סיכוי שמי שיבוא ויגיד, אני אשב במפלגות החרדיות, יצליח להעביר קמצוץ של דבר כדי לקדם פה גיוס ושירות לכולם.
2: אבל יואלס, תסביר, לא אבל בסדר, לא זה בהנחה שיהיה לכם את הכוח הזה, אבל גם אתה מבין, כשיש לך גם את וינטר ואת ארדן ואתם, זה באמת, אתה יודע, אנחנו לא ממציאים שום דבר, זה מאוד דומה, זה אותם בוחרים, ויכול להיות מצב שכל כל האנשים שהזכרתי עכשיו לא יעברו את אחוז החסימה, זה המצב שיכול להיות.
0: אלי, אני מבין מה אתה אומר, אנחנו נצטרך לעשות כל דבר אפשרי כדי להיות חזקים מספיק, כולל, אני אומר שהוא פעם כולל, כל חיבור אפשרי שיעזור לנו. אבל לי אין ספק שאני חייב לעשות את זה על בסיס עקרונות. בסוף אני לא אחבור למפלגה שאומרת אני מוכנה לשבת בממשלה של נתניהו והחרדים. מה עשיתי בזה? למה אני הולך לפוליטיקה? הפוליטיקה זה המקום הכי מחורבן שיש במדינת ישראל.
1: אתה יודע אחרי, אבל, אתה יודע שבסוף...
0: הכי גדול שיש. הולכים okay. אליו אם אתה רוצה לשנות משהו. לא
1: אתה יודע
0: להיות
1: אבל דבר, בסוף יש 120... הייתי מקטין את זה מיד, אתה יודע, בכנסת.
2: אם זה תלוי בקוף, לא צריך כנסת בכלל.
1: לא צריך גם, אתה יודע, באמת. זה מיותר שם. אבל כל האירוע, אתה יודע, גם הערבים, יודעים קצת פוליטיקה. כן, טיפה ללא הרבה. אצלנו בכלל הם יושבים עדיין על החמור. אבל הם יכולים להכניס לכנסת עם אחוז הצבעה גבוה, מעל 15 חברי כנסת, שזה טורף לכם את כל ה... לא את הקלפים, גם את כל הקרטונים.
2: אז את זה צריך למנוע.
1: איך תמנע?
0: זה מחדד.
2: שיהיה אחוז הצבעה גבוה. שכל הבוחרים יצאו להצביע.
1: הגבוה?
2: כן, שיהיה אחוז הצבעה גבוה.
1: גבוה זה גם אצלם.
2: בסדר.
1: אם יהיה גבוה, גבוה.
2: אם יהיה גבוה במגזר היהודי,
1: יהיה בסדר. יהיה בסדר,
0: רק ממשלה ציונית. וינטר מחרים את אייזנקוט, הוא מחרים את ההוא, אז זה לא אוהב את...
1: אייזנקוט לא יכול לרוץ עם נתניהו אחרי שהוא התחייב לבוחריו הפוטנציאליים שהוא לא עושה את זה. על בנט אף אחד לא סומך, גם לא אתה. אתה מבין, אז אני לא יודע מה הוא יעשה, כי באמת האיש לא צפוי ואף פעם לא היה צפוי. ליברמן יישאר תמיד אופוזיציה לנתניהו, גם יציר את זה. איך בדיוק אתה מדבר, רומז לי כאן שיכול להיות חיבור?
0: אני רוצה רגע להגיד משהו, שני חלקים. אחד על ההצהרות, אני ראיתי את כל ההצהרות בעולם, וראיתי את כל התוצאות בשבע שנים האחרונות. הייתי 3 שנים במערכת הפוליטית, ראיתי את כולם מצהירים, ומקבלים במבחן התוצאה בדיוק הפוך. תראה, לפני שבועיים...
1: מה, אתה אומר שכולם רמאים?
0: בוא, אם אני אלך על הצהרות, לפני שבועיים נתניהו הצהיר שהוא בעד חוק גיוס, אתמול שס הוציאו סרטון שהם בעד חוק גיוס, הוא אומר שהוא מטפל...
2: בוא נתחיל עם זה, אני מצא לכולם דוגמאות, אתה יודע את זה.
0: אני מסכים איתך, ולכן...
2: כולם אומרים דברים ולא ממש מקיימים.
0: ולכן בוא נסתכל בצורך הלאומי שלנו.
1: הצורך הלאומי שלנו, עזוב את הצורך הלאומי, לא יהיה חוק גיוס, חרדים לא יתגייסו, הם לא בכיוון בכלל.
2: אני אומר את זה יורם כהן. יורם כהן אומר את זה.
1: גם יועז גם אדם אמוני.
2: יאיר גולן אומר את זה, שזה תהליכים ותהליכים.
1: חטיבת החשמונאים היא הבלוף הכי גדול בתולדות צהל.
0: שנייה. אני לא מוכן לקבל, לא יהיה, והפוליטיקה זה משחק, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם. לא מוכן. ולכן אני אומר לך, צריך להיות מישהו שהוא משוגע לדבר. אני אומר לך שהמשימה שלי היא שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה. ואם הוא לא עושה, לא אכפת לי אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, אם הוא לא עושה, הוא לא מקבל שקל מהמדינה. המציאות המטורפת הזאת, שהיום מקבלים למשרות ממשלתיות אנשים שלא שרתו, ומילואים נקלו יכול
1: להתקבל... הם מועדפים! מה זה לא שרתו? הם מועדפים!
0: יפה, אני לא מוכן לקבל את זה עכשיו. אני מבין שכל מי שציינת הולך להתפשר. אני מבין את זה היטב, אתה צודק.
2: אבל אז זה יקשה עליך למתנאי. אתה אומר דבר כזה, ואני מסכים איתך.
0: אני לא אהיה בשום ממשלה, אני לא אהיה, תקשיב טוב ותקליט אותי, תשמיע את זה 1,000 פעם. אני לא אהיה בשום ממשלה שממשיכה עם אותו עיוות. ועזוב את זה שזה עוול מוסרי, שיש אמהות שלא ישנות בלילה כבר 3 שנים, ואמהות שלא יודעות שיש מלחמה. עזוב את זה שזה עוול יהודי שלא עושים מלחמת מצווה. זה לא הגיוני, מדינה היא לא מהאום. לא יכול להיות שהממשלה שלנו מעודדת גם משתמטים וגם לא משתמטים.
2: יועז, אז זה אומר, אני יודע שנשאלת על זה כל פעם כשאתה עולה לרעיון, זה אומר שתרוצו עד הסוף בכל מצב ולא תתחברו?
0: אני, אתה תראה אותי, אני עושה כל חיבור אפשרי שיוביל לתוצאה, למבחן התוצאה. מה אני רוצה? אני רוצה ממשלה ציונית שמעבירה חוק גיוס, מתעסקת במשילות, מתעסקת בחיים שלנו כאן. זו המשימה שלי, אני לוקח את זה על הכתפיי, אני מרגיש שיש ריק במערכת הפוליטית. האם זה קשה? כן. אני תמיד...
1: אני רק לא מבין דבר אחד, דבר אחד, אתה יודע, היו מ-7 באוקטובר, מילואים ניקים מדבר, לא מדבר על סדירים שצריכים גם כן לתמוך ברעיון כזה, כי הם אוכלים את... באמת את כל החרה, אבל מילואים ניקים היו, אתה יודע, באמת מחזורים, שבאמת בשבוע באוקטובר כבר היינו עם 360 אלף.
0: נכון.
1: כאילו מבחינתך זה, כאילו באמת, אחד שמדבר את השפה, ומיישם גם דברים בשטח, היה צריך עוד להיות לך כבר 250 אלף תומכים, הורדתי כאלה שהם איזה. אתה יודע, אתם עוד לא באחוז החסימה, אתם אפילו לא מתקרבים. צריך,
0: לא, רגע, אז בוא נעשה...
1: צריך 180 אלף כרגע.
0: בוא נעשה סדר,
1: לפי התחזיות.
0: יש סקרים שאנחנו עוברים, זה אומר שאנחנו מעל 200 אלף תומכים שמצאו את הבית שלהם אצלנו, ויש סקרים שאנחנו לא עוברים. אגב, בסקרים שאנחנו לא עוברים, אין ממשלה. בסקרים שאנחנו עוברים, וזה מעל חצי מהסקרים שיצאו עד היום, אנחנו, יש ממשלה ציונית למדינת ישראל, ולכן זה הפתרון. אני לא יודע אם הם כולם מילואימניקים, כי המילואימניקים בסוף זה מטאפורה לערכים מסוימים, ערבות הדדית, אחריות.
1: מילואימניקים זה גם בני המשפחות שלהם, זאת אומרת, זה לא, זה אישה, זה בעל.
0: ואנחנו נלחמים מול הייאוש. אנשים עושים את מה שהם עשו 5 מערכות בחירות קודמות, והם מיואשים. הם החליטו שמה שהיה יהיה, כי זו הפוליטיקה, ואני רוצה להוציא אותם מהייאוש הזה, ולתת להם תקווה. ואכן, אם הם יצביעו שוב פעם לאותן מפלגות, ולא משנה אם קוראים לזה פעם כחול לבן, או פעם גדי אייזנקוט, הם יקבלו את אותה תוצאה. ואם יצביעו לליכוד, הם יקבלו את אותה תוצאה.
1: אז אני מתכונן, אז אני כמוך מתכונן לסבב ב'.
2: יש סיכוי גבוה.
0: אגב, אנחנו מסכימים,
1: ג' ד' ה' ו',
0: אנחנו מסכימים לגמרי.
1: הנה איזה מלחמונית באמצע, נדחה את הבחירות באמת ל-2029.
2: אבל אני מרגיע אותך, קוף, הימי יקבל 62.
1: כמה?
2: 62.
0: אני לא רואה את זה קורה, אלי. זה משאלת לב שלך.
2: יכול להיות, יכול להיות. אני היום זה משאלת לב? אני זוהם.
1: לא, אבל אתה לא מבין, יועז. אצלו, ימין, הוא כמו ביבי, ימין, זה גם חרדים, שהם אנטי-ציונים, שונאים את המדינה, לא עושים בשביל הכלום, רק בשביל עצמם, אבל הוא קורא לזה ימין.
2: אני אגיד לך, אני מה שמטריד אותי, שהשמאל לא יעלה לשלטון, כי אני יודע מה הולך להיות.
0: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה, בסדר? אני
1: חייב לסיים,
2: יואש. יאללה, משפט.
0: אני נמצא בגוש השלישי, בסדר? ככה זה נקרא. אני אומר לך, לפעמים אני מגיע ואנשים אומרים לי שאני שמאל. אני אומר להם, מה שמאל? תגידו לי, מה שמאל? מה, בזה שאני מתגייס? בזה שאני בעד התיישבות באיוש? בזה שאני נגד מדינה פלסטינית?
1: אתה שמאל?
0: בזה שאני נגד להעביר כסף לחמאס? לא, אתה שמאל כי אתה לא עם ביבי. בוא, אני מזכיר לך.
2: אני לא אומר לך את זה.
0: ימין ושמאל זה לא... עזוב רגע את העניין הכלכלי, שזה מפלגה סוציאליסטית או קומוניסטית. האירוע האמיתי הוא האם אתה בעד עם ישראל, שלמות העם והארץ. ופה באירוע הזה הממשלה הנוכחית פוגעת בנו, היא פוגעת לנו בביטחון, היא לא נותנת לנו לעמוד במשימות.
1: היינו שם, יואז, יואז.
2: יש לי עוד כמה שאלות, אבל אין לנו זמן עכשיו, יואז. אני מניח שעוד נדבר על
1: הבחירות. אנחנו כן, ותיזהר מיום שלישי מהסקרים. יואז, תודה, תצליחו. פרסומות.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: One, two. נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך הסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון אסרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: רדיו כל רגע החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פיגוע באוג'ה שבכביש 90, צעיר כבן 18 נפצע באורח בינוני מפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה בבקעת הירדן. צהל עדכן כי כוחות רבים הוקפצו, מתנהל מצוד אחר המחבל. חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, גל שני, סיפר לרדיו כל רגע על הגעתו לזירה.
12: ראיתי בחור ישראלי, מספר פיצי דקירה בפלג גופו העליון, התחלתי לחבוש אותו, הגיעו כוחות נוספים, העלינו אותו לאמבולנס ופינינו בזריזות לבית חולים, לאזור ירושלים. דקרה מלאה, מגיב, מדבר, זוכר כל מה שקרה.
11: כתב אישום הוגש נגד תושב איבלין בן 21 ותושב איבטין בן 18 לאחר שניסו להימלט מכוחות משטרה, השליחו אקדח מהחלון ונעצרו בתום מרדף. במהלך פעילות משטרתית סמוך לשפרעם זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. נהג הרכב לא נהנה לקריאות השוטרים, החל במנוסה נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו הכוחות ירי לעבר גלגלי הרכב עד להצירה. עם סיום שלב החקירה בבית המשפט המחוזי הוגש כנגד השניים כאמור כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים. לסיום תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים.
1: רגע.
2: לצערם ולצערנו גם נהרגים במלחמות, הם שומרים עלינו.
1: אני אומר, אני שירתי איתם, אין לי ספק בנאמנות.
2: אז מה?
1: מה יש לי ספק? כשאתה אומר, אתה יודע, כל מה שאתה שואל, למה לא מפריטים את קק"ל? יש להם 6 מיליארד שקל הערכה, אדמות. אתה יודע למה? כי זה אדמות רק להעיד עליך. לא אומרים לקק"ל, חבר'ה, תפשירו קצת אדמות בצפון, אפשר יישובים הדרוזים, הם בדרום, תפשירו קצת אדמות, וזה לא הרבה, 500-600 מיליון, העיד הלך באמת יהיה איזה, ימצאו. אתה מבין, זה לא עושים. אי אפשר להפריט את קק"ל. קק"ל זה אחד הארגונים המיותרים ביותר.
2: מה הקשר למה שאנחנו מדברים
1: עכשיו? אז אני אומר, לא, אבל האנשים האלה, תמיד הם לא יבואו עם רעיון, זה כולם פוליטיקאים או מינויים. דרי, היה לו את אח שלו, עכשיו יש לו את הבן שלו, זה הוא אחד. יש מהשמאל, מהשמאל, שזה כאילו מהשמאל ימין, כן?
2: מהשמאל ימין.
1: שמאל ימין, זה, כל המינויים. המקום הזה לא קיים, זה לא שאני באתי, שמתי פיאסט בקופה ביום שישי. הלו, צריך לקחת, מה צריך את הארגון הזה? למה הוא טוב?
2: אני איתך? מה?
1: מה הוא טוב? אבל אומרים לי, אם יפרקו את...
2: שיפרקו את הארגון.
1: אבל אם יפרקו את קק"ל, אז האדמות יזלגו כל המתנגדים. בוא נתקדם, עזוב. ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, הצטרף ל... אתה מצטרף החדש, נכון ניסן? של... יחד בראשות נפתלי בנט. איזה מקום אתה ברשימה, ניסן?
13: אני לא יודע אם זה הזמן לדבר על זה, אבל כרגע אנחנו עסוקים ב...
1: מה זה לא הזמן?
2: הצטרפת, למה זה לא הזמן?
1: מה, אתה רוצה להגיד לי שחתמת בלי לדעת וכאלה? חתמת עם פוליטיקאים בלי מסמך מחייב?
13: תשמע, בסוף מה שמעניין אותי, וגם אלי איתך בשידור, וגם רון, אתה, ליוויתם אותנו כל המלחמה, בסוף מה שחשוב לנו, באמת מה שחשוב לנו, זה הגליל וקו האימות, ולשים אותו על שולחן מקבלי ההחלטות, ומבחינתי זה אירוע שהוא...
2: הכל טוב ויפה, אבל בנט, אתה מבחינתי... מצטרף לבנט. אם אתה מצטרף לבנט, אתה רוצה להצטרף ולהשפיע, אז למה, אז למה אתה לא דורש שיפרסמו את מיקומך? זה שאלה לגיטימית.
13: וחצי...
2: למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן?
1: כן, בעוד שבוע וחצי יפרסמו, ואם נכון. תגלה... רגע,
2: ואם אני... תגלה שאתה לא...
1: לא, אם תגלה, אתה יודע, עלי. כרגע בסקרים יש את המפלגה, בוא נאמר... בין, נהיה זה, בין 12 ל-15, אני נכון, אני אמיתי? ניסן.
13: כן.
1: אז יפה, ואם תגלה שאתה נגיד מקום 13. לא, מה לא, ריאלי. אם תגלה שאתה מקום 13, אתה אומר תודה רבה חבר'ה על התענוג?
13: ממש לא. אני חייב, אני יודע שאנחנו נכנסתי לעולם ציני, אני יודע, אבל אני חייב להגיד לכם משהו על נפתלי, שבשלוש שנים האחרונות...
1: לא, אל תגיד לי שהוא אמן.
13: בשלוש שנים האחרונות הוא בא לפה ועזר לנו וסייע והקשיב ומבחינתי כל ניסן, פוליטיקאי ניסן, שרואה בהתיישבות ניסן. בגליל אינטרס אסטרטגי לאומי ושם את זה בקדמת הבמה זה מבורך. אני מזכיר לכם אלי ורון, אין כרגע באף מפלגה נציג של קו האימות וזה מבחינתי כבוד להיות במפלגת ביחד בראשות בנט, אבל זה גם...
1: תקשיב.
13: זה גם לא סימן טוב ברמה של המפלגות האחרות. אני מקווה מאוד שהליכוד יעשו משהו כזה, וגם...
1: הם לא יעשו, נגמר. אפשר. אבל הם לא ישארו
2: עוד שריונים.
1: מה, הוא ישארו מישהו מהצפון?
2: לא יודע.
1: כן, שאין לו
13: לתורת שחושב. יש שם הפתעות.
1: כן, הפתעות נראה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה אומר לי, בא והקשיב וכאלה, יש לי חברים בצפון שגרים ומתגוררים לא רחוק ממך, באצבע הגליל, ואני אומר להם כל הזמן, חבר'ה, לבוא ולהקשיב, זה הפסיכו של חתונמי. הם מקשיבים. מי עושה? אוקיי?
13: אז בוא אני אגיד לך משהו.
1: אז בוא תגיד לי שמישהו עשה משהו.
13: אז אני אגיד לך, אספר לך סקופ קטן, סקופון, כן? בנט הווה את הליכוד על אחד מהתמונות AI שהם רגילים לעשות, זכה בסכום לא קטן של כמה עשרות אלפי שקלים, הכסף הזה, אתה יודע לאן הגיע? למסגבם, לשיקום מסגבם. הוא לא יגיד את זה, אז אני אומר לך את זה. זה הכסף הראשון של ממשלת הליכוד העבירה למסגבם, דרך אגב, כן? 45 מחשבים לעלי גבעה, בית הספר הצפוני ביותר בארץ, הגיעו ככה, בלי פרסום, בלי כלום. אז גם הדברים הקטנים, וזה גם העובדה, וסליחה שאני צולל לתוך מהות, זה שבנט מביא איתו את חוק קו האימות. למעשה,
1: מה זה מביא? הוא כבר העביר אותו?
13: לא, אבל אנחנו...
1: הוא יעביר אותו?
13: אנחנו נעביר אותו, זה הולך להיות דגל מרכזי.
2: עם מי? עם רע"מ בקואליציה?
13: אלי, אתה בונה קואליציות, אני בונה את הגליל.
2: אני בונה קואליציות, כי אנחנו מתעסקים בזה.
1: טוב, אני חייב...
2: ניסן, רגע, חייבים לצאת פרסומות, תמתין לנו ונחזור אליך.
1: כן, אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, ההפקה לוקחת את השיחה, אנחנו חוזרים אליך, יהיה לך מספיק זמן לדבר.
3: עכשיו... אלי יוחנה ורון קופמן. מדברים ברדיו.
14: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
15: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
16: נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
18: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
19: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
23: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
24: אני לא יודעת אותו.
23: אולי 0000?
24: אני לא יודעת אותו.
23: כוכבית 1234?
24: מה השם שלך והמספר שלך?
23: אהרון מהג'ור.
24: אהרון
23: מהג'ור.
24: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
23: תגידי לי כן או לא, 2580?
24: אני לא יודעת.
23: 5555 אולי?
24: אני אומר לך שאני לא יודעת.
23: חמקר תגידי לי, 4282?
24: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
23: תגידי אם אני קרוב, 2...
24: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
23: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: 2-4
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
24: בסדר, ביי, תודה.
26: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום ב9:00 התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו ואנחנו עדיין עם ניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי, במילואים גם ככבר 3 שנים ככיתת הכוננות. הוא המצטרף החדש של מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. ניסן, אתה איתנו?
27: כן, אגב, מדהים לגלות שעד כה אני הקיבוצניק היחידי, אז עוד דגל שאני נושא מאוד בגאווה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הרי המדינה קמה ב-96. אתה מבין? לא יודעים שהקיבוצים היו שותפים ל... איך אומרים? להקמת המדינה. לא, הם סתם, אתה יודע, זה באמת הסקופה.
27: אני אגיד לך משהו, רון, ואלי בטוח מכיר את זה מקרוב. ליד ביתי, ממש, 150 מטר מביתי, יש את אחד הסמלים שעדיין בקונצנזוס הישראלי, וזה אריה שואג. שהוא גם סמל ביתר, הוא גם סמל גדודי העבודה, שתי התנועות הפוליטיות שבנו את מדינת ישראל, יצאו מאותו אתוס. וזה משהו שאנחנו צריכים לדאוג שחוזר. שהאתוס הזה של ההתיישבות, של עבודה עברית, הגנה עברית והתיישבות עברית, חוזר למרכז הבמה.
1: למה אתה חושב שזה ירד במרכז הבמה? לא, בליכוד יש 10 חברי קיבוצים
27: במושבים. אלי, כמה מאות, כמה, אתה יודע, הרי הרבה אנשים לא יודעים, ביתר, ראשי תיבות של ברית יוסף טרומפלדור.
1: נכון.
27: והילדים של היום, של מדינת ישראל, לא מכירים את האתוס הזה בכלל. הם צריכים לבוא לפה, אתה יודע, להריע שואג, להכיר את י' באדר, יש שני ימים לאומיים בשנה, יום ירושלים ויום תל חי.
1: ניסן, ניסן, 60% מהימין לא יודעים שתאריך הפטירה של ג'אב ג'בוטינסקי, אתה מבין, לא יודעים כלום, עזוב, באמת,
2: רק אלה מהשמאל יודעים הכל.
27: לא, תראה, אני שימין.
2: לא, זה אני אומר לקוף, זה אני אומר לקוף. בימין לא יודעים, בימין לא מבינים, 60% לא יודעים, לא מבינים, החלטת שזה 60%, אבל בשמאל או באופוזיציה, כולם נאורים, וכולם חכמים, וכולם יודעים הכל.
1: אותו דבר.
2: אה, הבנתי.
27: אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: בימין הרי בנת המדינה ב-96, עד אז היה פה רק תפוזים.
2: הבנתי.
27: רגע,
2: תנו לי
27: את הרגע שלי.
2: יאללה.
27: רוצה להגיד לכם משהו שמחרתי הוא מאוד מאוד חשוב, וזה הסיפור באמת הביטחוני שקורה אצלנו בצפון, שמצד אחד צהל נמצא לפני התושבים, שזה חשוב, וזה משהו שדרשנו ועליתי אצלכם אין סוף פעמים על צבא לפני תושבים, אבל המשוואה הבעייתית שנוצרה, שכל פגיעה בדחיה או בפקה, איראן מאיימת לראות, זו משוואה שיצרה כאן כאוס ברמה המדינית.
2: איך פותרים בעיה כזאת, ניסן?
27: משנים, בדיוק מה שבנט הציע לפני שלושה ימים.
2: מה הוא הציע?
27: לשנות את הקונספציה.
2: מה זה אומר?
27: זה אומר שטיל אחד של חיזבאללה נורא לפה, טיל אחד על איראן. להפוך את המשוואה הזאת.
1: עזוב.
27: כי כרגע
2: סיסמאות שלפני בחירות הן יפות, אבל הן לא מעשיות.
27: זה לא סיסמאות, זה החיים שלנו פה.
2: אבל זה לא מעשי.
1: זה נכון.
27: זה לא מעשי, אפשר להגיד את זה בתקשורת. פה אנחנו לא יכולים להיות במצב. אתם לא מבינים שבימים אלה חיזבאללה מתחמש בביירות, ואף אחד לא יכול לעשות כלום, כי קבלו את ידי צה"ל.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, לא בנט, לא נתניהו, לא אייזנקוט, לא ליברמן, לא גולן, אף אחד מהמתמודדים, החרדים לא מעניין אותם, רק גלט. אבל אף אחד לא יכול לשנות, אתה לא יכול לראות היום, צלף לא יכול לראות כדור היום, בלי אישור
27: מטראמפ.
1: בלי אישור מקריית גת.
2: רגע, אז בנט ישנה את זה?
1: ברור שלא ישנה, אבל אני רוצה ללכת לך משהו.
27: אני מאמין שכן.
1: אבל אני רוצה ללכת לך על מה שאתה אמרת חשוב. אתה אמרת שבנט יחוקק את חוק קו העימות, נכון?
27: כן.
1: יפה. הבחירות הן ב... 27 באוקטובר, סליחה. 27 באוקטובר, בוא נגיד, הוא נכנס לתפקיד בסביבות, אתה יודע מה, את אחד, ינואר, דצמבר, ינואר. בסדר? נקים ממשלה. אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, בתוך כמה זמן החוק הזה, חוק קו העימות, אוקיי? עולה להצבעה אחרי כל הוועדות והעניינים וכאלה. תן לי אומדן זמן.
2: ספוילר? שנתיים לפחות.
27: לא נכון, אלי, תן לי שנייה.
2: ספוילר. אני אומר לקוף.
1: ספוילר.
2: אתה תגיד לי משהו אחר.
1: ספוילר, לא יהיה. לא יהיה. אתה יודע כמה חוקים נקבעו לגליל?
2: אז תן לו לענות. רגע, יאללה, ניסן, קדימה.
27: בדרום בנו חוק מדהים שנקרא חוק תקומה. אני לא אלבלבל לכם את השכל יותר מדי. אני רק אגיד שזה חוק שבעצם יצר ישות סטטוטורית שאליה הועברו 18 מיליארד שקל לשיקום, ולכן השיקום מתבצע שם בצורה אפקטיבית. בגליל לא בוצע חוק תקומה.
1: הבטיחו לכם 14 מיליארד.
27: רגע שנייה. והחלטות ממשלה, כמו שאתם יודעים, לא חייבים ליישם. ולכן ברגע שיש את חוק תקומה בדרום, כל מה שצריך זה לתקן את החוק הזה, להכניס אליו את חבל קו העימות, ולייצר את אותם תנאים ובעיקר את מנגנוני הביצוע.
2: הכל נכון, זה תלוי מה תהיה הקואליציה, ניסן, זה תלוי מה תהיה הקואליציה. אתה יודע יפה מאוד שתהיה קואליציה מסוימת, זה לא יקרה.
27: אלי, מישהו מהקואליציה יתנגד לשיקום הגליל?
2: מנסור עבאס.
27: איי, נו, בינתיים ביבי צריך אותו יותר מאשר כל מפלגה אחרת. אל תדאג. מה אתה מדבר על מנסור עבאס?
1: ניסן,
27: נו, לא מתאים לך.
1: ניסן, זה כמו שאלה... זה כמו שאלה בבחינת בגרות ליחידה אחת.
2: כן, כן.
1: אם ניסן רץ לערבים, למנסור עבאס, וביבי רץ מירושלים, מי מגיע ראשון? אבל תודה רבה, ניסן.
2: ניסן, תודה רבה על הדברים.
1: זהו, סיימנו. ערכו והפיקו את המשדר, שר פלסר ויואב כהן. אחראים על השידור היו שקד מורג ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע.
0: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
28: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
25: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
29: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לייצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. ברשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית, ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
25: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד אסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
30: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
15: שאני אתקפל, זה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אז לכבוד עונת הכדורגל שנפתחה רשמית בסוף השבוע, אייל גולן, מלך המגרש, וכמובן בהצלחה לכולם.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי, אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך. 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איך עברה לכם השבת? איך עברה לכם הסופש? מקווה שהייתם עם אנשים שאתם אוהבים, אכלתם אוכל טעים, סברתם ככה כוחות מחודשים. זהו זה, השבוע האחרון של אוגוסט. שבוע ככה ועוד יומיים ככה בקטנה. עוד שבוע ויומיים גם ליום הולדת של הרדיו. 30 שנה, אשכרה. האחד בספטמבר 96 עלינו לאוויר. עוד נחגוג את זה, אל תדאגו. אז מעט עבד 12 שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, שעה של להיטים להיטים ועוד להיטים. בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע מכל מקום בעולם, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, כל מקום חפשו אותנו, אנחנו שם. אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך. הנה ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. עד 12, אז אנא מולשתי לכם. אם אתם בדרכים, אנא, סעו בזהירות.

0: בחזרה ל-1998, ATB, שהוא כמובן אנדרה טננברגר. זה נקרא 9PM, T-Li Come, 11:17 דקות, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, מהדורה הראשונה לשבוע הזה. אנחנו עכשיו לעדן חסון, שבשבוע שעבר הגיע לאילת לרגל הופעה, החליט לנצל את הזמן החופשי ככה ויצא ביחד עם חבר לרכיבה לאופנוע ים. בשלב מסוים השניים נסחפו ככה מזרחה למרחק נגיעה מחציית הגבול הימי לירדן. כוחות חיל הים קפצו מיד לאזור תוך הפעלת סירנות. לאחר בירור קצר במים, חסון והחבר לובו בבטחה בחזרה לחוף מבטחים באילת. שם חיכו להם שוטרים לתחקור שגרתי קצר כדי לוודא שאין איזשהו סיפור של ריגול, אלא פשוט טעות ניווט או הסחפות תמימה. אז הנה עדן חסון מדליקה לי הכל, העיקר שהכל בסדר.
1: את באה אליי שוב, עושה לי שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה?

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: רחוק מכולם, אומר האדם. אז כן, היום, ה-23 באוגוסט, יחל לו שבוע חתונה, החתונה הגדולה של עומר אדם בפורטופינו, באיטליה, ביחד עם ארוסתו, סשה ישראלוביץ', כאשר טקס החופה המרכזי, בנוכנן ליום חמישי, ה-27 באוגוסט, חמישי הקרוב, אז המון המון מזל טוב שיהיה כבר עכשיו מאיתנו בכל רגע. נמשיך מכאן לאחיו של עומר, רואי אדם. זה נקרא אבי התחול, אולי הלהיט הכי חזק כרגע במדינה מהבחינה העברית. 27 אחרי 11, כל רגע שבוע טוב.
1: היית שילוב שלה

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פיגוע באוג'ה שבכביש 90, צעיר כבן 18 נפצע באורח בינוני מפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה בבקעת הירדן. צהל עדכן כי כוחות רבים הוקפצו, מתנהל מצוד אחר המחבל. חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, גל שני, סיפר לרדיו כל רגע על הגעתו לזירה.
2: ראיתי בחור ישראלי, מספר פיצי דקירה בחלק גופו העליון, התחלתי לחבוש אותו, הגיעו כוחות נוספים, העלינו אותו לאמבולנס ופינינו בזריזות לבית חולים, לאזור ירושלים. דקר המלאה, מגיב, מדבר, זוכר כל מה שקרה.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב איבלין בן 21 ותושב איבטין בן 18 לאחר שניסו להימלט מכוחות משטרה, השליחו אקדח מהחלון ונעצרו בתום מרדף. במהלך פעילות משטרתית סמוך לשפרעם זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. נהג הרכב לא נהנה לקריאות השוטרים, החל במנוסה נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו הכוחות ירי לעבר גלגלי הרכב עד להציר. עם סיום שלב החקירה בבית המשפט המחוזי הוגש כנגד השניים כאמור כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים. לסיום, תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

אתם זוכרים את זה? נלי, Just a Dream. איזה לייט זה ענה, ענק זה היה. 11:38 דקות אתם על מגה יצ' כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לסיאנה ספיירו, יהודיה בת 20 מלונדון, בריטניה. פשוט עושה חייל שם, יש לה כרגע לייט ענק מתוך אלבום חדש שיצא לה בתחילת החודש שעבר. אלבום שכתב והפיק בין היתר עומר פדי, ישראלי משלנו. זה נקרא Great Expectation, כל רגע חדש.

אודיה עם הזוג המלכותי. בשבוע שעבר אודיה הופיע במרכז הארץ, ובשביל להגיע בזמן להופעה שהייתה בקרמיאל, היא עשתה זאת באמצעות מסוק, כאשר במהלך ההופעה בקרמיאל היא הלתה ילדה מתוקה מהקהל לבמה לשיר איתה את אליס. אז כל הכבוד, עודי הסחטן עלייך. 49, עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לתאם עם פעלה, פרויקט של האוסטרלי קווין פארקר, עם שיר שיצא לפני קצת פחות משנה, ועכשיו ככה תופס תאוצה, פתאום חוזר למצעדים, נכנס למצעדים יותר נכון, בעקבות סצנה בסרט החדש של ספיידרמן. זה נקרא לוזר, תאם עם פעלה, כל רגע.

עם אימפלה, כאמור מתוך פסקול הסרט החדש של ספיידרמן, שיר שבכלל מלפני בערך שנה, זה נקרא לוזר. זהו, זה 7 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים מהדורות יום ראשון בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם חיים הכט, ובשעה 2, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מאחל לכם המשך האזנה מעולה, שיהיה שבוע מוצלח, כוחות הביטחון, חיילי צהל, משרתי מילואים, אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם. תודה על מה שאתם עושים בשבילנו. נסיים עם שרית חדד. מרוץ החיים. עד מחר ב-11, תהיו אנשים טובים, לפחות עד מחר ב-11. להתראות, ביי.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד. לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
3: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
5: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מההיערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
3: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה כי היא עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: 96.

תמונות הפיגוע הבוקר על כביש 90 במתחם הקניות של הכפר אוג'ה, התמונות מלמדות עד כמה פיגוע דקירה כזה, יוזמה של יחיד, כמה הוא ספונטני, טריוויאלי, ויכול להתרחש בכל רגע, בכל מקום. רואים בסרטון נער כבן 17 שעמידתו מלמדת שהוא זומם משהו, עכשיו אנחנו יודעים שהסכין כבר בכיסו. ואז כשנקלע לסביבה יהודי, במקרה הזה בן 24 חובש כיפה, המחשבה הזדונית באחת הופכת לפיגוע. זה קורה בשניות. מעובר אורח תמים הוא הופך לרוצח שסכין מונפת בידו. רק התעשתות אמיצה של הנדקר הצילה את חייו. המחבל, בזה אין שום ספק, הוא בא להרוג. הרבה מחשבות עוברות בלב איש נוכח האירוע הזה, שכאמור רק בנס לא היה קטלני. האם בכלל ניתן למנוע פיגועים מסוג זה? כמה כוחות צריך לפרוס באוג'ה וחוג'ה, בשכם ובג'נין, כדי לצוד את המחבל בלים האלה, קודם דקירה לפני מעשה? האם בכלל יש לצהל, לשבק, למנגנוני הביטחון שלנו, תשובות סבירות למצב הזה? כמה מילואים ניקים צריך לגייס כדי להתמודד עם הפיגועים הספונטניים האלה, וכמובן עם פיגועים מתוכננים? אנחנו למשל חווינו את זה הבוקר כאן באולפן. ירין דורון, שהיה כבר בכניסה לאולפן לשדר את התוכנית הזו, מדברים ברדיו, הוקפץ בהודעת וואטסאב, הוא עכשיו במדים בדרך לביקה. דבר אחד ברור, נהג מטבריה בדרך לים המלח או לאילת, אם הוא בוחר בנתיב הזה של כביש 90, אל לו לעצור לתדלוק, בטח לא לקניות, לא במתחם של אוג'ה, גם לא ביריחו. תכננו את הנסיעה כך שתחנת התדלוק תהיה או בבית שען או בים המלח. וחשוב עוד להבין, כל אנשי הביטחון בביקה ובשטחים מדגישים, אזורי יהודה ושומרון עדיין זה הדגש, מוגדרים שקטים. הגחלים לוחשות, אבל בינתיים המצב בשליטה. חיילי הסדיר והמילואים, כדי להשיג את השליטה הזו, מפטרלים בכפרים לילה ועוד לילה ועוד לילה.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב. אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורך ומפיק את המשדר פלג צ'ובינסקי, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, וכאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96, ואנחנו חוזרים לפיקוח פיגוע בכביש 90. הפצוע בפיגוע מאושפז עכשיו בבית החולים שערי צדק בירושלים. מצבו מוגדר בינוני והוא בהכרה מלאה. בזמן הקצר הוא יוכנס לחדר הניתוח. האזינו לשיחה שערך ירין דורון עם חובש מדה שהגיע לזירה.
2: אנחנו עכשיו רוצים לעדכן על הפיגוע שהתרחש ממש בשעות הבוקר, קצת לפני 10 בבוקר. מחבל צעיר מגיע באזור הכפר אוג'ה על כביש 90 ודוקר ישראלי בגבו מספר דקירות. שלום לחובש רפואת חירום במגן דוד אדום, שלום לגל שני, שלום לך.
3: אהלן, שלום.
2: ספר לנו ככה, מתי אתם מגיעים לזירה ומה אתם מוצאים?
3: אני הגעתי לזירה והייתי בחור ישראלי עם מספר פיצי דקירה בחלק גופו העליון. התחלתי להעניק לו, התחלתי לחבוש אותו, הגיעו כוחות נוספים, העלינו אותו לאמבולנס ופינינו בזריזות לבית חולים, לאזור ירושלים.
2: אזור ירושלים, הוא מפונה בעצם לאזור ירושלים כל הזמן הזה בהכרה מלאה.
3: כן, בהכרה מלאה, מגיב, מדבר, ועכשיו יש לו כל מה שקרה, בהכרה מלאה.
2: הוא הספיק לראות את אותו מפגע?
3: אני לא יודע.
2: את זה אתם לא יודעים.
3: אני לא יודע את זה.
2: ספר לי רגע על הזירה, אתם מגיעים בעצם למקום שבו אנחנו לא יודעים איפה המחבל. כשאתה מגיע כבר יש כוחות צבא?
3: כשאני מגיע יש כבר כוחות צבא. משטרה שמאבטחים את האזור. הם הגיעו לפניי, הם עצרו את הדימום של הפצוע. וברגע שהגעתי התחלתי בחבישות והמשך סיפול.
2: ובעצם משם ממשיכות הסריקות. אחר אותו מחבל, צעיר פלסטיני, מה שאנחנו מבינים שמצליח לברוח, וכרגע כוחות צהל, כולל מילואים, מנסים לאתר אותו. אפשר לומר שלצעיר הרבה מזל בשל מספר הדקירות והאזור שבו הוא נדקר, מצבו בינוני, אין סכנה לחייו, הרבה מזל.
3: נכון
2: מאוד. תודה רבה לך, חובש רפואת חירום במגן דוד אדום. גל שני, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, שבר את זה טוב.

צריך לחזור ולהדגיש, הפיגוע באוג'ה בכביש 90 בהחלט איננו אירוע בודד. ביום שישי לפנות בוקר סיור של הצנחנים בתוך העיר ג'נין ליד מחנה הפליטים, ושם אזרח שולף סכין ומנסה לפגוע באחד החיילים, לוחם שעמד בסמוך ירה והרג אותו. לאיש הזה שנהרג מאש החיילים יש שם פתחי חזם שמו, הוא אחד שאנחנו מכירים, הוא אביו של המחבל שביצע בשנת 2022 את הפיגוע ברחוב דיזנגוף בתל אביב, פיגוע שבו נרצחו שלושה אזרחים, אחד מהם הוא מיודענו, השם ייקום דמו, טל מורד מטבריה. חזם זה, פתחי חזם, שנהרג מאש חיילים ביום שישי, היה בעבר בתפקיד בכיר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, הוא היה מעורב בהברחת המלח, ידיו היו בכל, הוא היה עסוק רובו ככולו בהתארגנות טרור בג'נין, התארגנויות שלו פורקו פעם, פורקו עוד פעמיים, אבל הוא עדיין ממשיך ופועל. הסיפור שלו כאמור נגמר ביום שישי. עוד מטריעים במערכת הביטחון מפני תסיסה גוברת והולכת באזור יהודה ושומרון, מזהים שם מצוקה כלכלית אמיתית של הפלסטינים, שכידוע עשרות אלפים מהם עבדו בתוכנית.

של ישראלים שיצאה שוב לטיול באזור בי, גם הטיול הזה לא היה מתואם עם הצבא, לא היה מתואם עם הצבא. הצבא שמתוח עד הקצה נאלץ לשלוח בבהילות קבוצה של חיילים שחצצה בין המטיילים, רובם מתנחלים, לבין הפלסטינים. זה קורה ליד הכפר סעיר. הפלסטינים זרקו אבנים, מישהו ירה לעברם, עדיין לא ברור לגמרי אם זה אחד המטיילים או שמדובר בירי של חייל צה"ל. מהירי הזה נהרג פלסטיני אחד, תושב הכפר. בצה"ל חוקרים את האירוע. שורה תחתונה, האזור עדיין גחלים לוחשות, אבל כמו שזה נראה עכשיו, זה יתפוצץ.

0: קודם שאלנו האם צהל, שבק, מנגנוני הביטחון שלנו יודעים להתמודד מול תופעת המחבל הבודד. שלום לפרשן הצבאי של העיתון מעריב, שלום אבי אשכנזי. האם אבי, אנחנו יודעים לעשות את העבודה, לתפוס אותם לפני מעשה?
1: קודם כל בצורה חלקית, לא בצורה מלאה. בסוף אתה צריך להסתכל לראות מי המסית, מי המקומות שבהם יש הסתה בתוך הרשת, בתוך המסגדים, וברגע שאתה מגיע לקבוצות ההסתה האלה ומתמודד איתם, אז אתה כבר עושה 50% מהפעולה. הדבר השני זה לנסות ולנטר ולראות אם אותם חבר'ה נכנסים לכל מיני אתרים או כל מיני פוסטים כאלה ואחרים שהם אוספים מה שנקרא את התעמולה הזאת של ההסתה, וברגע שאתה מזהה את האנשים האלה שהם יותר ויותר נכנסים לתוך התחום הזה, אז אתה יכול לקרוא להם לשיחת עזרה, אתה יכול לשים עליהם עין, לפקח ברמה כזו או אחרת. אבל זה בגדול מה שנשאר לך לעשות, ולרוב המקרים כשבן אדם מחליט בבוקר לקום ולקחת סכין או לקחת אמצעי לחימה כזה או אחר, אפילו שהוא לא צריך לרכוש אותו, ולצאת לפיגוע, זה קצת יותר מורכב לאתר אותו.
0: אני קורא בקטע פרשנות שלך בעיתון מעריב ידיעה שאומרת כך: במערכת הביטחון מטריעים שהתסיסה באזור יהודה ושומרון גוברת. אמרתי את זה קודם, זה כנראה על רקע של מצוקה כלכלית, אבל האש מתחילה להתפרץ.
1: המצוקה, התסיסה מתחילה מהרבה סיבות. הסיבה המרכזית היא כמובן הנושא של הכלכלה והנושא של החברה, אבל יש פה גם את העניין הזה שמה שקורה, הפעולות של אותם נערי תג מחיר או הטרור היהודי שמתבצע, ראינו את האירועים גם בסוף השבוע. הדברים האלה בהחלט משפיעים בסופו של יום על הליכי הרוח ברשות הפלסטינית בקרב התושבים. אתה יודע, כשאתה בסוף שם איזשהו יישוב בקצר של טרור יהודי ואתה פוגע באנשים שם ואתה לוקח להם את הנחלה שלהם או אתה פוגע ביכולת שלהם לנוע במרחב ואתה גורם להם לנזקים, אם זה השחתה של ריחוש וכיוצא בזה, אז בסופו של דבר זה גם מזיק, מוביל בעצם לתוצאות שאתה לא רוצה להיות בהן.
0: אבל שוב אנחנו מגיעים, אבי, למצבים בכפר סעיר, יש מהומה רבתי כתוצאה מאוד טיול לא מאורגן של ישראלים שמגיעים לשם, פלסטינים משליחים אבנים, אף ישראלי לא עצור, שלושה פלסטינים נעצרו.

0: והם נחקרים. זה תמיד
1: לא,
0: כך.
1: לא, יש שם, רגע, יש שם עוד דבר. יש שם פלסטיני אחד שנהרג.
0: יש הרוג, ש... כן.
1: הרוג ויש גם פצועים. בואו, גם זה צריכים להגיד ככה. עכשיו, כך את המשפחה של אותו הרוג כזה. היא עכשיו עם תאונה, תאונות נקמה. תמיד יהיה את האחד שינסה לבצע איזשהו מהלך כזה או אחר. את הדברים האלה צריכים כל הזמן לזכור. זה לא עובד בחלל ריק, זה לא יכול להיות שזה עובד בחלל ריק. תשמע, מה שקורה כרגע ביהודה ושומרון זה שאין דין ואין דיין, אין שם משטרה, אין שם משילות, אין שם פעולות אכיפה. צריכים לשים את הדברים על השולחן, חבר'ה, יש שם בחסות הממשלת ישראל פעולות טרור יומיומיות, וזה צריכים להגיד זה בכל רם. זה לא, זה התפקיד שלנו כעיתונאים להטריע על זה.
0: ואני רוצה לעבור ולשאול אותך על הנושא הבוער האחר, השיח בניו יורק הוא אבי אשכנזי, השיח הוא שצהל הופך להיות כלי שרת של המערכת הפוליטית שלנו בקמפיין הבחירות. ברצותם נתניהו ושר החוץ מחממים גזרות לצרכים פוליטיים, כך אומרים בכירים אמריקנים. איך צהל מתמודד עם החיצים הקשים האלה?
1: אז קודם כל היה דיון לפני כחודש, חודש וחצי בדובר צהל, סביב הסוגיה הזאת, איך באמת מתמודדים עם הנושא הזה שבכלל פוליטיקאים מנסים לקחת את חיילי צהל כסוג של ניצבים במערכי הבחירות. תשמע, כשראש ממשלה מגיע בסוף לאיזה מוצב בגבול הצפון, ומדבר עם חיילים ועם לוחמים, ובא עם המילה של מר ביטחון, ומנסה להציג את עצמו כמר ביטחון, כשברקע... 10 או 20 לוחמי גולני או גבעתי או צנחנים או מה שלא יהיה, וזה מבחינתו הישג, כי הוא לקח את החיילים
0: ולרמטכ"ל יש בעיה להגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אל תגיע ליחידות האלה, אל תשתמש בחיילים.
1: תראה, ראש הממשלה, אתה יודע מה, אני, עזוב את הצבא רגע, קח את השבק. ראית אתמול את ההחלטה של זיני, לא לתת הבטחה למועמד המוביל לראשות הממשלה.
0: לא מתקבל על הדעת, והוא עונה על כל הציפיות הכי גרועות שהיו מהמינוי שלו.
1: מה המשמעות של הדבר הזה? זיני הוא סנג'ר של נתניהו, במשרה מלאה, הוא הפיון שמה שנתניהו אומר לו הוא עושה. הוא לקח את השב"כ והפך אותו לגוף פוליטי. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי נתניהו מבין שאם יהיה עכשיו שיירה שלו, ויש שיירה של המועמד המוביל לתפקיד, כלומר הוא יהיה שווה בין שווים, הוא לא רוצה את זה. מבחינתו, כל הסממנים האלה של הסטטוס, של, של הנה מועמד לרשות ממשלה, שהוא מצטווה אליו, מה שנקרא, עם לוחמי 730, עם ההבטחה, עם כל הסגירה של הדברים האלה, זה מבחינתו יוצר מצב שהוא מעמיד את... את גדי איזנקוט באותו מדרגה איתו ביחד.
0: והדבר הזה זועק לשמיים. יאיר נתניהו מאובטח מסביב לשעון בארץ ובחול, גדי איזנקוט סומך על הבטחה של אנשים שלו שלא חמושים בכלל.
1: נכון, ואז כי למה? כי בסוף יש לך מינוי שהוא מינוי, כולנו יודעים מה המינוי של אמר את זה, אתה יודע מה? אמר את זה זיני בהגינות רבה, אני נאמן למלך, לא נאמן לממלכה. הוא אמר את זה, כאילו, הוא מניח שבחרו פה בגלל שהוא יותר נאמן, יהיה יותר נאמן למלך בעניין הזה, כי יש אנשים יותר מוכשרים, הוא אמר את זה באחד הנאומים בעניין. אז תשמע, בסוף, כשיש לנו חבורה של גמדים במערכת הביטחון, שעושים את דברו של המנהיג העליון, אנחנו בבעיה, אנחנו, רמת הביטחון של התושבים שיכולים לקבל, היא כנראה מאוד בעייתית. תשמע, אם אני שומע היום, את קצינים בצבא שאומרים לי, תשמע, הפספונים שעפים בעזה זה לא חמאס, זה כנראה ילדים, זה לא בדיוק משהו מאורגן, זה משהו ספורלי, וזה
0: זה
1: לא
0: בדיוק מה שהיה באוקטובר.
1: זה בדיוק מה שהיה לפני אוקטובר.
0: נכון, 23.
1: כי למישהו יש אינטרס בלמעלה, לא בלמטה, בלמעלה, להגיד לאנשים, תדריכו את אבי אשכנזי ואת החברים שלו, הכתבים הצבאיים, שזה הכיוון. ואנחנו אסור לנו להיות עיוורים, חברים, אנחנו שילמנו מחיר כל כך יקר, אנחנו עומד 3 שנים אחרי האירוע הזה, ואנחנו ממשיכים להיות בעיוורון הזה. כי למה? כי למישהו יש אינטרס אחר שאנחנו לא יודעים מהו.
0: מה קורה לסיום, אבי אשכנזי, מה קורה שם ברכס עלי טהר? למה אנחנו לא מצליחים לגמור את הסיפור הזה? הלילה כך דווח שוב תקיפה של מטוסי צהל שם.
1: חיל האוויר, בואו, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה שבעולם. צה"ל כרגע שולט על המרחב הזה, ומטיל מצור על המרחב הזה. עכשיו, ובצדק רב, צה"ל לא רוצה לסכן את הלוחמים שלו יותר מדי. הוא אומר, תקשיב, אני סוגר עליהם, אני יכול לתקוף...
0: כמה מחבלים יש שם בתוך המנהרות? 40? 50?
1: כמה עשרות בודדות? לא, לא, הרבה פחות, הרבה פחות. הרבה פחות. אני חושב שב... בפחות מ-20 כרגע, להרסה.
0: אז אי אפשר לגרש אותם עם משן, עם משהו, אי אפשר להוציא אותם משם עם הידיים למעלה?
1: עושים פעולות, השן, כידוע לך, זה עבירה על החוק הבינלאומי, אבל עושים הרבה מאוד פעולות, ובסוף, בסוף, תראה, למשל אתמול בלילה תקפו באזור מסוים בלבנון, ושאלו אותי למה תקפו בלבנון לאותו אזור, והסבירו לי בצבא, אמרו, תקשיב, יש שם כמה מבנים שאנחנו יודעים שהם מורכדים, אנחנו יודעים שכל שיש שם מקבלים, אנחנו לא נשלח עכשיו לשם כוח של צהל שייכנס והבניין יקרוס, או שיהיה התקלות מטווח אפס והחיילים ייפגעו. אז אני שולח מטוס, מוריד שתי פצצות, עולה לנו כמה מאות, עשרות אלפי שקלים יותר מבחינת צהל, אבל יש לנו חיילים שהם שלנו נשארים, חוזרים הביתה, חוזרים לאמא שלהם. אנחנו לא רוצים לסכן את החיילים, וזה בסדר גמור, זה טוב מאוד שצהל ייקח עוד שבוע, ייקח עוד שבועיים, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, המחבלים הם שם מתים מצמא, הם שם עייפים, הם מותשים, אנחנו מעדיפים שהם ימותו, המחבלים, ויתעסקו עם עצמם, מה שחיילים שלנו ייפגעו חלילה וחס. ואם אנחנו יכולים לעשות את זה בירי ארטילר, בירי טנקי ובהפצצות של חיל האוויר, מה טוב, אנחנו מעדיפים שזאת תהיה התוצאה.
0: והתפקיד שלך ושל עמיתך, הכתבים והפרשנים הצבאיים, קשה היום שבעתיים, כי אתה צריך לבודד היום אילו החלטות מתקבלות מטעמים ביטחוניים, צבאיים, טקטים, גרדה, ואילו החלטות נגועות בפוליטיקה. משימה לא פשוטה באלו הימים.
1: נכון מאוד.
0: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
1: תודה כל... לכם, בבקשה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פיגוע באוג'ה שבכביש 90, צעיר כבן 18 נפצע באורח בינוני מפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה בביקת הירדן. צהל עדכן כי כוחות רבים הוקפצו, מתנהל מצוד אחר המחבל. חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, גל שני, סיפר לרדיו כל רגע על הגעתו לזירה.
6: ראיתי בחור ישראלי, מספר פיצי דקירה בפלג גופו העליון, התחלתי לחבוש אותו. הגיעו כוחות נוספים, העלינו אותו לאמבולנס ופינינו בזריזות לבית חולים, לאזור ירושלים. דקרה מלאה, מגיב, מדבר, זוכר כל מה שקרה.
5: כתב אישום הוגש נגד תושב איבלין בן 21 ותושב איבטין בן 18 לאחר שניסו להימלט מכוחות משטרה, השליחו אקדח מהחלון ונעצרו בתום מרדף. במהלך פעילות משטרתית סמוך לשפרעם זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. נהג הרכב לא נהנה לקריאות השוטרים, החל במנוסה נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו הכוחות ירי לעבר גלגלי הרכב עד להציר. עם סיום שלב החקירה בבית המשפט המחוזי הוגש כנגד השניים כאמור כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים. לסיום תחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: זה מדהים, בכל פעם מחדש הגיל הצעיר של הפושעים במגזר הערבי, זה בלתי נתפס. היום פרקליטות המדינה מגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בנצרת כתב אישום נגד שני אחים קטינים בני 15 ו-16, הם מואשמים בתקיפתו של נער בן 14 במגרש הכדורגל ביפיע. לאחד מהם מיוחס ניסיון לרצוח את הנער הזה. שלום למלא מקום מפקד תחנת המשטרה בנצרת, שלום רב פקד רותם דאי.
9: שלום, צהריים טובים.
8: מה קרה שם במגרש הכדורגל ביפיע?
9: בעצם יש לנו נער שהגיע לשחק עם חברים שלו במגרש הכדורגל ביפיע, ושני אחים שהיה איתם איזשהו סכסוך קודם, שעל פניו הקורבן שלנו חשב שהסכסוך הזה נפטר, מכיוון שבאמת ההורים התערבו בסכסוך הקודם והחליטו שזהו, בין הצדדים יש נקרא לזה סולחה, אבל אותם אחים החליטו שלא, והם הבינו שהוא נמצא במגרש המשחקים והגיעו לשם כאשר הם מצוידים כבר באותם סכינים, כאשר הם לבושים בצורה כזאת שאחר כך יהיה קשה מאוד לזהות אותם, ומגיעים למגרש המשחקים.
8: כאחרוני העבריינים, סכין, אני מבין, גז מטביע, אגרופן, רעולי פנים, הם מגיעים לרצוח.
9: ממש ככה. הם תכננו את זה בצורה מאוד מסודרת, כאשר, כמו שתיארת, הם באו עם הבגדים ועם אותם כלי תקיפה, כן, כדי לרצוח. בגלל זה גם בסופו של דבר גם הוגש כנגדם כתב אישום על עבירה מאוד מאוד חמורה של ניסיון לרצח. הם מגיעים למגרש המשחקים, הם פשוט מתנפלים על אותו קטין, כאשר הם דוקרים אותו בצורה קשה מאוד, הוא נפצע בצורה קשה מאוד, ממש בצוואר, בחזה ובעוד מקומות בגוף, כאשר הוא היה במצב אנוש שהוא פונה מהמקום לבית החולים.
8: זה נס אמיתי כן. שהילד הזה בחיים, בן ה-14 הזה.
9: נכון מאוד, באמת נס אמיתי. אפשר להגיד אבל שהוא יישאר נכה, הוא יישאר נכה לכל החיים, אותו ילד.
8: אני מבין שהוא משותק במחצית גופו, והוא מתנייד רק בכיסא גלגלים. חייו לא חיים יותר.
9: נכון לגמרי. לגמרי ככה. אנחנו מצליחים להוכיח בעצם את עבירת הניסיון לרצח, כאשר אנחנו קובעים הרבה מאוד עדויות. אנחנו לוקחים מעל 30 עדויות מאנשים שהיו במגרש, ואנשים שמכירים אותם בסביבה שלהם, ואנחנו מצליחים להוכיח בעצם שהכוונה שלהם פה באמת הייתה לרצוח אותו. זאת הייתה המטרה.
8: וצריך עוד להוסיף, שניים מהעבריינים האלה נמלטו מהמשטרה והסתתרו במשך בערך שבועיים ימים. גם לזה אתה צריך כישורים עבריינים מאוד מאוד מפותחים.
9: אתה צודק לגמרי. בעצם אחרי שהם ביצעו את המעשה, הם נמלטו מהזירה והם התחבו בכל מיני דירות מסתור, עזרו להם קרובי משפחה. אנחנו הפענו לחץ מאוד גדול, כולל אמצעים טכנולוגיים, אמצעים מודיעיניים ועוד המון המון דברים כדי לנסות לאתר אותם. אחרי לחץ מאוד גדול שאנחנו הפעלנו על כל מיני מקומות שאנחנו יודעים שהם היו שם, כולל דרך אגב מעצרים של בני המשפחה שלהם שאנחנו יודעים שהם עזרו להם, ורחנו להם את המעצר מעת לעת בבית המשפט של אותם בני משפחה. בסופו של דבר, אחרי כל כך הרבה זמן והרבה מאמצים, הם בעצם הסגירו את עצמם לתחנת המשטרה, אותם אחים.
8: תגיד, מה קורה בחדרי החקירות, רב פקד רותם דאי? זה בסך הכל קטינים בני 15. איך הם מתמודדים עם החקירה? האם הם שותקים או שהם משתפים איתך פעולה?
9: לא, לשתף פעולה הם לא משתפים פעולה. הם כמובן מכחישים שהם היו שם, הם מכחישים שהם היו בכלל במגרש המשחקים. אנחנו כמובן כבר בשלב הזה, אחרי שהם הסגרו את עצמם ונעצרו, כבר ראינו עם הרבה מאוד עדויות, עם מצלמות אבטחה ועם הרבה מאוד ראיות שהכנו להטיח בפניהם. כמובן שהם המשיכו להכחיש והמשיכו להכחיש את גם את המעורבות שלהם ועצם היותם בכלל במגרש שם.
8: אני חייב לשאול אותך, האם הנערים האלה או נערים שכמותם הם בעצם החיילים של משפחות הפשע, כשצריך לזרוק בקבוק תבערה, כשצריך לאיים על מישהו, אולי אפילו לירות לעבר בית, האם אלה השליחים של ארגוני הפשע?
9: אנחנו רואים, כבר לא בתקופה האחרונה, אבל אנחנו רואים שבאמת אותם משפחות פשע עושים שימוש בנערים, שאנחנו יודעים שבגילאים האלה הפחד הוא לא שורר בתוכם. זאת אומרת, אין את הפחד הזה, יש את האומץ, יש את התעוזה, יש את הנועזות לעשות.
8: יש את האדרנלין שהנה אתה משחק במגרש של הגדולים, של החבר'ה שנוסעים בבמ"ו ובמרצדס.
9: חד משמעי, הם נראים כמודל לחיקוי, בגלל שהם נוסעים באותם רכבים שאתה מתאר, הם מקבלים כסף קל מאותם עבריינים, ועצם השייכות שלהם לאותם משפחות שאת שמם מכירים והם מאוד מוכרים בכלל ובמגזר בפרט, אז השייכות הזאת נותנת להם את הרצון באמת לעשות את אותם מעשים.
8: אמרתי בפתיח של הדברים שכתב האישום הוגש בבית המשפט המחוזי לנוער. האם זה אומר שכשדנים נערים צעירים, חלקם ילדים בני 15, אין מדובר בעונשים של דו ספרתי. זאת אומרת, כאן יש ניסיון של בית משפט לנוער להחזיר אותם לאיזה מסלול של חיים מסודרים.
9: נכון, אנחנו יודעים שבעצם חוק הנוער, טיפול ואנישה, בעצם המהות שלו זה העניין של השיקום. בגלל הגיל שלהם, אז כמובן מוגש כתב אישום בבית משפט לנוער. בסופו של דבר, תראה, מוגש כתב אישום בעבירה מאוד מאוד חמורה של ניסיון לרצח. זאת אומרת, אני מאמין שגם תוך כדי אותם שיקום, גם עניין התגמול הוא בא בחשבון, ויש מקומות שבית המשפט יכול לשלוח את אותם נערים, שמקומות שמתאימים לנערים כאלה, כדי לרצות שם את עונשם.
8: ונוכח המעשה שלהם, נוכח התוצאות הנוראות של המעשה, ילד בן 14 משותק, מרותק לכיסא גלגלים, עד סוף ימיו, אני מצפה שבית המשפט, גם אם הוא בית משפט לנוער, לא יחוס עליהם. כאן מידת הרחמים לא תקפה, לדעתי לפחות.
9: אני גם חושב כמוך, ואני באמת מאמין שגם בית משפט ימצא איתם את הדין, מכיוון שבאמת הם יראו התנהגות עבריינית. זאת אומרת, זה לא איזה נערים שעשו איזשהו מעשה שטות, קונדסות. אנחנו רואים פה באמת התנהגות עבריינית לכל דבר, גם לפני האירוע וגם אחריו. ולכן אני מאמין גם שבית משפט ייקח את הדבר הזה בחשבון וימצא איתם את הדין.
8: רב פקד רותם דאי, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה רבה.
8: כל טוב.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מדברים ברדיו

0: ישבנו על הבר במסעדה.
1: הכאוס.
0: והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
2: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
1: הכאוס בנדבג, העומסים, האיחורים, הלחץ על השדה, כל אלה שבו והציפו לראש סדר היום את סוגיית השדה החלופי. כאן אצלנו בעמק ישראל כבר היו בטוחים שהשדה לא יוקם ברמת דוד, והוא יהיה שם בדרום בציקלג. אחרי השבוע שחלף, זה כבר לגמרי לגמרי לא ברור. שלום לכתב הכי עסוק בדסק החדשות של ערוץ 12, שלום לכתב התחבורה דין פישר. שלום דין.
5: שלום שלום, עם כזה טייטל אני אבוא כל יום.
1: אתה מוזמן. האם דין, לפני שאנחנו עוסקים בשדה החלופי, השדה הקיים חזר לתפקוד סביר, עומס, אבל לכל נוסע יש את המזוודה שלו?
5: כן, תראה, אני חייב להגיד, הייתי היום בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר, ונכון, יש עומסים, אבל לצד מה שראינו מבחינת התורים, שבוא נודע על האמת, התגעגענו אליהם, והתורים הללו הם תורים מבורכים, בסוף כולם טסים. ואני חייב לומר שאלה שעולה לי אחרי שהייתי שם הבוקר ואחרי סוף השבוע האחרון. הרי לא גייסו עובדים חדשים תוך שעה, וגם כשגייסו את העובדים החדשים, ייקח זמן עד שהם ייכנסו לתוך מסלול העבודה. ולכן, השאלה שעולה, איך פתאום בנדבג היום היה יום רגיל לחלוטין? אז אם לא הייתה שביתה, כמו שאומר פנחס עידן ביום חמישי, מה קרה? מה השתנה תוך פחות משלושה ימים? הרבה מאוד שאלות למחשבה שכך מנסות לסדר לי את הראש, ולצערי כרגע עדיין ללא תשובות.
1: וכל המבין, מבין. עכשיו לשאלת השדה החלופי, האם הכאוס בנדבג משנה את לוח הזמנים? האם היום כל פוליטיקאי בממשלה כזו או בממשלה אחרת מבין שאין בעיה וצריך להתחיל לעבוד?
5: תראה, מדברים לא מעט, ושרת התחבורה וגם ראש הממשלה הכריזו בכותרות מאוד גדולות, אפילו ביקרו בציקלג בדרום כדי להקים שם את נמל התעופה המשלים של ישראל, עם כוכבית קטנה לצד המשך הבדיקה והפעילות וההתכנות, אולי גם להקים באמת בעזרוכם את נמל התעופה המשלים. כך או כך כרגע, וצריך להודות על האמת, אנחנו בתקופת הבחירות, ואז אם שרת התחבורה הזאת תהיה גם שרת התחבורה הבאה, או אם יבוא מישהו אחר שיחליף אותה בתפקידה, הכל יתחיל כאן מההתחלה, ולכן יש כאן באמת אירוע שהוא צריך להודות, אירוע שהוא לא טוב, כי אנחנו רואים כבר היום שבנדבג לא מצליחים לעמוד בעומס אדיר. אנחנו רואים שנמל התעופה רמון ליד אלת, שהושקעו בו מעל 2 מיליארד שקלים, הוא פי לבן, פשוט כך, חוץ מטיסות בודדות לאלת, אף אחד לא רוצה לטוס לרמון. תושבי אלת סובלים, וגם תושבי המרכז ותושבי הצפון, כל מי שרוצה לטוס לשם נתקע בנמל התעופה ברמון, ולכן היו צריכים מזמן כבר לחשוב על פתרון אמיתי, וחוץ מדיבורים וכותרות, ולקבוע איזושהי נקודה שאולי בעוד עשור מהיום ציקלג ייפתח, או אולי ימשיכו לעבוד ברמת דוד, יש כל כך הרבה עבודה בשטח, שכרגע לצערי פשוט לא מתקיימת. אנחנו תקועים עם נמל תעופה בן גוריון אחד בלבד, נמל תעופה בינלאומי אחד, שלא מקדם אותנו כרגע להיות מדינה בסטנדרטים שאנחנו רוצים להיות בה.
1: אז האם אפשר להניח בסבירות גבוהה יחסית שמכיוון שהתכנון ברמת דוד נמצא בעמדה מתקדמת יותר מאשר ציקלג, ככל הנראה לא תהיה ברירה למקבלי ההחלטות אלא ללכת על רמת דוד?
5: כן, אבל שוב עם כוכבית מאוד מאוד מאוד גדולה, בטח לא בתקופה הקרובה יאשרו ויקדמו את התוכניות של רמת דוד, ולבטח גם לא את ציקלג, לא בתקופה הקרובה, לא בחילופי המשרדים והשרים, אם יהיו או לא יהיו, ייקח עוד הרבה מאוד זמן לכאן או לכאן, והתשובה היא שאנחנו נשארים באותה הסיטואציה בדיוק. כל כך הרבה שנים אנחנו, אתה יודע, צופים ורואים את העבודות בכביש החוף ומנסים להבין על מה עובדים, אז אותו דבר אנחנו כנראה נמשיך לדבר גם עוד הרבה מאוד שנים על נמל תעופה משלים.
1: דין פישר, כתב התחבורה של חדשות 12, תודה רבה לך על התובנות האלה, כל טוב. כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלק צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואנוכי, ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. כל השעה,
8: רדיו שנוגע. מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
11: תבור. חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו, הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו, וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת, הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
11: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערר על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע להצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו בהסכל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הציר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם העורך והמפיק פלק צ'ובינסקי, עם יובל יונה בדיגיטל, עם יניב שוורץ בפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף כאן מנווט את השידור באולפן, ועם אחרי מאזינים יקרים, וואטסאפ שמספרו 052-596-96. כותבת לי מאזינה ממסילות, חיים, פיגוע יכול לקרות בכל צומת בגליל ובעמקים, אנשים צריכים להבין את זה. עוד מאזין מטבריה כותב לי, ראש הממשלה וראש השבק מפקירים את גדי אייזנקוט לגורלו, יקרה פה אסון נורא אם לא יאבטחו אותו. ומחדד מקלדת אריה אברהם וכותב, מר ביטחון אלון נתניהו גילה בצירוף מקרים קוסמי בדיוק עם תחילת חקירת קטרגייט, כי פתאום אין לו אמון ברונן בר. הוא לקח אלוף בצבא מעל לראש של הרמטכ"ל, הוא לקח אותו לרעיון עבודה של רבע שעה במושב האחורי, ששם עושים, אתם יודעים, מעשים מפוקפקים במושב האחורי הזה. אייזנקוט היום בגלל החלטה של דוד זיני מופקר לגורלו, הוא נתון לידיו של יקיר השלטון מרדכי דוד. אין ספק, מסכם מריה אברהם, אנחנו מדינה בהפרעה.

0: בעוד שבוע ימים תיפתח שנת הלימודים בגנים ובתי הספר. תקציבי המדינה הגדולים עדיין מופנים בעיקר לענייני ביטחון. האם החינוך ייפגע? האם המערכת כאן אצלנו בגליל ובעמקים תצליח להדביק את הפערים שמהם סובלים בעיקר תלמידי אזור הצפון? שלום למנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך, שלום דוקטור אורנה שמחון.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: איזו שנת לימודים זו שאת פותחת עכשיו, את בראש המערכת?
1: שנת הלימודים שאנחנו פותחים השנה, להבדיל מהשלוש שנים האחרונות, אני מקווה שתהיה שנה שיש בה יציבות ושגרה. זה דבר ראשון, זאת השאיפה של כולנו, לפתוח את הראשון לתשיעי במצב שאנחנו נמצאים.
0: ואת יודעת שזה לחלוטין לא תלוי בך.
1: זה לא תלוי בי, אבל לפי כל האינדיקציות אנחנו הולכים לפתוח שנה בשגרה, שזה קודם כל בשורה. הדבר השני, אנחנו מקווים שהשגרה הזאת גם תישמר. יחד עם זאת, אנחנו פותחים שנת לימודים עם הרבה מאוד חזון, והרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד משאבים לקידום מערכת החינוך בצפון. בעקבות המצב הביטחוני המורכב, אנחנו הוצאנו את כל התוכניות שלנו שקשורים להחלטת הממשלה לשיקום וצמיחה של הצפון, הוצאנו החוצה לבתי הספר by the book, בדיוק על פי התוכנית.
0: והאם את יודעת שהן מתוקצבות כל התוכניות האלה?
1: בהחלט, כל מה שאנחנו הוצאנו החוצה וכתוב בהחלטת הממשלה מתוקצב, זאת אומרת גם הרשויות וגם בתי הספר מתוקצבים. יש לנו גם קולות קוראים שהוצאנו למרחבי מצוינות בהיקפים מאוד גדולים של 26 מיליון שקלים שיתחילו לפעול בראשון לתשיעי על ידי שני האשכולות, אשכול גליל מזרחי ואשכול גליל מערבי, אחרי שעשינו השבוע אישור תוכניות ואישרנו תוכניות גם בשעות הבוקר וגם אחר הצהריים, כדי לייצר לתלמידי הצפון אפשרות ללמוד, להתפתח בתוכניות מצוינות על פי הכישורים שלהם, וזה יהיה בתחום הלימודים, זה יהיה בתחום הספורט ובתחום האומנויות. לראשונה שמנו את שלושת הנושאים האלה כמקשה אחת, כי אנחנו חושבים שילד מצטיין בכדורגל או ילד מצטיין במחול, ראוי שתהיה לו מסגרת כמו שיש בתל אביב וכמו שיש בירושלים, שיהיה לו מסגרות תומכות, כדי שכל תלמיד יוכל להביא את הכישורים שלו לידי ביטוי. אז זה דבר אחד. הדבר השני, העברנו משאבים למוסדות החינוך ולבתי הספר כדי שיוכלו לתת מענים חברתיים רגשיים לתלמידים ולצמצם פערים לימודיים, שזה מדובר על עשרות מיליוני שקלים. הוצאנו גם
0: שזה תקציבים שכל מנהל יוכל להפעיל כראות עיניו, על פי שיקול דעתו, על פי שיקול דעתו שלו. ברור, בתוך כללים,
1: אבל עדיין יש הרבה מאוד מרחב ליזמות, לאוטונומיה.
0: כשאת התקציבים המיוחדים האלה קיבלו מנהלים בכל אזור הצפון, ומה זה נקרא מבחינתך האזור שנהנה מתקציבי שיקום? איפה עובר הקו?
1: אנחנו מדברים על החלטת ממשלה שמדברת על 24 רשויות מקומיות, וה-24 רשויות אלה מתוקף החלטת הממשלה, זה בית ג'אן, גוש חלב, חורפש, יסוד המעלה.
0: הקו עובר בערך בחצור הגלילי, נכון?
1: 0.9.
0: 9 קילומטרים, האם נגיד חצור הגלילית בפנים?
1: חצור הגלילית לא נכללת בתוך 0.9, אבל יחד עם זאת יש לנו 18 רשויות מקומיות ועוד 6 מועצות אזוריות. זה בסך הכל 24 רשויות שיהנו מהתקציבים הללו. בנוסף יש גם משאבים נוספים שאנחנו מעבירים לבתי ספר נוספים. יש לנו תוכניות רחבות מאוד בנושא.
0: בואי עכשיו, ברשותך אורנה שמחון, בואי ננסה להיות יותר ספציפיים. זה לא סוד שמקצה הארץ ועד קצה יש מחסור במורים איכותיים. באילו מקצועות ובאילו יישובים בצפון יש לך בעיה חריפה?
1: תראה, כרגע אנחנו מצמצמים ממש לאפס את כמות המורים החסרים.
0: זאת אומרת, אין כיתה שתפתח בלי מורה קבוע.
1: לא, לא יקרה מצב שכיתה תיפתח ללא מורה. עשינו מאמץ, אבל זה לא ככה בסתם. עשינו מאמץ גדול, גם תמרצנו מורים שהעתיקו את מקום מגוריהם לאזור הצפון עד 30 קילומטר מיישובי ה-24 רשויות שנמצאים בהחלטת הממשלה.
0: וכמה מורים כאלה באמת עברו ממרכז הארץ והגיעו?
1: יש לנו כרגע 35 מורים, כ-35 מורים.
0: זה כלום.
1: לא סבור. למה זה יפה מאוד? 35 מורים שעוברים דירה, זה מאוד יפה, מעתיקים את מקום המגורים עם המשפחה ומגיעים ללמד בצפון, זה קודם כל יפה מאוד, זה אחד. שניים, אנחנו גם מעודדים מורים שלנו להישאר, אנחנו מעניקים תשלום נוסף של 1,000 שקלים למורים שיזמו פרויקטים שיוכלו ליישם אותם במהלך השנה באותם 24 יישובים, וזה גורם לזה שאנשים לא יעזבו את המחוז שלנו. ובנוסף יש לנו גם תוכנית של הסבת אקדמיים שהבאנו מורים משם, וכמובן גם פקדנו את כל המכללות ועודדנו מורים להגיע לצפון. גייסנו מורים שהם בשנה לומדים שנה שלישית והם יעשו את הסטאז' שלהם, נתנו להם אפילו יותר משליש משרה.
0: נושא,
1: אך הכל אנחנו מתגברים על המחסור, יפה מאוד.
0: התנאים הפיזיים, האם את יודעת לומר שלכל התלמידים באזור הזה של 0-9, לכולם עד האחרון שבהם, יש מקלט או אזור מוגן שאליו הם יוכלו להיכנס בעת הזקה מפתיעה?
1: אז תראה, יש תוכנית ממשלה שמדברת על מיגון לכללים.
0: אז וי תוכנית, אנחנו, אני שואל רגע, על רגע, ביצוע, רגע, על המצב נכון לעכשיו.
1: קודם כל, מבחינת ביצוע עוד לא 100%, בוודאי שעוד לא 100%, אבל אנחנו נמצאים בקשר רציף עם פיקוד העורף, הקצב התקדמות, זה מותנה גם ברשויות וכן הלאה, אבל בסך הכל מי שאחראי על זה זה פיקוד העורף. אנחנו פותחים את שנת הלימודים לפי הכי מוגן שיש, ונקווה מאוד שלא יהיה מצב חירום, אבל יחד עם זאת פיקוד העורף יחד איתנו עושה מאמצים אדירים, אנחנו עוקבים אבל הם מבצעים, כדי להשלים את המיגון.
0: האם יש יישובים באזור הצפון בתחום אחריותך שלקראת פתיחת שנת הלימודים קורים שם דברים שבגללם את לא ישנה טוב בלילה, אורנה?
1: תראה, כרגע, מאיזה בחינה אתה שואל, חי?
0: מכל הבחינות, מחסור במורים, מחסור בתשתיות, אין חדרי ביטחון, אין ממדים, אין מיגון ראוי.
1: תשמע, אנחנו מבחינתנו משלימים את הערכות לפתיחת שנה, כרגע אין לי איזה מצוקה שמונעת ממני לפתוח שנת לימודים. אנחנו עושים גם מאמץ אדיר בקריית שמונה, בספר גוונים שעבר מקצרין, להשלים את כל השיפוצים האחרונים. נעשה את זה גם בשלבים, אבל זה לא ימנע את פתיחת שנת הלימודים. מעבר לעניין הזה, כרגע עושה רושם ששנה תיפתח בצורה מיטבית. היו הרבה בעיות ופתענו אותן. יש לנו גם חווה חקלאית בגליל עליון חדשה, שעבודות התחילו שם קצת יותר מאוחר, אבל אנחנו נשלים אותן ונפתח את החווה החקלאית בראשון לתשיעי.
0: האם אורנה שמחון, החינוך החרדי הוא חלק ממערכת החינוך שאת אחראית עליה, מפקחת עליה, או עדיין זה ממשיך להיות אקס-טריטוריה לכולם?
1: לצערי הרב לא. כרגע יש אגף לחינוך חרדי שאמון על החינוך החרדי.
0: שמתפקד תחתייך או שהוא אגף
1: לא,
0: נפרד?
1: לא, הוא עובד באופן עצמאי, אבל אנחנו עובדים בתיאום במקומות שאני רואה שיש קושי, או שהרשויות מציפות קושי, אני מעבירה אליו, ואנחנו עובדים בתיאום.
0: ועדיין סביר להניח שלא יהיה שם פיקוח ולימודי הליבה יהיו צחוק מהעבודה, כמו שקרה.
1: אני דווקא חושבת ש

0: נדרש.
1: שאלה אחרונה.
0: הוא חוטף על זה ביקורת.
1: שאלה אחרונה, אורנה שמחון, אם הייתי נותן לך עכשיו 100 מיליון שקלים למחוז, לאן הולך השקל הראשון?
0: לתוכניות העשרה, תוכניות מצוינות, כדי לשדרג עוד יותר את מערכת החינוך, אני הייתי שמה את הכל שם, כי משאבים לבתי ספר יש, אנחנו צריכים לעשות את האפגריידינג, ולעשות את הערך המוסף, הערך המוסף מבחינתי, וזה הנושא המרכזי שאני מובילה אותו בשנה הבאה, לעשות את הדברים עוד יותר טוב, ולתת לתלמידים בצפון הזדמנות לפרוח, להצטיין בתחומים שלהם, כל אחד בתחום ההצטיינות שלו, לתת עוד שכבה
1: אורנה,
0: של פעילות לתלמידים שלנו.
1: אורנה שמחון, תודה רבה לך, יש עמנו עוד הרבה שאלות, אנחנו נשוחח כמובן, כמובן בימים הקרובים, וננסה ללבן עוד נושאים. תודה רבה.
0: תודה, שנה טובה לך ולכל בית ישראל.
1: כל טוב. ולפני המרואיין הבא, קצה של שיר.

0: זוהי כמובן הודיה ששרה בסוף השבוע בקריית שמונה. אנחנו מדברים עם ראש העיר שהפך להיות זמר ליווי. שלום אביחי שטרן.
1: שלום חיים.
0: אתה יודע, יש לי המון שאלות שנוגעות למערכת החינוך בקריית שמונה, חזרה לשגרה או עיר של אחרי מלחמה, אבל כולם מדברים על הקליפים שחרכו את הרשת. ספר לי על החוויה, אביחי.
1: אז תראה, חיים, קודם כל תענוג אמיתי לראות את העיר חוזרת, לשמוח, לחגוג, הצבע חוזר לה לחיים של התושבים, ומתחילים להזרים את החמצן הזה לכל איבר בגוף, זאת אומרת, ממערכת החינוך שנדבר עליה תכף, לפרויקטים פיזיים ובינוי, וכמובן צריך גם את הפן והתרבות, שזה בסוף מה שנותן לאנשים את החיוך, ורגע את האפשרות לשמוח ולהתפרק, וכל כך הרבה זמן אני חושב שהציבור היה צמד.
0: כמה אנשים הגיעו למופע?
1: כל יולי-אוגוסט, תראה, קודם כל זה היה יומיים של פסטיבל, שבממוצע בכל יום היו כ-10,000 תושבים שהגיעו לראות את המופעים. עוד קודם לכן עלינו את פסטיבל יאללה גליל, שנמשך גם כן שבוע שלם, ומיטב האומנים היו שם, ובין לבין היו לנו גם אירועים לגיל השלישי ולבני הנוער, ואנחנו עוד ממשיכים עם זה, צריך להגיד, זה לא נגמר, וגם בספטמבר יהיו לנו שווקי איכרים ושוק לילה, ואנחנו מתכננים עם עוד הרבה אירועי תרבות ושמחה, כי מגיע לתושבים האלה ומגיע לעסקים, וזה הזדמנות גם לנצל את הבמה ולקרוא למאזינים להגיע ולפרגן לעסקים האלה שכל כך צריכים את זה אחרי תקופה ארוכה.
0: האם אתה מרגיש, אביחי, האם אתה מרגיש שהצבע חוזר ללחיים של האנשים ושל העיר?
1: חד משמעי, כן, חיים, אני לא רק מרגיש, אנחנו רואים את זה. ראינו את האנשים בפסטיבל, ואנחנו רואים את זה בכל פינה בעיר, שהטרקטורים עובדים, ואנחנו רואים את זה בכבישים שאנחנו מחדשים, ואנחנו נראה את זה בראשון לספטמבר גם במערכת החינוך, וכבר ראינו את זה בתוצאות שפורסמו, באחוזי הבגרות, צריך להגיד שקיבלנו ב-4% יותר זכאים ממה שהיה לפני שנת המלחמה, וחיים, תקשיב טוב, הנתון המדהים ביותר בתוך זה, שמעתי את אורנה שמחון קודם מדברת על מצוינות, ובקריית שמונה אנחנו כבר עושים את זה. והקמנו מרכז מצוינות, ובנושא הזה, מתוך אחוזי הבגרות והזכאות, יש לנו 24% זכאים לבגרות מדעית איכותית של מדעים וחמש יחידות פיזיקה, והממוצע הארצי הוא 9%. זאת אומרת, 24% זה הרבה מעל הממוצע הארצי, וזה אומר המון על מערכת החינוך שלנו, על התלמידים שלנו, שבתוך השנים הכי קשות מצליחים לעשות את ההישגים הבאמת בלתי יאומנים האלה. ואתה יודע מה, גם השבוע התפרסמנו בכל הכלי תקשורת, פרסם הנתון של הלמ"ס, שהוא שנתיים אחורה על ההשקעה פר תלמיד, והתלמידים בקריית שמונה, מקום שישי בארץ בהשקעות, ואני אומר לך שזה עוד לפני ההשקעות שהגיעו עכשיו עם תנופה, ושל הלמ"ס יפרסם שוב את הנתונים בשנה הבאה, שנתיים אחורה, ובעוד שנתיים אנחנו נראה אפילו את קריית שמונה עוד מטפסת עד למקומות
0: הראשונים. האם אביחי שטרן, ההשקעה לתלמיד היא גבוהה בגלל שיש פחות תלמידים? כמה תלמידים יש בבתי הספר ובגני הילדים לקראת האחד בספטמבר, ואיך המספר הזה מתכתב עם מה שהיה באוקטובר שלפני השבעה בו?

0: אתה אומר?
1: אז חיים, קודם כל אמרתי שהלמ"ס מפרסם שנתיים אחורה, הנתונים האלה הם לשנת 24, והזכרתי שב-25-26 הוא צפוי עוד יותר בגלל הדברים שהזכרת. גם לצערי כי חסר לנו ילדים במערכת החינוך, וגם כי יש הרבה יותר השקעות פר תלמיד היום מגפן תנופה, והשיקום של הצפון, והחלטת הממשלה של הצפון, יש תקציבים יהודים.
0: שוב, אני לא מקבל תשובה, אני לא מצליח להבין. האם יש עכשיו פחות תלמידים מאשר ב-2023?
1: אמרתי חיים, בוודאי, אנחנו עדיין לא נמצאים במצב שהיינו לפני השביעי לאוקטובר.
0: נסה לתרגם את זה לאחוזים.
1: כאלף תלמידים שחסרים במערכת החינוך.
0: מתוך?
1: אנחנו, היה 4,700 ועכשיו אנחנו 3,700, בערך זה המספר. אני יכול להגיד לך שמתוך זה דווקא הנתון המעודד זה שבגני ילדים ובמעונות הילדים אנחנו רואים דווקא גידול, עדיין עוד פעם לא מה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, אבל יותר ממה שהיה בדצמבר עם החזרה לעיר, ואני מקווה שעם המגמה הזו אנחנו נמשיך ונגדל, וכמו שאנחנו עושים בכל תחום, אז גם קריית שמונה תגדל ותצמח, ואנחנו נכפיל ונשלש כל תחום כזה, אנחנו נעשה הרבה יותר טוב, אבל אין לנו קסמים, זה לא קורה ביום אחד.
0: זאת אומרת, עדיין זה 20% פחות תלמידים משהיו בשנת הלימודים 2023. האם אביחי, כל בתי...
1: גם אותם אחוזים אנחנו רואים, צריך להגיד, באוכלוסייה הכללית, גם התושבים שחזרו לעיר מאז השביעי לאוקטובר.
0: כן, זה מתכתב כמובן, שני הנתונים האלה, תלמידים ותושבים, ברור. האם כל בתי הספר מוגנים ומוכשרים לקראת האחד בספטמבר? אנחנו יודעים שהיום צהל יושב בחיץ באזור ביטחון, אבל עדיין הכל נזיל שם.
1: אז חיים, כמו שאמרנו, אין קסמים. בינוי לוקח זמן, אנחנו לגמרי התחלנו, יש לא מהגיל הקטן יותר, מהמעונות וגני הילדים ששם יש לנו כמעט את כולם, התחלנו גם בבתי.
0: אביחי,
1: שנת הלימודים וביתר סט בחופשים, ואנחנו עושים את הכל כדי למגן את כולם כמה שיותר מהר. עדיין לא הכל, אבל התהליכים בביצוע, ואנחנו בתהליך הזה בעיצומו.
0: האם חסרים לכם בקריית שמונה, בבתי הספר, בגנים, מורים, גננות, סייעות, או שיש רשימה מלאה?
1: תראה, מאחר וגם לא כל כמות התלמידים נמצאת, אז אנחנו לא נמצאים במחסור. חסר כמו תמיד בתחומים מסוימים, חסר, תראה, מורים לפיזיקה, למדעי המחשב, למדעים מסוימים, זה חסר בכל הארץ, בוודאי שגם אצלנו, אבל באופן כללי אנחנו מחוסים. אבל מה שחסר תמיד זה כוח אדם טוב, ויש לנו את הכוח אדם הכי טוב, וזה צריך להגיד, והנתונים מדברים בעד עצמם, שבנסיבות האלה הצליחו להשיג את ההישגים האלה, וזה אומר הרבה על מערכת החינוך שלנו כאן.
0: תן לי דבר אחד שאתה ביקשת, דרשת ממשרד החינוך, מהממשלה, במסגרת פרויקט תקומה לקראת האחד בספטמבר, ועד לרגע זה עדיין לא קיבלת.
1: תראה, בסך הכל יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם משרד החינוך ועם אורנה שמחון, כאן מנהלת המחוז ומחוז הצפון. אני חושב שכמעט אין דברים כאלה שלא קיבלנו, אנחנו עובדים ביחד, ורוב הדברים שביקשתי הושגו. אפילו אני אגיד לך שהצלחנו להחריג בגלל כמות הילדים שחסרה, החרגה של מספר גני ילדים שלא עומדים בתקן ילדים לגן, ועדיין אנחנו נפעיל אותם ולא נסגור אותם, גם שיש שם כמות ילדים שהיא מתחת ל-35 ילדים שזה התקן של גן. ופה זה אומר שמשרד החינוך מסבסד את ההפרשים, ואני חושב שזה הכי לא מובן מאליו, וזה מראה הרבה על שיתוף הפעולה של הרשות עם משרד החינוך ועם המחוז, גם במחוז צפון.
0: והמשימה הגדולה היא להחזיר את קריית שמונה לימי תהילתה, ימים של חינוך מצוין, כשבבתי הספר ובגנים יש לפחות 100% מהתלמידים שהיו בה לפני 4 שנים, נכון?
1: בוא נגיד ככה חיים, שהמספרים הקטנים, לא מזמן שמענו, אתה יודע, לפני המלחמה המחאות היו מחאת הסרדינים. אז הנה, כאן אין מחאת הסרדינים, יש כיתות קטנות, יש גנים קטנים, יש יחס אישי, יש מערכת חינוך מצוינת, וזה ההזדמנות למי שבאמת רוצה להשקיע גם השקעה חכמה לחיים וגם לעתיד של הילדים שלו. זה הזמן לבוא לקריית שמונה, גם לעשות ציונות וגם ליהנות מהאיכות. ואני לא אומר את זה סתם, אמרתי, הנתונים הם נתונים שלא אני המצאתי, זה הנתונים שאפשר להיכנס למשרד החינוך ולראות אותם, וזה מראה על מערכת החינוך שלנו, על האופי של המחנכים שלנו, ולמה כדאי לכל אזרח לבוא היום גם לעשות ציונות וגם ליהנות
0: במספרים.
1: קריית שמונה היא כמו אינווידיה לפני עשור.
0: כמה תלמידים חדשים, אנשים לא כאלה שחזרו, אלא אנשים שבאו לעשות ציונות ויש להם גם הזדמנות, כמאמר התשדיר. כמה אנשים כאלה התווספו בשנה האחרונה לקריית שמונה?
1: חיים, הסיבה שמערכת החינוך שלנו עם המספרים האלה ולא נאלצנו לסגור עוד בתי ספר, היא דווקא הגעה של תושבים חדשים שיזנו את המספרים בין התלמידים שלא חזרו.
0: כמה כאלה הגיעו?
1: אני יכול להגיד לך שמערכת החינוך הממלכתית דתית שלנו, שם המספרים גדלו בכל בתי הספר. בבית ספר רוזיאל לא נמצא בתפוצה מלאה, עם תקן מלא בשני כיתות.
0: תן לי מספרים, בכמה ילדים מדובר? אני מבין שרוב האוכלוסייה שמגיעה מטעמים של ציונות זו אוכלוסייה דתית ציונית, נכון?
1: באחוזים מדובר על כ-20-25% גידול בכל אחד מהבתי ספר שהממלכתיים דתיים בעיר.
0: ובכמה מדובר במאות ילדים שהתווספו או בעשרות?
1: בסך הכל בעיר זה מאות. בכל בית ספר זה עשרות.
0: האם זה גרעינים מאורגנים או זה משפחות שכל אחד בפני עצמה החליטה, אנחנו עוברים צפונה, מתיישבים בקריית שמונה, כי יש הזדמנות וזו גם ציונות?
1: אז זו משפחה שמחליטה על דעת עצמה, כן יש קמפיינים, כן יש קהילות שעובדות ומגייסות, ואפשר להזכיר פה את ביצור ואת אנו בנו, ובאמת קהילות שלמות שעוסקות בזה, שעברו בעצמם אפילו לעיר. צריך להגיד שאחד הקהילות האלה מוביל דני קוטן ושני אורן, אלה משפחות חדשות, תושבים חדשים שהגיעו לעיר, הקימו עמותה כדי להביא לפה עוד משפחות נוספות לעיר, והם עושים עבודה נפלאה, ואנחנו רואים כמובן ישיבת ההסדר שלנו והקהילת שלעצמה היא אבן שואבת שבכל שנה משאירה פה משפחות של הבוגרים שנשארים כאן, ואפילו הקימו מערכת לשידוכים ולזוגות ולמציאת דירות ותעסוקה וכל מה שצריך סביב זה, ואנחנו לגמרי רואים את התוצאות בשטח. משפחות בוחרות בעצמם, כל משפחה לגופה, להגיע, וכשהם מגיעים לפה אנחנו עוצים את כולם, וקריית שמונה היא משפחה אחת גדולה, היא קהילה אחת, כולם מכירים את כולם ועוצים את כולם, ואת זה אנחנו ידועים כבר שנים, אני חושב.
0: אביחי שטרן, תודה רבה לך, כל טוב.
1: תודה, שיהיה לנו שבוע טוב.
0: אמן.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
3: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
8: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון אסרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
9: רדיו כל רגע, החדשות. שלום רב באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. פיגוע באוג'ה שבכביש 90, צעיר כבן 18 נפצע באורח בינוני מפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה בבקעת הירדן. צהל עדכן כי כוחות רבים הוקפצו, מתנהל מצוד אחר המחבל. חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, גל שני, סיפר לרדיו כל רגע על הגעתו לזירה.
10: ראיתי בחור ישראלי, מספר פיצי דקירה בחלק גופו העליון, התחלתי לחבוש אותו, הגיעו כוחות נוספים, העלינו אותו לאמבולנס ופינינו בזריזות לבית חולים, לאזור ירושלים. דקרה מלאה, מגיב, מדבר, זוכר כל מה שקרה.
9: כתב אישום הוגש נגד תושב איבלין בן 21 ותושב איבטין בן 18 לאחר שניסו להימלט מכוחות משטרה, השליחו אקדח מהחלון ונעצרו בתום מרדף. במהלך פעילות משטרתית סמוך לשפרעם זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. נהג הרכב לא נהנה לקריאות השוטרים, החל במנוסה נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו הכוחות ירי לעבר גלגלי הרכב עד להצירה. עם סיום שלב החקירה בבית המשפט המחוזי הוגש כנגד השניים כאמור כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים. לסיום תחזית מזג האוויר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: ישראל הפכה בשנים האחרונות למעצמה של יין, מעצמה של ממש, מאות יקבים מקצה הארץ ועד קצה. מעטים תרמו להצלחה הזו, כמו עמרם אזולאי מרמות נפתלי, מוותיקי הקורמים. עמרם אמש הלך לבית עולמו. אנחנו מבקשים לדבר קצת על תרומתו של עמרם והאיש שהוא היה, עם אחד מחבריו, חיים גן, מנכ"ל איש ענבים ושופט יין בינלאומי. שלום חיים.
13: שלום שלום.
0: עמרם היה מהדור שאני מבין בנה את ענף היין בישראל ממש במו ידיו.
13: אתה יודע מה, בוא נוסיף עוד מילה, עמרם היה מהדור שבנה את מדינת ישראל, אתה יודע, זה הדור של פעם, זה אנשים של פעם, שאי שם בקום המדינה באו, עטבו הכל, עלו לצפון, ואתה יודע, הפכו את הכל לירוק, הקימו את המדינה במועדם, אז קודם כל, אתה יודע, עמרם היה קורם, זה שהוא היה חקלאי והיה קורם, והיה קורם משובח, אתה יודע, היום אתה דיברת על מעצמת יין, ואני בטוח שמאזינים, שותים יינות טובים, מזוהים עם חלק מתוך ה-500 יקבים בישראל, ואת האיכויות, ומאות זנים. לכו קצת במנהרת הזמן, אנחנו לא כל כך מבוגרים. לפני 30 שנה שתינו סלקטד. סלקטד, זה היה יין הדגל שלנו, הר חרמון. לפני 40 שנה היו תריסר יקבים, אז עמרם בין הראשונים. עמרם הוא נצר לקרמים משובחים, הקים את היקבים, את הקרמים, בעמק קדש המהולל עד היום. אפילו יש טוענים שהיין האגדי של קצרין, הבייס קברנה שלו, הקברנה סוויניון, זה עמרם גידל את זה. ומאז ועד היום הוא היה חלק מההתפתחות וההבאה למצוינות של ענף היין הישראלי. ואגב, ובלי קלישאות, זה לא בעיה לייצר יין, זה יותר קשה לגדל את הקפנים. יין מתחיל בקרן, זאת עובדה. ובלי קורמים טובים, אין יינות טובים.
0: והקרמים הראשונים, אני מבין שבכלל לא היו קרמי יין, זה היו ענבים למאכל, לספק את הצרכים של השוק, נכון? רק אחר כך התחילו הקברנה סוביניון עם הייחוד העמרמי הכל כך מיוחד שלה.
13: תראה, אמנם ישראל העתיקה הייתה יצרנית יין, מאז ומעולם ייצרנו יין, נכון, בעיקר יינות לקידוש או דברים כאלה, יינות פשוטים ברמה כזאת אחרת, גידלנו ענבי מאכל, ובאזור קדש וברמות נפתלי הוא גידלו נשירים. אז אם ניקח את עמרם ואיצי כהן, שהוא חברו מרמות נפתלי, הרי הם הראשונים שהביאו אותה, את הבקשה לוועד, בוא נקרות את העצים הנשארים ונתחיל לגדל כרמים. ולא בכדי, אותו אזור של עמק עדש ורמות נפתלים, עכשיו בין אזורי גידול הענבים הטובים בארץ. אבל תראה, הם למדו לבד. לא היה שם ידע אז. לא היה ידע. הגרף הלמידה של אמרם ודומיו בדור ההוא, הוא לא משתווה למה שאנחנו עושים בימים. הם בנו, יצרו, למדו ושילמו המון, וקדישו את חייהם כדי להביא את הכרמים שלנו לאיכות.
0: והוא, אני מבין, התחיל לייצר יין, מה, לפני 25 שנים, יחד עם הבן שלו במרתף הבית, נכון?
13: נכון.
0: זה התחיל כיקב משפחתי קטן.
13: תראה, זה מתחיל מאהבה. יין מביא נחמה ואהבה, וכשאתה יודע, הקורמים הם עובדים, הם חקלאים, הם קשי יום, בכל זאת, אתה יודע, וזה הכל עם שעון ביולוגי, והמון בעיות, והאקלים קשה, והיו בעיות של מים, והיה יובש, עוד לפני ההתפלה. אנשים התמודדו באמת ביום יום. בסוף חלק מהחוויה שלהם, לקחת את המוצר גלם שלהם, וזאת סגירת מעגל שאמרם עשה, הוא קורם שהפך בלייצר יין, יינן. אגב, רק לפרוטוקול, באמת קלישאה קטנה. אם המאזינים מחפשו כרגע בגוגל, איך אומרים בצרפתית ינן, הם לא ימצאו. אין מילה בצרפתית לינן. רק כשנקדיש, נבין מה החשיבות. למילה קורם בצרפתית יש 200 שמות. אוקיי, עד כדי כך חשוב הקורמות, ובהבא שאלו את הפרי הטוב, את המוצר הגלם הטוב, והוא גידל את הענבים הטובים באזורו, הוא גם יכל לייצר יין איכותי. ומה שיפה בזה, שבנו עד נרתם, ונצרים יין עד היום, ואני בטוח ואני מקווה, ואני קורא פה למשפחה, באמת, עם כל הניחומים, תמשיכו עם מה שאמרם עשה, תתפחו את היקב, ואתם מאזינים מקווים, תפרגנו, לכו לרמות נפתלי, תבקשו את העינות של אמרם. תראו איזה יין האיש הזה עשה, הוא היה ענב, בישן, נחבא לכלים, לא שמענו עליו הרבה.
0: איש עבודה, תעזוב, לא היה לו זמן לכל השטויות והפרסומים והפודקאסטים וכל הסיפורים למיניו. הוא היה בקרם.
13: נכון, הוא היה בקרם, הוא עזר תמיד, אבל תמיד היה ברקע, תמיד שמענו, תמיד ידענו, תמיד הייתה איזו הרצאה מסוימת, ואני חייב להגיד לך, אני מכיר את אמרם, כי אני בעולם היין, אני מהבוקר מקבל הודעות מעמיתים, שיודע שלא רוב הם לא כל כך רק שנים, ואתה רואה את היום העצוב הזה שעובר על ענף העין הישראלי. באמת, לא בכדי, דור הולך ודור בא, ואמרם מאושיות שהציבו והקימו והביאו את התעשיית העין הישראלית.
0: אמרם מזולאי, איש רמות נפתלי, מחלוצי תעשיית היין בארץ, קורם אמיתי, איש אדמה, הלך אמש לעולמו, יהי זכרו ברוך. תודה רבה לך.
13: מנוחתו עדן.
0: כל טוב.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מדברים ברדיו,

0: בחסות
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
3: חזרנו לשחק כדורגל, הליגות כולן נפתחו בארץ, בארצות הים, ואנחנו, אתה יודע, העיניים לקבוצות שלנו, טבריה, חיפה, קריית שמונה, אפולה, אחי נצרת, אתמול טבריה מנצחת, אבל זה פוקס ענקי, סוג של פנדל מפוקפק, והמינוס 6 שהפך למינוס 3 פלג צ'ובינסקי, זה עדיין לא שחר של יום חדש.
4: קודם כל, אושר טהור על חזרת הכדורגל, באמת אני חיכיתי ואני מניח שכמוני עוד רבים, וזה באמת כיף גדול. אז אתמול עירונית טבריה באמת מנצחת 1-0 ומצמצמת את הפער של המינוס 6, כמו שאמרת, למינוס 3. זכר לפרשת החוזים הכפולים. אנחנו כמובן מזכירים שיש עדיין את הדיונים
3: בסיפור הכבד באמת.
4: פרשת האירועים. זה תלוי בעיני המתבונן, אבל כן, יש שם עדיין עניינים לא סגורים, טבריה ובית הדין ואשדוד והרבה סיפורים שם, עוד רבות נדבר על כך.
3: אבל העובדה שכבר משחקים נותנת לטבריה איזה יתרון, אי אפשר עכשיו יהיה להחליף בין טבריה לאשדוד.
4: לא, הרכבת הזאת יצאה מהרציף, אשדוד תשחק בלאומית, טבריה בליגת העל.
3: בליגת העל נלחמת על חייה. האם הפילו תיק על אלירן חודדה? זה מעניין אותי.
4: שמע, זה סיפור מורכב קצת, כי אני מבין ש...
3: הדמות שלו על הקווים חסרה.
4: אני מבין כמובן, וכמוך בטח חושבים מועדים רבים, אבל אלירן חודדה מושעה עדיין מפעילות, ולא צפוי לחזור. כמובן שכבר מונה מאמן חדש, אפילו שני מאמנים שככה אחד עוזר לשני. אז זה הסיפור בעירונית טבריה. מנצחת אתמול, ניצחון של אופי על הפועל פתח תקווה, יריבה שעל הנייר אמורה להיות יותר טובה ממנה, עשתה עונה טובה, סיימה בפלייאוף העליון. וקריית שמונה לעומתה מנצחת לפתח תקווה שנייה, למכבי פתח תקווה, היא מפסידה 2-1. קריית שמונה
3: שעשתה ריצה יפה מאוד בגביע הטוטו ועוררה הרבה תקוות, אתמול זה קצת התנפץ להם.
4: נכון מאוד עוד, אז פיגרה 2-0, אוגריסה רק צמצם, ובסדר, משחק ראשון, אנחנו כמובן עוד דרך ארוכה לפני הקבוצה הזו, שנזכיר, שנה רביעית פותחת בלי בית. קריית שמונה עדיין לא משחקת קריית שמונה. שמענו קודם את השיחה עם אביך אישטרן. אז הופעות אפשר לקיים שם, והכל אפשר, הכל כרגיל, אבל קבוצת הכדורגל עדיין משחקת בנתניה. לא שימו לשפץ, הקבלן לא בא, עובדים לא זה, הסחורה מסין, 1001 תירוצים. בסופו של דבר הקבוצה הזאת משחקת מחוץ לביתה, וזה פרסה וכישלון אדיר, אדיר של כל הגורמים.
3: שרובץ גם על כתפיו של אביך אישטרן, צריך לומר את זה, זה כישלון שרשום על שמו.
4: לגמרי, בין היתר. אז מעבר לכך, מכבי חיפה אתמול מנצחת 2-1 את הפועל רמת גן, על רקע כל הביקורות, גם מסיידגו חוזר, סמי עופר, אחרי כל הסיפור שהיה.
3: בסדר. הסתכלתי עליו בתקצירים, הוא נראה מתוח כל כך. מסיידגו, ורציתי בשבילו שתהיה לפחות תוצאה של דגו.
4: אתה יודע מה, אני אגיד לך מעבר לזה, אני הייתי אתמול במשחק, אני מנוי למכבי חיפה, חרה לי וצרם לי שהאיש הזה לא קיבל פרידה ראויה ולא טקס ולא כלום. נשאלת השאלה למה.
3: הם התנהגו אליו גם לא יפה בזמן כהונתו.
4: על כל זאת ועוד, היציאה הצפוני, היום חוזרים שעה 6.
3: כאן אנחנו בחסות
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים.
5: בחסות
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
0: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון!
8: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
8: כן, בבקשה, שם.
9: הוא הייתה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
9: מי בני אייש?
8: הבא בתור.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
12: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי. מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות לפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
17: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
16: יום השיבוש בנתב"ג במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
18: שרת התחבורה מאיר רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
16: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
3: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מהחדשות 12.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
24: 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותך, תיכון.

0: אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גברבר דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי?
1: שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה זה? מה הולך?
0: מה?
1: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? מה, לא, לא, מה, שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ, אתה יודע? מה זה, זה, זה, זה זמן, זה זמן לאיכות עם המשפחה? מה הולך פה? אני לא מבין, מה קורה?
0: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
1: מה?
0: אל תענו לו, רון, אל
1: תענו. מה זה אל תענו?
0: אל תענו.
1: מה?
0: לא עונה, אתה רואה שאני לא.
1: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ. הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי. זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים, אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים שחש... זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
0: איזה קטן. מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, אל תענו לו, עזבו אותו.
1: מה זה אל תענו? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
0: יואב.
1: מה?
0: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
1: כן.
0: סבבה?
1: נכון.
0: אפשר ארוכה, שבוע, שמונה ימים, משהו כזה.
1: רגע. ארבע תוכניות, מה?
0: רגע. נוצר וקום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נוצר וקום.
1: כן.
0: ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
1: מה זה מילא את החלל?
0: אני אסביר לך, תקשיב טוב.
1: כן.
0: כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי.
1: כן.
0: גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום, שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה? אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
1: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
0: וכיף לנו ביחד.
1: מה אתה אומר?
0: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
0: קח את זה רגע, קח את זה.
1: מה זה? מה זה?
0: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
1: מה זה משאבי?
0: משאבי אנוש כאן, אתה הולך למחלקה, רגע. ותחזיר גם את החולצה של 2-4. עכשיו, חוץ מזה...
1: מה זה תחזיר את החולצה? מה, אתה נורמלי?
0: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות. כבר שוכבות פה שמונה ימים. תוציא אותם מקרר, וגם, רגע, לפני... מאיר, בואו כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב.
1: רגע, וואו, היי, מה זה? רגע, הנה, קרפל. קרפל, שלום.
2: שלום,
1: שלום. אתה שמעת מה הם אומרים?
2: שמעתי חלק, מה הם אומרים?
1: הם אומרים שאני לא הייתי פה, לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף סוף היה לו זמן איכות לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
0: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
1: יודע מה זה וקום, כן.
2: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
1: אז רגע, וואו, מה? נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
0: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
1: מה? נו, באמת? מה זה? מה אתם אוהבים?
0: יואב!
1: די!
0: עבדנו עליך! פה יש מצלמה.
1: מה?
0: תסתכל, כאן יש מצלמה.
1: די, מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
0: כן! כאן יש מצלמה.
1: עבדנו עליך,
0: גזור, איזה... יאללה, איזה תמים אתה, יאללה.
1: יואו, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בונה, זה היה ממש אמיתי.
0: הבלת, ממש. איך אתה נראה, איזה לבן, יאללה.
1: יואו, אמרתם אותי, מה אתם כנובים?
0: רגע, בואו, קבל את ההיילייט, קבל את ההיילייט.
1: קיבלתי הודעות כבר, מה זה יואב, מה אתה עוזב את הרדיו?
0: רון, ספר לו, אבל איך התגעגעת אליו, אל תתבייש, יא ביישן, אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
1: באמת?
0: הוא לא יגיד לך, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, רון שלום, תגיד לו.
1: עכשיו, תשמע, אתה, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, רון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, כאילו, אתה יודע, משפחה וילדון, ואתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, וגם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני, זה זוגיות כבר.
0: אני יודע.
1: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
0: די, זה מרגש.
1: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודעת שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר קצת, בא לי לחזור, אתה יודעת, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
0: איזה תמים אתה. וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
1: עוד פעם אתם.
0: יואב, יואב, תראה, פה יש מצלמה. כאן יש מצלמה.
1: הבנתי איפה המצלמה, בסדר.
0: נראה לך שהתגעגע אליך.
1: אז לא התגעגעת אליי, רון? אתה זהו? לא התגעגעת. סבבה.
0: ממש לא, יותר נכון, ממש, ממש לא.
1: טוב, יופי, יופי, יופי. תודה רבה, סבבה, אז אתה יודע מה, אז גם אני לא התגעגעתי.
0: אה, ככה?
1: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
0: שתי מתיחות בפנים.
1: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעת.
0: האמת שגם אני, גם אני.
1: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה? כואב לך להגיד?
0: תגיד מזל טוב לבר צברי, שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
1: די.
0: ברית.
1: מזל טוב.

0: לבד.
1: אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים? אני זוכר.
1: אני זוכר.
2: אמרת לך.
1: אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
2: כמה? בסולם יואב כהן?
1: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
2: אוקיי, הלאה.
1: אתה גנוב? מה?
2: עיקר ראשית.
1: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך היום. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ.
2: כמה התגעגעת?
1: 10, אחי. 10, מה אני אגיד לך זה? תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
2: כמה?
1: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו?
2: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
1: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
2: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
1: כמה?
2: אפס.
1: סבבה. סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות. פרל הדנוך, אם השנה. איתנו בצוות. ויניב מורוזובסקי בדיגיטל. איתנו היום גיא רביב. מה עניינים? גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון.
2: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו. כנולו, הארכיון, זוכר.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
2: 10 שאלות ב-30 שניות. התשובה היא נכון או לא נכון? כן או לא. כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון שקיבל את כל חבילת הפרסים.
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
2: תשאל אותי מה הפרסים.
1: מה הפרסים, מה הפרסים?
2: מכונת אספרסו חדשנית פיק כל המודל אק של אספרסו קלאם, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה
1: מטרימוניאלה.
2: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. שאל אותי, יש עוד?
1: מה, יש עוד, יש עוד.
2: טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן.
1: יש עוד, יש עוד.
2: מגצת עם נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
1: מה זה מגן?

0: עם רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
1: ברוך הבא.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, איפה איציק?
1: איציק?
0: איפה איציק? מה, איציק לא הגיע? טוב, שמה קשור, יחפשו אותו.
1: טוב, כן, התגעגעתי אליו דווקא.
0: בואו נשמע אם ימצאו אותו.

0: קשור. עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
2: תקילה.
0: תגיד מה? לא הייתה.
1: שלום.
0: הנה איציק הגיע.
2: איציק הגיע.
1: מה העניינים?
2: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
2: לא, לא היית אמור.
0: אל.
2: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר, תשמעו חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס, ניסיתי לטוס, אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב איזה שלא היו טיסות ותרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
2: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
2: אוקיי.
0: לא היה גייט, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
2: כל העולם נתקע שם. היית שם לבד? מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון אהרון, איפה אתה? אחרי חייתי איתו, אנחנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו חבר לך על הזמן.
2: מה אתה אומר?
0: טסנו, לא טסנו ביחד לחופל. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
2: וואלה, דש לאורי, תמסור לו דש.
0: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה אני, יש לי עסק חדש.
2: מה?
0: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני אכלבי קפה, שנייה אני חוזר.
2: אוקיי, טוב.
0: כן, תביא גם לי.
2: יו.
0: אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.

0: עד. יואו.
1: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
2: אני יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות, עם ילדים, מה זה, ובלילה ילדים צריכים לישון, ומה, בלגן?
1: פשוט שערוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למעלה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין המראות וטיסות.
2: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
1: אתה מתפלל, כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
0: וואו.
1: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים, כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
0: מה זאת אומרת?
1: והוצאתי אותם מהשדה.
0: ככה?
2: מה, לא יכולתם לצאת?
1: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
2: לא, אתה כתבת דרכון.
1: אתה צריך, תקשיב.
2: כאילו יצאת מהארץ, אתה תקוע.
1: תקשיב מה, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה, תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה. עכשיו, אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין... בוא תפתח לי את השאר, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
0: איך?
1: הוא פתח לי את השאר בסוף.
0: באמת?
1: כן.
2: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח.
1: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השאר.
2: זיהה אותך?
0: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום הוא עבר הסמכה תוך כדי.
1: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
2: מי זה יצאנו?
1: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים שרוצים לצאת.
2: הנהדת כבר תנועה החוצה.
1: ברור.
2: מנהיג מלידה.
1: יש שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון. חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים את ה... כאילו לא דיברו מילה.
2: מנומסים, מנומסים.
1: מנומסים וחמודים. והם התחננו לצאת, ואף אחד לא שמע עליהם. בסוף אמרתי להם, בוא אחריי. והוציאו אותנו עכשיו, מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה.
0: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
1: אני אגלה לך, ואז...
2: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של אין כניסה. דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
1: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ. עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול. ואז אמרתי, סי הסיים... אם עוצרים אותי עכשיו במכס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במכס אחרי שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
2: וואו.
1: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיע לדיוטי פרי, להחזיר את כל המוצרים שהוא קנה, לקבל סיוט של עכשיו אנחנו מלא, אבל ההורים עם ילדים שהיו שם, זה היה פשוט, היו שם מחזות ש... עזוב, איפה אהרון? בוא. מי רצה קפה?
0: אני רציתי.
1: טוב, תקשיבו רגע, אני, יש לי עסק חדש.
0: מה?
1: אני אדבר איתכם, בוא נשים שיר, נרגע, ואז אני אספר לכם.
0: ואני רוצה לשמוע, כן?
1: אז תכף, יאללה, בבקשה.
0: טוב, בסדר. שיר אותי במתח, אה? מה זה עיר מקפלן?

0: חמישי בחמישי אגדה. היה לנו איתו תענוג גדול.
1: חמוד הוא,
0: עונג צרוף, באמת, כאילו איזה...
2: חולה עליו.
0: רוקיסט.
1: רוקיסט.

0: הכרנו, וואלה, אתה לא יודע מה עשינו כאן.
1: כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
1: ירמי... אתם טסים ביחד עכשיו גם?
0: רגע. ירמי מעריץ. מה קרה לך? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, ירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק, שהוא עקולה.
1: לא, נכון.
2: גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי.
3: יפה, יפה. נותנים מקום אחד לשני.
0: רון שלום, עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי. אללה, קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
4: תודה, תודה,
0: אני שואל. אה,
3: ממש מה אתה עושה?
0: כן, אז זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
3: מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקת מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזים.
2: יאללה, כן, זה מתחיל להישמע ככה.
0: מתי זה מתחיל, זה... אה, זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג, טיול שלא צריך לטוס בשבילו, כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של הצ'ק-אין, שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
3: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות! צריך להעביר עוד 9 שעות. נכון. נפתחתי טיול של 12 שעות.
3: מעניין, מעניין מה אתה מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור. נתחיל בפסל בן גוריון.
3: זה שם הבא אולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה, ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון, האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה, אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה. כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן. תבין, כן. שימו לב לפסל, שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
3: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
3: בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
3: יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון בלי שהוא יגיד לכם מילה עליו, צ'אפחות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל. תן מוזיקה, תן מוזיקה.
3: מה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה, תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית, קפה ב-38 שקלים. והקהל לנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים, אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
3: גם גוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור. יעד מסקרן, מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער יציאה שלהם, כי יש הרבה כאלה, זה בחינם. כן, שימו לב לנוסע עם המזוודה שרץ, זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
1: איי, איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
3: או, זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה יודעת?
3: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנתב"ג שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבואו, יש ביטחון ויגיד לך, על מי אתה צועק? כולם היו מעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנתב"ג, המסועים החשמליים.
3: זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג. רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
3: יפה.
0: חשוב מאוד.
2: ללכת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ, וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
3: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה... כן. פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תבין?
3: בטח, תומס, זה בקל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
3: מה זה ספה של שדה התעופה?
2: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים.
2: הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים.
2: אינטימיות.
0: אינטימיות, אתה מכיר אנשים חדשים.
2: מה זה, מהחבר הכי טוב שלי יצא משם.
0: אתם יוצאים כולכם באותו ריח, אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה.
3: מדהים, נשמע מדהים.
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק, ואז להבין למה אסור לנשום עמוק.
3: נכון,
0: זה בעיה. זהו, המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת. אין לי מוסיקה. תגביר טיפה, תגביר את הבן. כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות.
1: מתפלל.
0: אין לו עם מי לדבר. הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה. בית הכנסת. המקום היחיד בנתב"ג, אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל, את שירות לקוחות, את הכל. ומי שלא מאמין בניסים, מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות. איך הטיול?
3: מדהים, מדהים.
0: אהרון אהרון, 052-422-3303.
2: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי. תודה רבה.
3: אני נרשם, אני נרשם.
2: אני לא יודע, תגיד לי איך היה.
5: הייתי נודדת, לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך.
0: מור רביעי.

0: השירים עצובים.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין, ואפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן, שמעתם היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע, במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי...
2: היא זמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות.
2: זה השעות שלה? טוב, נבדוק עוד, ננסה ליצור להשיג.
1: כן, תנסי לתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
3: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: פרידה, איזה יופי של שיר. טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה
0: בוא. עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רוב חייתי, מה קורה?
2: יואב חיים,
1: מה
2: מצב? בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך, ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה פיפי, הרי מה היה?
0: מה היה?
1: אני שרתי את צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר שהוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ ספונטני עם שרה וזה מהמאבטחים.
2: וואו, הגיוני.
0: ממש.
2: הגיוני ממש. ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי? כן, התרגשתי רצה.
0: את יודעת, עדן, יש שמועה, שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: בודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי אתה מדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמון איתו, אמרתי להם שיש לי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו בזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: לא, לא, לא, אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת אתה תירחת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז את יוצאים.
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה. בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בך, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הוא הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז הצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי!
0: כיוונתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות, האמת, וזה. קיבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר שהסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה, גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחת למשאת לי לענות.
0: עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שומעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיים שלי, אני אוהבת את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, רגע, עדן, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת ויצים.
2: יפה. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל הסערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? מציגה לביבי כרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. פאר יש באותה ראש עם זה.
0: האמת צודקת, האמת צודקת.
2: צודקת,
1: צודקת.
0: טוב, עדן, תודה רבה.
1: חייתי.
0: תודה רבה, היה כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי. חנן בן ארי, לא הבנתי, מתי הוא כאן?
3: אמרת לי

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
3: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן הבטלן הממורמר, מר ברק קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
3: הוא בא היום קשוח.
4: קשוח מאוד, פחד אלוהים. כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
3: לא יודע.
5: אני אמרתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ויומיים בדיוק לסוף החופש הגדול. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בספרנו.
6: אמן.
1: ולראות דביעת מורותינו.
6: אמן.
1: ומורינו במהרה בימינו תנו אמן.
6: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
6: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
6: אמן.
1: לפרוטונים.
6: אמן.
1: לצהרונים.
6: אמן, אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תתכוונו תנו אמן.
6: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות.
3: בבקשה.
1: בדרך למופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר.
3: דוד החנה זו דודה שלי.
1: יהי רצון מלפניך אלוקנו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
6: אמן.
1: לא תתקענו בפקקים.
6: אמן.
1: לא בתור לכרטיסים.
6: אמן.
1: מבטל כל כיתור ויוש מילדנו במשב האחורי.
6: אמן.
1: אסר נעמיד ערכנו כל דוכן חרב זוהרת.
6: אמן.
1: שערות סבתא.
6: אמן.
1: ומרצ'נדייז.
6: אמן.
1: עלמנה את המוכרים מבין יציאנו.
6: אמן.
1: אנא אלוקינו הושיבנו במושב טוב.
6: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
6: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
6: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
6: אמן.
1: וחזק נשלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמרו אמן.
6: אמן.
1: התכוונו.
6: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים עם כיסאות פלסטיק.
2: טוב, אמן.
1: נונצ'קויים.
2: אמן, אמן, אמן. רגע, אמן, אמן.
1: כן, כן. אני הלכתי.
2: ביי, מי שרוצה לשחק איתנו כנולו, 055-2-103-103, 055-2-103-103 שווה, יש פרסים, הרב לא יצעק עליכם, אני מפתיע.
3: הוא התכוון אליי בגבוהים ומטולטלים.
2: אני חושב שכן.
3: איזה לחץ.
2: הוא הסתכל עליך, כשהוא אמר את זה.
3: תשמע, אני בהלם.
2: אני לא הייתי רוצה שתשב לפניי בהצגת אילן.
3: כן.
2: שב מאחוריי, תבוא תשב מאחוריי.
7: ומי שלא יבוא, חבל.
8: הלו!
9: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזר ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, שש בערב. כי ספורט מקומי, זה רק בכל רגע.

0: Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
2: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיהן סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
1: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי איזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
0: שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
0: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים הועברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
3: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, שהוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שניים עד ארבע,
1: שלוש... קפרוב
0: סטלר. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, אדב יוגב, רדיו קול...
2: רגע!
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
3: איפה הוא? מה קרה?
0: פה, בחוץ. הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
3: אני עושה את הבדיקה, בטח. אבל איציק, הכנת חצוצרות? יש? כל החבר'ה הגיעו?
4: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
3: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
3: מה, אבל זה עכשיו גם מבזק. מה, זה, אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל את
3: זה. כולם, חבר'ה מוכנים?
0: יעקב יעקב, איפה היית כל שבוע שעבר? לא היית פה, אמרתי וואלק נתתי לך חופש,
3: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני במפלגה אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
3: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג למה, לא יודע, אמרתי להם מה קרה לכם, אתם זה כמו F15, זה כאילו יענו.
3: בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם 15 ברולטה?
3: כן.
0: וזכית פעם?
3: לא.
0: אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
3: בגלל זה?
0: אתה מבין?
3: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
3: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. איך מדבר על זה?
3: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: ובחסות.
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
9: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, נשאיר.
9: נעבור על שם.
3: הלו, עיניים עליך, קרפל.
9: למבחן חוק של אהרון אהרון. האיש והגדה.
3: עכשיו אתה.
9: אין עליו.

0: אין עליך.
1: אין.
2: אין
0: עליך.
1: אגב, אלכס פרגוסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
2: אלכס לא יכול, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
1: איזה בעס.
2: הוא יכול אבל להיות
1: שמוע. אתה יודע איך הוא התבעס?
2: תסביר לו את זה, אני... תשמע,
1: הוא... איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
2: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגוסון שגע אותי, אללה, אתה לא מבין.
1: סורי פרגוסון, רגע, אני פרגוסון, לא ילך, לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
3: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
2: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
1: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, יאללה, ביי כפר.
2: יעקב, תעשה לי טובה, תן לי יואב לשבת.
1: בסדר, יואב, בוא, כפר, עד שחזרת, יאללה, תודה, איזה כבוד.
2: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
4: ערוץ מספר אחת.
2: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו.
4: ממתיקנו.
2: אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו.
4: קבבנו.
2: אין עליו יגאל קבבנו, יעקב בגלנו.
4: בגלנו.
2: אין על יעקב בגלנו, רן לויצקי וסגיד פאר ושקד מור הגלו היא...
4: קמאנו. מה, יש לנו איזה דש?
2: רגע. יש לי שני דשים. קודם כל, דש למאוד חשוב. שירלי אלישע, מהטרקלין בנדבג, שירלי אלישע, וואלה, כביל עדייך. אני חצי בן אדם.
4: יאללה.
2: כל מי שמכיר את שירלי אלישע מהטרקלין, סמסו לה, תגידו לה, וואלה, בן אדם נדיר.
4: עזרה לכם, עזרה לכם שם בשעות הקשות.
2: מה קרה לך, אתה יודע, אני טמבל, אני לא יודע להסתדר עם כל מיני אפליקציות.
1: אל תגיד ככה עליך, בחיים אל תגיד עליך כזה דבר.
2: לא, באפליקציות. עזרה לי להוריד אפליקציות, סיסמאות, ענייני, וואלה, שירלי אלישע חולים עלייך. יוני דביר.
4: יוני דביר, עולה.
2: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
4: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
2: כן, הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר. הוא במיאמי אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות, אין לו את שירלי אלישע, שתעזור לו להתפל באפליקציות. אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, אנחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2-4, יחזור למיאמי.
4: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
2: הוא לוקח אותנו סיבוב.
4: כן, זה קורה?
2: כל התוכנית, כן, כן.
4: כל התוכנית?
2: כל התוכנית.
4: די, כן. גם איסה אבל.
2: איסה כן, איציק לא.
5: למה ככה?
3: זה מה כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
5: אז אני מוכן להיות בלמטה של
2: המטוס. אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט.
4: כן, אהרון, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
2: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים.
4: איך אלופה? מה?
2: פתח תקווה, פתח תקווה.
4: היי, פתח תקווה.
2: פתח תקווה.
4: איך אלופה? רק התחלנו, מה אתה...
2: כרגע הם אלופים.
4: אוקיי.
2: רגע הם אלופים.
5: נכון לרגע זה.
2: כן, מקום ראשון בליגה, מה אתה רוצה? אלופה, מכבי פתח תקווה, אני רוצה
4: לברך... אליפות היסטורית, לא? מה זה?
2: האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה זוכה היא מכבי פתח תקווה, ורבותיי תעשו כבוד לפתח תקווה. פתח תקווה, פתח תקווה, פתח תקווה.
4: זהו, אין להם שירים יותר מזה, זה
2: פתח תקווה.
4: ככה שירים על פתח תקווה. טוב, אז מה, אז איך נציין את האירוע? מה נעשה?
2: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים למה הם אלופים.
4: מה זה למה?
2: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
4: כן.
2: כאן ועכשיו אנחנו
4: חיים את הרגע.
2: חיים את הרגע. וכרגע,
4: אני אלופה. אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור. אתה לא יכול לדעת כלום.
2: אתה לא יכול לדעת כלום. אז כרגע מי האלופה?
5: מכבי פתח תקווה.
2: פתח תקווה. פתח תקווה, אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
4: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו, די?
2: מה הוא?
4: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
2: ברור שינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שינתק.
4: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
2: אני חייב להתקשר.
4: אתה עושה לו נחס לכל העונה.
2: אני חייב להתקשר, אני יודע שינתק לי, אבל אני חייב להתקשר אליו. מה, הוא המאמן שלהם, לא מגיע לו, עבד קשה כל המשחק.
4: יאללה, בוא נברך אותו.
5: השאלה אם הוא יענה בכלל.
2: הוא יענה, אבל הוא בטח ינתק. תקשה רגע לזיו אריה.
4: בוא נברך אותו.
6: הלו.
2: זיו.
6: כן.
2: מה קורה, אח שלי? זה אהרון אהרון מהג'ור, מהרדיו. מה העניינים?
6: ברוך השם.
2: אח שלי, תשמע רגע, אני, אתה יודע, אמרו לי, תחיה את הרגע, אני החלטתי לחיות את הרגע, אני מבחינתי, מכבי פתח תקווה מקום ראשון, רציתי לברך אותך, מבחינתי, לקחתם אליפות, אח שלי. מה אתה אומר?
6: לא אומר.
2: מה, אתה לא אומר כלום? אבל אני מבשר לך, אנחנו בשידור עכשיו, שאני מבחינתי לקחת... רגע, אבל... זיו, רגע, אבל אתם אלופים, אח שלי, מבחינתי.
4: רגע!
2: איזה בס, אני טק.
4: אתה לא, נו.
3: ידעת שהוא ינתק.

0: מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס מארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה?
1: כל מילה מארון זה ברכה. תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו?
1: אה, יאללה.
0: יש לי תעודת זהות, אתה רואה מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון, השיר, מה זה תעודת זהות, אמרנו קוראים לזה, לא, מה יש לך אתה גם כן אתה?
1: מה קרה לך אתה? טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר
1: כך. אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.
1: שלח לי בוואטסאפ גם שיהיה לי קבוע. אני אשמיע לעוד אנשים. זה?
0: מה קרה לך?

0: ליעקב? התרגשת מהכפיים ליעקב?
1: וואו, וואו, וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי אותך לשיר, לא היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: כן, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: את החיזוק.
1: יאללה, מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה ככה?
1: למה, נותן לי, תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא עכשיו, אני רוצה שתתרגש, עוד 10 דקות אשטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אבו.
3: תודה. חסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: 103, 103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן. מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
2: אין כלום, המחסן התרוקן.
1: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
2: לא, מה, היה את הסיפור בנתב"ג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנתב"ג. מה זה, נתב"ג זה קטן.
2: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מאדם בן זקן וביבי, מה יש לך?
2: מה קרה?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע מה.
2: מה, נו.
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
2: מה איתם?
0: זהו.
1: כבר לא.
2: מה זה זהו? מה זה כבר לא?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
2: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
2: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוכה?
1: אהבת את הזוגיות הזאת?
2: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
2: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומע, אני לא מאמין.
1: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק עליו? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
2: אני גבר רגש, רון.
0: אני יודע. מני, מני, מני, מני, מה זה רע? כל היום אני רק
2: רללה. איך היא מפרגנת לו?
0: מני, מני, מני, מני. הלו? הלו?
3: רון.
0: כן.
3: לב שבור שלי.
0: מיכל בקטנה. מה שלומך? גם יואב כאן, יואב כהן, חזר מחופשה.
3: יואב, לב שבור שלי.
2: וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
3: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, מקסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו. לסיים את מערכת היחסים בינינו.
0: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר באותו ערב שהודעתם על הפרידה, נצפיתם אוכלים יחד במסעדה.
3: רון.
0: כן.
3: לב שבור שלי.
0: כן.
3: זו הייתה מסעדה שהזמנו מראש, ונתנו שם פיקדון, ולא היה אפשר כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משנים די ביטול, אתם.
2: אתם. אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים. תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
3: יואב.
2: כן.
3: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
0: אוי.
2: וואו.
3: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
2: מה? מה זה?
1: מה?
3: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
0: וואי, מסור.
2: איזה בסה.
3: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
0: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
1: כן, זה לא לעניין.
3: לא פרסומות, לב שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי. כל כך מוצפת.
0: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
3: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני גם...
0: טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
3: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
0: אז במי?
3: אם משרד פרסום יריב את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
0: אז מה הבעיה?
3: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
2: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
3: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש של פיליפ. עכשיו, בסטורי.
0: אנחנו, תודה רבה מיכל, אנחנו נגיד לך שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
2: רק בשמחות, כן.
3: ניפגש
0: בשיתוף ומומן
3: לב שלי.
0: תהי חזקה, תהי חזקה. ביי לב שבור שלי.
2: ביי לב שבור שלי, ביי.
3: ביי לב שלי.
0: ביי, ביי. אתם! אתם!

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוחותית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: יום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה. בואי נשמע,
1: חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש על אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל...
1: תודה רבה לך, תודה.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד.
1: דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן, דבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גילן?
1: נעריה.
2: מה מעניינים, מה קורה בנעריה עכשיו?
1: רגיל, בסדר, שקט.
2: אתה הולך לים, חוף יפה בנעריה.
0: טפו, טפו, טפו. אלא שקט, אני אומר, טפו, טפו.
2: טפו, טפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, טפו, טפו, טפו.
2: עכשיו, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים, גילן?
0: אוסידיסט, אוסידיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה. מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף
2: אותך.
1: על מזלט, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלט.
0: זלזל. גלעד מנהריה.
2: גלעד מנהריה, מה, אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה, אתה מזלזל? מה, קודם כל להיות טייס מזלט, זה כמו להיות טייס. סבבה? זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי... מה שאני עשיתי בצבא, אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי בשליחויות סידויות.
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים עם מי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע... אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב. אני איתך למה?
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז כדאי שנתחיל, אם ככה. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא עוד דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה לא הרבה זמן.
0: טיימר, יש לך 10 שאלות, תענה עליהם כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ואין מה לעשות.
2: זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכנית המחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים.
3: כן או לא...
0: ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בחיי.
4: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן.
4: וטיקן.
0: זה הבדיחות האלה שכבר, אתה יודע, משנות ה-70...
4: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת שבוע,
2: בוא נתקן.
5: חייך, באמת, נו, תעשה טובה, באמת.
0: איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
6: הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
5: בחיי, אני אחר כך לוקח אותך טיור לבוקר.
6: נו, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
0: מכיר הזדמנות, זה עוד אחת.
6: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
5: רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודי.
2: כן, תשמע, אתה יודע, הייתי בגלידה יונק, תקעתי קבבים בחיפה, אתה מכיר?
0: גלידה יונק?
2: גלידה יונק זה המסעדה הרומנית של הקבבים, כן.
0: זה לא אמור להיות גלידה?
2: לא, זאת גלידריה.
0: זה המתוק של הרומנים.
2: כן, זה גלידריה שהם היו עושים גלידה, ואז בהפסקות הם היו מכינים קבבים לחבר'ה.
0: לא מאמין לך.
5: בסדר, אחרי שצחקנו נעבור לחלק המנוקי. באמת, תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
0: טוב, בוא נלך בשביל הספורט, בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, נתחיל שוב. ל-50 שניות. בוא נתחיל שוב, בבקשה. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
5: נכון.
0: וזוב הוא הר געש.
5: נכון.
0: טוסקנה זה באיטליה.
5: נכון.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
5: לא נכון.
0: ארץ השמש העולה היא יפן.
5: לא נכון.
2: איי, איי, איי, איי.
4: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום.
0: ניסיתי, אתה חייב לומר...
4: לא, הוא היה מצוין עד אז.
0: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
2: אתה מדהים.
0: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
5: אבל ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
4: לא, זה ממש...
0: ארץ הירח היא ארגנטינה.
4: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
2: כן.
0: לא, אבל...
2: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש.
0: אתה תמיד אומר... תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור. כן. בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
4: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
2: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
4: נו, איך אומרים?
2: שיגעון...
4: גדלות כזה?
2: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה שחצה.
0: טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה מועברת.
7: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
7: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה.
0: זה רון, מה, לא, לא, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
1: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
0: כן.
1: וחולצה של 2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
0: אה, מארז מתנה של קבוצת יבנה.
2: או, תשמע, זה מארז מפנק מאוד.
0: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח.
2: איזה ממרח, רון.
0: בזיליק.
2: איזה ממרח. תן אותה, רון.
0: איזה ממרח, רון, נו. בזיליקום!
2: יותר חזק אתה יכול!
0: בזיליקום!
2: עוד אחד!
1: ארון!
0: בזיליקום!
1: ארון!
2: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
1: ארון!
2: כן.
1: נתניהו רוצה לברך אותך.
0: תן לי אותו רגע.
8: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה מאזינים לכם כל יום, כל יום, מ-2-4.
0: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
9: אני רוצה לומר לך דבר אחד. בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
8: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן.
0: גלעד.
8: מפלגת שינוי, עכשיו אני עליתי השמיים.
0: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
1: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש, אז
0: תבין. אנחנו איתך, גלעד.
2: אוהבים, גלעד, נשיקות לנחריה.
0: ביי.
2: ביי לנחריה ולגעתון שם.
0: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
4: מה? המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
0: לא הייתם כאן.
4: מה הפינה?
0: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
4: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום. ילד בן 17.5 מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
10: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

מישהו אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו.

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? מה, היא רק שזה, זה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אמא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהריים.
0: בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהריים. אני אבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
0: מה קרה?
3: תראה לגדעונה איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה. תספר לה איך עושה דג.
0: זה לא נורמלי, אמא שלך.
1: אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, נו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי, טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשיבה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד, תנוחמו משמיים.
0: בואי.
3: ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה, הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי, תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד, אמא.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות, בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדפת מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: מה, בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא, לא, לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משבעה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 22:00.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: לא, הוא אמר פה שלא תדעו מצער. אין צער עם הילד הזה. מתוק,
1: מתוק. טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, ובמנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו עוגיה.
1: אמרנו בלי עוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר.
3: יאללה,
1: טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבלים.
0: יאללה, אמא שלי.
1: ביי, אמא. ביי, ביי.
3: ביי,
0: אמא שלי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא שלי. אתה יודע מה אני נראה לי?
1: ביי.
0: ביי, אמא שלי. נראה לי אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נראה, יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל...
0: תן תשאירי רגע, תן
4: תשאירי. נאט עועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי היא תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה?
1: לא, שר
2: הוא יפתור את ענייני נתב"ג, אני אומר לך.
1: תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.
2: אתה יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, הוא מבין משהו בתעופה.
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
2: טוב, בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה, הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול.
0: רגע.
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, שותף שלי יואב כהן, שמחתי שחזרת.
2: איזה כיף לחזור.
1: אני רוצה לומר לך, אני התגעגעתי לך.
2: אני רק אומר, אסי, איסה ואבא בדרך. ביי ביי.
3: הלו! ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, את איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים. עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: שופטים, ברדיו כל רגע.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
9: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון אסרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: בדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ זיני בסוגיית הבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה. הפרטים בדיווח של כתבנו ירון אברהם.
3: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, כי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
2: ובתוך כך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך בשנות ה-20 לחייהם, השניים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים יושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, זה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום וברכה לכם. 4:08, אנחנו המויאל בדרכים, מהדורת יום ראשון. האנרגיות שלי מבשרות על תחילתו של שבוע חדש, אמן. כל רגע אנחנו, 91.5-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, ברשתות החברתיות, בממירי הטלוויזיה. תרגישו חופשי להצטרף למפגש אחר הצהריים היומי שלנו, כי כאן אין סלקציה, כל מי שרוצה מוזמן ומוזמנת. שעתיים כמדי יום, 4-6, בכל רגע, הרבה הרבה מוזיקה שאנחנו מקווים שנוגעת בכל אחד ואחת מכם. זו התקווה כמובן, אבל זו משימתו הבלתי אפשרית כמעט של שדרן הרדיו, לנגן מוזיקה, להשמיע מוזיקה שכולם אוהבים. פשוט כנראה לא יכול לקרות. אוקיי. עד שש עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, גם היום שמח, כיף, מרגש, מסרים מעניינים, וואטסאפ פתוח, 052-500-9696, 052-500-9696, וואטסאפ שתכתבו לי מה שבא לכם שם, הקדשות, בקשות, מענות, טענות, הערות בעין ובאלף, לא, סתם, מה שבא לכם, איזה שיר שבא לכם לשמוע בכיף גדול, אנחנו כאן. סיפור קטן על אבי התחול. כמה מכם יודעים שהשיר שמענו עכשיו, שיר הפתיחה, הוא אבי התחול של רועי אדם, האח של והבן של וכל מיני כאלה? סיפור על אבי התחול, השיר הזה. כמעט הסתיימה מהדורת יום חמישי של המועל בדרכים בשבוע שעבר, ואופיר מור יוסף אץ יצא, על הביצוע הטכני שלנו כמובן, אץ יצא ורץ לו לסופש, וככה מלמלי וזרק לי, תשמע זי, ונסה להשמע את רועי אדם עם אבי התחול, זה שיר, שיר חזק. אופיר, אדם של המצדים, אדם של, של ההשמעות, הוא יודע מי חזק, איפה חזק, למה חזק, כמה חזק, זרק, תמיד אני מתחשב בדעתו של אופיר, תמיד זה מעניין אותי, אמרתי, אני לא אטפל בזה עכשיו, תחילת שבוע, נראה מה מימון אצל הדרך. ואני יושב לי במרפסת ביום שישי בערב, ויושב אדם במרפסת של הבניין מולי, בערך 3-4 קומות מעליי, שומע את אותו שיר, בריפיט של איזה, אני לא מגזים, איזה 10-12 פעמים את אותו שיר. עכשיו השיר הזה מן הסתם, אחרי פעם, פעמיים הוא כבר קליט לי ונעים לי וכיף לי, ואז אני שואל את עצמי, מה זה השיר הזה? ואז אני שם שזם, ואז אני מגלה שזה השיר הזה, וברור שנפתח איתו את מהדורת יום ראשון, ושפו בפעם האלף לאופיר מור יוסף שיודע.
2: באהבה גדולה אחי, סליחה שאני מתחיל אותך ככה, כן? ואני מעולם לא חשבתי שאשכרה שיר כזה, עכשיו, כמו שאתה יודע, אני פריק של מועדונים, כל שישי קבוע מועדונים והכל, השיר הזה, תקשיב, במועדונים הוא חזק, אני אומר, בוא נשיר יחסית שקט, אבל כן, וואלה, הוא כובש מועדונים.
1: אז מה זה, במועדונים זה כזה בגרסאות דנס וכאלה?
2: לא, גרסה רגילה.
1: פשוט
2: לפחות
1: ככה.
2: לפחות במקומות פשוט... שאני יוצא להם, כאילו בחיפה קריות וכאלה.
1: חזק מאוד. Yeah. אופיר, בין סטטיק ובין אל, את מי אתה יותר אוהב ומעריך?
2: סטטיק?
3: היי, יו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
4: קל.
2: לא תיאמנו, לא תיאמנו.
3: אוקיי, סינגיטר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: לא אגזול כמובן הרבה זמן מזמננו היקר כאן במויאל בדרכים, כל דקה חשובה כדי להשמיע שיר שעושה טוב על הלב. אנחנו כל יום כאן בכל רגע 4 עד 6. תודה לג'רוסלמה, מאסטר קיי-ג'י ונומסבו. יאללה, אזמין אתכם בשלושה משפטים להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בדבריה. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. אתם יודעים שבשנים האחרונות יש את הקטע הזה של אפליקציית ההטבות של קופות החולים. נכנסים ואתה יכול להזמין, ואת יכולה להזמין מלא מלא דברים ב-25 שקלים פר שיעור. אז 25 שקלים אימונים קבוצתיים בפאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת, תענוג. חוץ מזה, אפשר כמובן לעשות שם אימונים ואירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל, ופאדל זה כיף לא נורמלי. המועדון פתוח 24/7, תזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, ותרשמו מספר שאם תתקשרו עכשיו ותגידו פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, תקבלו אימון פאדל חינם. ממש ככה. רבים ורבות עשו זאת ונהנו מאימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה, אז תנסו גם. 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר, להגיד פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, לקבל אימון פאדל חינם. מה אתם אומרים? באמת?

0: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: כל

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: מהיוקרה הגרמנית ו...

0: הפרשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: הפינאלי. 4:31 המועל בדרכים אנחנו? זמן לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום עדיין חם ויבש, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הצפון ותורגש הקלה בעומסי החום. הלילה מעונן חלקית עם רוחות צפוניות. מחר עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מה שנקרא, עד כאן התחזית. מה עם אליאס, אופיר? אחלה אליאס שבעולם, יאללה. סבא זהירות אליאס היקר, רישת שלום חמה, חיבוק גדול.

0: איי, איי, איי, איי, איי. טוב.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אורן היקר שולח לנו הודעה שהוא רוצה שאנחנו נקדיש לאריאל ורועי, ילדיו המקסימים, את רולקס וקסקט של הגברת השנייה, עדן בן זקן. מסיים את ההודעה וכותב, מי ייתן והחופש הגדול להסתיים במהרה בימינו. אני חש את המצוקה, אורן, ואנחנו כאן בשביל לעשות לילדים שלך קצת כיף, קצת טוב על הנשמה. אני לא יודע אם השיר הזה מוקדש לך או להם, אבל העיקר שמי שישמע יאהב ויהיה נעים. אז בהזדמנות הזאת, להורי ישראל והורי הצפון בפרט, הכל טוב, לאט לאט. לנשום עמוק. וזה לאריאל ורועי ולאורן ולאיידן.

0: בחסות, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: יום ראשון הקרוב זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזר ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: ליאור נרקיס ושלומי שבת מחדשים את שיר לאהבה יחד
1: ורק אם נאמין
0: בואו נקשיב למילים שכולנו מכירים.

אהבנו. עמויאל בדרכים, כמעט סוף שעה ראשונה.

0: בן צור, אהבת השם. כמה שניות יש לי כדי לספר על השיר הבא שאנחנו נשמע כאן בגרסת הופעה, שיר של פאר טאסי שנקרא רוקד עם הכאב, וחשבתי על השילוב הזה בין ריקוד לבין כאב. איזה פער יש, ואולי דווקא איזה דמיון יש, ומילה שמשלימה את השנייה, זו מדינתנו, זו מציאותנו, אלו החיים שלנו, מורכבים ככל שיהיו, זה מה שיש. הנה רוקד עם הכאב.
1: כמו התמונה הישנה שבביתך

0: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל פארק הצפון נצרת צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים, מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים, נינג'ה גריל ב-699 שקלים, מכונת גלידה וברד ב-299, שואב אבק ב-119 שקלים, מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. מצות נרחב אחר חשודים ברצח ראש ארגון פשיעה ליד קיסריה. המשטרה פרסה מחסומים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: גבר כבן 45 נורה היום למוות סמוך לקיסריה באזור תחנת הדלק ליד אורות רבין. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו את המחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות. החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במקביל, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה הזו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
0: התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ דוד זיני בסוגיית אבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית. זאת בעקבות ההודעה כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה, וזיני הוא שאמר כי אין הצדקה או עילה להבטחה. גלעד ארדן, אחרי הקמת מפלגתו החדשה, צופה איחוד גדול בגוש הימין מרכז לפני הבחירות. הנה הדברים שאמר בריאיון לאופר חדד במהדורת היום.
2: אי אפשר להתכחש לכך שחילי טרופר ובני גנץ באו מהשמאל, אני איש ימין, ואני חושב בסוף אנחנו נצטרך למצוא איך לגשר על הפערים בינינו ולהציג לציבור מפלגה אחת מאוחדת שנאבקת כנגד ממשלה צרה שקורעת את העם ורק מנסה לנצח את הצד השני. צריכים ביחד להתמודד ולהביא פתרונות לכל אותם נושאים היסטוריים, הוזלת יוקר המחיה, רפורמה משפטית בהסכמה רחבה.
0: כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים מיושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף, גבירותיי ורבותיי, עדן גולן ושרק, סטארבקס. יסה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: תודה רבה שנשארתם, חזרתם, והנה אתם כאן, 5:07, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. מכאן איתנו, יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אנוכי זיו המויאל, וביחד איתכם ואיתכן בוואטסאפ שלנו. כמו שאנחנו נוהגים לומר, מהצד השני של הרדיו, אתם ואתן מאזינות ומאזינים שבלעדיכם אין רדיו ואין תוכנית ואין שדרים ואין כלום. וואטסאפ פתוח לבקשות שירים והקדשות, 052-500-9696. איזה שיר שבא לכם לשמוע, אתם לבד עכשיו, אתם עם הילדים, אין לכם ילדים, אתם סבא וסבתא שנופשים עכשיו ולא יודע איפה, אתם על החוף בכינה, לא יודע, כל דבר, מה שבא לכם, 052-500-9696, כל שיר שבא לכם לשמוע. הארון היקר, הרבה זמן לא שמענו ממך, ואיזו בקשה הבאת לנו היום. הפרויקט של רביבו. שלח אותי אהרון למחוזת שנקראת צא מזה. צא מזה, צא מזה, צא מזה, צא מזה, צא מזה. בוא נראה. לא, סתם. אנחנו יודעים את הדבר המטורף הזה שנקרא פרויקט של רביבו. עד שש, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אוקיי, בשם חבריי האהובים מפאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, אני כאן 5:17 דקות עם המויאל בדרכים כדי להגיד דבר אחד חשוב. יש פאדל ממש כאן באזור שלנו בטבריה על שפת הכנרת, פאדל טיים, והחברים שלי מחכים שתבואו. יש כל כך הרבה אנשים שמגיעים וגם שמנסים להזמין מגרשים, זה לא תמיד הולך כי אתם יודעים מה קורה, יש תמיד, יש לפעמים עומס, אבל אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, זה הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. אפשר לעשות אימונים, רואים פרטים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, ואפשר להזמין מגרש בקלות, כמובן, באפליקציית לזוז. עכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן ויגיד פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, מקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, ומקבלים אימון פאדל חינם באותו רגע. בר צברי הפך להיות מכונת להיטים, איש מקסים, זמר אדיר, כתיבה ברמות הכי גבוהות שיש, הנה ילדה מטורפת,

0: מאוד.
1: יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזר ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
2: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט,

ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: המויאל בדרכים עם זיו מויאל.

0: אני, שיר שמוקדש לליטל, סגיב כהן, חכי עוד רגע. מתי תביני, את המלאך שלי. וואי וואי וואי. דני אוהב אותך, ליטל אוהב אותך. אם התחברתם שניכם, תענוג עליכם, תודה על הבקשה, שהחזירה אותנו רק 22 אלף שנה אחורה ללהיט ענק. סתם סיפור קטן על סגיב כהן. אני התחלתי לשדר בגיל 12. בגיל 14 הייתה לי תוכנית של מוזיקה ים תיכונית שהגשתי ב-106 FM בכל העמק המערבי, תחנה שנמצאת בבית הספר העמק המערבי ביפת. המרואיין הראשון היה סגיב כהן, שאז הוא היה, כמו שאני הייתי בערך ברדיו, הוא היה כזמר כלום ושום דבר. פשוט לקח את עצמו והגיע מרחוב אותו עוד איפה הוא גר, עד ליפעת, ישבנו שם שעה, השמענו שירים, דיברנו, הוא, אדם בן 20 ומשהו, לא יודע בן כמה הוא היה, מול ילד בן 14, והוא היה כזה מקסים, ויש לו קול נדיר, והוא יוצר מושלם, ושוב דני, תודה רבה על הבקשה, ואם זה הלך לליטל, אז בכלל טוב. 5:29, חשבתי לצאת לשיר, אבל בגלל שדיברתי וחפרתי, אז אפשר לעשות תחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום עדיין חם ויבש, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הצפון ותורגש הקלה בעומסי החום. הלילה מעונן חלקית עם רוחות צפוניות, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה. עד כאן התחזית. כן, אני מקשיב. אוקיי. אין מנוס. חדשות.

0: תודה רבה לאוריאן, בקשה מעניינת, הדורבנים יצאנו לרקוד. בכלל הבקשות היום מחזירות אותנו לרחבות של פעם. איפה היינו? היינו בטרמינל, אין חרוד, אולטרסאונד, חורבה, ורטיגו, שלטנו באזור, מה? אוריאן, תודה. 537, מויאל בדרכים. בקשות שירים והקדשות, וואטסאפ, 052-500-9696. בקשו מה שבא לכם. וזה לא אירוני, כי אלה מבקשת לשמוע את אלה.
1: השמש נפלה לים.
0: שרית חדש.

0: להתערב.
1: עוד לפני הפרסומות, חייל מילואים שלא רוצה להזדהות, אני יכול להבין מדוע ולמה. הוא כותב לי שבשם כל חיילי המילואים וחיילות המילואים, עד שכוחות הביטחון, אנחנו רוצים להקדיש את השיר לעם ישראל, גיבורי על של התקווה 6, בשם כל החיילים שנמצאים בגבולות, מעבר לגבולות ובבסיסי הצפון. וואלה, תודה רבה לך. תודה לך. מה זה תודה לנו? תודה לך. תודה לכם. שמרו על עצמכם, יש לי צמא מורד בכל הגוף.
2: סמואל התנך בגבעתי,

0: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: תודה למוש בנרי. רגע לפני שנסיים, קצת לפני השבעה באוקטובר, יצא שיר שנקרא ילד מטריה, של זמרת בשם אתרה אוריה. ואני חושב ששבוע וקצת לפני תחילת שנת הלימודים שתבוא עלינו, אני מקווה שלטובה, תמיד אומרים תבוא עלינו לטובה, אני מקווה שלטובה, אני נזכר במילים של השיר הזה, שמתחיל בעיה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם, לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם צלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשרק מאז שהתרוקן על האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם. תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה, אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה, זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה. ויש פה המשך כמובן של השיר, וככה הם ישבו להם בסוף של הכיתה, ילדה עם קוקיות, ילד מטריה. ילדה עם קוקיות, ילד מטריה. נעים מאוד, השם לי זה עומר, נעים מאוד, קוראים לי אתרה. בחוץ הילדים רצים, צועקים אחד על השני, כדורים מפים, בפנים זה רק אני ועומר, ועומר, הוא אומר שלא נורא. עכשיו עזבו ש... הילד שלי קוראים עומר, וכשקראתי ושמעתי שוב את המילים האלה היום בבוקר, אז אמרתי לעצמי, בא לי להגיד את זה למאזינים, ובא לי לדבר איתם על זה, ואני מאוד מקווה שרגע לפני שתתחיל שנת הלימודים החדשה, נדבר עם הילדים שלנו, על איך להתנהג לילדים אחרים, שהם קצת יותר אאוטסיידרים, או קצת פחות משתלבים. אנחנו כהורים יש לנו אחריות על הדבר הזה, אי אפשר להגיד על ילדים קטנים, שהם אחראים לגורלם החברתי, לא, אנחנו צריכים לכוון אותם לדרך הטובה, לערכים, לכבוד ההדדי, דווקא אלה שקשה להם. בסוף זה גלגל. אנחנו נבוא היום לעזור לילד שקשה לו עוד כמה שנים. אנחנו נצטרך איזושהי עזרה כזאת, אז שנהיה מלאים בערכים האלה. ולשיר הזה קוראים ילד מטריה. מסיימים שעתיים של המויאל בדרכים. תודה רבה. ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. בשורות טובות שיהיו לנו בחיים האלה. מיד אחרינו, היציא הצפונים שלומי ברטלר. חוזרים. עונת הכדורגל בהצלחה שלומי ופלג וכולם. להתראות.
1: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם, לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

השם שלי זה עומר, נעים מאוד, קוראים לי אתה.

0: את אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. בטיפולי כללית מעל גיל 50 אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: רדיו שנוגע.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
11: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
18: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אלחנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר כשהוא מתנפל על חנניה מאחור סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
17: ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כלשונו כמדיניות והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת, לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית, זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו הביא כתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
22: שאני אתקפל, מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע, מה קורה, מה שלומכם, איזה כיף לחזור לכאן ולפתוח את היציאה הצפוני מחדש אחרי קיץ עמוס וגדוש ורבוי בכל מיני, כן, אז שבצרנו טיפה את היציאה הצפוני והנה אנחנו פותחים את העונה מי יודע כמה, כן, מעל 2.5 עשורים. 2.5 עשורים של היציאה הצפוני, כאן ברדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, הישר אל האוזניים שלכם ב-91.5 וגם ב-96.5, זה על הסקאלה ועם השנים, אתם יודעים, המהפכות, הטכנולוגיות, כן, התווספו עוד כמה נמצאים בהם, תוכלו לחבור אלינו כמו למשהו באתר האינטרנט שלנו, 96.5 COIL, גם באפליקציה של רדיו כל רגע, אם תרם התקנתם במכשירים הסלולריים שלכם, אז זה הזמן, כן, תוכלו למצוא אותנו שם, גם באמצעות מקלטי הטלוויזיה, היציאה הצפוני זה בין 6-7, מיד לאחר החדשות, פותחים אותו לשעה ספורטיבית יומית, וכעת אנחנו עם ספתחה של עונת 2026-2027 בכדורגל הישראלי וגם בכדורגל העולמי. יצאנו לפגרה הזאת בתום העונה שעברה עם האלופה שלנו הפועל באר שבע, ואז די מיד החלו המונדיאל המרהיב עם הרבה מאוד אירועים וסנסציות בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, כן, מונדיאל שהוליד לו אלופת עולם חדשה ספרד. שקענו לדמדומי הפגרה, והנה אנחנו מתעוררים. אז אנחנו נהיה כאן, החל מהיום, בין 6-7, ולאט לאט ננער את האבק, חופשות, עניינים, כל מיני התנתקויות, זה בסדר, זה לגיטימי. בשביל זה אנחנו כאן, לפחות בגזרת הספורט, כדי לעשות לכם סדר ולעזור לכם להתעורר ולהתחבר לאט לאט אל העניינים. הליגה שלנו היא כאמור, יצאה לה לדרך, אתמול, רשמית, עם שלושה משחקים שפותחים כאמור את עונת 2026-2027 עם ניצחון של דבריה בבית 1-0, נכון? סופר חשוב של דבריה 1-0 על הפועל פתח תקווה. מכבי פתח תקווה גוברת 2-1 על עירוני קריית שמונה ועושה ספתח חיובי מבחינתה בליגת העל, את חזרה אל הליגה הזאת. ומכבי חיפה, טוב, עוד רבות נדבר עליה, בסופו של דבר עושה את העבודה בסמי אופר וגוברת 2-1 על העולה החדשה השנייה הפועל רמת גן, יחד עם המאמן של המסיידגו ששב למקום אותו עזב לפני קצת יותר משנה, שנה וחצי. נדבר כאן בין היתר, כן, גם על דבריה, ונדבר כאן על עוד כל מיני דברים לאורך השנה, ולאט לאט נחבר אתכם לעניינים. אגב, דבריה, חוץ מהניצחון, נעשה סדר בפרשה. זוכרים את פרשת החוזים הכפולים, הפחתת 12 נקודות, 6 בעונה שעברה, מינוס 6 בעונה הזאת. כן, אז תוך כדי הפגרה, תוך כדי המונדיאל, איפשהו, בלב הפגרה, נולדה לה איזושהי פרשייה חדשה, עונה לשם פרשת האירועים, אירועי הנוזלים, לכאורה לא חוקיים, או לכאורה המינונים לא חוקיים ובניגוד להוראות ולתקנות, כן? אז נעשה סדר גם בזה. אז נהיה גם עם נציג בעלי המועדון, נקבל עדכונים על הפרשה ועוד ועוד ועוד. עונה רביעית שקריית שמונה אתמול כאמור הפסידה, כן, למכבי פתח תקווה, אבל זאת עונה רביעית ברצף, בשקט בשקט, דברים כאן על הכל, אבל לא על זה שיש בו קבוצה שעלתה מהלאומית, מי זוכר? תוך כדי מלחמה, תוך כדי שהתושבים לא נמצאים בעיר הנטושה, תוך כדי שהם נודדים בין מגרשים, והנה חלפו להם 3 שנים, וכאמור העונה הרביעית יוצאת לדרך שעירוני קריית שמונה משחקת בחוץ, מחוץ לבית, גם את העונה הזאת, לפחות עד הודעה חדשה, היא תבלה במגרש שהפך לבית בנתניה. נהיה עם ראש חוג האוהדים שם, של קריית שמונה, שמע ממנו, על הזווית שלהם, האוהדים, איך הם מצליחים לעשות את זה ולהמשיך לעקוב אחר הקבוצה. ונתקמבק עם עוד מישהי ששבה למקום שהוא הרבה יותר טבעי עבור, אז הוא מכבי אחי נצרת שחזרה בעונה שעברה, אגב מלחמה, ליגה שהופסקה, נזכיר, העולות נקבעו על ידי בית הדין, על ידי התקנון, על ידי החוקה. אחי נצרת שבה לליגה הלאומית אתמול במחזור הפתיחה, היא מפסידה, מחר היא תפגוש את הפועל עפולה, כן, בלאומית כבר משחקים את משחקי המחזור השני. בסופה של זה. זהו, על כל אלו ועוד כאן, אתם יודעים, במגבלת הזמן, ככל שנספיק לאט לאט. תתחילו להתרגל, תתחילו להתחבר. היציאה הצפוני, אנחנו שוב כאן יחד איתכם באוויר. נשלח את התודות לפלג צ'ובינסקי, שעורך את המשדר הזה לאופיר מורוסף, שנמצא צידי בעמדת ההפקה. שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם, אנחנו כולנו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציאה הצפוני.
0: וערב דוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב נפלא, ערב נפלא, מה העניינים?
0: חג שמח, או חג מלבלב, או
2: מה שזה לא יהיה. הכדורגל חזר, ואנחנו חזרנו עם הכדורגל.
0: אתם עוד הייתם כאן, עמי קברי ואתה, בחודש וקצת של המונדיאל המרתק שהיה שם בצפון אמריקה מדי ערב, והיו אחלה תוכניות, והיה אחלה אקשן. בוא נבזבז איזו דקה על המונדיאל רגע, ננעל אותו?
2: יאללה, שמע, היה כיף. היה נחמד, היה מונדיאל עם הרבה תזוזות והפתעות וכותרות וגמר אחד שלא סיפק את
0: הסיפור. כל הענות חלושה, זה מה שרציתי להגיד, אתה יודע, היה חודש וקצת מרהיב, באמת מרהיבים.
2: נכון.
0: כל מונדיאל, ופתאום הגיע הגמר המבאס הזה, כאילו... לא יודע.
2: משחק מאוד טקטי, משחק מאוד קשה לצפייה, לפרקים מאוד ארוכים שלו. ארגנטינה שלא בועטת לשער למסגרת.
0: אז זה היה הדבר הזה.
2: זה היה זוי. אבל אתה יודע, יש זוכה וברכות לה, ואנחנו עוד 4 שנים נראה אם היא תצליח לשמור על הקטר שלה.
0: יש זוכה ובצדק, אני אגיד, המשחק הזה נשים אותו רגע בצד, ספרד עשתה יופי של טורניר, קבוצה מאוד מאומנת, מאוד מוכשרת, לא מעט חבר'ה צעירים, נראה לי, אתה יודע, שהיא הולכת להיות שם הרבה שנים בטופ, גם ביורו, גם בזה, היא תהיה שם, להבדיל אגב מצרפת, שכמה דיברנו עליה וכמה דיברתם עליה בתוכנית, ואתה יודע, דיברו על אלופה בהליכה, לא? סוג של. וזה לא קרה. טוב, יאללה, נמתין 4 שנים, נמתין שנתיים, לא, יש לנו יורו, זה גם...
2: נכון, נכון, יורו, אז בוא נעבור מקיליאן לדמשקן. בוא נחזור לליגה, כיף גדול, כיף אדיר. הליגה הישראלית, באמת תענוג שהיא חזרה, חיכינו לה, ציפינו לה, והנה היא הגיעה. אתמול, עירונית טבריה מנצחת 1-0 את הפועל פתח תקווה, קבוצת הפלייאוף העליון,
0: נכון.
2: מי ששכח, בעונה שעברה, עשתה דרך מופלאה, והנה נתקלת במשוכה מאוד קשה של עירונית טבריה, משחק מאוד פיזי, טקטי, אבל... בסופו של דבר איתמר שבירו מכריע את המשחק, ותכף נשמע למשחק הזה ועוד בהרחבה. אתה יודע, עירונית טבריה, מעבר למה שקורה על הדשא, הרבה עניינים מחוץ לדשא.
0: זה יותר עניינים מחוץ לדשא מאשר מה שקורה על הדשא. רק נזכיר את הדבשת שהיא סוחפת איתה משנה שעברה, וזה מינוס 6 נקודות, כעת זה מינוס 3.
2: שזה עלול, הדבשת הזאת עלולה לטפוח לעוד דבשת.
0: בוא נראה. ונזכיר, ועוד מעט נעשה סדר בפרשה הזו שצצה לה בלב הקיץ, נזכיר שיש את הפרשת האירועים, ונזכיר שכרגע היא חסרה לא מעט שחקנים משמעותיים.
2: מה זה משמעותיים?
0: בעקבות הפרשה הזו.
2: הכי משמעותיים שיש, גיא חדידה.
0: קלטינס וגוטליב.
2: 13 שערים, 9 בישולים, אתה יודע, זה לא בא ברגל, וכרגע מצליחים להתמודד, אז בוא נראה מה יהיה זה.
0: בוא נראה, בוא נעקוב, כי עוד מן הסתם דובר, יש את הדיון מלי בעשרה בספטמבר, ועורכי דין, ועניינים, וזה עוד מעט נצלול לעומק של הדברים, אבל זה קיים, וזה שם, ואני אומר, כל עוד וריה מנצחת בתנאים האלו, וככה סוגר את המינוס שלה, אז כל נקודה כעת, עכשיו, זה בונוס אדיר.
2: לגמרי, מסכים, והיא תצטרך את הנקודות הללו, וזה פתיחה סופר חשובה לקבוצה הזאת הצפונית שלנו. עוד אתמול, קריית שמונה פותחת עונה, והיא מפסידה דווקא לפתח תקוואית השנייה, למכבי פתח תקווה 2-1, ועוד פעם, מוגריס, כאילו נקלה לפיגור של 2 שערים, מוגריסה משווה, אפשר לדבר הרבה על הכנות לעונה כזאת שהיא עדיין משוחקת מחוץ לבית, שאת יודע, גם זה... המון המון המון
0: סחורות
2: על פועלים שלא מגיעים והעובדים שלא מגיעים בזמן וסחורות שתקועות באזרבייג'אן ובסין ובלא יודע איפה, אתה יודע, זה
0: זוכר שהיה פלייאוף של העונה שעברה, אם לא המבצע השני מול איראן היה אמור כאילו להתקיים כבר בקריה. כאילו, היה דיבור שאת הפלייאוף, קריית שמונה עושה בבית, ואז עוד פעם האצטדיון נפגע.
2: מרץ, דיברו על מרץ,
0: כן? כן, כן. יאללה. ולך תדע עכשיו, כן, כמה זמן זה ייקח. הזכרת את אוגריסטה שכבש את השער המצמק, זה לא עזר, כן? בסוף?
2: לא, לא.
0: אבל אם הוא ימשיך את היכולת שלו מהעונה שעברה, זה כדור הרגעה לקריה.
2: לא, לקריית שמונה יש יופי של חלוץ, יש לי איזושהי תחושה שהוא לא יישאר שם המון זמן, יכול להיות שהוא אולי אפילו בחלון הזה, אני לא יודע. תחושה כזאת,
0: אתה אומר, למרות שהקיץ עבר, ואם היו
2: תשמע, חלון פתוח.
0: לא, זה נכון, זה נכון. עוד לי, אני זוכר שהעונה הסתמה כבר, היה דיבור על ביתר, או על זה, או על כל מיני כאלה, בינתיים שום דבר מזה לא יצא לפועל, אז אני מקווה בשקרת שמונה שהוא איכשהו ימצא את עצמו עוד עונה שם. אבל
2: גם אני, אחלה אוגריסטה, והוא מאוד מתאים לקריית שמונה, ושי ברדה מוציא ממנו המון המון, וזה נפלא. מכבי חיפה אתמול, 2-1, על הפועל רמת גן של מסי דגו, שאגב, אני, כשדיברתי עם חיים מכת מוקדם יותר, תהיתי למה לא עשו טקס למסי דגו. פניתי לדוברות הקבוצה, והם אומרים לי שנעשה כבר טקס למסי דגו לפני משהו כמו שנה או משהו כזה, אבל כבר נעשה טקס, כבר היה פרידה, הייתה פרידה כמו שצריך.
0: אז הוא בא מה? הוא בא כמאמן? בתור מה?
2: לדעתי הוא היה אז מאמן, או הפועל תל אביב, או משהו כזה, ואז הוא יכל ככה...
0: נעשה, נעשה?
2: להזמין אותו, אה?
0: אני אומר נעשה, נעשה, אם אמרו שנעשה.
2: כן, מודה ועוזב ירוחם.
0: כן, כן. לא, בסדר, אני לא זוכר שיש איזשהו דם רע, לפחות לא, אתה יודע, אמר לזכות מסי דגו, שכל הזמן שומר בכבודה של מכבי חיפה ברעיונות ובהכל, ויודע להוקיר, אתה יודע, אתה...
2: לגמרי, לגמרי. שני הצדדים סיימו את זה בצורה טובה, וגם מסי הוא טיפוס כזה, נכון, אני מאוד אוהב
0: אותו. נכון, לגמרי.
2: גם בתור מאמן, גם בתור אדם.
0: אתה רוצה לספר לי על ברוניניו? מי הבחור? מי הבחור?
2: שנייה, הייתי חייב לשים את הדיסקליימר הזה על מה שאמרתי קודם. עכשיו בוא נדבר על ברוניניו. מכבי חיפה הביאה שחקן 10 בשעה טובה ומוצלחת, היא גם פגעה בו, זה שחקן, כי הוא פגע בצורה טובה, פגע מבחינת רכש, באמת מוכשר מאוד, נגיעה מרחוק מדהימה, ראינו אתמול את הביצוע שבשער הראשון, אבל גם מעבר לכך, ודריבל והכל, נראה שזה השחקן שהיא חיפשה. אני הייתי שמח לראות ממנו הרבה יותר מסירות, ואת זה אנחנו נבחח בהמשך, לראות אם יש לו את הדבר הזה, אבל על פניו מדובר בשחקן חבל על הזמן.
0: שאלה אם זאת לא גם, אתה יודע, הוראה מן הספסל, לקחת יותר עליו, לקחת ליזום, ליוות, אתמול הוא היה פעיל לא מעט במשחק הזה.
2: לגמרי, אני מסכים, ועוד פעם, ומכבי חיפה תצטרך אותו, כי אין שם, יש שם עוד שחקן ושו שניים בעמדה הזאת, אבל זה לא שחקן ברמתו, אז הוא כנראה יוביל את הקבוצה, ובאמת אחלה של רכש. מעבר לכך, משחק לא רע של מכבי חיפה ביחס למה שראינו ממנה בגביע הטוטו.
0: כן, יפה, אהבתי את התוספת. לא, כי להגיד לא רע, אתה יודע, מי שצפה במשחק צפית, היית בסמי אופה.
2: לגמרי,
0: הייתי בסמי אופה. זה שוב, זה חיפה, היא מובילה 2-0, ואז הולכת אחורה, ואז זה 2-1, ולא רחוק מ-2-2.
2: מה זה לא רחוק? זה רק כפסע.
0: כאילו כן, תסריטים של 25-26 כזה.
2: לגמרי וייבים של שנה שעברה, אבל הצליחו שם לעצור את זה, לפחות הפעם, ו... עוד פעם, ביחס למה שראינו בגביע הטוטו, היו התקפות, יש צדדים חיוביים, יש המון המון המון המון על מה לעבוד, זה בטוח.
0: יש הרבה על מה לעבוד, ואני חושב שחיפה, אני מקווה בשבילה, לא אומרת מילתה האחרונה בכל הקשור לחלון העברות, כי זה לא נראה מספיק טוב, בטח לא מספיק לתודה, להצהרות ולאן שהקבוצה מכוונת תמיד.
2: נכון.
0: זה לא יחזיק. מנגד, אני בוחר לתת מילה טובה להפועל רמת גן, עולה חדשה, כבר אומרים יורדת בטוחה, אתה יודע, יש את האלה שעולות וכבר סמן לנו את המדבקה של היורדות. עשתה רכש נפלא, העונה לשם מקסים פלקוצ'נקו, שהיה אתמול פנטסטי, גם כבש את השער המצמק. לא יודע אם זו בחירה נכונה עבורו ללכת לקבוצה הזאת, אבל זה שלא. אני חושב שהיא, אתה יודע, לבוא להגיד, יורדת בטוחה, וזה עונה שעוד לא התחילה, שיקות, אתה יודע, מוטב להמתין, מוטב לזה.
2: אם אני מסתכל על הדברים מהצד של מקסים פלקושצ'נקו, שעבר לא מעט קבוצות בקריירה שלו, אתה יודע, פול חיפה, מקבי חיפה, מקבי נתניה, לא מעט קבוצות, לדעתי זו פעם ראשונה שהוא הקטר, זאת אומרת, הוא... השחקן שמסתכלים עליו, אז זה מעניין הבחירה שלו.
0: מעניין, טוב, נעקוב, נראה לאן הפועל רמת גן הולך, ואגב, הפועל רמת גן יורד בטוחה, אני רק מזכיר את ריינה, אתה יודע, לפני 3 עונות שעלתה, וגם קיבלה את הטיקט של יורד בטוחה, סיימה בפלייאוף העליון. אז בואו, אנחנו רק מתחילים, גישושים אומרים, לא? שלב הגישושים?
2: לגמרי.
0: טוב, מחזור הבא, מכבי חיפה, מגיעה לליגה, זו שהיא מכוונת אליה לפחות, שם לא, זה בלומפילד מכבי תל אביב, זה אירוע אחר כבר.
2: תשמע, אם בחר ומכבי חיפה עושים שם תוצאה טובה, זה מעניין מאוד לאן זה, כאילו קודם כל אנחנו גם לא יודעים איזה מכבי תל אביב היא תפגוש, כי אסנטה ורביבו וכל הדיבורים שם, זה נראה שבוע הבא לפני המשחק, אנחנו נדבר ונראה.
0: טוב, נמתין ונראה, ועוד נדבר גם מחר, כבר נתחיל להתכונן לבאר שבע, נזכיר, יש לה את הגומלין.
2: יש לנו הרבה דברים.
0: יש לנו דברים מעניינים. נודה לך בחום רב, פלג צ'ובינסקי, היה כיף לשוחח.
2: כיף לפתוח עונה.
0: כן, בהחלט, תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי, ליטו.
1: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, פותחים עונה, אז יש הרבה על מה לדבר, אי אפשר להספיק לדבר על הכל, אנחנו נדבר על מכבי חיפה עמוקות, ועל הקיץ המנומנם שלה, אולי המנומנם ביותר, בטח ביחס לקבוצות הפלייאוף העליון, ונדבר, כן, נדבר על עוד קבוצות מהפלייאוף העליון, מה ינסו בקיץ הזה, עוד כמה ינבדו. כמו שצריך. בינתיים ספר לכם שהסתיים המשחק של מנצ'סטר סיטי גם באנגליה, בפרמייר ליג. הליגה הטובה בעולם גם שם, פותחים עונה חדשה, זו עונה שנפתחה ליתר דיוק כבר ביום שישי עם האלופה הטריה מלונדון ארסנל כמובן שהייתה ראשונה לשחק בעונה הזאת. אז בשישי עירכה את קובנטרי, עירכה ונתנה בראש 3-0 עם שערים של אברט, סאקה ומרטין אודגור הם ממשיכים כמו ארסנל לפחות על פי המשחק הזה, כי לא עונה שברה בעצם לא הסתיימה. כך זה נראה. ממש עכשיו, לפני דקות, מסתיים המשחק הראשון של העונה של מנצ'סטר סיטי, שמנצחת בבית 2-1 את בורנמות, מנצחת אבל בדרמה התנה, כי הייתה בפיגור של 1-0 ברוב שלבי המשחק. גוורדיול, שער ניצחון, עמוק עמוק בתוספת הזמן, מעניק לסיטי 3 נקודות ראשונות יקרות לעונה הזו. ברייטון מביסה 4-0 את אסטון וילה. בהמשך הערב, ליברפול תיכנס למעגל המשחקים בעוד קצת 15 דקות כשהיא תתארח אצל ניוקאסל. מה עוד שם באנגליה בזריז? אתמול הל סיטי העולה החדשה, זוכרים? על סיטי דניאל פרץ, העניינים שהיו שם במאבקי העלייה. על סיטי מנצחת 2-0 ומדהימה את מנצ'סטר יונייטד, כן. אברטון גם היא גוברת 2-0 על קריסטל פאלאס, עם בחורה לענן חלילי, שנכנס להופעה הראשונה שלו בפרמייר ליג בדקה 55. הקבוצה כבר הייתה בפיגור 2-0, הוא לא ממש הצליח להשפיע יותר מדי על מהלך המשחק, אבל סחתן, חלילי.

0: את צמוד לדבח. רק היום יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: ברטלר, יאללה תחזור למגרש.
11: אוקיי, חזרתם אלינו, היצע הצפוני ברדיו כל רגע, תוכנית ראשונה חדשה לעונה הזו, שיצא לה לדרך רשמית בסוף השבוע, איזה כיף. בלאומית נזכיר, ללאומית נגיע עוד מעט, בלאומית כבר החלו לשחק רשמית בסוף השבוע שעבר. טוב, אנחנו לעניין את דבריה הזכרנו קודם, מחזור ראשון, משחק ראשון, בבית, דבריה עושה את שלה בשורה התחתונה ועושה 1-0 משאר של שבירו, מצמקת את מינוס השש למינוס שלוש, אבל דבריה פותחת העונה בצל הפרשייה שהתגלתה לה, או צמחה לה, או צצה לה, day out of nowhere, עם תחילת הפגרה. נאמר שלום לעומר שרבי, איש ערוץ הספורט, אהלן עומר, ערב טוב.
12: היי שלומי, ערב טוב.
11: מה נשמע?
12: קיץ שקט בעירונית,
11: ואתה
12: יודע, לא
11: תמדי
12: קרה.
11: לא, מה, בקטנה, כן, אתה יודע. עוד לא יבש על דיו על פרשת החוזים, שלא לומר נרטב עכשיו מהאירועים.
12: ממש.
11: קודם כל, בוא נעשה רגע סדר, למי שלא עקב, פגרה עניינים, מונדיאל וכאלה. אנחנו מדברים בעצם על חשד למתן אירועי נוזלים אסורים, או בחמות אסורה ליתר דיוק, בתוך המתחם של המועדון. זה בניגוד להוראות, נכון, של הסוכנות למניעת סימום בספורט. זה בגדול הטייטל, נכון, של האירוע?
12: נכון מאוד, שמי שמגישה את התלונה, היא נמצאה מחשדון.
11: שירדה ליגה, והקרבות הירידה.
12: לפני, כן, לפני משחק שבו עירוני טבריה מנצחת את אשדוד, 3-0 בפלייאוף התחתון של מה שעברו.
11: הוגשו כתבי אישום, אלה גם עובדות נגד המועדון, נכון, שישה אנשי צוות, כולל לירן חודד המאמן, חן סול, המנהל הטכני, ועוד ארבעה שחקנים.
12: נכון.
11: חדידה, קלטינס, ניב גוטליב ויונתן טפר.
12: וגם סמביניה.
11: וגם סמביניה.
12: זר, הבלם הזר, כן, יונתן טפר הוא השחקן היחידי שלא משחק בעירונית טבריה, בעניין השחקנים, אני ממשיך אותך,

0: הגיעו להסכם פשרה מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, על השעיה של 3 חודשים בלבד. אני אומר בלבד, כי על הפרק היו יכולות להיות סנקציות כבדות הרבה יותר. מבחינתם של השחקנים, הסאגה הזאת היא קרובה להגיע לסיום. כבר באמצע חודש ספטמבר הם יוכלו לחזור לאימונים עם עירוני טבריה, ובחודש אוקטובר, תחילת חודש אוקטובר, המחזור השישי-שביעי של העונה, כבר יוכלו לחזור ולשחק כדורגל. הזכרת את אלירן חודדה, על פניו הוא במצב הבעייתי מכולם מבחינת הפרשה, כל החקירות, כל הראיות יש בידי הסוכנות, בגדול מצביעים בעיקר לכיוונו, ולכן הערכה היא שהעונה לפחות הוא לא יחזור.
1: עד כדי כך לא יחזור, לא יעמוד על הקווים העונה, כי אנחנו זוכרים שגם אגב השחקנים שמנינו את שמם, אתה מדבר על 3 חודשים שהחלו, נכון? כבר ביולי, בגלל זה מתקצר הזמן.
0: בדיוק, החלו רטרואקטיבית בחודש יולי, תחילת חודש יולי, לכן הם באמת יכולים כבר קצת לפני, בספטמבר, לחזור להתאמן.
1: אז גם עליהם דובר, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי פרשת החוזים, דובר על הפחתה של 9,000 נקודות, ראינו איך זה נגמר,
0: 12
1: ובתשלומים. כן, 14 ובתשלומים. אז אני אומר, גם פה עם השחקנים, שמענו מספרים בשנים, 2-3, לצמיתות, כל מיני כאלו, 3 חודשים. למה על חודד הדיבור הוא, הערכה היא שבאמת תהיה לפחות עונה, שהוא לא יכול לעמוד על הקווים?
0: תראה, בעניין השחקנים, מהר מאוד הבינו, וגם בסוכנות הלאומית הבינו בוואדה, שהשחקנים פה בעצם מילאו את ההוראה. כן, הם צריכים להיות מודעים למה שהם מכניסים לגוף שלהם, כן, הם צריכים לסרב במידת האפשר לכל חומר אסור, או אפילו תמיסת מי מלח. מבחינתו של אלירן חודדה, כראש המערכת המקצועית, אין לזה ספק, הוא בסופו של דבר ניהל את עירוני טבריה, על כל המשתמע מכך, לא היה מנהל מקצועי למשל, הוא קיבל הרבה מההחלטות, יש לו זכויות רבות מאוד, במה שעשתה עירוני טבריה בצדדים החיוביים, בעובדה שהיא צריכה שנה שעברה לשרוד בליגה אחרי הפחתה של 8 נקודות, כל הקרדיט הלך אליו, אבל גם במקרה הזה לא מעט מהקרדיט הולך אליו, גם למיקי ביטן שהיה מבעלי הקבוצה וגם נפרד בקיץ האחרון משותפו הרי קלמנזון באיזשהו סכסוך שקשור לחברת הביטוח ששניהם ניהלו ביחד, הוא מסיים את דרכו בקבוצה, גם הוא מופיע בכתב התביעה החריף של הסוכנות למניעת סימום. אני לא חושב שמבינים בטבריה עד הסוף עד כמה העונש גם מבית הדין של ההתאחדות יכול להיות חמור, אבל בהחלט אם תבקש ממני לשער איך זה יסתיים, הפחתת נקודות נוספת כנראה לעירוני טבריה, שכבר פותחת את העונה במינוס 6, כבר כזה
1: מינוס 3, כן.
0: בדיוק, אתה יודע, יהיה קשה מאוד לסיים את העונה הזו במקום בליגת העל, למרות שהניצחון אתמול היה חשוב ומשמעותי מאוד.
1: כן, בטח כשהוא בלי, אתה יודע, השחקנים שמנינו את שמה, וראשה משהו גיא חדידה, האיש של המספרים.
0: לגמרי.
1: שזה עוד יותר מעצים את הניצחון אתמול. אני רוצה רגע שנייה עוד להתמקד על הערכות, ועל לאן זה הולך, כי כולם שואלים, אתה יודע, מי שלא מצוי בחומרי החקירה, וזה רובנו, על סמך מה בעצם, אתה יודע, אנשים שעשו אחד ועוד אחד על פי הפרסונל התקשורת, על סמך מה בעצם יכולים להרשיע את דבריה או מי מאנשי דבריה בגין החשדות הללו? הרי מדובר במה? בתמונה שפורסמה? מה הראיות שעומדות לרשות הדיינים?
0: בוא נעשה סדר. קודם כל, אנחנו לא מעורים עד הסוף בכל חומרי החקירה והראיות. אנחנו כן יודעים דבר אחד, המהות כאן והוויכוח כאן הוא על כמה תמיסת מי מלח בעצם הועברה באינפוזיה, בעירוי לשחקנים. תמיסת מי מלח כשלעצמה זה חומר שמותר להשתמש בו אם אתה לא ספורטאי, וגם אם אתה ספורטאי כדורגלן בישראל, החוק, התקנון של פיפה ושל וואדה מתיר להשתמש עד 100 מיליליטר ולא 12 שעות או פחות מכך לפני משחק. בעירוני טבריה כופרים לגמרי באשמה. אומרים, כן, ביצענו את האירועים כבר מהיום הראשון, לא הקפישו את העובדה שביצעו אירועי מי מלח כדי לנסות להושש את השחקנים, אבל אומרים, לא השתמשנו, לא חצינו בעצם את הרף המותר של 100 מיליליטר. על פניו הסתובבו כל מיני תמונות, כל מיני ראיות ברשתות החברתיות, וכנראה גם הגיעו להתאחדות, גם אולי היו לממסע מחשדות שהגישו את התלונה, על בעצם מחלי עירוי, של מעל 100 מיליליטר, של חצי ליטר לדוגמה, מסתכל ואומרים, אלה בעצם האפשרויות שהיה לנו מבחינת האירועים, זה מה שהצלחנו להשיג מהספק הרשמי של ההתאחדות לכדורגל, לא בעצם ביצענו את האירועי המלא, את האירועי במלואו. יש כאן הרבה הרבה מושגים והתפלפלות מדעית, אבל כאן בעצם קבור הכלב של הפרשה הזו. גם היום עירונית טבריה מגישה כתב הגנה, בעצם כתב תשובה לכתב האישום שמגיש תובע ההתאחדות עורך דין... עורך דין גלעד ברגמן, בכתב ההגנה הזה, טבריה חופרת לגמרי בעובדה המדעית, אומרת, מנסים להאשים אותנו על משהו של ההתאחדות, אין באמת ראייה ואין התבססות שביצענו את האירועי בצורה לא חוקית. הבעיה של עירוני טבריה, אימו לסוכנות הלאומית למניעת סימום, שם זה ההליך הפרסונלי, מבחינת הסוכנות גם ניסיון לבצע עבירת סימום, דינו כדין עבירת סימום ודינו השעיה, ולכן העונשים הפרסונליים יהיו כבדים, העונש הקבוצתי כנראה קצת פחות.
1: טוב, נמשיך ונעקוב. 10 בספטמבר, נכון? זה המועד לדיון הראשון בפרשה?
0: בוא נעשה סדר, אני הכנתי לנו את זה בצורה מסודרת.
1: מעולה.
0: קודם כל, היום מוגש כתב הגנה. ב-10 בספטמבר, דיון ההוכחות הראשון בבית הדין המשמעתי. ב-13 בספטמבר, שחקנים המושיעים יכולים לחזור להתאמן. ב-10 באוקטובר, המחזור השישי. מול הפועל באר שבע, השחקנים המושים יכולים לחזור לשחק, ועד תחילת נובמבר, הערכה היא שההליך בבית הדין המשמעתי צפוי להסתיים, אבל משם זה לא הסתיים שלומי, טבריה צפויה לערער לבית הדין העליון, ואפילו לבית המשפט המחוזי, ככה שאנחנו נמשיך לעסוק ולדבר על זה, אז תשמע אותי עוד הרבה.
1: א', בכיף ובשמחה, אני ארצה לדבר איתך יותר על כדורגל פאר אקסלנס, אבל אתה יודע, כמו שאתה אומר, ולוחות הזמנים, זה באמת נראה שזה הולך לעבוד אותנו עוד זמן רב. אני מקווה, אחד, שהאמת תצא, ושתיים, באותה נשימה כמה שיותר מהר, כי עינוי דין זה דבר נורא, בסוף יש פה קבוצה, מושקעים פה כספים, יש פה אוהדים, בדיוק.
0: מושקעים כאן לא מעט כספים. צריך גם להגיד שפה לאוהדים של עירונית טבריה, שהגיעו אתמול למשחק, ובכלל, מתחילת גביע הטוטו, ממשיכים להגיע למשחקים בנוף הגליל, זה עדיין לא בבית שלהם בטבריה, גם זה אולי צפו לקרות השנה, והתחזור לארח בטבריה, עוד נגיע לזה בעתיד. צריך להגיד מילה טובה לאוהדים, שבסופו של דבר, במשך שנתיים נלחמים על היקר להם מכל, והם גם ימשיכו להילחם, אבל אם תשאל את אנשי עירונית טבריה, הם לא מפסיקים להאמין לרגע, שמסוגלים להישאר בליגה למרות כל הצעות. אתמול ראינו התחלה, ונראה לאן זה יוביל.
1: נמתים ונראה. עומר שרה בירוץ הספורט, תודה רבה על הדיווחים.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה. ובאותו עניין, נאמר שלום לשימון הדרי, נציג הבעלים של עירונית טבריה, אריק אלמנזון. אלן שימון.
2: אלן.
1: מה נשמע? ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: בזמן לא דיברנו. מה זה אומר נציג בעלים, שימון? קודם כל, תעשה לנו סדר רגע בטייטל.
2: תראה, בטייטל אני, בתפקיד שלי, כדי שמה שנקרא נפשט אותו, אני מחליף את אריה בטריטוריה הזו, כי אריה עסוק בלא מעט דברים שמעסיקים אותו מסביב לקבוצה ומסביב לעסק שלו. ולכן התפקיד שלי שקיבלתי אותו, לא רציתי להגיד מנהל מקצועי, כדי לא לפגוע באנשי מקצוע ולא להנחית מנהל מקצועי. ברגע שאני, מה שנקרא, מייצג את הבעלים, אני נמצא שם, אז אני אמון לפתור את כל הבעיות, גם המקצועיות וגם המנהלתיות. ובקיצור, בשורה התחתונה, אתה כבר מכיר אותי, אני באתי לסייע, לא באתי לקחת, לא לגנוב את ההצגה.
1: לא, לא, זה ברור. השאלה אם לסייע יותר בצד באמת הניהולי, הרעשי רקע, שלצער דבריה מלווים אותה כבר הרבה מאוד זמן, החוזים, האירועים הזה, או גם העובדה שהנה אנחנו שומעים, שמי יודע, אולי אלירן חודדה בכלל לא יעמוד על הקווים השנה.
2: לא, מבחינת טבריה ואלירן חודדה, זה הסתיים, זאת אומרת נפרדו וכל
1: סופית.
2: אחד סופית, כן.
1: זהו.
2: זה חד משמעי, סופי. מי שכרגע מוביל, עוד פעם, מי שגם מוביל את הקבוצה ונשאר איתה לבד זה מוטי קריספיל, וכמובן שעכשיו צורף מאמן. אני אומר, גם אני וגם המאמן שצורף, אלון זיו, אנחנו, כל הקרדיט כרגע הוא של מוטי פה, אין פה, הוא נשאר והוא באמת יצר משהו שהוא טוב, מהתחושה יש מעין, ומפה אני חוזר עוד פעם לתפקיד שלי. אז אני קודם כל באתי כדי שטבריה לא תעבוד יותר עם אמוציות, אלא להיות רגועים יותר, פשוט להרגיע, בשל כך גם הצעד הראשון שעשיתי זה קבעתי פגישה לאריה עם שילו, וזה יתקיים ביום חמישי. קודם כל כדי להוריד את כל המפלס הזה של רגשות ואמוציות, להוריד את זה מהפרק. וגם זה אחד. שניים, רציתי וגם באתי בשתי הפגישות עם השחקנים למדר אותם מכל מה שקורה מסביב. כי אי אפשר. אז לשחקנים עצמם, כרגע הציפול שלי בכל הצוות ובשחקנים, זה למדר אותם מהאירוע ולפתור להם את כל הבעיות שצצו להם לפני, אחרי ותוך כדי, כדי שהם יעסקו ויתעסקו רק בכדורגל.
1: קצת קשה לעשות את ההפרדה הזו, אתה יודע, למדר אותם מאירוע שהוא חתיכת דבר ש...
2: אני אגיד לך משהו. השחקנים האלה שהגיעו לטבריה, רובם הגיעו תחת העננה הכבדה הזו שנמצאת מעל הראש של טבריה. ולמרות זאת, הם באו ונמצאים בטבריה. ואני רואה לך, זה משהו שהוא ייחודי לקבוצת כדורגל, שכל מי שנמצא בה היום היה מודע, אף אחד לא היה מורדע מונשם והוכתם. אלא כולם היו בהכרה מלאה ובאו לטבריה, ואני אומר לך שיש עוד שניים, שלושה שחקנים שאמורים גם לסומת מבחינת חוסר תפקידים בקבוצה, להצטרף לקבוצה. כמובן שגם המושעים יחזרו לפעילות, זה עניין של שבועיים, כי הם כבר הגיעו להסדרים שלהם. זאת אומרת שאתה יודע, כתבריה באו אליה השחקנים, ומי שהגיע יוצר חדר הלבשה מאוד מאוד מאוד מלוכד, ועליו צריך לשמור, ואותו צריך גם לשמר.
1: לא, זה ברור. תגיד, אני, וואו, יש לי המון שאלות עקב הדברים שאתה אומר, אז אני אחלק את זה רגע. בוא נחזור שנייה למוטי ואלון. הסידור הזה זה חלוקת התפקידים בין השניים ברורה. כל אחד יודע בדיוק מה הוא עושה.
2: היום סינכרנתי ככה שהדברים יהיו ברורים. אתה יודע מה? הלוואי ואני הייתי מחליף את אלון. למה? אתה יודע, באירופה המאמנים לא מעבירים כמעט אימונים. העוברים שלהם וכולם, והם, התפקיד של המאמן בגדול, זה לנהל את המשחק. ניהול משחק שהוא עיקר העיקרים בסופו של תהליך, וניהול המשחק, כמובן שיש שיתוף פעולה ביניהם, והם מדברים ביחד, עושים ביחד. מוטי דומיננטי מהטעם הפשוט שהוא בסופו של דבר, אחרי כל מה שקרה בדבריה, הוא היחיד שהחזיק את כל המערכת הזו, וזה נשקף לזכותו. והמעברים האלה שכשמאמן מגיע עד שיקיר ועד ש מוטי כבר התחבר אליהם, כולל ההכנה, כולל הכל, אבל הם חד משמעי, היום סיימתי שם שיחה, הם מסונכרנים בצד הטוב ביותר, הם שניהם צמד מאמנים, הוא יותר, אלון יותר עוסק בניהול המשחק, מוטי בניהול חדר הלבשה ובעבודה, אבל הם שני כולם עובדים ביחד.
1: זה סטייל ברדה דראפיץ' מה שעבד אז בנתניה כזה?
2: הם לא התחלפו במחציות, כי עדיין מוטי אין לו ספרו. אז הם, בואו כל אחד יודע כאילו עד איפה...
1: והאינפוט שלך המקצועי? כמנהל מקצועי, מנהל תר, מנהל עד, לא יודע איך לתת לקרוא לך.
2: אני אגיד לך משהו, אני נותן להם, זאת אומרת מבחינתי אני אתרום את שירותי להם, אבל לא אפריע להם, אני רוצה שהכל יהיה בסדר מבחינתם, וכל שאלה שיש, וכמובן שהם יכולים לעזר, כי עוד פעם, אני לא מחפש את הכותרות, בסופו של תהליך אני מחפש שטבריה תצא מהמצב הזה הכי בזול שרק אפשר, ולגמור את הסיפור הזה וללכת קדימה, ושההכרעות יהיו במגרשים, ולא יהיו הכרעות לא בבתי דין ולא בבתי משפט.
1: טוב, נגענו קודם בשחקנים שהגיעו להסדר טיול, להסדר פשרה, הושעו בפועל 3 חודשים, שמענו קודם, זה בערך סביב המחזור השישי, יוכלו לחזור לשחק, להתאמן עוד אפילו לפני. ושמענו את המועדון מברך על ההסדר הזה. עכשיו, יש לי פה איזשהו דיסוננס, כי אם המועדון מברך על ההסדר, זאת אומרת שהמועדון לכאורה מכיר באחריות למעשה, שלא היה אמור לעשות.
2: שלומי, ממש לא. אתה יודע שוועדה בכלל, המועדון הוא לא פקטור, הוא בכלל לא נטבע, לא כלום. המועדון לא שייך לאירוע. האירוע שייך לשחקנים. זה שהגיעו אותם לפשרה, אולי זה מעיד על זה שחומרה, שלא כצעקתה, הגיעו איתם לפשרה, כי בסופו של דבר, כנראה, אני מדבר הכל בכנראה, כי אני לא בקי בעומק של הזה, אבל זה נראה על פניו, שמבחינתם אם הגיעו לפשרה, אז לא היה להם איזושהי הוכחה באמת ממשית, כדי להכריע ולהגיד להם, אתה 4 שנים, ואתה 5 שנים, ואתה 6 שנים, וזה יכול, לא סתם המועדון בירך את השחקנים, כי הגיעו איתם לאיזושהי פשרה. לדעתי שהיא טובה גם לשחקנים, והיא טובה גם למועדון. אנשים כרגע לא יודעים להפריד בין וואדה שטבעה את השחקנים, אבל לא את המועדון. הם לא יכולים לתבוע את המועדון.
1: כן.
2: זה אישית עם השחקנים, וההתאחדות לכדורגל, בוא בינינו נכנסה לאירוע, כי מישהו הכניס אותם לאירוע. זה לא, זה לא רב הנסתר על הגלוי, כי זה ג'קי בן זקן, אבל הוא יהיה לו, אתה יודע, יהיה לו מספיק זמן לעסוק בקבוצה שלו בליגה הלאומית. אני גם מאמין שהם יהיו מספיק שנים בליגה הלאומית כדי שיבין שרק בכדורגל אפשר להצליח, ולא בשאר הדברים הם מיותרים.
1: כן. ובכל זאת, אתה יודע, העננה הזו מרחפת, ושמענו את לוח הזמנים, ויהיה שמיעת טענות, ויהיה זה, ואולי זה ילך לאירורים. וכן, הדבר הזה שמרחף עכשיו כמו, על המועדון כמועדון, לא על השחקנים פרסונלית, נמצא שם באוויר. עד כמה זה יושב כרגע ביומיום, בשוטף?
2: אתה יודע, בוא נעשה איזה שני דברים שהם כרגע ברורים. הקבוצה לא תרד, זאת אומרת, לא יורידו את הליגה, כי אתה יודע, עד שהמועד וכל הדברים האלה יסתיימו, זה ספטמבר, וזה כבר יהיה איזה 6, 8, 10 מחזורים, אז בוא נגיד שעוברים לצד של הנקודות, אם הם ירצו להניש את הקבוצה. אז הם מדרבן את השחקנים היום, לאגור כמה שיותר נקודות, כדי שאם יענישו את וריה, אז ירדו נקודות, מספיק נקודות סבירות, בשביל שהקבוצה הזאת תשרוד את השנה הזו, ודעתי, אתה יודע, עוד פעם, מהשחקנים אנחנו בכוונת מכוון, אנחנו ממדרים אותם, משתדלים מאוד, כאילו, תתעסקו, תביאו נקודות. והשחקנים גם מבינים בשיחות שהיינו איתם, שהם החמצן של אריה.
1: כן.
2: כי בסופו של דבר יביאו תוצאות, זה יעזור עוד יותר, ניתן דרייב לאנשים לעבוד. עכשיו כן. חלילה אם דבריה הייתה מובסת. אתה יודע מה היה קורה פה? זה איזשהו כדור שלג שמתחיל להתגלגל ופוגש את העננה יחד עם המצב.
1: כן.
2: אבל תודה לאל, זה לא היה המצב במחזור הראשון. אני מקווה שגם במחזור השני והשלישי והרביעי, תראה, תיקח מספיק נקודות.
1: כן.
2: כדי להיערך ליום הפחות טוב.
1: דיברת על עוד שחקנים שצפויים להגיע, על זה שלא סיימתם את העבודה במובן הזה, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה יודע, אתם נתקלים בקושי כשאתם באים בדיבור, באים במסע ומתן עם שחקנים, אומרים להם, בואו לדברג, שחקן עושה את העל, אחד ועוד אחד שלו, ואומר, אני אבוא לקבוצה שאולי תחטוף פה איזה מינוס 20, מה אני עושה לקריירה שלי?
2: אני יכול להגיד לך שעד עכשיו היה רק ביקוש מצד השחקנים להגיע לדבריה על פי על הביקוש שלנו להביא את השחקנים. כרגע בגדול זה ממש עם פינצטה, נשאר ברמת השחקנים כדי שהקבוצה תהיה מה שנקרא מושלמת, עם הסתכלות גם שאין חלון העברות בינואר לטבריה. אתה חייב לא לפספס ולסגור את הכל.
1: לסגור הכל מעכשיו, לרוץ איתו עד הסוף.
2: כן, ברור. לכן כרגע בתפקידים מרכזיים, ממה שאני שומע מהמאמנים, זה 6 שחסר להם וחלוץ. ויכול להיות שזה יהיה בנגיעה של זרים שיגיעו לפה, יכול להיות שישראלים שיגיעו לפה. אני אומר לך שכבר שחקנים שעומדים להיפלט מקבוצות, כמו מכבי חיפה וביתר ירושלים, הוצאו לטבריה. אז זה לא שאין ביקוש. זה בסוף, אתה יודע, שלומי, שחקן רוצה בסוף לשחק.
1: כן.
2: ואם הוא מצליח, זה לא משנה אם הוא מצליח בקבוצה שהיא בינונית, פחות טובה, יותר טובה, ואם הוא רואה לנקודות, מה שלדעתי עוד פעם, אני לא רואה את זה, אני לא כצעקתה, ככה נראה לי, כי אני לאט לאט מתחיל ללמוד את כל החומרים, אבל אני לא יכול לתת לך לשים חותמות על מה שאני מדבר, אז אני מעדיף לשתוק בקטע הזה.
1: אתה אומר, אבל לתחושתך דבריה כמועדון לא הולך...
2: דבריה לא תרד ליגה. ואם יקרה משהו שהוא בעונה הזו יהיה קשה, זה יהיה על המגרש הירוק, זה לא יהיה בבית דין ולא יהיה בכל הסיפורים האלה, כי יהיו, אתה יודע, יהיו פונקציות בקבוצה שהם כנראה יקבלו אנשים כבדים, אבל הקבוצה כקבוצה, זה כמו שאתה עכשיו לוקח איזה הורה ששני ילדים שלו, 3, אנסו ולוקחים את האבא, מכניסים אותו למאסר עולם. מה קשור האבא? מה קשור עכשיו אלה שוואדה מטפלים בהם, שוואדה אין לה שום טענה לקבוצה, אלא רק לשחקנים? והגיעו איתם להסדרים, אז מה...
1: אז מי עוד יכול להיענש חוץ מהשחקנים שהגיעו איתם להסדרים? כאילו, מי עוד...
2: לדעתי, מיקי ביטן, לדעתי, חודדה, כרגע אלה אנשים שנמצאים מה שנקרא על הגריל.
1: ששניהם נפרדו רשמית מהמועדון.
2: נפרדו מהמועדון, אבל הם בגלל זה, הסיפור הוא שהם מחפשים אותם ברמה האישית, מה זה מחפשים אותם? כאילו, זה של איראן, שנמצא מושעה ועדיין לא מגיע לשום דבר, ואני עוד פעם, אני באמת ברמת אל איראן,
1: כן.
2: הוא אחד מהחמישייה של המאמנים הכי טובים בליגת העל.
1: אני מסכים.
2: הוא עניין בכלל.
1: אני מסכים.
2: אבל הוא נקלע לאיזשהו מצב, והכניס אותו לתוך מערבולת. אני מאמין בעזרת השם שהוא יצא, אבל כרגע הם שניהם, כאילו, השחקנים הגיעו להסדר, יש עוד שחקן שאמורים להגיע איתו להסדר, ובזה לסיים את כל המעגל הזה. כן. אבל הקבוצה כקבוצה, וזה מה שאנשים לא מבינים, אין פה תלונה מוועדה על הקבוצה. יש תלונות אישיות, בסדר? תפלו בהם אישיות, מה אתם רוצים?
1: אגב, אתה נמצא בקשר עם אלירן? אתם מדברים?
2: כן, בטח, בטח, בטח.
1: מדברים? הוא שואל, מייעץ?
2: לא, זה הקטע. אלירן מאוד מאוד, הוא לקח את העונש של וועדה של ההשעיה, והוא באמת ברחל ביתו קטנה, שמעון, אז אני לא, ובכלל דיברתי איתו על משהו שהוא לא היה קשור לכלום, והוא לא מתעסק, כאילו, הוא מקיים את העונש, אני מושה, מושה, אין בעיה.
1: עם אריה הוא בקשר? הוא נמצא בקשר?
2: אני לא יודע. אני עם קשר טוב עם אריה, לא סתם, אני אומר לך, אבל אני לא יודע מה ביניהם, אני לא יודע.
1: טוב, זה מעניין. מוטי ואלון, זה צמד שרץ עד סוף העונה, או זה פלסטר כזה של רגע לעבור פה את הגלים, את הים הסוער?
2: קודם כל אני אגיד לך ממה ששמעתי, זאת אומרת אחרי שכבר הגעתי, לא מעט מאמנים הציעו את עצמם לטבריה. בסופו של דבר, אני מקווה בעזרת השם שהשילוב הזה יצליח. היה פה, זאת אומרת הסיפור של אלון הייתה גם בחירה של מוטי, כדי שבאמת יהיה סינכרון טוב ביניהם, ושיבחר את מי שהוא רוצה לעבוד איתו. ובסופו של דבר אני מאמין שזה שני אנשים רעבים, גם אלון, אחרי שהוא עבר תקופות פחות טובות בליגה הלאומית, וגם מוטי שהוא צעיר, ואני חושב שאתה יודע, התיאבון והרצון וזה, זה ידחוף אותם קדימה.
1: טוב, אתה יודע, זה נפתח טוב אתמול ברגל ימין, היכולת מן הסתם עוד תגיע, או בטח היא פחות מטרידה בשלב הזה, אלא יותר צבירת הנקודות במצב של דבריה כרגע.
2: נכון.
1: טוב, כבר במחזור הבא, זה מחכה מפגש מעניין גם לך ברמה האישית, ובכלל דרבי צפוני מול קירת שמונה.
2: כן.
1: יהיה מעניין. נאחל הצלחה, שמעון הדרי, רונית דבריה, תודה רבה. שיהיה ערב טוב, ביי ביי, להתראות. וואו, איזה חתיכת סיפור שם בדבריה. בואו נראה איך הם הצלחו את זה. בינתיים על המגרש של קר הדשא, אתמול הם עשו את הספתח כמו שצריך. נראה מה אלה הם בהמשך. הפסקה פרסומות צרה ואנחנו מיד שווים.
3: רטלר, צא אל הפרסומות.
4: בחסות היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים.
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע. הרבה מועדי דבריה, כותבים לנו פה וואטסאפים לאולפן. תשמעו מה נעשה, אין לנו זמן היום, אבל מחר נקדיש פרק מיוחד לכם אוהדים, בצל הפרשייה הזו, פרשיית האירורים וההגעה להסדר פשרה עם השחקנים, ולאן העסק הזה הולך. נגיע אליכם מחר, הנה מילה שלי, אני נותן אותה כאן, רק פתחנו עונה, סבלנות. רוצים לטפס עוד לצפון הרחוק, לקירת שמונה, שגם היא פתחה את העונה אתמול, פתחה והפסידה, 2-1 למכבי פתח תקווה, ואני אומר לצפון הרחוק, כי רק בגיאוגרפיה, זאת קירת שמונה. בפועל, הקבוצה הזו, עירוני קירת שמונה, פותחת עונה רביעית, בלי בית. סתם בלי בית, רחוק מהבית בנתניה. יחיעם כהן, ראש חוג אוהדי עירוני קריית שמונה, אלן, ערב טוב.
10: ערב טוב.
1: שמע, זה באמת לא נתפס, אתה יודע שאני אומר 4 שנים, זה באמת לא נתפס שאין לכם בית.
10: לא נתפס בכלל, הפתיח שאתה מתאר תרוע הכי טובה שיש, נתניה,
1: לצערנו. כן, לא להאמין, כשכבר דובר על זה שאולי אתם חוזרים ומשחקים את הפלייאוף בעונה שעברה בבית וכולי, ואז עוד פעם האצטדיון נפגע ועוד פעם בלגן ואין פועלים ואין זה ואין זה, ולך תדע לאן זה הולך. רגע, יחיעם, אתה נעלם לנו, אז אולי תמצא איזה מקום עם קליטה. יחיעם, יחיעם, ננסה לייצב אותו. הנה אופיר ינסה להביא לנו אותו שוב, נסה לראות מה המצב. או בצפון, וגם הקליטה נפגעה שם, מי יודע. נספר שבינתיים באנגליה, אחרי הניצחון הדרמטי של מנצ'סטר סיטי ברר השניות האחרונות על בורנמות' והמהפך 2-1, ניוקאסל היא ביתרון של 1-0 על ליברפול, זה משחק שנמצא עכשיו בדקה 24, ביתרון של ניוקאסל על ליברפול, מחזור ראשון שם באנגליה בפרמייר ליג. בספרד משחקים כבר את משחקי המחזור השני, ברצלונה היא תפתח הערב את העונה רשמית בחוץ אצל אלצ'ה ב-10:30, יש לה להשלים את המחזור הראשון, משחק חסר, בחמישי היא תשלים אותו בבית בקמפנו עם אתלטיק בלבאו. בינתיים היום אם תרצו לראות את ברסה בחוץ אצל אלצ'ה ב-10:30, משחק שנערך ממש כעת, מחצית, אתלטיקו מדריד אצלה בבית, בטקו 0 מול ויה ריאל, 8:30 חטאפה, תארח את ראסינג סנטנדר, אתמול סיביליה ויסה 3-1 את בלבאו, ולנסיה וסלטה ויגו סיימו בטקו 0, וריאל מדריד ניצחה 2-1 בחוץ את אספניול. שני מחזורים, הכל באיזי, איך אומרים? רק התחלנו. איטליה פותחת גם היא עונה בסוף השבוע הזה, אתמול האלופה אינטר פתחה בבית עם ניצחון מרשים 4-1 על מונזה. נאפולי גברה 2-0 בחוץ על גנוע. משחקים שיערכו היום בהמשך הערב הזה, מילאן תפתח עונה כשתשחק את המשחק הראשון שלה בחוץ אצל טורינו. אטלנטה שסיימה בתיקו עם הפועל תל אביב, פלייאוף קונפרנס, היא בבית היום, תפתח עונה מול ססואלו. יובנטוס תשחק בחוץ את פרוזינונה, וונציה תארח את לצ'ה. 7:30 המשחק של יובה, המשחק של מילאן ושל אטלנטה, שני המשחקים הללו ב-9:45, כל המשחקים משודרים בספורט אחת ובספורט 2. המחזור הזה אנחנו עדיין מנסים ליצור קשר עם קירת שמונה, עם יחיעם כהן, ראש חוג אוהדים. מקווה מאוד שנצליח. בינתיים נעדכן אתכם שהמחזור הזה בליגת ווינר, בליגת העל שלנו, ימשיך הערב ב-8:15, הפועל ירושלים תארח את מכבי תל אביב, לא בטדי, טדי תפוס מכל מיני סיבות, היא תעשה את זה באצטדיון החדש ברחובות. כן, יש אצטדיון חדש ברחובות, ושם הפועל ירושלים תארח את המשחקים של הזמנית, כאמור היום היא מארחת את מכבי תל אביב ב-8:15. המחזור הזה ימשיך מחר בנתניה, כשמכבי נתניה תארח את בני סכנין, אבוקסיס, רוני לוי, כל הטקס אתם מכירים, והפועל באר שבע והפועל תל אביב ישלימו את המשחקים שלהן אחרי שיסיימו את דרכן, או יסיימו את ענייניהן, לא את דרכן, נאחל שינצחו ויעפילו אל תוך שלב הבתים, באר שבע בצ'מפיונס והפועל תל אביב בקונפרנס, אחרי ש יסיימו את הגומלינים של משחקי הגומלין שלהם בפלי אוף, הם ישלימו את משחקי המחזור ראשון. באר שבע אגב כבר בעוד יומיים באזרבייג'ן תתארח אצל סבח, עוד נדבר על המשחק הזה, ובכלל נהיה כאן גם מחר בין 6 ל-7 מוזמנים לחבור אלינו. פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מוריס הפיק, שלומי ברדלר הייתי אני, כיף גדול, איזה כיף. לשוב לכאן. טוב, לאט לאט, נגיע להכל. קובעים דייט למחר, אה? יאללה, שיהיה המשך ערב נעים. ניפגש, יאללה ביי.
11: בחסות היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים.
12: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
11: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי בפגישה שהוגדרה על ידי מקורות כטובה. המפגש התקיים ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי על רקע דיווחים מודיעיניים בנוגע לכוונות התבססות טורקית במקום. בתום הצעות של צה"ל ושב"ק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אלחנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
0: בגלל חוק מחש, בגץ קבע כי אין למנות ראש מחש או לקדם את המינוי עד לקבלת הכרעה סופית בנושא. זאת לאחר עתירות נגד החוק שמעביר את מחש לכפיפות שר המשפטים וניסיונותיו של יריב לוין למנות מנהל חדש למחלקה בתקופת הבחירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין, שגופתו הותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שהותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים בתיק, לא יעומדו לדין בגין אשמת רצח. הם צפויים להיות מואשמים בתקיפה וגרימת חבלה חמורה. ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, החלו בפעולות החייאה, אך מותו נקבע בהמשך בבית החולים. המשטרה מנהלת מצוד אחר החשודים ועומסים כבדים נרשמו בכביש 2 לכיוון צפון, בצל סריקות בשטח. בתוך כך בית משפט השלום בחיפה הורה על צו איסור פרסום בתיק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון אסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה

אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: היום האחרון לפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נסרת, צמוד לדבח. רק היום ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים ממחירים מטורפים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל, פארק הצפון נצרת, צמוד לדבח.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: הערב בחדשות, אחרי התקיפה הישראלית והתגובה הזוהמת, ישראל מחדשת את המסע ומתן עם סוריה. ראש המוסד נפגש עם שר החוץ הסורי, ברק רביד עם הפרטים בפרסום ראשון, והקווים האדומים של מערכת הביטחון מול סוריה לשימור חופש הפעולה האווירי. המידע המודיעיני שהגיע לאמריקנים והחשש שחמאס לא יתפרק מנשקו, מיד מאמר יועצו הקרוב של טראמפ קושנר לבחיר חמאס חליל אל חיה, והתושבים בעוטף שחוששים מחזרת טרור העפיפונים.
10: זה מסר שהאויב מעביר לנו, הוא עדיין מעבר לגדר, הוא חי, קיים, בועט, והכוונות שלו לא השתנו.
9: יהודה ושומרון על סף רתיחה, הבוקר פיגוע דקירה בבקעה, הישראלי נפצע בינוני. אחר הצהריים ניסיון חטיפת נשק מחייל, ושני יהודים נעצרו בחשד שתקפו קשיש פלסטיני נחה. מטווח אפס בצהרי היום ביציאה ממסעדה, אחד מבחירי המאפיה הקווקזית חוסל ביריות בקיסריה. קמפיין החיילים של שס שמעורר סערה.
11: לא, מה שפה?
12: למדת הרבה השבוע, אה?
13: בשבילך ובשביל כל החיילים.
12: הרגשתי.
9: אחרי שקידמו השתמטות, שינוי הכיוון במפלגה בניסיון לקרוץ למשרתים. וגם, האסטרטגיה של נתניהו מול מפלגות קטנות בגוש שלו, שלא עוברות את אחוז החסימה. הסערה אחרי החשיפה כאן על החלטת השבק שלא להבטח את אייזנקוט. זיני מאשר, זאת ההחלטה שלי באחריות עליי. מי את נטלי הרפ?
14: These prosecutions were all started by her and Biden against their political opponents. Get that out right away.
9: העוזרת האישית של נשיא ארצות הברית שכותבת לטראמפ פתקי הערצה אישיים. ילדים שתקווה, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה, והערב, מסלול ישיר למוסד או לשב"כ. הילדים שמתחייבים בכיתה י' 13 שנים קדימה.
15: הדבר היחיד שאני רואה מול העיניים שלי בסוף זה את השירות המשמעותי שאני יכולה לתרום למדינת ישראל.
9: ומוסף האוכל של המהדורה.
16: זה אנחנו, צלחת פשוטה, אוכל פשוט וטעים
9: אחר. והערב, הסוד של מסעדות הפועלים הוותיקות והטובות בישראל.
17: אותה מנות כבר 70 שנה.
18: האורז והשועית, החומוס כמובן, המרק שועית והקציצות של רב.

0: רב לכם, ערב טוב. 5 ימים אחרי התקיפה הישראלית בבסיס חיל אוויר בסוריה והצהרות התוקפניות הפומביות, בחצי שנה אחרי הפגישה האחרונה בין הצדדים בדמשק ובירושלים, חוזרים לדבר. אנחנו איתכם, ברק רביד, ניר דבורי. נתחיל איתך, ברק. אתה חשפת מוקדם יותר היום את הפגישה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי שיבן.
1: ראש המוסד רומן גופמן נפגש היום עם שר החוץ הסורי אסד אל שיבני כדי לדון בבלימת ההסלמה בין המדינות כמה ימים אחרי התקיפה הישראלית על בסיס חיל האוויר הסורי אבול דוהור. ישראל טענה אז שהתקיפה נועדה להרתיע את טורקיה מלפרוס בבסיס מערכות מקם וכתבמים מתקדמים. הפגישה הזאת הייתה אמורה להיות כבר ביום שישי, ככה אני שומע משני מקורות שמעורים בפרטים, אבל היא נדחתה בגלל אותה תקיפה ישראלית. הצדדים רצו לתת לעניינים קצת להירגע. ממשל טראמפ מאוד מאוד דחף לפגישה הזאת, מאוד מאוד רצה שישראל וסוריה וטורקיה יפחיתו את ההסלמה, יבלמו את ההסלמה, וביקש מהצדדים להיפגש בהקדם האפשרי. השליח האמריקאי תום ברק היה מעורב באופן אינטנסיבי במהלכים הללו. גורם שמעורה בפרטי הפגישה אומר לי שהפגישה הזאת הייתה טובה והייתה בעצם תחילת הדרך לחידוש של מסע ומתן בין ישראל לסוריה, שבעצם היה מוקפא משהו כמו חצי שנה. השאלה המרכזית תהיה האם באמת ניתן להשיג איזושהי התקדמות לפני הבחירות בישראל.
0: ברק, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מערכת הביטחון מנסה להרגיע מול טורקיה, מול סוריה, אבל גם מסמנת המלצה של קווים אדומים לשימור חופש הפעולה האווירי.
2: ממש כך, מערכת הביטחון חושבים, גם ממליצים לדרג המדיני כן למצות את השיח אל מול משטר אשרה בסוריה. הדבר הזה הוא נכון בעת הזו, לא לכל בעיה יש פתרון קינטי, כך אני שומע גם דרכים אחרות. ולכן התנאים הביטחוניים שעליהם אסור להתפשר מבחינתה של מערכת הביטחון הם כדלהלן, בכל הסכם או בכל הבנה שלא תגיע. לא לאפשר דריסת רגל טורקית בסוריה שיכולה לאיים על ישראל, פירוז מרחב הגולן הסורי, לא לאפשר לצבא סוריה נשק אסטרטגי, הבטחת ביטחונם של הדרוזים ונסיגה של צהל מהמרחב החיץ ברמת הגולן רק אל מול הישג מדיני. צריך להגיד שהמזרח התיכון נכנס לתקופה של עיצוב מחדש. זה מצריך מישראל גם חשדנות, אבל גם מוכנות להושיט כאן יד. וגם נערכים לכך שאולי טורקיה כן תנסה בימים הבאים, אולי להציב נשק על אדמת סוריה, מה תעשה ישראל אז. ועדיין צריך להגיד, מערכת הביטחון עושה שורה של פעולות, לא כל דבר ניתן לומר בהיבטים של צנזורה כדי לא לדרדר את המצב, גם במסרים ישירים, ראינו את הדיווח של ברק רביד, גם עקיפים אל מול סוריה, אל מול טורקיה, או כמו שאומר בכיר ישראלי לנו הערב הזה, מצד אחד מאוד מוטרדים מהרטוריקה של ארדואן, אבל לא מעוניינים להיכנס למערכה.
0: תודה רבה, ניר. אז במקביל למה שאנחנו שומעים, שיחות בין ישראל לסוריה ושיחות מתחדשות עם מדינת לבנון, אנחנו מדווחים הערב שאיראן הגבירה את קצב הברחות הנשק שלה לחיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה עם הפרטים, ניצן.
3: נכון, מערכת הביטחון, כפי שציינת, יונית, מזהים לאחרונה עלייה בניסיונות של חיזבאללה להגדיל את היקף ההברחות דרך הגבול הסורי, מסוריה לתוך שטח לבנון, הישר, אם תרצי, לידיים של חיזבאללה, וזה קורה כחלק מהמאמץ בימים אלה של ארגון הטרור חיזבאללה תוך ניצול של הפסקת האש, להתחמש, להשתקם בתוך שטח לבנון. לפי גורם ביטחוני שאני משוחח איתו, מי שעומד מאחורי הברחות היא איראן, באמצעות כוח קודס של משמרות המהפכה, גם מבחינת המימון וגם מבחינת התפעול בשטח, הם אלו שדואגים גם היום האיראנים להכניס את אמצעי הלחימה לתוך שטח לבנון. במערכת הביטחון מעריכים כי על אף תמונות ותיעודים שיצאו במהלך החודשיים האחרונים של תפיסות נשקים, תפיסות אמצעי לחימה, גם על ידי הצבא הסורי, גם על ידי צבא לבנון, יש הרבה מאוד אמצעי לחימה שכן מצליחים להיכנס לתוך שטח סוריה, הברחות שפשוט חולפות מתחת לרדאר, חומקות מתחת לרדאר ולא עולים עליהם. בישראל רואים לכך בין היתר סיבה מרכזית בשימור חופש הפעולה בסוריה, האם מזהים הברחה גדולה ומשמעותית שתהיה את הלגיטימציה ואת האפשרות לתקוף בשטח המדינה כדי לסכל את אותה הברחה. הגורם במערכת הביטחון אומר לנו בהקשר הזה את הדברים הבאים, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש כדי להתעצם, ולכן העלה הילוך בניסיונות ההברחה דרך סוריה. אנחנו מעריכים שיש הברחות רבות שמצליחות ולא מתגלות.
0: ניצן, תודה רבה. שרה הציבורית פרצה אחרי החשיפה כאן אמש על החלטתו הסופית של ראש השבק דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט. במהלך היום מקורבי זיני האשימו את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בכך שהוא האדם שלא אישר את ההבטחה, אבל הערב זיני מאשר, זו החלטה שלו. ירון אברהם, זה פרסום שלך, אתה ממשיך לעקוב אחרי הכותרות שיוצאים.
4: נכון, יונית. ראש השבק מתייחס הערב לראשונה אחרי 24 שעות בהודעה רשמית שהוא מוציא לכתבים על החשיפה שלנו אמש במהדורה, וחרף התדרוכים שפשטו בתקשורת במהלך היום הזה, הוא מודה, אני זה שקיבלתי את ההחלטה, אני ולא יושב ראש ועדת החוץ ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג. זה מה שכותב זיני בהודעה הרשמית שלו. ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השבק, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. אגב, זיני אומר בהודעה שהוא התייעץ עם סולברג, למיטב הנתי גם זה לא מדויק, זו הייתה יותר שיחת עדכון וידוע מאשר התייעצות, אבל מילא. לגופו של עניין ההבטחה ולא ההתקדשות הזאת, אנחנו יכולים להוסיף הערב שהתקיימה היום שיחה, יותר נכון סוג של התכתבות, בין גורם מטעם יחידה 730 בשבק, לבין אנשיו של אייזנקוט, שבו אותו גורם מציג את עצמו בפני אנשיו, ואומר להם, אני כאן לשירותכם, זה המספר שלי, במידה ויש לכם איזשהו חשש, תרימו אליי טלפון, אם צריכים עזרה במודיעין או עזרה אחרת, אבל לא הבטחה צמודה. עוד אומרים בשבק לאנשיו של אייזנקוט, אתם, אם זה תלוי בנו, תקבלו אישור שהמאבטחים, שהיום הולכים מאחורי אייזנקוט במבט קשוח, אבל בלי נשק, יקבלו נשק, אבל אין החלטה סופית כזאת כתובה, כך שעדיין בשלב הזה מאבטחיו של אייזנקוט, חרף העובדה שהם קרובים אליו מאוד, לא נושאים נשק סביבם. בשורה התחתונה, אייזנקוט לא יקבל את ההבטחה, ונקווה כולנו שהדיון כאן באולפן יהיה רק תיאורטי עד אחרי הבחירות, ולא יותר מזה.
0: תודה רבה, ירון, ועוד על השערה ועל הסיפור שלך, הנה הכתבה.
4: שעה קלה אחרי הפרסום כאן אמש במהדורת סוף השבוע שלפיו ראש השבק דוד זיני החליט לא לספק הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט, ובשירות הביטחון הכללי שעד מועד הפרסום משכו זמן וסרבו להגיב, החליטו להתקן תגובה ולאשר את הפרסום. השירות, כך הם מסבירים, אמנם לא אישר הבטחה, אבל כן מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלו.
5: אתה מבין שיעיר נתניהו מאובטח על מלא במיימי, אבל גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, לא מאובטח? ברור שצריך להבטיח אותו.
6: כמה שבועות אחרי הטבח שהם עשו לנו חמאס, רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: הפרסום על החלטתו של זיני יצר סערה ציבורית, בטח על רקע טענת מטה אייזנקוט, במכתב שפרסמנו כאן, שרמת האיום עליו הולכת וגדלה.
7: אני באמת לא מבין את ההחלטה שלו, היא תמוהה בעיניי. אני חושב שראש השירות, לאחר שהוא קיים דיון, היה צריך להעלות את הנושא לוועדת השרים, וועדת השרים הייתה צריכה לקבל החלטה.
4: כשבמערכת הפוליטית היו שטעו האם המניעים לאי הבטחתו של אייזנקוט מקצועיים בלבד, ניסו בשבק להפיל את האחריות על השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
8: לעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות.
4: בחלק מהפרסומים התקשורתיים בנושא נטען, ככל הנראה מפיהם של אנשי זיני, שהשופט סולברג היה זה שלא אישר את ההבטחה לאייזנקוט. אבל הודעת ועדת הבחירות המרכזית שבאה לאחר מכן לא הייתה יכולה להיות ברורה יותר. ראש השבק פנה מיוזמתו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וידע אותו כי קיבל פניות מסביבתו של ראש מפלגת ישר בנוגע להבטחתו. לשאלת יושב ראש ועדת הבחירות השיב ראש השבק, כי אין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בו. ראש השבק הוא הגורם המקצועי בנושא זה, יושב ראש ועדת הבחירות לא החליט בנושא, ואינו הגורם המוסמך להכריע בכך.
9: אי אפשר בסופו של דבר להבטח את כל העולם. אי אפשר. השבעת סמלי שלטון שהוחלט לגביהם, שעליהם יש הבטחה של 730, היחידה להבטחה 90 בשבק, לא כולם צריכים להיות תחת ההבטחה של יחידת ההבטחת 90 של שירות ביטחון כללי.
4: בעוד 65 ימים יגיע ליל הבחירות, ואיתו גם ישתנו האישים המאובטחים. אייזנקוט, לא משנה מה תהיינה התוצאות, יהיה מאובטח. השאלה אם שווה לקחת את הסיכון לחודשיים הקרובים, גם אם המניע המקצועי כפי שטוענים בשבק, וגם אם הוא עלול להיות מניע זר, כפי שרומזים במטה אייזנקוט.
0: שנה אחרי שחזרו לבתיהם, תושבי עוטף עזה גילו בימים האחרונים שהסיוט הישן חזר. העפיפונים מעזה שוב כאן, בשלב זה בלי חומר נפץ, אבל החשש הוא שזה ניסוי כלים. רק הבוקר, אחרי ימים של שתיקה, הורה שר הביטחון לשנות מדיניות על מוג בוקר עם התמונות והקולות של התושבים.
10: ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. אני הייתי שם, בעפיפון הראשון. אני הייתי שם בשריפות.
11: זה היה סוף שבוע קשה במיוחד עבור תושבי עוטף עזה, בטח אלה שרק לאחרונה חזרו הביתה.
10: עברנו את הכל, אנחנו הולכים שוב לעבור את הכל.
11: התמונות של האפיפונים שנחתו בעוטף, ההודעות שקיבלו ובהן שוב הזרה שלא לגעת באפיפונים, החזירו אותם ברגע אחד לימים האלה, שבהם רדפו אחרי כל אפיפון תברה מעזה, מנסים לחבוט את אש הטרור.
12: זה הדבר שהכי החזיר לי את אותו זיכרון של החברים. אמרנו אז בזמנו, דין אפיפון כדין קסם, אף אחד לא התייחס לזה. הם אמרו משחק ילדים, ושלא יספרו לי שהמשחק ילדים לא מסתיים בסופו של דבר בשבעה לאוקטובר, כאשר אנחנו לא שמים גבולות מאוד ברורים.
13: בסך הכל אפיפון היום, ובסך הכל בלון מחר, ובחר כך בלוני תברה, ואחר כך מאומות על הגדר, ואחר כך זה טיל אחד שאף או שניים, או פצמר, ואז שבעה באוקטובר 2029.
11: אלא שהפעם אפילו תגובה מדודה לא הגיעה. ראשי הרשויות בעוטף לא האמינו כששמעו מגורמים בצהל את התשובה הבאה. מדובר בילדים שמפריחים את האפיפונים, בדיוק אותה תשובה ששמעו מהרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט ב-2018, כשהאפיפונים שרפו להם את השדות.
14: הקונספציה חזרה וטרור האפיפונים חזר. אי אפשר להעניק ביטחון לתושבי העוטף עם קטר וחמאס מנהלים את עזה.
15: אנחנו רואים את חמאס בונה את עצמו מחדש, הוא כבר מרשה לעצמו לשלוח את האפיפונים האלה כדי לבדוק בדיוק את הגבולות שלו. לצערי, כמובן שאין תגובה.
11: רק הבוקר הגיעה תגובה רשמית ראשונה של מערכת הביטחון. שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד טרור האפיפונים ודרש סיכול ראשי החמאס האחראים לשיגורים והמבצעים עצמם, פינוי שכונות ואזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית הטרור במקום.
16: שר הביטחון גם הנחה את צהל לא להפחית בכוחות הלוחמים שנמצאים ביישוב, וההוראה הזו לא ירדה למטה.
11: ואם למישהו עוד היה ספק מי עומד מאחורי שיגורי האפיפונים, מצאו גורמי הביטחון בעוטף על אחד מהם את הכיתוב "אנחנו עוד נשוב", מסר ברור של חמאס, והחשש הגדול בעוטף שמה שמתחיל באפיפונים הסתיים בסוף עם רחפני סיב שהתפוצצו בתוך היישובים.
17: האפיפונים האלה זה מסר שהאויב מעביר לנו, הוא עדיין מעבר לגדר, הוא חי, קיים, בועט, והכוונות שלו לא השתנו.
10: אנחנו נמצאים בטירוף. אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר שעשינו, ומצפים כרגע לתוצאה שונה.
0: לפני שבוע נפגש יועצו הקרוב של הנשיא טראמפ וחתנו, ג'רד קושנר, ישירות עם בכירי חמאס במצרים, פגישה שאת עצם קיומה היה קשה לישראלים להקל. אלמוג בוקר, אתה מספר לנו ערב על תוכנה, ציטוטים מתוך הפגישה הזו של קושנר וחליל אל-חי.
18: כן, כולל עזרה במיוחד לחליל אל-חי תוך כדי הפגישה. אנחנו מפרסמים ערב כי עוד לפני הפגישה בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום מגיע מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא, לא שזה מפתיע אותנו, אבל זה מידע מודיעיני שמגיע לארצות הברית ולמועצת השלום. קושנר מגיע לפגישה כדי לקבל התחייבות פנים אל פנים מאלחיה להתפרק מנשק, לפרז את הרצועה ולהפסיק את ההתעצמות של חמאס ברצועה. ואז באמצע הפגישה קושנר פונה לחליל אלחיה בנוכחות כולם, כל המטווחות, ואומר לו את הדבר הבא: המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל, כשהוא מדבר למעשה על חופש פעולה המוחלט. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. אגב, גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה, וכך אומר לי גורם במועצת השלום. אם ישראל תנהג בחוכמה, נדע בקרוב מאוד אם חמאס תעמוד בהתחייבות שנתנה למועצת השלום. אם כך יהיה, מדובר יהיה בהסרת איום משמעותי מאוד והישג גדול, ואם לא, לישראל תהיה הלגיטימציה והגיבוי הבינלאומי לטפל באיום כפי שתצטרך. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
0: אלמוג, תודה רבה. צעיר ישראלי מביתר עילית נפצע הבוקר בינוני מדקירות של מחבל פלסטיני באזור יריחו. כוחות הביטחון מנהלים חיפושים אחרי הדוקר גם הערב. זה קורה אחרי סוף שבוע עם שורת תקריות אלימות של קיצונים יהודים. נער פלסטיני בן 17 נורה ונהרג באירוע אחר. קשיש פלסטיני נחה הותקף. הכתבה של ניצן שפירה.
19: השעה קצת אחרי 9 בבוקר, כביש 90 סמוך לכפר אוג'ה בבקעה. ישראלי בן 24 עצר יחד עם משפחתו סמוך לחנויות במקום וכשחזר לרכבו. מחבל שערב לו התנפל עליו ודקר אותו כמה פעמים בכתפו. המחבל נמלט מהמקום והצעיר שנפצע בינוני פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
20: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון.
19: במשך שעות כוחות גדולים של צה"ל והמשטרה ניהלו מצוד אחר המחבל בסביבת הכפר אוג'ה. למקום הוקפצו כוחות של יחידת דובדבן לצד כלי טייס של חיל האוויר. אחר הצהריים המחבל נתפס והוא עבר לחקירה.
21: פשוט התחיל להיאבק איתו, והמחבל עדיין ניסה לדקור אותו, יש לו ממש חתכים ממש חזקים, אז שהוא התעמת איתו, המחבל ברח.
19: באירוע נוסף שהתרחש בשעות הצהריים בכיכר רימונים בבנימין, מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם צהל שירה לעברו ונטרל את המחבל. הפיגוע היום התרחש על רקע תקופה של מתיחות גוברת בין יהודים לפלסטינים ביהודה ושומרון. וגם בסוף השבוע הראה שורה של תקריות בגזרה שהביאו לביקורת על התנהלות היהודים הקיצוניים במקום. ביום שישי קבוצת ישראלים יצא לטיול בשטח בי שלפי גורמי ביטחון לא תואם מראש. במהלך הטיול צעדו המטיילים בפעתי הכפר סעיר שבגוש עציון, שם הותקפו באבנים בידי פלסטינים וכמה מהם נפצעו. לפי מה שעולה מחקירת המשטרה, איש ביטחון מהיישוב מיצד שהגיע למקום ביצע ירי הזרה ולאחר מכן ירה לעבר הפלסטינים. כמה מהם נפצעו מהירי ונער בן 17 נהרג. שוטרי מחוז שי עצרו שלושה פלסטינים שחשודים ביידוי האבנים לעבר הישראלים. באירוע אחר, המשטרה עצרה הלילה שני נערים ישראליים בחשד שתקפו פלסטיני מבוגר המסתייע בקביים ליד חברון. המעצר בוצע בעקבות תיעוד שהופץ ברשת שבו נצפה אחד הצעירים מכה את האיש. בעוד חברו עומד בסמוך ומתעד את המעשה בטלפון נייד שלו.
22: לף ודעני וגעת על ארג וזרבני פי בסורה על זהרי.
19: תיעוד האירוע פורסם בגופי תקשורת ברחבי העולם.
23: هاجم مستوطنون مسنا فلسطينيا من قريه الركيز في مسافر يطا جنوبي الخليل واعتدوا عليه بالضرب وتاتي هذه الاعتداءات بعد نحو عام من بتر ساق المسن اثر اصابته برصاص مستوطن.
19: بمقابل بسيرتون وصف شزخه لتفوتصه ربا بالعالم بسوف الاسبوع الاخرون نرى لخورا كلي رخف غورر خمور الموتو سموخ ليشوف شيلو בצהל ובמשטרה אמרו כי אינם יודעים מאיכן וממתי התיעוד. במערכת הביטחון מביאים חשש גובר שרצף האירועים עלול להוביל להסלמה נוספת בשטח וליצור מתיחות שתלך ותחריף בימים הקרובים.
0: 65 ימים לבחירות 2026. אחרי הירידה המשמעותית בסקרים, ש"ס משנה כיוון ומנסה בקמפיין חדש לקרוץ לציבור המשרתים. דרי, שעמד בחוד הרחנית של חקיקת הפטור מגיוס, משתמש בדמות של חייל ומעורר בכך שערה. במקביל, שחקנים חדשים מצטרפים למפלגות הקטנות. הכתבה של אימבר טויזר.
24: שבמשך שנים אריה דרי הוביל מהלכי חקיקה למען השתמטות משירות צבאי. מפלגת ש"ס בקמפיין ציני שעושה שימוש בדמות של חייל צה"ל. לחברי הכנסת של ש"ס יש נכדים ונינים המשתמטים משירות צבאי, וכזכור הם מתגאים בכך.
25: אולי צריך לקרוא?
24: וכשהקמפיין של ש"ס הושק הבוקר, יש מי שהרגיש שמתהפכת לו הבטן, כמו הנין של הרב עובדיה יוסף.
26: מה עובר לי בראש, מה עובר לי בלב, אין גבול לא לבושה ולא לציניות. מי שישב בקבינט המלחמה התגאה בנכדים העריקים שלו, ובאותו זמן שלח נכדים של אחרים להילחם, להיפצע וגם למות.
27: אין גבול לציניות ולניתוק של מי שהיה אדריכל ההשתמטות. דרי, תתבייש. הבן שלי לשולחן השבת כבר לא יחזור.
24: בגוש הימין, גלעד ארדן מבטיח עוד צפוי איחוד גדול לקראת הבחירות.
28: בסוף אנחנו נצטרך למצוא איך לגשר על ה...
1: הפערים בינינו ולהציג לציבור מפלגה אחת מאוחדת.
24: אלא שנכון לעכשיו המגמה הפוכה. עוד ועוד פיצולים בגוש, במפלגות שעל סף אחוז החסימה. המרגל לשעבר ג'ונתן פולארד הודיע היום על הצטרפות לפוליטיקה במפלגה של שרן אסקל.
2: On October 7th, I saw that the entire country has been abandoned and betrayed. With you, I hope we will have a new government that's dedicated to the preservation of the land and people of Israel.
24: גם במגזר החרדי, מפלגה חדשה הושקה היום, ותנסה לאתגר מבפנים את ש"ס ויהדות התורה.
3: ההנהגה, זו שמתיימרת לייצג אותנו בזירה הפוליטית, היא שכחה את הסיבה שבגללה היא נבחרה. שמירה על עולם התורה וייצוג הציבור החרדי.
24: אלי פלדשטיין, שעבד בלשכת ראש הממשלה והוא אשם בהדלפה של מידע מודיעיני רגיש, טוען היום ברשת X כי קצת אחרי השבעה באוקטובר הייתי בחדר של ראש הממשלה כשהזהירו אותו מפני איתמר בן גביר ומהסכנות והסיכונים שהאיש הזה מביא איתו. לדבריו, זאת הסיבה שהוא לא נכנס תקופה ארוכה מאוד לקבינט המצומצם. בן גביר השיב, אכן אחרי השבעה באוקטובר הודרתי מהקבינט המצומצם כתוצאה מהחרם שהטילו עליי אייזנקוט וגנץ כתנאי להצטרפותם. רק לאחר עזיבתם צורפתי לקבינט.
5: בושה! בושה! בושה!
24: האחריות למחדל שבעה באוקטובר והשסע סביב סוגיית הגיוס לצהל עומדים במרכז מערכת הבחירות הזו, ונראה שכל התבטאות פוליטית של המועמדים בנושאים הללו עשויה להכריע את הכף.
0: כן, ממספר של דבריה של ענבר, מה יכול להכריע את הכף? הבחירות הקודמות הוכרעו על הקולות שנשרפו מתחת לאחוז החסימה בגוש השמאל. עכשיו הסכנה הזו עורבת דווקא לנתניהו, מצגל פרשננו הפוליטי, יש לו איזושהי אסטרטגיה כדי להתמודד עם זה.
6: כן, זה לא שמונה בעקבות אחד, זה אחד בעקבות שמונה. יש שמונה מפלגות קטנות שנרשמו להתמודדות, אולי שאפילו יותר. זאת הרשימה שיש כרגע, שמתחרים על קולות אותם מצביעי גוש נתניהו ב-22. אז זה אחדות של גלעד ארדן, המפלגה של אופר וינטר בינתיים ללא שם, זהות של פייגלין בסיבוב ומי יודע כמה, הכלכנית של זליחה כנל, נועם של אבי מעוז ששוב מתפצלת, ישראל תחילה של שרן אסקל, היום עם פולארד, ושתי מפלגות חרדיות, שאגב מטרידות את ש"ס ואגודה מאוד, הקהל והציבור החרדי. לא כי הם יעברו, אלא כי הם לטענתם ישרפו קולות. מה עושה נתניהו? אז היה לו דיונים כל הסופש, והנה האסטרטגיה שלו לשבועיים ויומיים שנותרו עד סגירת הרשימות. אז האסטרטגיה אומרת ככה, את וינטר לתקוף. היו אנשים אצל נתניהו שאמרו לו, לא, תחבק אותו. נתניהו כרגע לפחות חושב שווינטר יחצה למחנה השני, או שיקח בכל מקרה קולות ויפיל את סמוטריץ'. להתעלם מארדן, זה העניין, כרגע היו מתקפות, הם כנראה עומדות להיפסק, ופשוט להוריד את פייגלין ואת אבי מעוז מההתמודדות, בלי לשלם להם תמורה, בלי לשרן מקומות ברשימות לכנסת.
0: יש לנו עוד עניין איתך, וזה השם הנוסף שצפו להצטרף לפוליטיקה מהצד.
6: נכון, אז רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו של כחלון בזמנו, חבר כנסת מוערך מאוד, היה עכשיו באחדות של גלעד ארדן, הוא עזב, והוא עומד להצטרף לפוליטיקה, הוא פגישות עם כמה מפלגות, בראש ובראשונה עם גדי אייזנקוט. הסיפור של אייזנקוט, אין ברשימה כרגע שום ניסיון פרלמנטרי, אין מי שינהל את העבודה הפרלמנטרית בכנסת הבאה, אז ההצעות לפולקמן אמורות לפצות על העניין הזה. עד עכשיו, אייזנקוט פרסם 15 שמות, הוא צריך כנראה לפחות 30 שמות להציג ריאלים, אז יש לו עוד 15 שמות בכיס שהוא יצטרך לחשוף, בקצב של אחד ליום, הסגירת הראשית.
0: עד השמונה בספטמבר, תודה רבה.
6: תודה.
0: אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים עם החיסול הפלילי בקיסריה והחשש ממלחמת כנופיות בעולם התחתון, וגם העוזרת של טראמפ שמסעירה את ארצות הברית עם פתקים מאוד אישיים לנשיא. מיד.
7: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: עכשיו אנחנו עם חיסול לאור יום של בכיר במאפיה הקווקזית בצפון הארץ. יאניס יושבנוב מאור עקיבא נורה למוות מטווח אפס בצאתו ממסעדה בקיסריה. המשטרה מנהלת מצוד אחרי החשוד שתועד בפנים גלויות, עיקר החשש מניסיונות נקמה והחרפה במאבקי ארגוני הפשיעה באזור. הכתבה של שרון קנובליך.
1: זה תיעוד קשה. אלמוני מגיע לכניסה למסעדה מוכרת בקיסריה, ממתין עד שהקורבן שלו, יאניס יושבייב, יצא. הוא חובש כובע, פניו אינן מכוסות. כשיושבייב יוצא מהמסעדה, היורה מתקרב אליו, יורה באורפו מטווח קצר ונמלט. כל זאת בשעות אחר הצהריים, לעיני הסועדים ואנשים נוספים ששהו במתחם. יושבייב פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה, אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. כוחות משטרה גדולים הוזעקו לאזור, מחסומים הוצבו בכבישים, ומסוק השתתף בסריקות אחר היורה, ואחר רכב שעל פי החשד שימש למילוט.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל אירוע על אדם שנורה בראשו. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומד"א הגיעו לזירה.
1: גם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירת החיסול וקיים הערכת מצב עם מפקדי הכוחות. יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, נחשב ליעד של היחידה המרכזית במחוז חוף, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. שמו נקשר בשנים האחרונות לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתת כלי רכב רבים, אך החשדות האלו נגדו לא הבשילו לכדי כתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים. הוא יחיש את החשדות ושוחרר ללא כתב אישום. רק לפני כשבוע חזר יושבייב שוב מחול, והיום חוסל ביציאה מהמסעדה. חיסולו של עבריין במעמדו עלול לשנות את מאזן הכוחות בין גורמי הפשיעה באזור. כעת החשש הוא מניסיונות נקמה שיובילו לגל חיסולים נוסף באזור.
0: ובעקבות החיסול הזה במשטרה כבר נערכים לפעולות תגמול, כתבנו הדר גיציס את עם הפרטים.
3: כן, בהחלט יונית, גורמים במשטרה אומרים לי הערב שהחיסול הזה של יאניס יושבייב הוא לא פחות מרעידת אדמה באזור. מדובר ביעד מודיעיני מוכר שנים על ידי המשטרה, אבל זה לא עוד איזשהו עבריין שנרצח, זה אדם בעל המון המון קשרים בתוך המאפיה הקפקזית ומסביב, עם המון המון סכסוכים שנוגעים לגורמי פשיעה אחרים באזור אור עקיבא, קיסריה והסביבה הזו, בעיקר דברים שנוגעים לסחיטה באיומים וכדומה. על כל פנים במשטרה נערכים ברצינות רבה לאפשרות שיהיו מישהו ינסו כבר לייצר פעולות נקם בעקבות הרצח הזה. כאמור, אדם שלא אחת עמד מול איומים רבים, אבל איש לא העלה בסביבה העבריינית שלו שיהיו מי שיצליחו לשלוח את האדם לפגוע בו ואכן לבצע את החיסול הזה מטווח אפס. כאמור יונית, נערכים היטב לאפשרות שיהיו מי שינסו לייצר סכסוכים ישנים הישר לפעולות נקם.
0: תודה רבה אדר. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. התפתחות בחקירת רצח אלדר דיין במשטרה, לא יודעים לקבוע מהי סיבת המוות. חשיפה, משרד הבריאות בודק חשש למחדל פוריות נוסף, יולן כהן תביא את הפרטים. וגם ילדים של תקווה, פרויקט מיוחד של יעל עודם הערב עם תלמידי התיכון שמתחייבים למסלול של 13 שנה בשב"כ ובמוסד. לקראת סיום, מוסף האוכל אירן שבתאי, מסוד שמאחורי מסעדות הפועלים הוותיקות והאהובות בישראל.
4: זה המרק,
5: יתרי, דושפרה. זיבה, כמה זמן המרק יושב בסיר?
4: ככה כל היום.
5: כל היום?
4: זה אושפלו,
5: מפורסם. מה זה, הצ'יפס, את שם אותו פה?
4: זה צ'יפס, כן, עם שום וירק.
6: השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון.

0: עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: בוקר טוב.
1: מה עושים היום?
2: עדיין תפוח.
3: חלק מהכסף של הדבר הזה, הם באים ופוקסים האנרגיה חיובית.
4: עכשיו זה נראה פוטוגני.
5: לפעמים גם נשברים.
6: מה את אומרת למישהי שהיא נשברת?
7: יכולה לשאול את רומי.
6: רומי!
4: ממשיכים.
8: לא היית ביום אחד מרוכז של בדיקות?
9: לא, לא, לא.
8: למה?
10: אנחנו בזה מאפשרים למטופלים שהם להיות בריאים.
11: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
12: שורה של חשיפות במהדורה המרכזית בעניין מחדלים בתהליכי הפריה. יולן כהן כתבתנו, אלה בעיקר סיפורים שלך. הערב את חושפת שמשרד הבריאות בודק חשד למחדל נוסף. יולן.
13: נכון, יונית. חשד למחדל נוסף, כך משרד הבריאות בודק, שאישה שהביאה מתרומת ביצית תינוקת לעולם, גילתה לאחר מכן שהתינוקת שייכת לתורמת אחרת, שהיא כלל לא בחרה, שהיא כלל לא נבדקה על ידה. הסיפור הזה החל לפני מספר שנים של זוג צעיר שניסה להביא ילדים לעולם, לצורך כך הוא נזקק לתרומת ביצית, לאחר מכן נוצרו העוברים מתוך תרומת הביצית שנבדקה על ידה שהיא בחרה אותה, את אותה תורמת ביציות, ואז היא נכנסה להיריון, היא הביאה לעולם תינוקת בת שנתיים, שהיום היא בת שנתיים, ואז לאחר מכן, ממש בחודשים האחרונים, היא מגלה שהתינוקת למעשה שייכת לתורמת אחרת, שהיא כלל לא בחרה, שהיא כלל לא מכירה אותה, היא פנתה למעבדה שבעצם סיפקה לה את הביציות, מדובר באחת מהמעבדות הגדולות בישראל, מעבדת רפאל קר, שפועלת עם בתי חולים רבים, והם הודו בטעות, וגם לאחר מכן היא פנתה למשרד הבריאות באמצעות עורכת דינה, עורכת הדין גלית קרנר. והחשד למחדל הזה מראה שוב כמה השוק הזה פרוץ, כמה הכל קורה בצורה שהיא באמת חסרת אחריות. אנחנו פנינו לרפאל קר, וזו תגובתם. כאשר עלתה בשנת 26 שאלה ביחס לנתוני התורמת ולעוברים, נצר המשך הטיפול והנושא נבדק באופן יסודי מול הגורמים הרלוונטיים. הנושא הובא לבחינת משרד הבריאות, ולאחר שלמת הבירור ניתן אישור משרד הבריאות להמשך הטיפול. בבדיקה שנערכה נמצא כי בחירת התורמת נעשתה בהתאם לנהלים המקצועיים המקובלים, וכי המידע הנוגע לתורמת תואם את הנתונים המתועדים ברשתות המאומתות. נאמר שלאישה שעברה את כל זה נאמר דברים שונים לחלוטין ממה שנמסר לנו בתגובה.
12: יולן, תודה רבה.
13: תודה.
12: תפנית של ממש בתיק העלמות של אלדר דיין, זיכרונו לברכה, ברנו תגני, כתבנו, אנחנו זוכרים ששני חברים עוד צעירים מפתח תקווה נעצרו בחשד לגרימת חבלה שהובילה למותו, אבל המשטרה התקינה היום את בני משפחתו שתיק רצח זה לא יהיה כנראה.
14: נכון מאוד יונית, זה דווקא התחיל בתיק רצח שכאשר המשטרה עוצרת את שני חבריו הטובים של אלדר דיין, זיכרונו לברכה, את מקסים ברוורמן ועמרי פרץ. תחילה השניים שתקו, אבל אחר כך בעצת אורחות דינם, קורל סיבוני וכן ברוך, החלו לשתף פעולה והכחישו לגמרי כל חשד לרצח. אחר כך תפנית בחקירה שהיחידה החוקרת ימר שרון עוצרת חמישה צעירים מפתח תקווה בחשד לגרימת חבלה שהובילה למותו של דיין, זיכרונו לברכה. גם החמישה מכחישים, ולפני שעה קלה יונית, כמו שאמרת, תפנית דרמטית בחקירה, הגיעו ממצאי ניתוח של הגופה של דיין, שקבע אי אפשר לדעת ממה הוא מת, בגלל בין היתר מצב הקשה של הגופה, וזה אומר שתיק הרצח קרס. מחר בית המשפט ישחרר שבעה אנשים שנעצרו בחשד למותו, לרצח של דיין, והשתחררו למעצר בית. בהמשך הפרקליטות תגיש נגדם כתב אישום, אולי בסעיפים ממש מינורים ולא ברצח.
12: כן, נחשוב על מה עובר על משפחתו בתוך כל זה. ברנו, תודה רבה. אחרי אובדן השליטה בנתב"ג ביום חמישי, התמונות שמגיעות היום מהשדה נראות אחרת לגמרי. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן הספיק לאיים בעיכובים נוספים, אבל פגישה שנערכה היום עם הנהלת רשות שדות התעופה הובילה להסכמות ולסיום הסכסוך, לפחות לעת עתה, כתבה לענייני תעופה דין פישר.
15: יצאתי מוקדם על כל מקרה, אם יהיה איזושהי תקלה, אבל בסדר, ברוך השם.
16: זה הכל זורם.
15: הכל זורם.
17: כך נראה נתב"ג היום. התנועה זורמת, המזוודות על המסוע והמטוסים, כן, כן, גם הם ממריאים בזמן.
1: חששות מאוד מאוד כבדים, לא ידעתי, לא ידענו, התחלנו לתכנן, ניקח טרולים, דברים, מה נעשה, וזהו, מקווה שיהיה בסדר.
17: אין ספק שבטווח הזמן הקצר מאוד שחלף, היינו מצפים לכאוס גם היום, אבל מבלי שיהיו יותר מדי שינויים, ומספר עובדים מצומצם מאוד שגויס רק היום, מסתבר שכנראה ניתן לתפקד גם בלי התמונות המיותרות מיום חמישי.
1: חששנו מאוד מאוד, אמרתי וואי וואי, שלושה ילדים, מה מחכה לי פה, אימאלה?
17: תכננתם שיהיה גרוע יותר.
2: הרבה יותר, כן. ריק, באמת, חצי שעה, אנחנו כבר אחרי בביטחון, הולכים לשתות קפה.
5: אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של אוגוסט, אולי גם בחגי תשרי?
7: אני לא אשקר את הציבור, בחגי לא אמרת. אם בעזרת השם, ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים. לצערי הרב, אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס. אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים.
17: את הדברים האלו אמר יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן עוד לפני הפגישה עם הנהלת הרשות הבוקר, בה סיכמו הצדדים על סיום הסכסוך, לפחות בשלב הזה, אבל קשה לדעת עוד לאן כל זה הולך. ובינתיים, אחרי החששות, בנמל התעופה בן גוריון פותחים שבוע אופטימי, בתקווה שלא תתחיל כאן שביתה נוספת, עיצומים או הנחיה כלשהי להפסיק לעבוד פתאום.
2: מצב מצוין, הסתדרנו, סידרו אותנו פה בביטחון מהר ואנחנו מרוצים בדרך לחופשה.
9: ההבדל בין עכשיו למה שהיה בסוף שבוע זה מטורף.
16: מה מסתבר?
9: שאפשר, גם באוגוסט.
2: הדברים עובדים, המדינה עובדת.
17: ועד שיבינו מה קרה כאן ביום חמישי האחרון, בינתיים ברשות שדות התעופה מקימים ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, וגם במשרד התחבורה מקימים ועדת בדיקה חיצונית שתבדוק האם ניתן היה למנוע את התמונות הללו.
12: עכשיו לפרק הראשון בסדרת כתבות שאנחנו מקווים שתביא לכם קצת אור, על נערים ונערות שאת השנים המעצבות שלהם העבירו בצל הקורונה והמלחמות, ובכל זאת בוחרים להתנדב, רוצים לשרת את המדינה ונותנים תקווה לעתיד טוב יותר. יעל עודם, אתם ילדים של תקווה.
18: בין כל הסיפורים על הבדידות, האלימות והמסקים, גדל כאן דור שיש בו המון ערבות הדדית ולא מעט שאפתנות. הנה כמה נתונים מרגשים שלא בטוח הכרתם. 10,000 בני ובנות נוער קיבלו ב-2026 אישור לדחות את הגיוס בשנה לטובת שנות שירות ומכינות קדם צבאיות. מדובר בגידול של 10% מהשנה הקודמת. בני נוער מבקשים לתת שנה למדינה, גם לעצמם כמובן, לפני שיתנו שנתיים או שלוש וגם יותר. ויש רבים שרוצים לתרום, אבל נשארים בחוץ. בממוצע רק אחד מתוך שלושה נרשמים מתקבל למכינות ולשנות השירות, כי הצבא לא מאשר תקנים נוספים. במועצת המכינות אגב אומרים לנו 25% מהחניכים מגיעים מהפריפריה. זו מגמה שרק הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות. לא צריך לחכות עד שיסיימו י"ב כדי לגלות שהנוער שלנו מיוחד. 43% מבני הנוער בישראל מתנדבים לעומת רק 28% ב-OECD. וכן, דיברנו הרבה השנה על התלמידים שלא לימדו אותם מספיק ולכן נכשלו במבחני המיצב, אבל גם נזכיר, נבחרת הנוער בכימיה חזרה מהאולימפיאדה הבינלאומית עם 4 מדליות. באולימפיאדת המתמטיקה קיבלה הנבחרת הישראלית 6 מדליות, 3 מדליות קיבלה נבחרת הנוער במדעי המחשב, ו5 כתפה נבחרת הפיזיקה. אז זו הזדמנות להפנות את הזרקור לחבר'ה שהם בלתי רגילים. ממש כמו אלו, שתראו בכתבה הבאה, ילדים, כן, ילדים בכיתה י' שבגיל 15 קיבלו החלטה לצאת מהבית ולסלול קריירה של לפחות 13 שנים קדימה בצהל, במוסד ובשבק.
19: ומיני מחשב?

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. עוד מסרו כי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים רחפנים ובלונים. ראש השבק דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, שלפי הזיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. הוא מסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השבק והוא הנושא באחריות הבלעדית. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך פרסם שלחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל אוויר סורי. שריפה פרצה במבנה תעשייה בבית דגן, המכיל רכבים, צמיגים וחלקי חילוף, 11 צוותי כיבוי פועלים במקום. משירותי הכבאות והצלה נמסר כי הצוותים סורקים לאיתור לכודים ופועלים למניעת התפשטות האש ולהגן על קו הבתים הסמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
4: שאני אתקפל, מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של הפרקליטים. אני עורך דין ומגשר שי ללוש, והיום אני מארח את עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתאונות, נכויות, ביטוח לאומי, נזיקין, תאונות עבודה, תביעות סיעוד, תביעות ביטוח בריאות, ילדים נכים, זכויות ילדים, מגוון תחומים והתמחויות. ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה רבה. תודה שאתם מארחים אותי פה.
1: כיף לארח אותך. אתה סיפרת לי שאתה עורך דין כבר 15 שנה. נכון. בשיחה המקדימה שלנו. בוא תספר לי קודם כל, מי זה שוקי בלנגה? עורך דין שוקי.
2: עורך דין שוקי בלנגה, אני מנהריה, המשרד מוקם שם, בן 45, אבא לשלושה. כרגע מנסים עוד להיכנס לעוד תחומים מעניינים.
1: מה הביא אותך לעולם המשפט?
2: את האמת, בסופו של דבר צריך להגיד שאח שלי דחף אותי לשם, כשהייתי עוד צעיר ויפה, ואמר לי, לך תלמד משהו, שיהיה לך מקצוע.
1: אח שלך, עורך דין ג'ק בלנגה, שהוא עורך דין שמתמחה במיסים, מייצג מול רשויות המס.
2: נכון.
1: מאוד מוכר.
2: מאוד מוכר. הוא אמר לי, לפחות שיהיה לך איזשהו מקצוע, לך תלמד.
1: ואתה מצטער על זה או לא?
2: יכול להיות שהייתי צריך ללכת ללמוד משהו אחר, אבל בינתיים אני מסתדר.
1: אתה נהנה.
2: אני נהנה מזה.
1: אני רוצה להתחיל קצת עם הסיפור האישי שלך. אתה סיפרת לי שיש לך שני ילדים עם צרכים מיוחדים שמוכנים. והייתי רוצה לדעת, קודם כל, מה זה אומר להתמודד עם ולגדל ילדים עם תפקוד נמוך ותפקוד גבוה?
2: אז אני רוצה גם קצת לדבר על הורים בכלל, שהם בהתמודדות הזאת, התמודדות לא פשוטה בכלל. אני יכול להגיד שבמחשבה ראשונה, הרבה הורים חושבים שלגדל ילד רגיל, ילד מיוחד, זה כמו לילד ילד רגיל. והגעתי למסקנה שברגע שאני רואה את הקשיים, זה לקחת את כל מה שאני יודע על ההורות שלי, ולשים אותה בפח, ולהתחיל לבנות מחדש, הורות חדשה לילד מיוחד.
1: מה זה אומר? במה זה מתבטא ביום-יום?
2: זה אומר שצריך לעשות מיליון חישובים שהורים אחרים לא עושים. אם אני יוצא לאיזה מקום, אז לדעת כמה הוא רועש, לדעת כמה אנשים יש שם, לדעת באיזה מקום הוא יכול להירגע, לדעת אם האוכל מתאים לו, לדעת איזה סכנות יש שם לפני שאני מגיע, לדעת אם המקום מתוחם או לא מתוחם, לדעת אם יש גישה, זאת אומרת, אני יכול לחנות קרוב, כן, לחנות קרוב, או שאני יאלץ לחנות רחוק, אם אני, אם יש שם הנגשה מבחינת האנשים, אם הם כן יהיו מוכנים לקבל את העזרה, זאת אומרת, אם זה יותר הדרכה, יותר צוות וכולי.
1: ממש 24 שעות סביב, כל הבית סובב סביב הדבר הזה.
2: נכון, לגמרי.
1: סיפרת לי גם שאתה גרוש, וזה השפיע, אני מניח, על כל ההתמודדות והמערכת יחסים שלך עם זוגתך.
2: בוודאי. ברגע שאני איתם, אז אני איתם one on one, מה שנקרא לבד לגמרי, וזו התמודדות אחרת, לא פשוטה ולא קלה. במיוחד בתפקודים הנמוכים, באוטיזם בתפקוד הנמוך, שזה טיפול ממש סיעודי. זה להחליף טיטולים, זה להלביש אותו, לקלח אותו. אנחנו מדברים על ילד בגיל 10.
1: והאם המדינה מסייעת לאותם ילדים שמאובחנים?
2: היום, ב-2026, ביטוח לאומי החליט לעשות איזושהי מהפכה בכל הגישה לאוטיזם. גישה רעה, לדעתי, מאוד, שהוא באוטיזם בתפקודים הגבוהים, גם אם ההורים מביאים אבחון מהמדינה, לא מהמדינה, מהקופת החולים וכולי, ביטוח לאומי דוחה את האבחון ברוב המקרים ושולח אותם לאבחון מטעמו.
1: מה הקריטריונים כדי לקבל קצבה מביטוח לאומי?
2: היום הקריטריונים הם יחסית על הנייר הם פשוטים, זאת אומרת ללכת לעשות אבחון אצל פסיכולוג ואבחון אצל פסיכיאטר, לקבל לו איזשהו דוח מהמערכת החינוכית, ואז אתה יכול להגיש את התביעה לביטוח הלאומי, אבל הביטוח הלאומי בתפקודים הגבוהים, או מה שנקרא בתפקודים שלא רואים עליהם, אוהבים את המשפט הזה, לא רואים עליו שהוא על הספקטרום, שולח לאבחון מטעמו ברוב המקרים, כדי לשלול את הגמלה. יש נכון מקרים חריגים שכן מתקבלים, אבל המסה הקריטית לא מתקבלת.
1: מה הקריטריונים? בכדי לקבל...
2: הקריטריונים הם לפי הקריטריונים הבינלאומיים של אבחון של ASD, אם זה קשר עין, הדדיות, חברתיות וכולי, כל הקריטריונים הרפואיים האלה, שהם נכתבים בתוך האבחון הפסיכולוגי והאבחון הפסיכיאטרי שמוגש לביטוח הלאומי. אבל זה לא משהו שהוא מדיד מבחינת 1+1. זה לא כמו אדם שנקטעה לו היד, שאתה ואני נסכים על זה שהיד שלו לא תגדל וכולי. זה משהו שהוא
1: משתנה
2: תמיד בפן הנפשי, בכל התביעות הנפשיות שהגשתי, זה תמיד משהו שהוא יותר ליקוויד. זאת אומרת, אחד יגיד שזה עוצמה 1, אחד יגיד שזה עוצמה 2, ובסופו של דבר יש רופא בוועדה שמקבל גם הנחיות פנימיות שחלקן לצערי עדיין לא גלויות. יש הליכים,
1: אני מניח שזה גם בגלל הגירעונות שיש בביטוח הלאומי. אני מניח שכל העודף תביעות שיש גם מאז השבעה באוקטובר משפיע, אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, משפיע גם על הקשחת התנאים. אבל הייתי רוצה לחזור, מה נניח שיש לנו הורה עכשיו שנוסע ברכב או שומע אותנו ברגע של התנחת ורוצה לדעת, יש לו ילד שמאובחן כאוטיסט והוא עדיין לא מצא את הזכויות שלו, מה הוא יכול לקבל מהביטוח הלאומי?
2: אני לא דווקא אדבר על אוטיסטים, כי הקשת
1: הילדים
2: של
1: ילדים
2: מצרכים מיוחדים בכלל, זה בדרך כלל מתחיל, אני אגיד, בדרך כלל בראייה שלי זה מתחיל מהבית ומבית הספר. רואים שיש איזשהו קושי, אם זה קושי חרדתי, הוא לא יוצא מהבית, הוא יותר מתקשה בשיעורים. הדבר הראשון, הבייסיק הוא לפנות לרופא הילדים כדי לקבל איזושהי דיאגנוזה. זה הכתובת הראשונה.
1: ואז הפניה לפסיכולוג, פסיכיאטר, אובחן הילד.
2: יכול להיות זה גם רגישות. יכול להיות גם רגישות למשהו. אובחן הילד, ברגע שיש את ההבחנה, או שיש איזשהו כיוון, אפשר לפנות לייעוץ, כדי שאותו יועץ יראה אם החומר מתאים, מה שנקרא כמו פאזל, להנחיות של הגוף שאליו רוצים לתבוע. אם זה ביטוח לאומי, אם זה מס הכנסה, או whatever. היות והרופא כותב הבחנה, או כותב טיפול, הוא לא כותב, סליחה שאני אומר, הוא לא כותב למוסד שאליו אתה הולך לתבוע. הוא כותב כדי להבחן את הילד, כדי לסייע לו תרופתית, לסייע לו מבחינה רפואית. יש הבדל בין מסמך רפואי שנועד לצורך תביעה, שהוא מותאם לזה, לבין מסמך רפואי שהוא נועד לצורך טיפול. המטרה של היועץ הוא גם להכווין, גם לפעמים לשלוח למומחה פרטי, כדי לעשות את הפיינג טיונינג, כדי שההתאמה תהיה כמו פאזל להנחיות המתאימות לאותו מוסד שרוצים לתבוע, לאו דווקא ביטוח לאומי.
1: אוקיי, וכיצד ביטוח לאומי קובע, כן, את הזכאות לקצבת ילד נכה, או ילד שמאובחן, כיצד היא נקבעת הזכאות הזאת?
2: אז בעצם הביטוח הלאומי מקבל את המסמכים, והוא לא מקבל רק את המסמכים מההורים, הוא מבקש תופס ויתור סודיות שההורים חותמים עליו, והוא מבקש בעצם מיום הלידה את כל ההבחנות של הילד. זאת אומרת, הוא מקבל את התיק המלא של הילד מיום הלידה עד היום שהוא מגיע לוועדה. זה עובר לרופא פנימי שלהם שבודק את התיק, ולאחר מכן זה עובר לוועדה רפואית. הוועדה הרפואית, צריך לשים לב שהרופא שיושב בוועדה הרפואית מדרג ראשון, הוא עובד המוסד לביטוח לאומי פאר אקסלנס, מקבל תלוש משכורת מהם. הוא לא חיצוני. כל ההנחיות הפנימיות של הביטוח הלאומי, שהן הנחיות רפואיות פנימיות ולאו דווקא חשופות לציבור, מכתיבות לו את ההוראות בתוך הוועדה. זאת אומרת, אם הם מבקשים קריטריון מסוים לקשב וריכוז, פלוס תרופות, פלוס התקפי זעם לאותו ילד, ולא יהיה כתוב שיש התקפי זעם לאותו ילד,
1: פשוט דוחים את התביעה.
2: פשוט ידחו את התביעה. זה לא משנה שהוא מובחן קשב וריכוז.
1: אבל לצורך העניין, בוא נניח שהילד הובחן, והוא פונה לעורך דין, והעורך דין מגיש את התביעה, ומביא את כל התיעוד הרפואי, ופונה לאותה ועדה רפואית, מוכיח את שהילד שלו מאובחן על הרצף, מה הקצבה והזכויות שהוא יכול לקבל?
2: אז היום הקצבה ליחיד נעה בזוות ה-3,000-4,000 שקלים, יש את האפשרות לפנות למס הכנסה, יש נתיב היום נוסף שהם פתחו לפי החוזרים הפנימיים שלהם לפנות למס הכנסה לקבל את ההטבות. יש מגוון הטבות, יש הטבות גם בדיור, לרכוש דירה, יש שם איזשהו סוג של הנחה, יש אפשרות להגיש תג נכה, יש בעצם קשת של הטבות. אני תמיד אומר להורים, איפה שאתם מוציאים, שם תשאלו אותי אם אפשר לקבל. זה המשפט.
1: ואני ממליץ, תפנו לעורך דין שוקי בלנקה, שמתמחה בתחום הזה. חשוב שיהיה מישהו שיודע לדבר בשפה של הוועדות הרפואיות, לדבר בשפה הרפואית, ויודע גם לעשות את ההתאמה, כמו שהוא אמר, לוועדות הרפואיות ולאבחונים הרפואיים. שוקי, הייתי רוצה שתיתן עכשיו את הטלפון שלך, המשרד שלך הוא בנהריה, אמרנו.
2: בנהריה, בשדרות הגעתון, קרוב לים, יש עדיין את הרוח המלוכה מהים. הטלפון זה 052-47-35-212. יש, אפשר למצוא אותי גם ברשתות, אני שוקי בלנקה גם בטיקטוק, גם בפייסבוק.
1: מצוין.
2: שמחה.
1: מצוין. שוקי, הייתי רוצה לשאול אותך על אחד המושגים שאני שומע אותם כל הזמן, השגחה. כן? כן. בנוגע לילד נכה, לילד שמאובחן. או ילד מיוחד, כמו שקוראים להם. מה זה אומר בעצם?
2: בעצם דרך השגחה, אנחנו, זה מה שנקרא לו, הפילטר שלנו, אנחנו מכניסים הרבה הרבה תביעות ילד נכה דרך סעיפי ההשגחה והנוכחות. אני יכול לתת לך דוגמה לילדה שהגיעה אליי, ילדה בת 6 מקסימה. מקסימה, מקסימה, יפה יפייה, עם סרטן בגזע המוח, עברה קריטה חלקית, זה מקרה שאני טיפלתי בו באופן אישי, לא...
1: אמרת שזה היה תיק תקדימי.
2: היה שם תיק תקדימי, היות ובעצם הצלחנו להוציא על השגחה, על נוכחות, כאשר בעצם אין מחלה, so called מחלה פעילה, כי אחרי ניתוח הצלחנו להוציא לנוכחות, של, כמו שאתה אומר, של השגחה, של נוכחות, וגם תלות בזולת, זאת אומרת, זה עוד... תוספת, שבעצם הילד נזקק לעזרה בפעולות בסיסיות, כמו לבוש, רחצה וניידות, וביקשנו מהוועדה הגדלה. הוועדה מדרג ראשון לא רצתה לתת את ההגדלה? לא ויתרתי, אני טיפלתי בתיק הזה באופן אישי, והגשנו ערר כדי להפנות את המומחים לאותם מסמכים, לניואנסים הכתובים, שיש חולשה ביד, יש חולשה ברגל, ואז הרופא בוועדה אומר לי, אוקיי, איפה אתה רואה שיש בעיה? אני אומר לו, אם יש חולשה ברגל, זה אומר שיש בעיה בניידות. אם יש חולשה ביד, זה אומר שיש לה קושי בלאכול, קושי בלאחוז. ולכן הוא כן קיבל את העמדה שלנו, והגדיל את זה לעוד קצבה של 50%.
1: זו דוגמה מדהימה לדעתי, כן? למישהו שבאמת, יש לו, הוא חווה, כן? וחווה עדיין את ההתמודדות עם ילד כזה, כן? שהוא נכה, ועם הצרכים שלו. זה ניואנסים ממש קטנים שרק מי שחווה אותם יכול לבוא ולהכיר אותם. אני רוצה לעבור לנושא הבא, זה הבחנות של ADHD.
2: ADHD.
1: אתה יודע, גם ג'ורג' W. בוש האבא ונשיא המעצמה הגדולה בעולם, כן?
2: וגם אני.
1: היה מאובחן, וגם אני וגם אתה מאובחנים ב-ADHD. מה זה אומר ההבחנה הזאת קודם כל?
2: אז אפשר לחלק את זה בין ילדים למבוגרים, היות וגם יש סעיף יחסית חדש, הוא לא כל כך חדש, גם למבוגרים לקשב וריכוז, שהצלחתי להוציא בו נחויות גבוהות למבוגרים. בילדים זה טיפה שונה. בילדים אנחנו מסתכלים לא רק על ההבחנה ועל הטיפול התרופתי, אלא על הנלוות. היות ואם אנחנו זוכרים שדיברנו על זה, אנחנו מכניסים, אין סעיף של ADHD בתקנות. מי שיפתח תקנות ילד נכה לא ימצא הפרעת קשב וריכוז בתקנות, אנחנו מכניסים את זה דרך נוכחות, כמו שדיברנו על הצורך בהשגחה. לכן חייבים להיות תסמינים נוספים. זאת חרדה נלוות קשה, חרדה שמשפיעה על התפקוד. זאת אומרת, חרדה סתם ועדיין הילד מתפקד יהיה בעייתי. חרדה שהוא נשאר בבית, חרדה שהוא לא משתתף באירועים, הוא לא הולך לטיולים שנתיים,
1: אופר שולחנות בבית הספר,
2: אופר שולחנות, תוקף את המורה, את המורה,
1: שהם רגשיים,
2: אינפולסיביות, התקפי זעם. זאת אומרת, רק קשב וריכוז וטיפול תרופתי לא ייתן קצבה, כי התקנה לא מאפשרת את זה. נדרשת נוכחות, נדרשת...
1: פה אני רוצה לעצור אותך ולהדגיש, הורים יקרים, אם אתם, הילד שלכם מאובחן ב-ADHD, ודחו את התביעה שלכם. הלכתם לעורך דין, או שהגשתם תביעה באופן עצמאי, ורציתם לקבל קצבה. זה לא אומר שלא מגיעים לכם את הזכויות. יכול להיות שבעזרת עורך דין, כדוגמת עורך דין שוקי בלנקה, שמתמחה בתביעות של HDHD, אתם יכולים להוסיף, כן, הבחנות נוספות על קשיים בתפקוד, הן מבחינה רגשית והן מבחינת השגחה והתלות בזולת ותופעות נוספות וסיטואציות נוספות שהילדים שלכם חווים, ולקבל עדיין את הקצבה, לכן חשוב ללכת למישהו שמתמחה בתחום הזה.
2: בואו נגיד ככה שהמקרה, באמת האוטופיה אני קורא לזה, זה מ-day one לבוא ולהתייעץ עם העורך דין, שלא קורה בדרך כלל, זה לא קורה, תמיד מתחילים, אבל אני יכול לתת לך דוגמאות על תביעות יותר, טיפה יותר מוקבות, לא על ילדים, על דוגמה ליקוי שמיעה, שבנינו תיקים מ-day one, וזה לקח תיקים של שנתיים או שלוש, אבל הצלחנו בצורה מטאורית, זה להנחות את האדם מה להגיד, מה לעשות, זה לא לשקר,
1: שואל אותך שאלה, נתקלתי בבחורה שהגיעה אליי, בחורה בגיל ה-40, והיא אומרת לי, תשמע, בשנתיים האחרונות, אני מגיל קטן כבר, לא שמעתי טוב. דברים איתי, ואני אומרת, מה? כן? ופתאום בשנתיים האחרונות, ביקשתי, הלכתי לרופא, וביקשתי הבחנה. וגילו שיש לי 50% נכות בשמיעה. האם מגיעים לזכויות?
2: זה מאוד תלוי. כמו עורך דין טוב, צריך לבדוק את
1: כל דבר.
2: כל דבר. תביעות לנכות למבוגרים הן יותר
1: עם קשות תנאים. להוכחה.
2: גם קשות להוכחה, גם יש תנאי סף. זאת אומרת, אם אני עובד ומסתכר מיליון שקל לחודש, ואני בא להוציא נכות, לא ייתנו לי כלום.
1: לא, היא מסתכרת מזכורת ממוצעת במשק.
2: גם מזכורת ממוצעת במשק, זאת אומרת, אם אני מרוויח 10 ברוטו, עדיין אם יש לי נכות של 10, 20, 50%, אני לא אכנס בדלת של הביטוח הלאומי לנכות כללית. אם הייתי חשוף לרעש בעבודה, ויש החמרה, זאת אומרת, יכול להיות שיש ליקוי מילדות, כמו שציינת באותו מקרה, אבל יכול להיות שיש החמרה בשמיעה בעקבות חשיפה לרעש מציק, אז יכול להיות שאפשר לשקול תאונת עבודה, או מחלה מקצועית וכו'. בסופו של דבר, התביעה הזאת היא כמו ריקוד, אתה צריך לדעת מה הגיל של הבן אדם, הוא בגיל העבודה, עדיין עובד, לא עובד, האם הליקוי הוא קשור לתנאי העבודה, והוא יותר אטרקטיבי, כדי להוציא כתבה יותר גבוהה, או קשור לתחלואה רגילה. כל הקריטריונים האלה בעצם, עורך דין הוא יכול לעשות בשיחה הראשונה, כדי כבר להכווין את הבן אדם, האם כדאי לו להגיש את התביעה, או כדאי לו לרדת ממנה.
1: אני רוצה לעבור לסיפור נוסף, שאתה סיפרת לי על תביעה של שוטר, שחלה בסרטן האור, ואתה הצלחת להוכיח את הקשר הסיבתי, ובוא תספר לי על התיק הזה.
2: הגיע אליי בחור נחמד למשרד בכלל למשהו אחר, הוא ביקש להוציא תג נכה לרכב, ואני רואה על הפנים שלו, הוא במקרה עברת ניתוחים באזורים גלויים, בקרקפת, ואני שואל אותו, מה זה, מה עברת? אז הוא אמר לי, עברתי 10 של נגעים, והוא סיפר לי על זה שהוא היה שוטר, אז אמרתי לו, בעבודה שלך לא נחשפת על שמש? הוא אמר, נחשפתי, כשהייתי סייר נחשפתי כמה שנים, אבל העבודה שלי לאחר מכן הייתה חוקר, וזה היה חשיפה לסירוגין. אמרתי לו שלדעתי, בגלל הנזקים הקשים, הניתוחים הרבים שהוא עבר, עוגמת הנפש, צלקות מאוד מאוד קשות, כדאי לשקול את זה, היות וזה משהו שילווה אותו לכל החיים. חשוב להגיש שקצבת נפגעי עבודה, היא מלווה לכל החיים, הקצבה עד גיל הפרישה, כמובן יש שם את ההתאמות בגיל הפרישה. ואמרתי לו, בוא נצא לדרך, לדעתי יש את הבסיס, זאת אומרת, זה במקומות הנכונים, במקומות ה-so-called נכונים, זה בפנים, העבודה מתאימה, והחשיפה לשמש. חשוב לציין שמולנו ניצב הביטוח הלאומי עם הנחיות פנימיות מאוד מאוד מסודרות, מתי הוא מוכן להכיר באותו סרטן או כחשיפה תעסוקתית, ומתי הוא לא, כי כולנו חשופים לשמש בסופו של דבר,
1: זאת היא,
2: אנחנו בישראל, אנחנו לא בסקנדינביה, ושהגעתי לבית הדין, אז אמרו לי, אדון בלנגה, לא, אנחנו רוצים חשיפה של 10 שנים, הלקוח שלך היה חשוף מקסימום 4 שנים, 5 שנים, גג, השאר זה היה חשיפה לסירוגין, די, רד מהעץ הזה. הצלחנו לשכנע את השופט, כן למנות מומחה שיקבע קשר סיבתי, היות והחשיפה לסירוגין גם הייתה אינטנסיבית, הבאנו את המפקד שלו להעיד. זה מה שנקרא בנייה של תיק. אנחנו לא רק הולכים עם הלקוח, אנחנו בונים את התיק אסטרטגית, ראייתית, כדי להביא לשופט מוצר מוגמר, שהוא יגיד כן. אתם צריכים למצוא את העורך דין שהשופט יגיד לו כן. אחרי העבודה שעשינו, מינינו מומחה, הוא קבע קשר סיבתי, כן, לאירוע הזה, ואנחנו נמשיך הלאה לוועדות הרפואיות, שאני מקווה שיקבעו אחוזי נכות גבוהים כמו שאנחנו רוצים.
1: מרתק. האסטרטגיה היא בכלל משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בכל בניית תיק של כל עורך דין בכל תחום, וחשוב לכן להגיע לעורך הדין כמה שיותר מוקדם, חשוב לתעד את הכל, חשוב לבוא ולהביא עדויות וראיות, כן, שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולהוכיח את הקשר הסיבתי על מנת למצות את הזכויות, ולא סתם אומרים, כן, אל תלכו לוועדה רפואית ללא עורך דין שמתמחה בתחום. אני ממליץ בחום על עורך הדין שוקי בלנגה.
2: תודה רבה.
1: ואני הייתי רוצה לעבור איתך לנושא אחר, תביעות ביטוח. כן? זה תחום שאתה יודע, תחום של החלש שאני קורא לו מול החזק. זה תביעות שאני אוהב אותן מאוד, ובדרך כלל כשאני מנצח, אני אומר, יש, הכנסתי להם, כן?
2: יש, החברת ביטוח פתחה את ה...
1: כיס עמוק, כיס עמוק. תגיד לי רגע, אנחנו משלמים פרמיות, אני נתקלתי במקרים שאנשים משלמים ביטוחי בריאות, ביטוחים רפואיים, ביטוחי תאונות אישיות, ביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה, 30 שנה ו-40 שנה, ולאחר מכן, פתאום, ברגע האמת, הם מגישים תביעה, נדחית.
2: זה...
1: כמעט באופן אוטומטי.
2: כן, זה סיפורים שאנחנו שומעים במשרד כל יום, על אנשים, גם מול ביטוח לאומי, אני משלם להם 5,000, 10,000 שקל בחודש, ובסופו של דבר קורה לי משהו והם לא משלמים לי, ומול חברת הביטוח שזה עוד יוצא מה... אני קניתי את הביטוח הזה, אני דאגתי למשפחה, והם לא מוכנים לשלם,

0: בריאות.
1: הכל כדי לבטח את עצמם. ובסופו של דבר, התרופה הזאת, אנחנו מתחילים לשלם אותה רק מ-180 דולר, ואחרי שהראית לנו שקופת החולים לא רק דחתה לך את זה, גם הבאת להם תמידת נעליים של הסבתא שלא התאימה.
0: ויש תנאי החגה כאלה, ותנאי החגה אחרים, ופה...
1: אני רוצה... בגלל שבאמת זה משהו שהוא מאוד מאוד מסובך, אני רוצה לתת איזשהו סיפור שימחיש כמה זה יכול להיות מסובך, העניין של, נדומה, ביטוח אובדן כושר עבודה, עם פוליסה מאוד מאוד מסוימת, שקובעת שהשכר שתקבלו מאיתנו, מחברת הביטוח, הוא ממוצע 12 החודשים שקרה לפני האירוע. זאת אומרת, נניח היה לכם, סתם דוגמה, תאונת דרכים, בראשון לראשון, השכר שאנחנו ניתן לכם זה ממוצע 12 החודשים ש... לפני
0: קורת התאונה.
1: עכשיו, יכול להיות שירדתם בהיקף המשרה. יכול להיות שקרה משהו אחר שהוריד. יכול להיות שהחלטתם לצאת לאיזושהי, לא יודע מה, חלת, הפסקת עבודה, whatever מה. תדעו שזה התנאי בפוליסה. זאת אומרת שאתם משלמים פרמיה לפי, לא, אני מבוטח לפי 10, 20 ברוטו. לא, אדוני, אתה לא מבוטח לפי 10, 20 ברוטו, אתה מבוטח לפי התנאים בפוליסה, שאומרת שזה הממוצע הזה. הפרמיה... נגבית לפי זה, אבל בסופו של דבר, בעת מקרה הביטוח, יכול להיות שהם יחשיבו את זה לפי 6, והם יחזירו לך את הפרמיות.
0: אבל תגיד לי, שאלה, זה לא תנאי מקפח בחוזה אחיד, זאת אומרת, זה לא חלש מול חזק, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה?
1: זה חלש מול חזק, ואני מקווה שאתם לא תהיו הראשונים, שבסופו של דבר תצטרך לתת הנחיה למפקח על הביטוח עם המקרה שלכם, אבל כן, בסופו של דבר חברת הביטוח קובעת את התנאים, וקובעת את זה לאלפי מבוטחים, וברור שצריך להתייעץ עם הסוכן, עם היועץ, כדי שיתאים את החליפה הזאת למשפחה.
0: ואפשר לשנות סעיפים, או שזה חוזים אחידים?
1: אי אפשר, אני לא רואה כי שאפשר לשנות, בהצעה אפשר להגדיל, להקטין, שהביטוח ייכנס מיד, ולא תרופת המתנה, שלא יסתכל תקלו על העבר קודם, אם זה בביטוחים קולקטיביים וכולי. זה יותר...
0: להוריד החרגות.
1: אז זה הכוח מכוח של הסוכן ושל המבוטח. אנחנו בדרך כלל עורכי הדין...
0: אתה אומר שזה המון כסף, ולפעמים זה ההבדל בין אישור של תביעה לבין... זה אפס או מאה.
1: זה לפעמים הבדל של מילה שהעורך דין כתב בכותרת מתי התחיל מקרה הביטוח.
0: מטורף.
1: זאת אומרת, אם עורך הדין...
0: עשה טעות.
1: והתרשב. וקבע שמקרה הביטוח היה ביום מסוים, בסופו של דבר חברת הביטוח יכולה להתפס על זה. האם, אם, זה לא נקרא לרמות, אבל אם חשפת חומר שאתה לא צריך לחשוף, חברת הביטוח משחקת איתך באותו לבל, היא מבקשת ויתור סודיות, והיא מוצאה את כל התיקים הרפואיים של אותו בן אדם.
0: והיא תנסה להוכיח שזה לא...
1: בדיוק.
0: לנתק את הקשר הסיבתי.
1: לנתק קשר סיבתי, להגיד שלא עוברו תקופת המתנה, להגיד שהיה אובדן כושר עבודה.
0: שהיו החרגות, שזה קשור למחלת רקע אחרת.
1: לגמרי. בסופו של דבר, אנחנו מנסים לצמצם את פערי המידע. בסופו של דבר, כשאני רואה את זה בגדול, לא משנה אם מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, מול קרנות הפנסיה, זה צמצום של פערי מידע. אני מגיש תביעת סיעוד, הרופא מגיע הביתה מטעם חברת הביטוח, עשה או נותן מלא, הבן אדם סיעודי לחלוטין, מה קורה יום או יומיים לאחר מכן שהחוות דעת שלו מגיעה לחברת הביטוח, מוציאים מעקב. פשוט מוציאים מעקב, והם יודעים מה מותר להם.
0: או עם תיעוד היום ברשתות, שהוא הולך ומטייל.
1: זה הכי קל.
0: ובמכון כושר.
1: בדיוק, זה אפילו לא צריך להוציא מעקב, הוא מעלה לפייסבוק, הייתה לי לקוחה שהייתה הופעה עוגות, והייתה מעלה לפייסבוק, אני אומר לה, למה, אבל... לפייסבוק, שאת הופעה עוגות, שאת אומרת שאת מצב סיעודי, למה? זה הדבר הכי קל, לא צריך אפילו מעקב. והיום הם מגיעים, הם כשליח, או כמישהו שצריך עזרה בכתובת.
0: כן, יש חוקרים שמפעילים אותם, וזה התפקיד שלהם.
1: נכון. יש הגבלות על החוקרים האלה? הם משתדלים, אני אומר, משתדלים שזה הכל יהיה חוקי, זאת אומרת, אם זה לא מגע עם קטינים, אסור להתחזות לעובד ציבור, יש כל מיני קריטריונים ש... כן, חשוב לציין שגם חברנו ביטוח לאומי עושה את זה, בתיקים הגדולים שאנחנו הצגנו כתאונות עבודה קשות, עם ברוטו, עם גבוהים.
0: תן לי דוגמה.
1: היה לנו מישהו שהצגנו, והרופא בוועדה ביקש מעקב, היות והוא ראה שהתנועה הספונטנית לא מתאימה לתנועה שהוא רואה בוועדה עצמה. זאת אומרת, לדוגמה, אדם עושה בוועדה תנועה ספונטנית, הוא גירד באף, הוא סידר את הכיפה. אז שהוא אומר, אני לא יכול להרים את היד מעל גובה כתף, אז

0: איך
1: הרמת ואיך סידרת את הכיפה?
0: היה לי אחד שנשק את המזוזה בחדר, בכניסה, אז הוא אמר לו, איך פה אתה הרמת את היד,
1: ופה...
0: וביקשו מעקב על אותו בן אדם, והם תפסו אותו ביום... אפשר לעשות ככה, אפשר לתפוס אותו ביום שהוא מגיע לוועדה, שזה הכי קל.
2: מנשק את המזוזה.
0: באותו מקרה, הם סגרו לו את הראי של הרכב, כדי שיראו שהוא יוכל לצאת מהרכב ולפתוח אותו. צריך להפעיל כוח כדי לפתוח את הראי של הרכב. זה הכי קל ביום של הוועדה, לעקוב אחרי הבן אדם מהבית עד לסניף. הכי קל, אתה יודע איפה הוא בדיוק, מתי הוא יוצא, לאן הוא הולך. הכי קל. טוב, אבל היה לנו עוד אחד שצילמו אותו בשוק. בשוק מרים סקיות, והגיעה חוקרת נחמדה, והיא ביקשה הכוונה, והוא הכווין אותה, והרים את היד עם הסקית והכל, וצילמו את זה. הדרך שלנו להתמודד עם צילומי מעקב כאלה, זה לעבור גם למומחה מטעמנו, שיוכל לחוות דעה. חשוב לציין שהוועדה רואה את זה.
1: ולקבל הדרכה גם מעורך דין, שמכיר את כל הצעדים האלה, ואת כל המעקבים האלה. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ל... אובדן כושר עבודה. אם אני חולה לצורך העניין, ואני מבוטח באובדן כושר עבודה, מהם הזכויות שמגיעות לי?
0: אז בעצם אובדן כושר עבודה, בוא נקרא לזה הבסיסי, נתחיל מהבייסיק, זה אנחנו מדברים על נכות כללית מביטוח לאומי, מי שבאמת אין לו כלום. היום לפי החוק כל עובד חייב להיות עם קרן פנסיה. בתוך קרן הפנסיה אני אגלה לכם שיש
1: מרכיב
0: של אובדן כושר עבודה שאתם יכולים להפעיל. חשוב לשים לב שהוא לא עיסוקי. זאת אומרת, אם אדון שוקי בלנגה קנה קרן פנסיה, והוא אומר, אם אני לא אעבוד כעורך דין, אתם תשלמו לי, הוא חי בחלומות. למה? קרן הפנסיה לא מעניין אותה, זה שקוף למקצוע, זה לא מעניין אותה, מעניין אותה אם אתה יכול לעבוד או לא יכול לעבוד, בעיסוק סביר אחר, בהתאם לגיל, הכשרה
1: וכו'. כן, אבל אפשר, פה בדיוק, נכון. אני מכיר את זה מהעבודה שלי, בא אליי סוכן הביטוח, ואמר לי, יש אפשרות להרחיב את הביטוח, לשלם נכון, עוד כמה סוכי. עשרות שקלים, נכון, ולעשות אותו גם עיסוקי.
0: עיסוקי, נכון, זאת אומרת, אם אני לא יכול לעבוד כעורך דין, אתם תשלמו לי. אגב, גם בין זה, יש ניואנסים, לדוגמה, בחברות גדולות שראיתי, שהעיסוקי הוא ל-24 חודש. והם לא שמו לב לזה, אז הוא בא אליי שמח ומאושר, אותו בן אדם, קיבל, אני לא יכול לעבוד כטכנאי, קיבלתי, אחרי שנתיים הוא הגיע אליי עם פנים נפולות, מה קרה, הם הפסיקו לי. מה זאת אומרת, הפסיקו לך? הפסיקו. אני פותח את הפוליסה, כתוב, 24 עיסוקי, לאחר 24, כל עיסוק אחר.
1: ואתה היית מספיק הוגן בשיחה המקדימה בינינו, כששאלתי אותך, ממה צריך להיזהר אותו אדם תמים, שחושב שברגע האמת חברת הביטוח תבוא ותפצה אותו, כן, על אובדן כושר עבודה, ויקרא את האותיות הקטנות, אתה באת ואמרת לי, שי, גם עורך דין, כשהוא יושב על הפוליסות האלה, נורא נורא קשה להבין אותם. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
0: לאדם הממוצע מן היישוב, היכולת להתמודד מול פוליסה והפרשנות היא קטנה מאוד, מאוד קטנה. יש שם מילים, כללות שלא ברא השטן, והיכולת שלו להתמודד עם הדברים האלה מאוד קטנה, לכן הוא צריך את אנשי המקצוע, אם זה סוכן הביטוח, היועץ, לפני שהוא נכנס לביטוח, אחרי שהוא נכנס לביטוח, ואחרי שקרה מקרה הביטוח, בדרך כלל זה כבר 99% נעול.
1: אני יכול להגיד לך שאני לצורך העניין, יש לי סוכן ביטוח, ואני די סומך עליו, אבל מעולם, כן, ויש לי ביטוח כל כך הרבה שנים, אובדן כושר עבודה, ואפילו הרחבתי אותו כמו שסיפרתי, אבל מעולם לא ראיתי את הפוליסה הזאת.
0: מאמין לך.
1: אתה מאמין לי.
0: מאמין. היה לי בעל שליטה שהצגנו בנכות קשה ביותר, הוא בא אליי עם פוליסה משנות ה-80, שמעולם הוא לא נגע בה, היום הוא מרוויח 50 ברוטו, אתה יודע כמה הסכום הנקוב היה כשכר מבוטח שהוא מעולם לא נגע בו?
1: 10,000 שקלים.
0: פרגנת לו, 2,000. הייתי בשוק. הייתי בשוק, הוא אמר לי, שוק, הנה הפוליסה. אמרתי לו, אתה יודע כמה הסכום הנקוב, לא משנה, זה ממודד וכו', אבל זה גרושים, לעומת כמה...
1: מה זה יהיה, כמה? 10,000,
0: בדיוק. כן.
1: זה מטורף. אני רוצה לשאול אותך לגבי נכות רפואית, נכות תפקודית, נכות מעבודה, נכות כללית. האם יש איזשהו אחוז נכות מסוים על מנת לקבל קצבה?
0: אז נתחיל מזה, נתחיל מהיותר פשוט, מהנכויות מעבודה, שאנחנו מדברים על נכות שהיא מעל 10. 10 אנחנו מקבלים מענק, מ-10 עד 19 מענקים. המענקים הולכים לפי הברוטו שלנו. חשוב לדעת שיש הגבלה לברוטו. זאת אומרת, אני לא, אם אני מגיע עם ברוטו של 100, אני לא אקבל לפי 100, יש הגבלה בחוק. לפי הברוטו, כפול איזשהו מקדם מסוים, ולפי הנוסחה הזאת בעצם מקבלים מענק, קצבה חודשית מקבלים גם לפי ברוטו, ויש תחשיב מסוים. אין בעיה לחזור ולעבוד. הקצבה הזאת היא לא תלויה בעבודה. יש פקטור אחד שנקרא תקנה 15, שמדבר על הקטע אם חזרתי לעבוד, באיזה כיף וכולי, שהוא גם הוא, אפשר לעשות איתו החמרות בעתיד.
1: רגע, אני רוצה שתחזור על זה שוב פעם. אני יכול לקבל קצבה,
0: ולהמשיך לעבוד.
1: ולהמשיך לעבוד?
0: נכון. בקצבת נפגעי עבודה. נכון.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר, זה בעצם, המדינה רוצה לתת פיצוי לאדם שנפגע בעבודה, ו...
1: אבל עדיין יש לה אינטרס שהוא יחזור לעבוד.
0: ועדיין, תמיד האינטרס על של ה... לא משנה מי, כל מי שמשלם רוצה שנחזור ולעבוד. כל מי ש... אם זה קרן הפנסיה, אם זה הביטוח...
1: כן, כי אתה פחות נטל על הציבור.
0: אתה בטוח, נכון. ובסופו של דבר הרצון הוא תמיד לעודד לצאת ולחזור ולעבוד. אני רואה את זה היום הרבה בנכות כללית. בנכות כללית, אם הליקויים הם כאלה, הם נותנים הרבה נכויות זמניות, כדי לראות מה התפתח, מה התפתח. אנחנו מדברים על כל העניין של השביעי לאוקטובר, שנותנים עדיין נכויות זמניות למשפחות.
1: עדיין?
0: עדיין.
1: 3 שנים אחרי?
0: עדיין יש נכויות, אני מלווה משפחות עדיין עם נכויות זמניות. עדיין.
1: מה הפרק הזמן כדי להפוך לנכות קבורה?
0: יש קריטריון פנימי
1: של שנתיים, לא?
0: נכון, יש קריטריון פנימי שלהם בעניין הנפשי בלבד, שהוא לא מחייב אף אחד. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך על מקרה אישי שלי, לא מהשביעי לאוקטובר, שהגיע אליי לטיפול שלי, על חולת אפילפסיה, שהגיע אליי עם תיק בערך במשקל שלי, עם 10 שנים שהיא בוועדות ונותנים לה נחויות זמניות. עד שלא הגעתי וצרחתי על ועדת הערר, אז נקבע לה נכות צמיתה. 10 שנים פרוטוקולים של נכויות זמניות, ופשוט אישה שהיא לא דוברת את השפה, והיא הגיעה ללא ליווי.
1: פגיעה בזכויות שלה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה מצריך ממנה גם, אתה יודע, אנשים עם פגיעות גם פיזיות וגם נפשיות, אנשים האלה צריכים להתמודד, זה התמודדות לא פשוטה עם הוועדות האלה, כן? עם שאלות קשות, עם כל ההליך הזה, כן? של הלכת ולעמוד מול הרופאים בוועדה, לא פשוט.
0: לא פשוט. חשוב לציין שגם מול קרנות הפנסיה, ומול ביטוחי המנהלים, ומול ביטוחי אובדן כושר, ההנחיה היא המקסימום 2, הם לא עושים, הם עושים, ואפשר פחות, הם עושים פחות. כל שנה נדרש אישור בהמשך של אובדן כושר עבודה, אני צריך ללכת לרופא, להביא מסמכים שאני עדיין באובדן כושר עבודה.
1: שיש מחלות שהן בלתי הפיכות.
0: נכון.
1: כן, אם מאבחנים מישהו באפילפסיה, כאילו, זה לא יכול, זה לא הפיך.
0: נכון.
1: זה מטורף. אני רוצה לעבור איתך לסוגיה שמעניינת אותי ברמה האישית.
0: בבקשה.
1: אמא שלי. היא פנסיונרית שעדיין ממשיכה לעבוד, ברוך השם, סובלת, אתה יודע, מחלות זקנה כאלה ואחרות, אבל ברוך השם היא מתפקדת.
0: בריאות ואריכות ימים.
1: ומתקשרים אליה לפחות אחת לשבוע, מחברת דנאל ומחברת כוח אדם או סיעוד כזו או אחרת, ואומרים לגברת, מגיעה לך קצבת סיעוד, האם את מוגבלת בדברים מסוימים וכו'. ומה צריך להיזהר?
0: קודם כל, גם הלקוחות שלי אומרים לי את זה, ובמיוחד ההורים שלנו, ההורים שהעיקרים שלנו שהם מבוגרים ומקבלים הרבה שיחות גם מחברות כאלה, גם מחברות אחרות, זה לערב בן משפחה. לדעתי זה דבר הכי חשוב. בשלב הראשוני, להגיד לו, קיבלתי שיחה. לא לתת בהתחלה את הפרטים ולא כרטיס אשראי ולא לחתום על דברים, לערב בן משפחה שישמע גם את השיחה. אם בסופו של דבר הסיטואציה מתאימה, האבא, אמא סיעודיים והם נזקקים לעזרה, והחברה או היועץ או עורך דין מצא חן ביניכם וכן אתם חושבים שיש חיבור ושהוא יכול לעזור, אהלן וסהלן. היום גם ברשתות אתם יכולים לבדוק על האנשים האלה מאוד מאוד בקלות.
1: כן, אבל מקב... זה הרבה, הרבה, הרבה מאוד מהאנשים האלה, זה אנשים שאין להם נגישות לטכנולוגיה, והם לא כל כך פעילים ברשתות החברתיות, והם הרבה פעמים גם מנוצלים על ידי כל מיני נוכלים ותרמיות וכולי דרך הרשת. אז כמו שעורך הדין שולקי בלנגה אמר, תתייעצו עם בן משפחה, תפנו אותם לבן משפחה, אבל אותם חברות סיעוד, שאני מניח שהן מתפרנסות מזה שהן מקבלות את הכוח אדם, את הקצבה, אליהם, נכון?
0: נכון.
1: מושכים את הקצבה, ותמורה לזה נותנים שירות סיוע, מסוים. שירותי סיעוד, סיעוד בעצם לאותם אנשים בגיל השלישי.
0: הם יותר תפפי של ביטוח לאומי.
1: בדיוק, וצריך להיזהר מזה, כי האינטרסים של ביטוח לאומי הם לא האינטרסים של אמא שלי, או של אדם שהגיע לגיל השלישי, ורוצה למצות את הזכויות שלו. לכן חברים, כן, אם מתקשרים להורים שלכם, לאנשים מבוגרים, תנחו אותם לפנות ולהתייעץ, גם עם בן משפחה וגם עם עורך דין. אני ממליץ על עורך הדין שוקי בלנגה, המשרד שלו הוא בנהריה, אבל הוא נותן שירות, אמרת לי, בכל רחבי הארץ.
0: נכון.
1: בוא תיתן עוד פעם את הפרטים, את המספר טלפון, איך הם מגיעים אליך.
0: אז הנייד שלי הישיר זה 052-47-35-212, אפשר לפנות בוואטסאפ, אני גם ברשתות, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, אפשר לפנות דרך כל הפלטפורמות האלה.
1: אני רוצה לדבר על עוד נושא שלא דיברנו עליו עדיין, זה נושא של עבודה אצל קרוב משפחה. לצורך העניין, הבן שלי בא ואומר לי, אבא, אני רוצה לעבוד איתך בעסק ואני מעסיק אותו. מה חשוב לדעת, כן, על מנת שיתקיימו יחסי עובד מעסיק?
0: אז אני יותר אכוון את השאלה שלך, אני לא מתעסק בדיני העבודה פאר אקסלנס, אני מתעסק יותר מה שנקרא בריקושט, אם אתם שתרצו לקבל זכויות מביטוח לאומי,
1: כן, תביעות,
0: יעשה לכם את המוות.
1: תביעות אובדן כושר, או פגיעה בעבודה, תאונות עבודה, כל הדברים האלה.
0: אז אני יכול לספר לכם על מקרה של אישה שעבדה בעצם בחברה המשפחתית, ועוד יותר הגדילה לעשות, היא עבדה מהבית, החצופה הזאת, בחברה של בעלה, ועוד הגדילה, אין לה הסכם העסקה בכלל, ואין פיקוח שעות. זאת אומרת, חוץ מתלוש שכר, ולפחות הם היו טובים, יש העברה בנקאית לחשבון שלה, חוץ מזה אין שום סממן של יחסי עובד מעביד, יש לה חדר בבית עם קלסר, עם קצת מחשבים, והיא ילדה ברוך השם, ילדה במזל טוב, והיא אמרה, אני רוצה לקבל את דמי הלידה שלי, כמובן מהביטוח הלאומי, הגישה תביעה לבני לידה. בשלב הזה, עורכי הדין עדיין לא נכנסים לתמונה, היות וכל האינטראקציה מול הביטוח הלאומי, מול הרואה חשבון של החברה, אומר להם, כן, מה אתם רוצים רבותיי? שאלון יחסי עובד מעביד, בבקשה, היא עובדת א' עד ה', משמונה את זה. אומר לו, איפה היא עובדת?
1: בבית.
0: היא עובדת בבית, בחדר. אוקיי, יש לך הסכם העסקה להראות לנו?
1: לא.
0: לא. יש לך דוח שעות להראות לנו?
1: לא.
0: לא, אין לי. יש לך תנאי העסקה לעובד, משהו? לא.
1: שעון נוכחות.
0: שעון נוכחות, משהו. יש לך להראות לנו איכשהי שהיא עבדה באמת, היא אשתו. לא, דחו את התביעה. פה בעצם מה שקורה, לפעמים רואי החשבון והמייצג הראשוני מול הביטוח לאומי, היות וזה חברה, לא לכולם יש רואי חשבון, צריך לשים לב, ממשיך אולי קצת יותר את המסע ומתן מול ביטוח לאומי, אבל בסופו של דבר, ברגע שיש דחייה 99%, זה פנייה לבתי משפט. נכנסנו לעובי הקורה מול אותה גברת, הוצאנו בעצם את הפירוט של הלקוחות ואת המיילים. חשוב לציין שהביטוח הלאומי זימן אותה ואת בעלה לחקירות בביטוח הלאומי, יוצאנו את דוחות החקירה כדי לראות את הגרסאות. חשוב לדעת שאתם נותנים גרסה מול הביטוח הלאומי, זאת גרסה שבבית המשפט עורך הדין יצטרך להסביר, אם היא הייתה לא טובה, הוא יצטרך להסביר מה כתוב שם. לכן, לפני שאתם הולכים לחקירה בביטוח הלאומי, תתייעצו עם עורך דין. זאת אומרת, מה נקודות שכן לעלות, ויש נקודות שלא צריך לעלות. זה לא לשקר, זה לדעת להגיד את האמת כמו שצריך ולהציג אותה. To make a long story short, הצלחנו להוכיח שהיא עובדת של החברה, הבאנו את רואי החשבון, הבאנו לקוחות, הבאנו ספקים, הבאנו את העובדים של הרואי חשבון שהיו מולה, ובאורות וברקים, במופתים, הצלחנו להוכיח, ובית המשפט קיבל את העמדה שלנו שהיא עובדת, אושרה לדמי לידה, לא חשוב הסכום.
1: איך עשית את זה?
0: עבודה קשה מאוד, זה לא לוותר על שום עדות, לא לוותר על שום מייל, הצלבות, להראות את המשכורת שלה שעברה, כולל ההפרשות לפנסיה, כשהכל בנחיתות, אין לנו הסכם העסקה, אין לנו הודעה לעובד, אין לנו שעות, אין לנו אפילו להראות שהיא הלכה לאיזשהו מקום כי היא עובדת מהבית. השעות גם,
1: זה בהחלט, כן.
0: בהחלט משהו תקדימי שהצלחנו לעשות מול הביטוח הלאומי, אפשר להגיד שהם גם לא עררו לארצי, אז זה פסק דין חלוט, אפשר להשתמש בו.
1: יפה. יפה. אתה דיברת איתי על הנושא הזה של זכאות רטרואקטיבית במקרים מתאימים,
0: נכון.
1: לזכויות. בוא תספר לנו קצת על זה.
0: במקרים מסוימים, לדוגמה בפטור ממס מטעמי בריאות, שם זה עזב, אני קורא לזה. במקרים אחרים זה פחות.
1: מה קראת על זה פטור 95, נכון?
0: פטור 95.
1: 95.
0: לפי הסעיף בפקודה, זה בעצם פטור שניתן לאנשים בגלל נחויות, קוראים לזה פטור. בתכל'ס זה איזושהי תקרה גבוהה, שכל פעם מורידים אותה, להנחה במיסים. משהו בסביבות, היום גרוסו מודו בסביבות ה-40-50 ברוטו, שאני יכול לקחת הבית הנקי בשנה, לא בשנה, סליחה, בחודש.
1: בחודש?
0: 40-50 ברוטו.
1: זה המון כסף.
0: המון כסף. זה מה שנקרא לאנשים שעובדים, מרוויחים טוב, ועדיין חולים ועדיין עובדים.
1: עוד פעם, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. אתה יודע, יש את החשיבה, כן, שעובד אדם שהוא נכה, כן, לא עובד.
0: לא עובד.
1: ואתה בא ואומר למאזינים שלנו, חברים, גם אם אתם עובדים וגם אם אתם מסתכרים שכר גבוה של 40-50 ברוטו, עדיין אתם זכאים לפטור אם אתם עובדים, למרות שאתם עובדים, אתם זכאים לפטור ממס הכנסה, שיכול להסתכם במאות אלפי שקלים.
0: כן, אנחנו מדברים לפעמים על החזרים של 500,000 שקלים בכיף, מה שנקרא.
1: שכמה זמן רטרואקטיבית ניתן לתבוע?
0: ניתן לתבוע רטרואקטיבית עד 6 שנים, למעשה. אבל, פה זה אבל הגדול, אני צריך להוכיח שהליקוי אכן התקיים
1: בשש שנים שעברו.
0: סתם דוגמה לסבר את האוזן, סוכרת מתפתחת עם הזמן. זאת אומרת, לא מדי וואן אני בסוכרת קשה עם סיבוכים וכולי.
1: אז הפטור הוא מדורג?
0: הפטור הוא בעצם ניתן על הכנסה שנתית ממוצעת שבועות ה-400, היה פעם 600-400. אם יש הכנסה פסיבית, אפשר לנצל הכנסה, אי אפשר להרווה בין הכנסות, יש כל מיני קריטריונים, אבל גם להכנסות פסיביות, כאשר אין הכנסה מהגיעה אישית, אפשר עדיין לנצל, חלק ממנו. זה זהב למי שעובד ומרוויח, אני מדבר על בעלי שליטה בעיקר, זאת אומרת, עצמאים עשירים מה שנקרא, בעלי שליטה בחברות שמוצאים לעצמם תלוש מזכורת.
1: זה פשוט יכול לתת לכם החזרים ופטור של מאות אלפי שקלים, לפעמים גם הרבה יותר מזה, עד 6 שנים רטרואקטיבית, תתייעצו עם עורך דין שוקי בלנגה, זה כדאי, זה שווה. בנוסף לזה, אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא קרוב אליי, זה תחום המשפחה, יש לי זוג עכשיו של ידועים בציבור, שערכתי להם הסכם חיים משותפים, והסדרתי, מבחינה חוזית, השארנו בבית המשפט, את המערכת הזוגית ביניהם, ואת יחסי, הסדרת יחסי הממון והחיים המשותפים, ואז עלתה השאלה, האם אנחנו פונים לביטוח הלאומי.
0: מה עושים עם השותף השלישי?
1: מה עושים עם השותף השלישי, אהבתי. האם אנחנו פונים לביטוח הלאומי ומבקשים הכרה, או שלא, כדי לקבל קצבת שערים?
0: כן, כי בעצם יותר על האלמנה, כשערים, אלמן שיקבל שערים, סליחה, הוא צריך להיות רעב ללחם, הוא צריך להיות על הברזל, מה שנקרא. אני מסתכל שנייה על האלמנה, כי זה יותר הקלאסי. אלמנה היא כן רוצה לקבל את השערים, נניח, והפרטנר שלה מסיים את הקריירה, אז היא כן רוצה, אז כן רוצה שהביטוח הלאומי יכיר בו, כי ידוע בציבור שלה.
1: שאנחנו אומרים בעצם שקצבת שערים יכולה להיות משהו באזור 2,000-3,000 שקלים, משהו כזה. זה סכום שהוא נכבד. אבל עדיין, לא תמיד זה כדאי.
0: נכון, היות, ואנחנו באים היום להסדיר איזה שהם יחסים, רטרואקטיבית לפעמים גם, והיא או הוא קיבלו זכויות, לאו דווקא מהביטוח הלאומי. יכול להיות גם, אני אגלה לכם סוד, שיכול להיות גם מגופים אחרים, שאומרים שברגע שאלמן או אלמנה נישאים כבר, הם לא זכאים לקבל את הזכויות. יש כאלה עוד גופים. זאת אומרת, חוץ מהשותף השלישי לביטוח לאומי, יכול להיות שיש עוד גופים שהתנפלו עליהם.
1: מענקים, קצבאות שהם קיבלו.
0: שירות המדינה שהם קיבלו כתוצאה מפרישה שהם היו להבטחת הכנסה שהיא קיבלה, כשהיא הגישה והיא לא ידעה שהיא קיבלה את זה מיליון ואחד דברים. צריך לעשות את זה במה שנקרא
1: סופר זהירות.
0: בסופר זהירות, זה יכול לעורר חובות מטורפים. לפחות אנחנו מגדרים את הגבולות גזרה, היום מול ביטוח לאומי זה 7 שנים.
1: כן, כי אחרי זה אמרת שיש
0: התיישנות. אבל גם זה בערבון מוגבל, אני עורך דין יכול להגיד לך, גם זה בערבון מוגבל, אם אני הסתרתי, ידעתי והסתרתי, או היה לי איזושהי כוונת
1: אז הפרת את חובת תום הלב.
0: הפרתי את חובת תום הלב, זה כבר בעייתי. יש מקרה שנזכרתי על עניין, כשעברת הפרת חובת תום הלב, הגיעה אליי אלמנה, שביקשה את השארים של בעלה המנוח. אישה חרדית, עם כל האוטפיט, היא והיא חיה איתו, הוא אגב היה רב משקיח, אני לא אגיד איפה, אבל חרדים לגמרי, הם חיו כידועים בציבור, והכתובת שלו כתובה בדימונה, והם חיו כידועים בציבור במקום
1: בני
0: אחר, בבני ברק.
1: נניח.
0: נניח.
1: רק לשם הדוגמה.
0: רק לשם הדוגמה. והבנתי בדיעבד שהוא עשה את זה כדי לקבל הקלות במס וכולי. אבל שהיא באה להגיש שערים לאותה קרן פנסיה, לאותו גוף שאמור לשלם לה, אם הזוג לא נשוי, הם בעצם צריכים להוכיח חיים משותפים. והפקיד אומר לה, גברת, הוא רשום בכתובת X.
1: אין קורת גג בכתובת, משותפת.
0: אין קורת, מה את רוצה? את החולת התביעה. היינו צריכים להגיש תביעה, להראות שהם היו ידועים בציבור, זאת אומרת, להראות חשבונות משותפים, לצלם את השלט בבית, כאן גרים בכיף, אתם מכירים את השלט הזה? להביא את הציר של חברים, של קרובי משפחה, שהם ראו אותם באירועים, להביא את המסמכים הרפואיים שכתובה שהיא בליווי.
1: לכן חברים, חשוב לעשות, אם אתם ידועים בציבור, או מערכת זוגית שנייה, התעלמנתם והתחלתם מערכת יחסים נוספת, תגדירו בהסכם חיים משותפים ותאשרו אותו אפילו בבית משפט, למרות שאין חובה לעשות את זה, תאשרו אותו על מנת שיקירו בכם ותוכלו לבוא ולהוכיח את זה בזמן אמת. לסיום, עורך דין שוקי בלנגה, היה לי העונג להריח אותך.
0: תודה רבה.
1: כמו שאני נותן לכל האורחים שלי, אני נותן גם לך את האפשרות לבחור שיר לסיום. איזה שיר אתה היית רוצה לבחור?
0: אז לילדים שלי אני מקדיש את השיר ילד של אבא, של מוקי.
1: שיר מדהים. עורך דין שוקי בלנגה, תודה שהתארחת בפרקליטים, ותודה לכם מאזין מקרים. נתראה בפרק הבא.
0: תודה.